0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: זה לילה לא רגוע.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. אני יודע

0: בוקר. מומי, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. היום תיפתח שנת הלימודים תשפ"ז, ובעוד כשעתיים יותר מ2.5 מיליון ילדים יחזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הגדולה, נרשמים גם חוסרים גדולים במורים ומורות. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
1: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
0: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחה של היימנוט קסאו, שנעדרת כבר יותר מ2.5 שנים, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
2: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של היימנוט קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. היימנוט הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים, כדי להדהד את הצעקה להחזרתה.
0: בחירות 2026, בצד חסר תקדים, אמש הכריז יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' על ריצה משותפת. בהצהרה שנשאו השניים אמר סגלוביץ', לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך גם עתיד משותף.
3: כן, יש שונות בינינו. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת, אבל יש עתיד משותף. העתיד המשותף נמצא בכל תחומי החיים. מודל העתידי, אותו אני רואה מול עיניי, הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים, לפני הכל, בני אדם.
0: אחרי ההודעה בשידור חי של שר הביטחון ישראל כץ שעוררה סערה, צה"ל מודיע שדדו בר גליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחליף את אלוף אבי בלוט. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
4: דובר צה"ל הודיע כי אלוף דדו בר קליפה ימונה לאלוף פיקוד המרכז ויחל את תפקידו ב-2027. המינוי הזה מגיע לאחר הסערה שעורר שר הביטחון כץ, שאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש כי בכוונתו למנות את ראש אכ"א אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקומו של אבי בלוט שמכהן בתפקיד היום. נזכיר כי ההודעה הזאת נמסרה בשידור מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי האלופים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעט חם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-4 באוקטובר 2026.
0: עד כאן, מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
1: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת 1 בספטמבר. מהדורת בוקר יום שלישי, אמצע השבוע, והם שווים לבתי הספר ולגנים, היום פותחים את שנת הלימודים תשפז. בוקר יום שלישי, יוטט באלול, תאפשין פי וו, 1 בספטמבר 2026, חיכינו והוא מגיע. יש 180 אלף תלמידים שממש ממש מתרגשים, הם עולים לכיתה א', הם הכי מרוגשים, הם קמו הכי מוקדם, הם התלבשו צ'יק צ'אק, הם יקחו את התיקים, הם יאכלו את הארוחת בוקר, מה שתגידו הם יעשו היום. אלה המתוקים שעולים לכיתה א'. 2,600,000 תלמידים חוזרים ללימודים, בתקווה לשגרה ולשקט. 180,000 יפתחו את המסע בכיתה א', שבהצלחה לכולם. שנת הלימודים יוצאת לדרך, מזג האוויר שילווה אותם יהיה חם מהרגיל טיפה, מעט חם מהרגיל, 31 מעלות, זה מה שזה אומר, בחוץ 19 מעלות, שמיים שטרם התבהרו, ייקח עוד קצת זמן שהם יהיו מוכנים לגמרי. השמיים כבר התבהרו, מחר הטמפרטורות תעלנה, בחמישי הן תרדנה. בירושלים אמרנו 31 מעלות היום, באריאל 32, 31 מעלות צפויות גם באשקלון ובתל אביב, חיפה עם 30 מעלות, והגליל 30 מעלות גם כן, בגולן 36, 36 מעלות צפויות גם בכנרת, ים המלח עם 38 מעלות, ואילת היום עם 39 מעלות. 2,611,000 תלמידים, זה המספר המדויק. שימו לב נהגים, הם יהיו בדרך הבוקר. אנא מכם, שימו לב עשו בזהירות. עוד מעט נביא את הכותרות, כמובן, על פתיחת שנת הלימודים, גם על מותה של פרופסור עדה יונת שהלכה לעולמה. על השיבושים באספקת המים במתקני ההתפלה, ועל מסי שפורש רשמית מנבחרת ארגנטינה. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. כרגלנו נפתח עם מוסיקה, אני מתלבטת, הנה פתחנו עם השיר הזה של גידי גוב, כן, או שנשמור אותו לשעה הבאה. אוקיי, שומרים את גידי גוב ופותחים עם אליעד, סבבה? מתן ממן, עורכת המוסיקה אריה סופר וליאלי האוחרים על הצד הטכני. אני רויטל דהן, 101 FM, 89.5 התדרים. אם בא לכם לתקשר איתי, שלחו לי וואטסאפים ל-0502-555-101. תקנו אותי מה קורה, כמובן לא לשכוח אף אחד ברכב, חס ושלום, 1 בספטמבר. נסוע בזהירות רבה, ונתפלל להצלחת לוחמינו. שישובו הביתה לשלום. התחלה חדשה טובה, גם לך גם לך.

התחלה חדשה. אליעד ורבע לאפריקה, שתהיה התחלה טובה ל-2,611,000 התלמידים. שלום כיתה א', שלום גם לבית, הם חוזרים ללימודים בתקווה לשגרה ולשקט. אז בלי איומי השבתות, עם הרבה תקווה מבין המיליונים שיחזרו לבתי הספר, גם 180,000 יפתחו את המסע, אמרנו, בכיתה א', חלקם יתחילו בבית הספר המיתולוגי של מטולה, שעמד שומם עד עכשיו. בעוטף עזה חוזרים ללמוד בבית אחרי כ3 שנות נדודים. שיהיה מעניין בשיעור וכיף בהפסקה, כך מאחלת אחת התלמידות. שנת הלימודים נפתחת היום 1 בספטמבר. מה מתכננת אגב כל מפלגה לילדים שלנו? חלקן מבטיחות בינה מלאכותית לשילוב חרדים, אחרות מדברות על תמריצים למורים על בסיס של הישגים. כאן מביאים את התשובות בעניין הזה, מה מתכננות המפלגות. עוד מדברים כאן על הקונספירציה של שרה נתניהו, יאיר גולן היה מוכן בשבעה באוקטובר, טענה בערוץ 14, יש את ראש הממשלה. היא רמזה כי יושב ראש הדמוקרטים ידע על מתקפת החמאס בזמן שבעלה לא. הדמוקרטים טוענים שזו חציית קו אדום הגובלת בטירוף. עוד כותרות כאן, יש את עניין ארצות הברית שישרה מכירת נשק לעיראק, השווי $800 מיליון במסגרת העסקה, צפויה עיראק לרכוש מסוקים של חברת בל טקסטרון, משגרי מקלעים, רקטות, מערכות אופטיות, מערכות לאיתור שיגור טילים וציוד לוגיסטי נוסף. בהודעת מחלקת המדינה נמסר כי הרכישה תשפר את יכולות התחבורה, את יכולות הסיור ואת יכולות התקיפה של עיראק מול איומים נוכחיים ועתידיים, וכן כי המחירה המוצעת תתמוך במדיניות החוץ ובביטחון הלאומי של ארצות הברית על ידי סיוע בשיפור הביטחון של שותפה אסטרטגית. כן, עוד על ארצות הברית, בית המשפט העליון שם התיר לנשיא להמשיך את פרויקט הענק שלו ולבנות, כן, לבנות אולם נשפים חדש בבית הלבן כמו שהוא רוצה. זה דווח ברשת CNN, בית המשפט דחה ברוב של 5-4 את הערעור שהוגש נגד המשך הבנייה, הוא יוכל להמשיך לבנות את אולם הנשפים שהוא כל כך רוצה. ויש כאן את עניין הקסט, בעקבות הסכסוך איתו, מזכיר צבא ארצות הברית הודיע לטראמפ על התפטרותו, מזכיר צבא ארצות הברית דן דריקסול, הוא הודיע לנשיא על התפטרותו אחרי חודשים של מתיחות עם שר ההגנה פיט הקסט, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל, לפי הדיווח הוא יעזוב את הפנטגון כבר בימים הקרובים. כן, ויש כאן גם כותרת על טופק, אותו ראפר, חבר המושבעים בלס וגאס הרשיע את דוויין קפדי דייביס, זה השם המלא, ברצח מדרגה ראשונה במשפט הרצח של הראפר טופק שקור, למרות שלא היה זה שירה בו למוות, אלא סיפק ליורים את כלי הנשק, כך בוואלה, בוויינט הבוקר. וואלה כותב בכותרתו המרכזית, חיזוק השייכות וסדנאות חוסן, כך ייפתחו. כך תיפתח שנת הלימודים, מערכת החינוך תפתח את שנת הלימודים עם יותר מ-2,600,000 תלמידים, כשבעוטף נרשמת צמיחה בספסל הלימודים לעומת השבעה באוקטובר. גם כאן תיאוריית הקונספירציה של שרה נתניהו, שיוצאת נגד יאיר גולן וטוענת שהוא היה לבוש ומוכן, מוקדם, בשבעה באוקטובר. כך אשת ראש הממשלה מגלגלת את הקונספירציה הזו בערוץ 14. ואנס תוקף את איראן, הנהגה מטורפת. עוסקים כאן גם בזיגזג של זמיר מאחורי מינוי אלוף פיקוד מרכז, מנסים לגלות לנו מה הסיבה. מינויו של בר קליפה לאלוף פיקוד מרכז הוכרז בניגוד להחלטתו של הרמטכ"ל שלא למנות תפקידי מפתח בצהל עד 2027. עם זאת, בשל לחץ שהופעל מהארגון למינוי עשרות תפקידי עלם, אלוף משנה, זמיר החליט לנטוש את עמדתו, לקדם את המועמד של קאט, ובכך לקדם את האישורים להם הוא זקוק. כך מגלה לנו אמיר בוחבוט כאן בוואלה הבוקר. חמינאי קורא למדינות המוסלמיות להתאחד נגד ישראל וארצות הברית. כך עמית אביטן כאן, המנהיג העליון של איראן, קרא למדינות המוסלמיות להתאחד נגד ישראל, נגד ארצות הברית, שאותן הגדיר כאויבות של העולם האסלאמי. הדברים פורסמו לאחר התקיפה האמריקאית
באיראק והתגובה האיראנית נגד יעדים אמריקאים בירדן שלשום, חצי שנה לאחר מות אבא שלו, חמינאי עדיין לא נראה בפומבי. האם זה באמת הוא שקורא למדינות המוסלמיות להתאחד? ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית הבוקר, יש לנו אותו, כן, על האיסור החדש של ההורים וכמה עולים לכיתה א', שנת הלימודים נפתחת ונותנים כאן פרטים, גם כאן מריצים את הקונספירציה של שרה נתניהו שהדהדה נגד יאיר גולן, על טופק ש... הרוצח של טופק שהורשע רוצח הראפר טופק שקור, ומומחה מעריך כאן מה המקצועות המבוקשים ביותר בעוד 5 שנים, הוא מנסה להעריך. הכלכלן הראשי של חברת OpenAI, הוא טוען שהבינה המלאכותית לא בהכרח תחסל משרות, אלא עשויה להפוך דווקא את המקצועות של הטיפול למבוקשים ומוערכים יותר מאי פעם. ואם כאן רשימה מעניינת של מקצועות שאי אפשר יהיה להחליף אותן ב-AI. מעריב כותב גם, שנה טובה, 2,600,000 תלמידים חוזרים לכיתות, הם כאן על שנת הלימודים שנפתחת ויוצאת לדרך. חרם על תנאי, כך עוקפות מדינות אירופה את האמברגו כדי לקנות, כן לקנות נשק מישראל, עכשיו יוון רכשה את קלע דוד ומערכות אחרות. ויש כאן את המותג של נתניהו שאיבד מזוהרו, שם בכיר, סירב לשריון בליכוד, לא רק אופר וינטר וכחלון. שר האוצר לשעבר ניהל במקביל מגעים עם אייזנקוט, החליט שלא לחבור לשום מפלגה במערכת הבחירות הנוכחית, אבל כן סייע לרועי פולקמן לחבור לאייזנקוט. כן, הוא אמר לא לנתניהו, והוא לא היחיד. לא לנתניהו, אבל אולי כן לרשות עיריית חיפה, משה כחלון. ויש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית, שבוע לסגירת הרשימות לכנסת, מביאים כאן את השאלות הגדולות שממתינות להכרעה בתוך הגושים, וגוש אייזנקוט מעודדים מכך שראשי מפלגות הימין מסרבים לפי שעה להתאחד, ונתניהו הוא נחוש למצוא, בזמן שנותר, פתרון שימנע אובדן קולות. מיכאל אוזר טוב מנסה לסכם לקראת הבחירות הקרבות. ידיעות אחרונות, הנה עברנו לעיתונים גם, הצלצול הוא בשבילם, כן, על הצלצול שהכניס היום לכיתות 2,611,000 תלמידים, 2,611,000 תלמידים, ילדים, בני נוער ו-260,000 עובדי הוראה, שיתחילו גם הם היום את שנת הלימודים. מערכת החינוך עמוסה באתגרים ובקשיים, אבל לפחות שנת הלימודים נפתחת ללא שביתה היום, ועם תפילה אחת שתלמידי ישראל יזכו סוף סוף לשנת לימודים רציפה. תחזיקו אצבעות, תאמרו אמן. מדברים כאן על מותה של מדענית יוצאת דופן, אישה פורצת דרך, פרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל בכימיה לשנת 2009, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 87. יש כאן גם את מפגן המנהיגות נגד הגמוניית החשדנות והשנאות או הסנאות, האיחוד של אבס וסגלוביץ'. יש כאן גם סיפור של אלה שמועמדים לגירוש, מישל בן 22 ויונתן בן 24, ג'ונתן, שני אחים מקונגו, הם גדלו כמעט כל חייהם כאן בישראל, קיבלו הודעה כי גורשו בתוך שבוע ללא הוריהם ואחיהם הצעירים שנולדו כאן בארץ. משרד ההגירה טוען שאי אפשר לאשר להם מעמד של פליט. בכיתי המון, אני לא מבינה למה מגרשים אותנו כך, מישל, כנראה שדובר בצעירה, לא בבחור. מעריב כותב, הצלצול הגואל, יש כאן צילום של שתי מתוקות עם הילקוט הקטן על גבן, כנראה בדרך לגן. 2,611,000 תלמידים יפתחו את שנת הלימודים. כחלון לא ירוץ עם נתניהו, שוקל להתמודד לרשות עיריית חיפה, מעדכן מעריב שמספר גם על שיבושים באספקת המים, תקלה במתקני ההתפלה. התפלת המים הובילה להפסקות יזומות ביישובים רבים ברחבי הארץ. הרשויות מדגישות שלא מדובר במתקפת סייבר. גם כאן על מותה של פרופסור עדה יונת, וגם על מסי שהודיע על פרישה רשמית מנבחרת ארגנטינה. המבשר כותב על טראמפ והאיום שלו, ומהם בתגובה קשה לאחר שאיראן שיגרה טילים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן. מדברים גם על מאות עובדים שעדיין לכודים במנהרות בנפאל.
אחרי השיטפונות שם, יותר מ-950 הרוגים באסון הכבד שם. יתד נאמן כותב, המילים שאחרי הטילים, וגם מביא את האיומים ההדדיים בהסלמה בין איראן לארצות הברית. מדברים כאן גם על רדיפת לומדי התורה בארץ הקודש, שתעלה גם היא בפגישה עם טראמפ, פגישה של ראשי ישיבות ואדמו"רים בארצות הברית שהוזמנו לבית הלבן. לגבי אותו ילד שנעדר, סיפרנו לכם עליו אתמול, בן 10, אז אירוע מאוד דרמטי וחריג, הוא הותר לאחר שהוא נעלם, ויש חשוד בחטיפה שלו שכבר

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
6: אל הדוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: כפוף לתקנון.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
12: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
15: מה בטוב?
16: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
17: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
18: כן, אנחנו איתכם, אנחנו כאן, יש עומס תנועה מהכפר חיזמה למחסום, מהכפר עצמו למחסום, לפני זה התנועה די זורמת גם בהמשך. בואו נשמע את פאר טאסי, הוא שר לתלמידים את שיר האותיות, גם לילדי הגן, שימו אוזן.

0: איזה יופי פאר טסי לקראת שנת הלימודים שנפתחת היום. אני מניחה שכבר התעוררתם ילדים ואתם מתכוננים ומתארגנים, אלא גדולים יותר אולי ייקחו את הזמן עוד קצת, אבל הקטנטנים בהתרגשות מלאה. אנחנו מלווים אתכם בדרך לבית הספר היום, שנת הלימודים נפתחת אחרי חופש גדול ומתוח, הם שווים לבתי הספר ולגנים. בעוד במשרד החינוך מובילים השנה את התפיסה שהמחברת בין שורש, התפיסה הזו לחיבור במחברת, לחיבור בין שורשים לעתיד. יש כאן סקר מעניין, הוא סקר של ארגון יוזמת המאה או מכון קנטר, והוא מצביע על ביקורת קשה. אתם יודעים ש-71% מהישראלים דורשים שינוי עמוק במערכת החינוך? אתם יודעים ש-43% סבורים שבית הספר תקוע בעבר? רק 3% סבורים שהוא מכין היטב את התלמידים לעתיד. 3%! הנה מערכת החינוך במספרים. 261,000 אנשי הוראה, מנהלים וגננות, 151,774 תלמידים מחוננים ומצטיינים, 418,400 תלמידים בחינוך המיוחד, ו-27,757 גני ילדים עירוניים ובתי ספר. יש משהו כמו 6,000 בתי ספר ברחבי הארץ, ואמרנו 261,000 אנשי הוראה. יש כאן סיפור על שבחים שנתפסו בתוך בית ספר. כן, הם נעצרו במבצע של משטרת מרחב ירקון, במהלך פעילות של שוטרי תחנת גלילות. הותרו 3 תושבי ג'נין בתוך בית ספר בהרצליה, בו נערכות עבודות שיפוץ לקראת פתיחת שנת הלימודים. הם שהו בישראל ללא האישורים הנדרשים. מעסיקם, תושב הגליל התחתון בשנות ה-50 לחייו, עוקב לחקירה. בפעילות נוספת של שוטרי תחנת תל אביב צפון, נעצרו 6 תושבי השטחים באתר בנייה סמוך למרכז לימודים בשכונות הצפון הישן בתל אביב. גם שם הם שהו ללא היתר שהייה, ומעסיקם בשנות ה-40 לחייו, תושב הגליל עוקב בחשד להעסקתם. עיתון יתד נאמן מספר על לוחמי כוח 100. הם תובעים עכשיו את הפצרית לשעבר, את היועצת המשפטית ואת פרקליט המדינה. תביעת ענק בסך 18 מיליון שקלים בפרשת שדה תימן. הם הגישו תביעה לבית המשפט המחוזי נגד 17 גורמים בטענה לעינוי דין מתמשך, מעצר שו וטיוח חקירת הדלפת הסרטון. ברשימת הנתבעים 17 גורמים, אם כן, בהם גם הפרקליטות הצבאית, גם מצח, גם פרקליטות המדינה, גם משטרת ישראל, גם כתב חדשות 12 גיא פלג, גם חברת החדשות. עורך הדין מנשה ידו מארגון חוננו אומר שגורמים רבי עוצמה חברו יחד לפגיעה קשה בלוחמים. כן, אבל צריך לזכור שכן היה הסרטון המסוים המדובר. לוחמי כוח 17 תובעים את הפצרית לשעבר היועמ"שית ופרקליט המדינה. עיתון המבשר עוסק בהתפרצות האבולה בקונגו. היא הפכה לאחת לגדולה בתולדות המדינה, אחת גדולות בתולדות המדינה, ההתפרצות הזו, ויותר מ-6,000 בני אדם כבר נדבקו, כמעט 3,000 מתים שם מאבולה בקונגו. ההתפרצות נגרמת מזן שאין נגדו כיום חיסון או טיפול מאושרים, מזכירים כאן בהמבשר הבוקר.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים, הראל סקאט, בשעה טובה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, שיר השבוע הראל סקאט. אנחנו ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. מדברים כאן על השחיקה של חלק מהמורים, כותרת במעריב, בין שחיקה לייעוד. מחקר חדש במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט חושף מדוע חלק מהמורים שורדים את העומסים והמשברים, בעוד אחרים נושרים כבר בשנים הראשונות. עולה ממנו כי שלוש שנות המלחמה השפיעו דווקא לחיוב על המוטיבציה ללמד, במיוחד בקרב המורים המתחילים. כן, מעניין העניין הזה. דוקטור אביבה ברניר, ראש היחידה לכניסה להוראה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, ודוקטור רחלי פלד, מרצה בכירה ולשעבר ראש המחלקה להוראה, הן חוקרות את תחום הכניסה להוראה ומספרות על נשירת אנשי החינוך והמורים בתחילת דרכם המקצועית, שמושפעת בעיקר משחיקה ומתסכול מתמשך, תופעה שמונעת משילוב של מספר גורמים, עומס משימות בירוקרטי ורגשי שפוגע באיזון בין העבודה לחיים האישיים, תנאי העסקה שאינם הולמים את מאפייני דור הזד, והיעדר גיבוי ניהולי מול דרישות המערכת. כתבה על המורים שפותחים את שנת הלימודים, בין שחיקה לייעוד. רק לפני שבוע עלתה משפחת פרדמן ארצה, פרדמן? כן, פרדמן, מארצות הברית, אלה הם כאן סיכלו כאן את האותיות. הם ייכנסו כבר הבוקר ילדיהם למערכת החינוך. הבוקר שלושה מילדיהם ייכנסו למערכת החינוך. למרות המעבר החד, ההורים אופטימיים ואומרים שהעלייה התחילה להיראות להם פחות כמו עזיבה ויותר כמו חזרה הביתה. כן, רגע מרגש מאוד עבור המשפחה הזו שהגיעה לכאן, והיכנסו לראשונה בשערי בית ספר בישראל, במדינה שהפכה רק השבוע לביתם החדש. הגיעו מארצות הברית בסיוע ארגון נפש בנפש. וולקאם, ברוכים הבאים לישראל. יש כאן את סיפורה של פתח תקווה, היא מנסה להתמודד עם אלימות ילדים דרך גיימינג. חרמות, שיימינג ואלימות בין ילדים כבר מזמן אינם מתקיימים רק בין כותלי בתי הספר. הם יכולים להתחיל בקבוצות וואטסאפ, ברשת החברתית או בתוך משחק מחשב. כעת מבקשת עיריית פתח תקווה לבחון דרך מקורית להתמודד עם התופעה, לא רק באמצעות הסברה, אלא גם דרך הזירות שבהן הילדים עצמם נמצאים. ויש כאן מסגרת מהלך עירוני שבו הם מובילים, הבית לחדשנות של עיריית פתח תקווה, מובילים שם יחד עם אגפי החינוך, הרווחה, החדשנות והקהילה, את התוכנית החדשה הזו, תוכנית שבה הילדים משתמשים בגיימינג ובבניית עולמות דיגיטליים כדי לזהות מצבים של חרם, שיימינג והדרה, לרבות מה שמוגדר כחרם שקט, שבו אין בהכרח אלימות גלויה, או ילד אחר, או ילד אחד שמוביל את הפגיעה. זה נקרא חרם שקט. ראש עיריית פתח תקווה אומר כאן שהעולם שבו הילדים שלנו חיים השתנה, ולכן גם הכלים צריכים להשתנות. מדברים כאן על הטיפול בתופעה הזו. עוד שיר בספר אחד, בדרך לגימנסיה, אריק איינשטיין.

0: הדרך לגימנסיה. יש כאן כמה המלצות לתלמידים. קודם כל לאכול ארוחת בוקר, שמאוד חשוב להרגיל את הילדים לאכול אותה באופן קבוע. חשיבותה הוכחה במחקרים רבים שהצביעו על כך שילדים שנוהגים לאכול ארוחת בוקר לפני יציאה ללימודים הם ערניים, מרוכזים, ורגועים יותר. גם ארוחת עשר, ארוחה חשובה ומספקת לילדים את מה שהם צריכים, אבל היא לא מספיקה. זאת אומרת, צריך את ארוחת הבוקר, ארוחת עשר זה מאוד חשוב, עד שמגיעים הביתה ואוכלים את ארוחת הצהריים, וגם כמובן לבחור ילקוט מתאים כדי לשמור על הגב והיציבה של הילדים, להקפיד שיסעו בתיק אך ורק ציוד נדרש באותו היום, ולהשתמש בילקוט על גב, על הגב עם שתי הרצועות, לא רק רצועה אחת, תסבירו להם את זה. ככל שהם קטנים הם יותר יקלטו את העניין והתרגלו. ויש כאן סיפור, זה ביתד נאמן מצאתי, על נהג טסלה שתועד כשהוא ישן בעת הנסיעה. הוא כמובן זומן לחקירה ושוחרר, תושב מגדל העמק בן 36. פשוט רואים אותו בסרטון, שעון לאחור בכיסאו ללא אחיזה בהגה, בעת שהפעיל את מערכת הנהיגה האוטומטית ברכבו מסוג טסלה. אם כן, הוא נחקר בחשד לנהיגה בקלות ראש, הוא נהיגה במצב ששולל שליטה מלאה ברכב. זה מצב שאינו חוקי אגב בישראל. פרסומת קצרצרה ושווים.
1: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
11: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
3: כן, חזרנו אליכם בישראל היום, מזכירים את שלום חנוך, המוזיקאי הישראלי הגדול ביותר בכל הזמנים, שמציין את יום הולדתו ה-80, כשמאחוריו הוא בטוח שגם לפניו מורשת עשירה של שירים שלימדו אותנו מחדש על אהבה, כאב, בדידות ומדינה חבולה. לרגל המאורע, צוות ההופעות, הלהקה והצוות הטכני שלו בחרו את השירים האהובים עליהם, וכאן מביאים את הרשימה המלאה. הילד בן 80, מזל טוב לשלום חנוך, כאן בישראל היום חוגגים את יום הולדתו עם השירים שהצוות שלו בחר. יש גם סיפור, זה מלא סיפורים, במעריב על תריסר הבוגרות שחזרו לאולפנה, הפעם כמורות. הנה סגירת מעגל. לקראת פתיחת שנת הלימודים ברשת אולפנות וישיבות בני עקיבא מציגים את הנתון הייחודי הזה. זה באולפנת אמונה. 12 נשים נשות צוות במוסד הן בעצמן בוגרות האולפנה, וכאן מביאים את הסיפור. וגם עם געגוע בלב בצל האובדן, יתומי צהל, גם הם פותחים את שנת הלימודים. 64 ילדים יתומים יעלו השנה לכיתה א', 27 מהם יפתחו את שנת הלימודים לראשונה, ללא אבא. מנכ״ל ארגון אלמנות ויתומי צהל אומר למעריב שחשוב שאלמנות ויתומי צהל ידעו שהם לא עוברים את זה לבד. בצל האובדן יתומי צהל, גם הם פותחים את שנת הלימודים היום, מזכירים כאן במעריב. כותרות כלכליות, כמובן שבכל אתרי החדשות, בכל העיתונים, נזכיר את זה גם בשעה הבאה, מדברים על מותה של פורצת הדרך, פרופסור עדה יונת, שהלכה לעולמה בגיל 87, היא זכתה בפרס נובל לכימיה על מחקרה, נחשבה לאחת מהמדעניות הישראליות הבולטות בעולם. נשיא מכון ויצמן למדע השפה עד הייתה מדענית יוצאת דופן, שלא חששה לבחור בדרך שאחרים חשבו לבלתי אפשרית. כותרות כלכליות, במעריב, מקל אינטניהו, כחלון לא יחבור אליו ושוקל לרוץ לרשות עיריית חיפה. שר האוצר לשעבר ניהל במקביל מגעים עם אייזנקוט והחליט לא לחבור לשום מפלגה במערכת הבחירות הנוכחית, ולמרות זאת הוא סייע לרועי פולקמן לחבור לאייזנקוט, למפלגת ישר. למה זה בכותרות הכלכליות? שאלה טובה. מביאים גם את דבריו של נשיא התאחדות התעשיינים, שאמר שהנתונים מחייבים הורדת ריבית, למרות שלא נראה שהנגיד ישתכנע בכך. סקר גיאוקרטוגרפיה, הירושלמים אומרים לא למגדלים. כן, רוב מוחץ מאיתנו הירושלמים מעדיפים מגורים בבנייה עד 8 קומות. במקביל, נתוני הלמ"ס מצביעים על כך שכמעט מחצית מהדירות הנמצאות כיום בבנייה פעילה בעיר, היא נבנות בבניינים בני 16 קומות ומעלה. אז זה לא יעזור לנו. ירושלמים אומרים לא למגדלים, אנחנו פחות בעניין. יש את ממון שלישי של ידיעות, האיש שמחר את הכדורגל. פוטין שלח לו מטוסים פרטיים, הוא חי על חשבון האמיר מקטר, ובזכות המונדיאל בארצות הברית החל לעשות עסקים עם משפחת טראמפ. אינפנטינו, ג'יאני אינפנטינו, נשיא פיפה, אמור להיות שומר הסף של הכדורגל העולמי, במקום זה הוא מטביע אותו בשחיתות, וכאן עוסקים בעניין הזה, בהרחבה הזה, בממון שלישי. בגלובס עוסקים בשלושה סקנדלים מאוחר מדי. רשות ניירות ערך פותחת בסבב בדיקות של דירקטורים מכהנים, על רקע שורה של כשלים והסדרים שהתגלו בחברות שהצטרפו לאחרונה לבורסה בתל אביב. רשות ניירות הערך מתכוונת להגביר את הביקורת על פעילות הדירקטורים. ברשות אומרים שכבר נפתחה בדיקה מדגמית, אבל רחבה, של דירקטוריונים בחברות הציבוריות. במוקד הביקורת, אופן הסיווג של דירקטורים כבעלי מומחיות חשבונית ופיננסית, והשאלה אם הם אכן מסוגלים לאתגר את הנהלת החברות ולזהות בזמן סימני אזהרה בדוחות. זה בגלובס, כתבה חשובה בעניין הדירקטורים והסקנדלים המעורבים בחברות. עד כאן השעה הראשונה שלנו, יש לנו עוד שעה אחרי החדשות של שבע. מסיימים עם עקיבא, שיהיה לנו בוקר טוב. סו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב חלילה.
4: שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך.
3: זה השלב להכין את הסנדוויצ'ים, שלא יהיה מאוחר מדי אגב. שלך.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: שלום.
5: אני בחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
5: כן.
4: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת?
5: טוב, ממש שימשת איתנו.
4: אני מתארת לעצמי.
5: יאו!
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: אני רוצה
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: 12 שעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הבוקר תיפתח שנת הלימודים תשפ"ז, ובעוד כשעה יותר מ2.5 מיליון תלמידים ישובו לספסל הלימודים. בצל ההתרגשות נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ובמורים, מדווחת כתבת החינוך שלנו יעל עודם.
6: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
5: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחתה של איימנות קסאו, שנעדרת כבר יותר משנתיים וחצי, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
7: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של איימנות קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. איימנות הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים, כדי להדהד את התעקה להחזרתה.
5: בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הכריזו אתמול על ריצה משותפת. בהצהרה שנשאו השניים אמר סגלוביץ' לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך יש גם עתיד משותף.
8: כן, יש שונות ביניהם. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת, אבל יש עתיד משותף. המודל העתידי אותו אני רואה מול עיניי הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים לפני הכל בני אדם.
5: מיד אצלנו ב-7-9 ב-103 FM, יואב סגלוביץ' בריאיון ראשון לאחר ההכרזה. אחרי ששר הביטחון פיטר אותו בשידור חי ואז חזר בו, צהל מודיע שדדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחליף את האלוף אבי בלוט. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
9: דובר צהל הודיע כי אלוף דדו בר קליפה ימונה לאלוף פיקוד המרכז ויחל את תפקידו ב-2027. המינוי הזה מגיע לאחר הסערה שעורר שר הביטחון קץ, שאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש כי בכוונתו למנות את ראש אקה אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקומו של אבי בלוט שמכהן בתפקיד היום. נזכיר כי ההודעה הזאת נמסרה בשידור, מבלי שהרמטכ"ל הודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי האלופים.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעט חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
13: אל תעבור דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
15: קיץ חם ברדיו ירושלים.
14: בוקר טוב.
16: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
14: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
15: קיץ חם ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת 1 בספטמבר 2026, שנת הלימודים נפתחת היום. יום שלישי יוטט אלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026, עוד פחות משעה, הם שווים לספסל הלימודים, הם חוזרים לגנים. הכל מוכן, תלבושת מוכנה. מצאתם את הגרביים? מה בחרתם בסנדוויץ' מעניין? אני הייתי עושה על היום הראשון, מכינים לי עכשיו סנדוויץ', בא לי גבינה צהובה, מלפפון חמוץ, קצת חימה, מלפפון ירוק גם, ותפוח לקינוח. מה אתם אומרים? שלום כיתה א', 180 אלף תלמידים חדשים עם תיקים דנדשים ייכנסו היום ויגיעו לכיתה א', 2,611,000 תלמידים בסך הכל, 143,000 כאלה שיסיימו י' ב' ניקים. בוקר טוב לשמיניסטים, איזה כיף. אני מתארת אתכם נכנסים בשער בית הספר, פחות חוששים כשהייתם בכיתה א'. יש 261,000 עובדי הוראה, בוקר טוב גם לכם, גם הם חוזרים היום ללמד. יש כמעט 6,000 בתי ספר, וכמעט 22,000 גנים. בהצלחה לכולם, השמיים כבר כחולים, מחייכים אליכם, נקיים מעננים. מזג האוויר שילווה אתכם, עלייה קלה בטמפרטורות, יהיה חם מהרגיל עם 31 מעלות כאן בירושלים, כעת 20 מעלות. מחר נרגיש אכבדה בעומס החום, ביום חמישי שוב ירידה קלה בטמפרטורות. מתן ממן עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. אין לי אלקוט על הגב, אבל למה זה מתרגשת בשבילכם? אני מאחלת לכם שנה טובה ומוצלחת. שנה שתהיה רציפה. אם החגים באמצע, אנחנו לוקחים את הכל, אבל רק שתהיה רציפה. בלי שום דבר דרמטי, בלי מלחמות, בלי תופעות שונות שאנחנו עדים להם בשנים האחרונות. אז בשעה הזו נדבר גם, כמובן, השנת הלימודים שנפתחת היום, על האיחוד של עבאס וסגלוביץ', על הקונספציה של שרה נתניהו, על עסקת הענק בין ישראל ליוון, על מסי שפורש מנבחרת ארגנטינה, ומה הם השמות הנפוצים ביותר בקרב תלמידי כיתות א'. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם. מקדישים לכם גם שיר בפתח השעה השנייה שלנו. הרי אתם לפני משהו חדש שמתחיל. אז הנה דני רובס. לא לשכוח חס ושלום אף אחד ברכב. נתפלל ונאחל גם הצלחה ללוחמים שלנו שישובו הביתה לשלום בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה. בוקר טוב.

0: כן, משהו חדש מתחיל, שנת הלימודים נפתחת היום כסדרה, בלי יומי שביתות, עם הרבה תקווה, מבין המיליונים שיחזרו לבתי הספר, גם 180 אלף שיפתחו את מסע כיתה א', חלקם התחילו בבית הספר המיתולוגי של מטולה, הוא עמד שומם עד עכשיו, בעוטף עזה חוזרים ללמוד בביתם אחרי 3 שנים של נדודים ברחבי הארץ, שלום כיתה א', שלום גם לבית, 2,600,000 תלמידים חוזרים ללימודים בתקווה לשגרה ולשקט, בתקווה שתהיה זו שנה רציפה. כן, נסכים כאן גם בכל אתרי החדשות באותה קונספירציה של שרה נתניהו, אשת ראש הממשלה, היא מסרבת להתראיין הרי בערוצים שאינם מקורבים אליה ואליו, והיא רומזת כי יושב ראש הדמוקרטים ידע על המתקפה בשבעה באוקטובר, בזמן שבעלה לא, גולן הציל מבלים בנובה, העיד שבאותו יום ירד רק 1.5 שעות אחרי תחילת המתקפה, בדמוקרטים טוענים שזה גובל בטירוף, הדברים של שרה נתניהו, נתניהו לא הגיב בעניין הזה, הקונספירציה של שרה נתניהו, יאיר גולן היה לבוש ומוכן בשבעה באוקטובר מוקדם, כשראש הממשלה לא ידע, כך הקונספירציה של שרה נתניהו שמוזכרת בכל אתרי החדשות הבוקר. עיתון, לא עיתון, אתר, וויינט, מדבר גם על המפלגות. הוא מנסה ככה לעצב לנו את הדעה, שנדע מה מתכננת כל מפלגה לילדים שלנו. חלקן מבטיחות בינה מלאכותית לשילוב חרדים, אחרות מדברות על תמריצים למורים על בסיס הישגים. כאן מביאים את התשובות שהם קיבלו מהמפלגות השונות בענייני חינוך. גם ישראל היום פותח עם ענייני החינוך. מערכת החינוך תפתח את שנת הלימודים עם יותר מ-2,600,000 תלמידים, כשבעוטף נרשמה צמיחה בספסל הלימודים לעומת השבעה באוקטובר. גם כאן על הדברים של שרה נתניהו נגד יאיר גולן, שהיה לבוש ומוכן מוקדם בשבעה באוקטובר לדבריה. יש אומרים שזו חציית קו. מדברים גם על חמינאי, הוא קורא למדינות מוסלמיות להתאחד נגד ישראל וארצות הברית, 50 שנה הוא לא נראה בפומבי, ועכשיו הוא קורא לאיחוד הזה. מדברים גם על האסון בקפריסין, תביעת המעבורת, נורא, 8 בני אדם הרוגים ו-20 נעדרים עדיין, החיפושים שם נמשכים. בישראל היום גם ענייני חינוך, כמובן כל הכותרות באתרי החדשות עוסקות בענייני חינוך, כאן על שנת הלימודים שנפתחת, על התלמידים שעולים לכיתות א', נועם דביר כותב, 2,600,000 תלמידים חוזרים לכיתות, ההורים נושמים לרווחה, פערי הלמידה, המצוקות הרגשיות, המחסור במורים עדיין כאן, איסור השימוש בטלפונים נכנס לתוקף היום לתלמידי חטיבות הביניים, ברקע הבחירות שעשויות להביא לשינוי דרמטי במערכת החינוך בישראל ומזכיר, כאן מספרים על התלמידים שעולים לכיתה א' וגם אלה שמסיימים. עוד כותרות בישראל היום, כמובן שמזכירים כאן גם את הקונספירציה ששרה נתניהו הדהדה נגד יאיר גולן, על הרוצח שהורשע, רוצח הראפר טופק שקור, והמקצועות שאולי יהיו רלוונטיים ומבוקשים בעוד 5 שנים, בעיקר מקצועות הטיפול, למרות ה-AI יש עדיין מקצועות שאי אפשר יהיה להחליף, בטח אלה שעוסקות בטיפול בבני אדם. כן, מגזר הבריאות והסיוע החברתי מוסיף 10,000 משרות מדי חודש, והתחזיות הרשמיות מדברות על כמעט 2,000,000 משרות, בארצות הברית מדברים בעשור הקרוב, רק בתחום מטפלי הסיעוד הביתיים צפויה עלייה של 100,000 משרות, כאן מונים את האופציות הנשארות פתוחות למרות ה-AI. מעריב מדבר בחותרתו המרכזית גם על פתיחת שנת הלימודים שיוצאת לדרך, שנת תשפז. מדברים על המדינות שכן קונות מאיתנו נשק, ספרד, הולנד, גרמניה, פינלנד, הבלוף מאחורי חרם הנשק האירופאי על ישראל שנחשף מול העסקה, עסקת הענק שעוד מעט נדבר עליה שישראל סגרה מול יוון. נתניהו עשוי להציב לסמוטריץ' אולטימטום איחוד או פרישה. כך מגלה לנו מתי טוכפלד. וינטר מבקש לבדל עצמו מנתניהו, הרי הוא סירב לשריון, גם כך לא סירב לשריון בליכוד. אז וינטר רוצה להביא קולות מחוץ לגוש. בעוד בליכוד חוששים מפיצול ומאובדן קולות מתחת לאחוז החסימה, עם הרשימות ייסגרו, כך הלחץ יעבור למפלגות המתנדנדות. נתניהו עשוי להציב אולטימטום לסמוטריץ' איחוד או פרישה, וגם בארץ עוסקים בעניינים הללו, ענייני הבחירות, שבוע לסגירת הרשימות לכנסת, השאלות הגדולות ממתינות להכרעה בתוך הגושים. בגוש איזנקוט מעודדים מכך שראשי המפלגות בימין מסרבים לפי שעה להתאחד, ונתניהו נחוש למצוא בזמן שנותר פתרון כלשהו שימנע את אובדן הקולות. מיכאל אוזר, טוב על ההכנות רגע לקראת סגירת הרשימות, לדעתי סוגרים אותן בשמונה בספטמבר, אוטוטו שבוע. אם כן, העיתונים נפתחים עם מאמרים שנוגעים ללימודים גם כן. בן דור ימיני למשל כותב, ליבה לאומית ואמיצה. הנה מה שהוא כותב, זה טוב גם לשנן בפני תלמידינו, תלמידי ישראל. הם הרי זקוקים לידע באזרחות והיסטוריה, שיאפשר להם להתמודד עם השאלות שחשובות לקיום של כולנו, כותב ימיני. אסור שזאת תהיה שטיפת מוח. להפך, המטרה צריכה להיות לחסן אותם משטיפת מוח. חובה להסביר לתלמידים, למשל, כותב ימיני, שנורמות בינלאומיות משתנות. החלפת אוכלוסיות הייתה נורמה מקובלת במחצית הראשונה של המאה הקודמת. היום זה נחשב לפשע נגד האנושות. ושי פירון גם הוא כותב מאמר הבוקר על פתיחת שנת הלימודים, להתגאות ולהשתנות. פירות החינוך הישראלי הוכיחו את עצמם בשלוש השנים האחרונות, הוא כותב, אבל יש עוד הרבה מה לשפר. הוא כותב מה שטוב ומה שפחות טוב במערכת החינוך, וזה יהיה מאוד מעניין לקרוא את הדברים שלו לרגל פתיחת שנת הלימודים היום. נשמע גם את שלמה ארצי. אתם בדרך, נכון? אתם בדרך?
1: תעשה כל יום דבר, כן, שמאז ומתמיד מפחיד, היום תחי מחר.
0: הנה ההמלצות שלו, של ארצי.

0: כן, שלמה אמרתי 24 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, תלמידים בדרך לבתי הספר, נאחל להם הצלחה. עוד 36 דקות פותחים את שנת הלימודים, הצלצול, או הבוקר בשבילכם, תלמידים, לא רק בשביל המורים. יוצאים לדרך, כותב מעריב ומתאר את מערכת החינוך במספרים, 261 אלף אנשי הוראה, מנהלים וגננות, 151,774 תלמידים מחוננים ומצטיינים, 418,400 תלמידים בחינוך מיוחד, ו-27,757 גני ילדים עירוניים ובתי ספר. עוד מעט ספר לכם מהם השמות הנפוצים ביותר בקרב תלמידי כיתה א', נאמר שיש 2,600,000 611,000 תלמידים, 180,000 שעולים לכיתות א' ו-143,000 שמסיימים תלמידי י"ב. הפסקה קצרה ונמשיך לעיין בעיתונים ונפתח יחד איתכם את שנת הלימודים. עוד 35 דקות.
1: שילמת על ארנונה?

0: סקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
6: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: התעשייה. סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים,

0: רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1041.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
2: קיץ חם ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
4: כן, אז מספרים כאן על תלמידי כיתות א', הם הכי מתרגשים, הרי הם קמו הכי מוקדם בבית, התיק מוכן, והם אמנו בואי, בואי, שלא נאחר. יש גם את התלמידים במטולה שמתחילים היום את שנת הלימודים. 36 תלמידים ותלמידות מתחילים בבית הספר המיתולוגי שם, מאז פרוץ המלחמה ואחרי יותר מ-100 שנות פעילות. בית הספר זה הרי עמד שומם, חטף שוב ושוב מירי חיזבאללה. הלב נשאר כאן כל הזמן, אנחנו שמחים מאוד לחזור, אומרים אלה שחוזרים לשם כמנצחים, זה יקרה היום. אם כן, פרסומת קצרה ושבים.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
2: אז קחו אותו בקלות את הזמן. מעד נעדכן אתכם לגבי פקקים אם יש בדרך לבתי הספר והגנים.

טוב, אין מה לקחת את הזמן לאט בדקות האלה, צריך להזדרז, אני מקווה שהכל מוכן ואתם כבר בדרך. הנה, יש כאן בידיעות כתבה שמלווה את הילדים שעולים לכיתות א' בבית שלהם אחרי שנדדו בישראל. לגליה מנחל עוז יש בקשה אחת לקראת השנה החדשה, שלא יהיו אזעקות. אורי מחולית מחכה לקרוא וללמוד לקרוא ולכתוב, הוא מרגיש מוזר בלי החברים שעוד לא חזרו. אלמה מכיסופים מתרגשת להתחיל את בית הספר, אבל לא רוצה להיות בהרבה שיעורים. זה מה שהיא אמרה. אחרי כמעט 3 שנים של נדודים, הם סוגרים מעגל, עולים לכיתה א', בבית, בעוטף עזה, כאן בידיעות מלווים אותם. ואתם יודעים, מה הם השמות הכי נפוצים בקרב תלמידי כיתות א'? מוחמד, כן, יוסף, אולי יוסף, ואדם. אלה השמות הנפוצים ביותר בקרב התלמידים החדשים שהתחילו את כיתה א'. תמר, מרים ואביגיל הם השמות הנפוצים ביותר בקרב תלמידות שהתחילו את כיתה א'. זה עולה מנתוני רשות האוכלוסין והגירה שפורסמו לקראת תמיכת שנת הלימודים שנת תשפז. מכלל הבנים, השמות הנפוצים ביותר אמרנו מוחמד, יוסף, יוסף, אדם. בהמשך, דוד, עומר, אריאל, דניאל, לוי, איתן ואחמד. והנפוצים ביותר במגזר היהודי הם אריאל, דוד, לוי, אורי, דניאל, איתן, נועם, איתי, רפאל ויהודה, ובנות, תמר, מרים, אביגיל כאמור, ובהמשך, אדל, שרה, יעל, נועה, שירה, ליה ומאיה. מקרב הבנות מהמגזר היהודי, השמות הנפוצים ביותר הם תמר, אביגיל, יעל, נועה, אדל, שירה, שרה, איילה, ליה ואלה. כן, אז יש כאן מלא המלצות. אורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, כותב, לראות את הילדים, מערכת חינוך טובה נמדדת גם ביכולת לזהות תלמיד שמתקשה, לעצור פגיעה בזמן ולתת מענה. ורותם גטרדיה, כותב, הוא יושב ראש מועצת התלמידים, כותב שהחינוך הבלתי פורמלי יחיל את בני הנוער בקיץ האחרון, וחובה להשקיע בו ובהם גם אחרי הלימודים. דברים של השניים כתובים כאן הבוקר. רק נאמר, אלה שבדרך, יש לכם תנועה עירה על אוזי נרקיס לכיוון הגבעה הצרפתית, יש תנועה עירה גם ליוצאים את הפסגה דרך הכביש השני, כביש 20 לכיוון בגין, יש עומס כעת במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים מרמת שלמה גם תנועה עירה לכיוון כביש בגין, על דרך חברון עמוס בשני הכיוונים, ליוצאים את הרחום העמוס דרך נחל דרגה, דרך היציאה הנוספת הראשית, תנועה עירה, תנועה עירה גם על גולדה לכיוון הר חוצבים, יש קצת עומס על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת. על בגין התנועה יחזית זורמת יפה, וגם בכניסה וביציאה מהעיר התנועה זורמת. הרבה תודה לאושרת ודניאל ממרכז ניהול תנועה ירושלים. יש לנו זמן לשמוע עוד שיר על החברים שלכם. איזה כיף לפגוש את החברים, זה הכי כיף. אז תמסרו להם דש ממני. כתבתם את הספרים, המחברות, יש מדבקות, רשום כל דבר, כן? שלא יהיו...

גם חבר אחד זה בסדר, גם אחת טובה זה מספיק. תעריכו את החברים שלכם, את אלה שאוהבים אתכם. וגם אם יש מעט, זה בסדר לגמרי. יש לנו גם ברכות, וואי!

0: זה כיף שאפשר לבחור, לא חייב להתחבר לכל אחד, זה בסדר להתחבר רק לילדים ספציפיים, ילדות ספציפיות, ולא להתחבב על כולם, זה בסדר גמור. כן, גם חבר אחד וגם חברה אחת, זה מספיק. יש כאן ברכה לצוות נאות דוד מעלה אדומים, בהצלחה בשנה החדשה, בהצלחה למנהלת החדשה קרן, ברוכה הבאה למשפחה הכי טובה בעיר, מחמיאים לך קרן כאן בהצלחה, מנהלת חדשה במעלה אדומים, וסבתא דקר כותבת לגיא ואמא, הנכדות שלה, בהצלחה בשנה החדשה, אוהבת סבתא. איזה כיף. אז שנה טובה לכל התלמידים שמתחילים את הלימודים הבוקר. כבר הגיעו, אני מקווה, כן? כמה זמן? 18 דקות נותרו לכם. עניינים פוליטיים גם, כמובן, בעיתונים הבוקר. יש לו עתיד חדש. חבר הכנסת שפרש ממפלגתו של יאיר לפיד, יהיה חלק מצמרת המפלגה הערבית. אחרי כמה חודשים של מגעים הגיעה אמש ההכרזה הרשמית, ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' שעזב את מפלגת יש עתיד, מצטרף לרשימת רע"מ לכנסת וככל הנראה יוצב במקום השני בה. סגלוביץ' מוערך מאוד במגזר הערבי בשל תוכנית המלחמה בפשיעה שהוביל בעת שכיהן כסגן השר לביטחון פנים בממשלת בנט לפיד. זו הדרך היחידה שבה המדינה ניצחה את הפשע, אמר יושב ראש רע"מ מנסור עבאס. המצטרף החדש אמנם הודה שהתלבט אם לעשות את הצעד הקטן, אך טען, האמירה שאחרי 7 באוקטובר לא ניתן לקיים עם שותפות עם מפלגות ערביות, היא מופרכת ושקרית, הוא מצטרף אם כן לעבאס. אגב, טלי גוטליב גם פנויה ופתוחה להצעות, לפחות היא אומרת כך, חברת הכנסת שהגיעה למקום ה-12 בפריימריז, הביעה עם שחזבה מראש הממשלה, שננעתה לטענתה סייעה לסיכול הצלחתה. הייתי שוקלת לעזוב את הליכוד אם הייתה הצעה. נשכבתי הרי על הגדר עבור נתניהו, עכשיו היא פתוחה להצעות. טראמפ, מה איתו? בעקבות ההסלמה, הוא אומר, נקה באיראנים חזק. הנשיא האמריקאי איים שוב על טהרן לאחר ירי הטילים לירדן, והוסיף כי במקביל, הסנקציות שארצו מטילה על המשטר האיראני פוגעות בעוצמה רבה בכלכלה המקומית. יש דריכות בישראל כי האיראנים ממשיכים לאיים. איראן וארצות הברית לא מעוניינות כעת במערכה כוללת לפי מערכת הביטחון, אבל בכל זאת עוסקים כאן בידיעות ובמעריב בדריכות בישראל. במעריב גם מספרים על כך שנחתמה עסקת ענק בין ישראל ליוון, בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. במסגרת המהלך, ירושלים תספק לאתונה, בין היתר, מערכות נגד טילים ואמצעי הגנה שצפויים לסייע לה במאבק נגד הטורקים. כמו כן, הועברו גם מערכות קלע דוד, במקביל למערכות הגנה אוויריות נוספות. הטורקים פחות אוהבים את העניין. עסקת ענק בין יוון לישראל. ואגב, היוונים הם לא היחידים באירופה שרוצים את המערכות נשק שלנו. הפסקה קצרה לפרסומת, מיד שווים עם מסי שעוד ישו פורש.
1: בחסות שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מנהל.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: אלה דוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: די! נמאס לי לבשל!
13: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, אז יש עומס תנועה בפסגה, בעיקר בסיירת דוחיפת, וזה משליך על השכונה, עומס משמעותי שם בסיירת דוחיפת, לפי מה שהבנתי. עוד עניינים מהעיתונים, בר קליפה, אלוף פיקוד המרכז, הוא ייכנס לתפקידו בשנה הבאה, מינוי מגיע שבועות לאחר ששר הביטחון הכריז על כך בשידור חי, והביא למתיחות מול הרמטכ"ל, זוכרים? אז בר קליפה ייכנס לתפקידו בשנה הבאה. פרידה מהפרופסור עדה יונה, שהלכה הלילה לעולמה, זכתה בפרס נובל כימיה על מחקרה, נחשבה לאחת המדעניות הישראליות הבולטות בעולם. נשיא מכון ויצמן ספד לה לעדה יונת, זוכת פרס נובל אם כן לכימיה, ואמר היא הייתה מדענית יוצאת דופן שלא חששה לבחור בדרך שאחרים חשבו לבלתי אפשרית. הלכה לעולמה בגיל 87. מדברים גם על המחאה אתמול בבקום, עשרות חרדים ניסו לחסום אתמול את כבישי הגישה לתל השומר במטרה למנוע את המשך גיוס החרדים לצה"ל ביום גיוס החרדים השני של מחזור אוגוסט. מדברים בכל העיתונים גם על עניין המים. היה משבר מים, משבר ההתפלה. למה זה קרה? בגלל מיקרואצות. רוב מתקני ההתפלה הפרטיים ברחבי הארץ הושבתו אתמול בגלל אחירות חמורה במי הים. חקירה ראשונית מעלה שמיקרואצות ממצרים הגיעו לחופי ישראל, גרמו לפגיעה באיכות המים. ברשות המים מעריכים שעד הבוקר המתקנים כולם יחזרו לפעול, חלקם כבר שבו לפעילות מלאה. גרסיאס לאו מסי, הוא פורש מנבחרת ארגנטינה, הוא כבש, הוא בישל, הוא כדרר, הוא יפנט, הוא יפסיד, הוא בכה, הוא ניצח, הוא הניף, הוא שבר מיליון שיאים. הוא שבה את ליבם של מיליארדי אוהדים, ועכשיו, אחרי 21 שנים של קסם, לאו מסי, אגדת הכדורגל, פורש מנבחרת ארגנטינה. זו הייתה החלטה שכאבה ועדיין כואבת לי בנשמה, אבל אני מבין שזה הזמן. אני נשבע שתמיד נתתי הכל, תמיד נלחמתי והשארתי הכל על המגרש למען החולצה הזאת, כדי לשמח אתכם ולגרום לכם להרגיש גאים להיות ארגנטינאים. כך לאו מסי, גרסיאס לאו, בטח בספרדית זה נשמע הרבה הרבה יותר טוב. טוב, יש לנו המון המון ברכות, המון בהצלחה לאלרועי, אליה ואלמו גמזלג, שגם בדרך לבית הספר כעת הם מאוד מתרגשים ושמחים לקראת שנת הלימודים, שתהיה לכם הצלחה עצומה. ויש כאן את הסיפור המרגש של זו שרצתה ללבוש את החולצה של אבא. הבוקר לבית הספר, לקראת 1 בספטמבר, התקבלה בגולני החלטה חריגה לאפשר למפקדים ללוות את ילדיהם למסגרות הלימודים. אלה יודעת שאבא נלחם ברעים וגאה מאוד, מספר סגן אלוף א', מגד גדוד 12. הייתי צריך לשכנע אותה, הוא מספר כאן בכתבה, לא ללכת בחולצת אבא שלי בגולני.
4: איזה פלא, היא לא עושה לי עניינים.
3: איזה בובה אלה. אבא שלה בגולני.
4: פלא, היווה מסופרים שנים.
3: שרק יחזור לשלום תמיד.

כן, שנת לימודים מוצלחת ל-2,611,000 התלמידים. 180,000 תלמידים עולים לכיתות א', 143,000 מסיימים. בטניקים. איך בין רגע היוון 261,000 עובדי הוראה, בוקר טוב לכם.

קודם אמרתי שהסנדוויץ' המועדף, אם הייתי בדרך עכשיו לחיטה א', בינה צהובה, קצת חמאה, אפשר לשנות? בא לי חביתה, חביתה.

0: אנחנו מסיימים שנת לימודים מוצלחת, אור ציפה, נהיה כאן מחר, שיש בבוקר, אחרינו יומן הבוקר.
1: לא לשכוח אף אחד ברכב. ובהצלחה גם ללוחמים שישובו הביתה לשלום.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: לא, באמת.
12: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
13: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
12: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
13: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
12: מה צריך יותר מזה בחיים?
13: שאת תתקשרי שוב.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
16: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
17: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
18: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460,000 שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. היום נפתחת שנת הלימודים תשפ"ז, בשעה זו יותר מ2.5 מיליון תלמידים חוזרים לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הרבה נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ומורים, מדווחת יעל אודם.
7: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך, שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
6: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחתה של אמנות קסאו, שנעדרת כבר יותר משנתיים וחצי, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה, מדווחת ציונה דסטה.
8: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של אמנות קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. האמנות הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים, כדי להדהד את הצעקה להחזרתה.
6: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות, עכשיו שוב רובם הושבתו, מדווח כתבנו יובל שדה.
9: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
6: אחרי שהכריז אמש על ריצה משותפת עם מנסור אבאס, יואב סגלוביץ' אומר לנו בראיון ראשון מאז ההכרזה, כאן ב-7-9, לומר שאי אפשר לשבת עם המפליגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
10: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים. אחרי השביעי לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל השביעי לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטך מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לך

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, בוקר טוב לילדים, בוקר טוב להורים. 2,600,000 תלמידות ותלמידים חוזרים היום מהחופש הגדול לכיתות, לגנים, אחרי שנה שנקטעה שוב ושוב ושוב עם אזעקות ועם מלחמות. אז אנחנו מקווים ומאחלים לעצמנו, לילדים, לחזרה שלווה לשגרה, לשנת לימודים שתיפתח בזמן ותסתיים בזמן, ואולי גם נצליח טיפונת לשפר אותה. תכף נדבר גם על המחסור שילווה את פתיחת שנת הלימודים הזו במורים ובאנשי חינוך, ונהיה בהרחבה כמובן עם הסיפור הזה עם ראש מנהל החינוך כאן בעיריית ירושלים. נדבר בהמשך המשדר שלנו גם עם פרופסור ניסים בן דוד, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי, בנוגע למערכת החינוך בחברה הערבית. האם ישראל צריכה להתחיל להכיל שם לימודים בשפה העברית כסטנדרט כדי לקרב ולשפר את נקודת הפתיחה שבה מצטרפים גם ילדי המגזר הערבי לחברה הישראלית? נדבר על הרבה היבטים סביב הסיפור הזה הבוקר. ועוד בכותרות שלנו כמובן הסקרים בעניינים הפוליטיים, איראן וטראמפ, ועוד ועוד, גם פרידה מעדה יונת שהלכה לעולמה אתמול בגיל 88, זוכת פרס הנובל, שאיש לא האמין בתחילת המחקר שהפך אותה לקלת פרס נובל, שהיא עלתה על מה שעלתה, אבל היא הלכה והתמידה וחזרה למעבדה מדי יום עד שהוכיחה לכולם שהיא צדקה. יומן הבוקר, רדיו ירושלים. נאמר שלום ובקטול לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. עמנואל גולד זילברמן, מנהל אגף כללי במנחי ירושלים. שלום ובוקר טוב, עמנואל.
1: בוקר טוב, בוקר מצוין לכולנו, בוקר מרגש.
0: כמה ילדים בלי עין הרע באזור החיוג שלנו יתחילו היום את שנת הלימודים?
1: טוב, אז באמת אנחנו לפני שנה חצינו את רף 300,000 הילדים. השנה אנחנו פותחים
0: כן,
1: עם 305,000 ילדים בירושלים, וזה עוד לפני ילדי המעונות, ששם יש לנו עוד 70,000 ילדים. כלומר, יש פה מערכת חינוך של עיר גדולה, שהיא מבחינה מספרית היא באמת לא רק מאוד מאוד גדולה במספרים שלה,
0: אני אומר את זה אחרת, רק מערכת החינוך היא עיר גדולה בפני עצמה. אתה מדבר על מטרופולין של כמיליון איש, מערכת חינוך של הגיל הרך ובתי הספר של יותר מ-370,000 ילדות וילדים, זה ממש אופרציה ענקית.
1: רק להבין, היום פותחים בגנים 65,000 ילדים, פותחים 23,000 ילדים כיתה א', זה מספרים באמת פנטסטיים. אבל כמובן זה לא רק המספר, כלומר המספר של עצמו הוא כמובן חשוב, אבל יש פה הרבה מעבר, יש פה איזו תנופה אדירה באמת בשנים האחרונות. ראש העיר, אנחנו רואים את תנופת הבינוי, אבל אנחנו גם רואים תנופת בינוי אדירה של מבנים חדשים. רק השנה אנחנו מקבלים 7 מבנים חדשים של בתי ספר, שחלקם אנחנו גם נחנוך היום. וזו בעיניי בשורה אפילו יותר גדולה מהמספר עצמו, כי ילד שלומד במקום שנעים בו, במקום שהוא מרווח, במקום שהוא מתאים, וגם במקום שהוא רלוונטי למאה ה-21, הוא ילד שבאמת יכול, פתחת בדברים שלך על עדה יונת, בסוף הוא יהפוך להיות עדה יונת.
0: נהדר. אתה יודע, תראה, אם היינו מכוונים את מערכת החינוך לחזו שתצמיח את העדה יונת הבאה, או את אהרון צ'חנובר שנשוחח איתו כאן בהמשך, אז נראה לי שכולנו היינו במקום, כמערכת, היינו יכולים להיות במקום טוב יותר, ונקווה שלכך גם נכוון. זה לא תמיד חלק, וזה גם הפתיחה הזו, אומנם לא מלווה בהשבתות, אבל כן בלא מעט אתגרים. עמנואל, האתגרים המשמעותיים מבחינתכם, קודם כל הבוקר, ממש ברמת החמל, מוקדים שבהם אתם רואים עיכובים, או קצת קשיים, יש איזשהו עדכון להורים שמאזינים לנו?
1: אנחנו עד הימים האחרונים המשכנו לעבוד קודם כל כדי שכל ילד וילדה יהיה להם כיתה, יהיה להם מקום שמשובצים בו, יש ילדים שעוברים דירה, יש ילדים שעוברים מהחינוך הרגיל לחינוך המיוחד. המטרה שלנו זה שהבוקר לכל ילד וילדה יהיה כיתה, ואני יכול לומר לך, אני עוד אתמול עד 11 בלילה עוד הייתי בטלפונים, כדי שלא יהיה מצב שילדים יהיו ללא בית ספר. דבר נוסף, כמובן, יש לנו עד הרגע האחרון עבדנו שכל גן חדש, אם אתה בוודאי מכיר את מה שקורה עכשיו במורדות ארנונה, שכונה חדשה בעצם שמתאכלסת בימים האלו בירושלים, עד אתמול אחרי צהריים עוד ניקינו את הגנים כדי שהיום בבוקר ההורים שרק לא מזמן הגיעו לשכונה יהיה להם גן חדש מרהיב.
0: זה לא המקום היחיד שבו הייתם צריכים לנקות מוסד חינוכי. היו גם שני מקרים שהעירייה ומנהל החינוך העירוני היו צריכים לטפל בוונדליזם ובהשחתה ממש של בית ספר שנפתח לציבור הכללי, והיו גורמים קיצוניים בציבור החרדי שלא ממש אהבו את זה, וראינו את התמונות שמגיעות משם. הבנתי שטיפלתם בזה גם אתמול ממש עד השעות הקטנות.
1: נכון, טיפלנו, והיום בעזרת השם אנחנו נחנוך יחד עם ראש עיריית בית הספר הניסוי ארגנטינה. בסופו של הדבר מדובר בשכונה שיש בה מגוון של אוכלוסיות, וכל אחת אנחנו מצפים שתכבד אחת את השנייה, וזה מה שקרה בשנים האחרונות.
0: זה ונדליזם, אמנואל, על תסכול מחלוקת משאבים? יש שם אנשים שלא רוצים לראות שם...
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבשנים האחרונות גם לציבור החרדי נעשו הרבה מאוד מאמצים. אנחנו יודעים מה יש בצד השני של קריית יובל, שנפתח שם בית ספר לבנות כדי לתת מענים. באמת אין פה שום אפליה בעיר, להפך, כלומר כל מגזר ותת מגזר אפילו מקבל את מה שהוא צריך. זה נכון שלפעמים יש קבוצות קטנות לצערנו שפועלות בצורה כזאת, אבל זה לא יחה את השמחה הגדולה שלנו של פתיחת בית הספר היום. שש שנים עבדו על תכנון ועל בינוי של בית הספר הזה, והיום בעצם יש לנו קריה חינוכית, זה לא רק בית ספר, יש לנו שם גנים, יש לנו שם בית ספר יסודי ובית ספר על יסודי, שיחנכו ביחד, ובעיניי זו בשורה מאוד מאוד גדולה לציבור הממלכתי בעיר.
0: חד משמעית, וזו עדיין עיר, אתה יודע, מעבר לאתגר המספרי, כאמור, בלי עין הרע וכן ירבו, זה אתגר בדיוק גם בהיבטים האלה. יש לך פה בעצם כמה מערכות חינוך שמתקיימות בתוך קורת גג של מערכת חינוך אחת. יש לך את המגזר הערבי ואת הציבור החרדי שמקפל בתוכו גם את החינוך העצמאי וגם את החינוך הממלכתי חרדי, את החינוך הממלכתי דתי, החינוך החילוני או הממלכתי לא דתי. החלוקה הזו היא משהו שהוא, אני מניח, מאוד מאוד מאתגר עבורכם כרשות. אני רוצה לשאול אותך לגבי מזרח ירושלים לסיום. היה מאמץ מאוד מאוד גדול של ראש העיר בעניין הזה, של כל העוסקים במלאכה, להפחית עד כמה שניתן את תוכנית הדומיננטיות של תוכנית הלימוד של הרשות הפלסטינית, והכנסה של יותר ויותר בתי ספר לתוכנית הלימוד של משרד החינוך. באחוזים, על כמה אנחנו עומדים היום?
1: אנחנו בעצם השנה מדברים על כך שכל בתי הספר שפותחים השנה, הם פותחים בתוכנית הלימוד הישראלית. זה הישג אדיר. כלומר, אם נראה את הגרפים, אנחנו נראה מזה שבשנה הראשונה במאבקים גדולים פתחו 53 ילדים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי ילדים כבר שלומדים בתוכנית החינוך הישראלית.
0: ולא התאוג'יה, התוכנית של הרשות הפלסטינית על כל התכנים המסיטים שבה.
1: תוכנית החומש שראש העיר התעקש עליה בשנים האחרונות, הובילה למהפך, לא פחות, כלומר זה לא מילים סתם, יש פה באמת שינוי מאוד מאוד גדול, ואני אגיד לך משהו אחרון, ואמרת שזה דבר אחרון, אז אני אגיד דבר אחרון,
0: קדימה,
1: על העניין הזה של המפגש. תראה, כל שנה משרד החינוך יוצא ומכריז על פרסי חינוך. השנה בית הספר שיוצא מקבל פרס חינוך ארצי כדגם, כמודל, הוא בית ספר קשת. בית ספר קשת הוקם לפני 30 שנה בתפיסה אחת, שלא יושבים בנפרד, אלא יושבים ביחד. זה הסיפור של ירושלים. על זה הוא זוכה בפרס, ובעיניי הוא פרס מייצג של העיר הזאת. שיש פה עיר שאומנם יש בה מגזרים שונים, אבל מדברים ביניהם, ואם יהיה לנו פעם זמן, נוכל לספר עד כמה, עד כמה. וההצטיינות הזאת במפגש, ביכולת לדבר אחד עם השני, בעיניי זו בשורה שהיא לא רק בשורה לירושלים, היא בשורה למדינה כולה.
0: שיהיה בהצלחה לילדי...
1: תודה רבה.
0: ירושלים, לילדי ישראל, 2,600,000 תלמידים. עמנואל גולד זילברמן, מנהל אגף כללי, מנחי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: בשמחה, יום טוב.
0: יום טוב. עכשיו אנחנו לעדכון שמגיע אתמול, אחד הסיפורים שבאמת סקרנו רבים רבים בישראל, חומרי ההרדמה שנמצאו במחית לתינוקות, חודשיים וחצי אחרי שאותם ילדים קטנים הובהלו לבית החולים במצב ישנונים, סימני חולשה ואפתיה, ואז נמצאו חומרי הרגעה והרדמה, המשטרה מצליחה להשיג פריצת דרך, ומאתרת חשוד במעורבות בפרשה, אפרת פורשר, כתבת משטרה פלילים, וואלה, אפרת שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אחר.
0: מה אפשר לספר על האירוע המשונה הזה, ומה הוביל לפריצת הדרך חודשיים וחצי אחרי?
2: למען האמת אי אפשר לומר יותר מדי, כי המשטרה באמת מנסה לשמור את הקלפים קרוב אליה, כדי לא לשבש את חקירה, כיוון שעל פי החשד יש עוד חשודים שמעורבים באירוע הזה, אבל כן אפשר לומר שככל הנראה הוא שר חשד לאירוע לאומני, זאת אומרת, החשוד שנעצר הוא יהודי, תושב הדרום, בשנות ה-40 לחייו, והוא נחקר אתמול במשרדי היחידה ללוחמה ופשיעה של מחוז ירושלים, והיום יביאו אותו לערכת מעצר, ואני מניחה שאם במהלך הדיון גם בערכת המעצר יעלו פרטים נוספים.
0: צריך להזכיר אולי שהמשטרה לכל הפחות בשלב מסוים מבקשת את עזרת השב"כ, או משרד הבריאות, יותר נכון באותה נקוד. באותה נקודה, נכון. סליחה, מבקש את עזרת השבק, כי באמת היה לכל הפחות יסוד סביר או הגיוני שיש צורך לבדוק גם את הכיוון הזה. את אומרת לנו הבוקר, לפחות, לפחות לפי זהותו של החשוד שיובא היום לערכת מעצר, מדובר ביהודי, תושב הדרום, והכיוון הלאומני יורד כרגע או נחלש אל מול ההתפתחות הזו.
2: נכון, צריך לציין שדי כבר בהתחלה במשטרה, האנשים שאני דיברתי איתם לא סברו שהכיוון הוא לאומני, זאת אומרת, המעצר של החשוד הזה די מחזק את הסברה הראשונית, נכון שמשרד הבריאות פנה לשבק וביקש שיתערב, באמת עלה חשש כזה לאירוע לאומני, בגלל שגם המקור של כל השרשרת ההספקה ושל הפרינוק הזה מאיפה שהוא מגיע ומי מוביל אותו, אבל כמו שציינת באמת, כרגע נראה שזה באמת לא הכיוון, כמו שהיה מי שחשב בהתחלה.
0: אפרת פורשר, נמתין להמשך העדכונים, כרגע אלה הפרטים שניתן לפרסם, מאוד מודים לך שהייתי איתנו אפרת.
2: תודה, יום טוב, ובהצלחה לכל תלמידי ישראל וירושלים.
0: בפרט. תודה רבה. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד נהיה עם הפאנל הפוליטי שלנו, גם עם פרופסור אהרון צ'חנובר, זוכה פרס נובל, שיפרד כאן מעדה יונת, שהלכה לעולמה אתמול בגיל 88.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: יום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את הסליחות של עם ישראל.
4: הטאג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: טוב, קודם כל, עוד לפני הסקרים, נאמר יאיר גולן מצהיר הבוקר, יו"ר הדמוקרטים, שבכוונתו להגיש תביעת דיבה נגד שרה נתניהו, בעקבות הדברים שאמרה אתמול בריאיון לערוץ 14, שבעצם רמזו, אולי יותר מרמזו, נביא את הדברים, כפי שנאמרו, יאיר גולן היה לבוש ומוכן בשבעה באוקטובר, מוקדם, כשראש הממשלה עוד לא ידע. רמיזה ברורה שוודאי מתכתבת עם הקונספירציות לסוגיהן. רוני רימון, אבי בושינסקי, אנחנו איתכם בכלל סביב הסקרים, אבל עם הכותרת הזו שיוצאת עכשיו מאיר גולן, נתחבר אליה. שלום, בוקר טוב חברים.
4: היי, בוקר טוב.
3: רוני, תחילה אליך. אין פה משהו זולת קונספירציה, נכון? כלומר, לבוא ולהגיד הוא ידע קודם והיה לבוש ומוכן לקבל את פני המחבלים, זה מתכתב עם כל, עם כל הדברים ששמענו עד כה, בעיקר מטלי גוטליב ושות.
4: תראה, בוא נגיד את זה ככה. קודם כל, אני ראיתי את הרעיון, היא לא אמרה את הדברים ברחל ביתך הקטנה, אלא סוג של אמירת אגב, תכלס, אני לא מייחס חשיבות.
3: רגע, הטקסט שאני פשוט, אני לא צפיתי בריאיון, אני הוצאתי עכשיו את הציטוט מהריאיון, יאיר גולן היה לבוש ומוכן בשבעה באוקטובר, מוקדם כשראש הממשלה לא ידע, זה היה הטקסט או שזה...
4: זה היה הטקסט.
5: היה.
4: זה היה הטקסט, אני לא מייחס לזה חשיבות רבה, אתה יודע, מערכת בחירות, כל אחד זורק דברים, נקסט.
3: אביב, אתה... אתה סבור כמו רוני שמדובר היה באיזה משהו ממולמל או ברמיזה אחרת?
5: ממש לא.

0: מקום שיש שם, זה לא אנשים משוכנעים, זה אנשים שהם שבועים אצל נתניהו. אלו זה לא מזיז מנדט אחד, זה לא יביא עוד אחד מהבית לקלפי. וגם רוני וגם אני עבדנו שם, וכשהיו מבקשים לראיין אפילו את שרה נתניהו, אז הייתה מחשבה מאחורי זה, כדאי, לא כדאי, זה משיג את המטרה שלו. אז באופן אינסטינקטיבי אמרתי, מי המטומטם שבכלל אמר שזה כדאי. אבל אחר כך, אחרי שאתה שומע את הרעיון הזה, אתה אומר, יכול להיות שזו המטרה. כן, זו המטרה, לייצר את הקונספירציה הזאת, לערער את המחשבות האלה. ולמה אני אומר את זה? כי יומיים לפני זה מתראיין גם ראש הממשלה בעצמו, לא יודע, מתראיין, כן, מגיע לערוץ 14, ומה הוא אומר שם? הוא אומר שם שהייתה קונספציה כזאת שהצבא הוא זה שמחליט, לא הפוליטיקאים, הפוליטיקאים עושים, הם רק מכבידים, ולכן כנראה לא העירו אותי, כי הם לבד יודעים לטפל בעניינים. אז אתה עושה אחד ועוד אחד, יצא שתיים.
1: יצא שתיים וחצי, לא יצא שתיים.
0: שתיים וחצי עם סימן קריאה, כן, אני חושב שזה הסיפור, להשאיר את זה ככה באיזשהו מקום שאולי באמת היה משהו. גם כשנתניהו בעצמו נשאל בזמנו האם הייתה בגידה, אז הוא אמר, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אבל צריך לבדוק את הדברים.
1: כן, אבל לכאורה הוא אמר דברים מאוד שלמים, גם מעל בימת הכנסת, וגם בהזדמנויות נוספות.
0: אבל הוא לא אמר, חבר'ה, תפסיקו לדבר על הדברים האלה, זה שטויות וכולי, ואתה רוצה לבדוק את הדברים האלה, ובתכלס לא בודקים את הדברים האלה. ועכשיו יש גם נושא חדש, אייזנקוט זה ש... סליחה לביטוי, הנקניק הזה שרצה לצאת מרפיח, ואז אמרו, אז אולי תחשוף את הפרוטוקולים? הוא אומר, כן, אני שוקל לחשוף את הפרוטוקולים. כן. אז תחשוף את הפרוטוקולים, כן. אתה יכול לעשות הכל.
1: כן.
0: אז אני חושב שזה כאן, זה
1: אוקיי.
0: הסיפור כאן, להשאיר את זה באיזשהו מקום באוויר, זה משרת האינטרס.
1: אני לוקח אתכם רגע, דווקא לא לנתוני הסקר אתמול אצלנו, או לא החלק הראשון של הסקר סביב שאלת המנדטים ומי עובר או לא עובר את אחוז החסימה, אלא דווקא לחלק שביקשנו לבדוק בקצה הסקר. בהינתן שאנחנו רואים כרגע מערכת בחירות שלא מגיעה להכרעה, שאלנו את הציבור כמה מכם רוצים לראות כאן ממשלת אחדות או הצמדות לגושים. הנתונים הראו לכל הפחות, רוני, שיש כאן פלח לא מבוטל של אנשים שמוכנים כבר להגיע לבחירות הבאות עם כיוון חשיבה אחר. לכל הפחות אני אומר כיוון חשיבה אחר, מציעים אחדות, אבל לא מוכנים על פי רוב לקבל עליהם את ראש הגוש היריב כראש ממשלה. לשם מכוון נתניהו בקמפיין החרמות השבוע?
2: תראה, אני עשיתי שיעורי בית לקראת הרעיון הזה, והסתכלתי פעמיים ושלוש בסקר שאתה הצגת אותו אתמול בחצות 12, ואני אגיד לך, אני הגעתי לאיזושהי מסקנה אחרת.
1: לא התכוונתי כל כך להמיס על שעות הערב שלך, אני מתנצל.
0: לא, הוא ישן עם נעליים.
1: ממש.
2: אז אני רוצה להרגיע אותך, עשיתי את זה, אחרי שראיתי את זה אתמול, רשמתי לעצמי לקום קצת יותר מוקדם, ולהסתכל בזה באופן מדוקדק.
1: מה למדת מזה?
2: אני אגיד לך מה למדתי. אני למדתי איזושהי מסקנה, אולי טיפה שונה בקטע הזה. אני חושב שבגדול התוצאה מראה שיש כיתוב אדיר בעם, כאשר בקואליציה 57% נגד ממשלת אחדות בראשות אייזנקוט, ובאופוזיציה יש 79% נגד ממשלת אחדות.
1: זאת אומרת, אם אנחנו רגע מזקקים את זה, הרק לא ביבי הרבה יותר חזק מהרק ביבי בהיבט הזה.
2: בוא נגיד ככה, שני הצדדים לא אוהבים בלשון המתה את המנהיג של הצד השני. באופוזיציה זה הרבה הרבה יותר משמעותי, 79% נגד, רק 10 בעד. זה לפי דעתי נתון שבאמת מדגיש, וגם ה-57% הם לא להיט, אוקיי, שאלה של בקואליציה שמוכנים לשבת תחת אייזנקוט.
1: אבל מה שנקרא, למה אתה שלילי? אני חוזר לך עוד שנייה, אביב, הרי שאלנו את השאלה המאוד פשוטה הבאה, במידה וגוש מפלגות האופוזיציה וגם גוש מפלגות הקואליציה, תומך בנתניהו, לא יוכל להרכיב ממשלה, האם תתמוך או תתנגד לממשלת אחדות עם מפלגות משני הגושים? התשובות, 35% אומרים נתמוך באחדות, שיעור נמוך יותר, 29% אומרים שהתנגדו, 36% אומרים לא יודע. כלומר, אם אני מחבר רגע את שתי העמודות, יש לנו יותר מ-70%

0: שאו שתומכים באחדות, או שלא עד הסוף סגורים על זה שהם לא רוצים בזה. השאלה אם זה לא נתח שאפשר לכל הפחות לעבוד איתו.
1: קודם כל אני מוחה על השאלה שהצגת, כי נתת את התשובה שאני רציתי לתת.
0: אוקיי.
1: העובדה שיש כל, כי העובדה שיש כל כך הרבה מתלבטים, זה מראה שאחר כך אפשר לשווק את זה בחמש דקות, וגם רוני שהוא יועץ תקשורת גרוע יכול לשווק את זה בשתי דקות. אפשר להגיד,
0: למען עשה ספק שהמאזינים לא יחשבו שאבי בושינסקי הוא איש, הוא איש נטול נימוסים, כמובן שהדבר נאמר בציניות, ורוני יועץ מצוין,
2: אפילו אני הבנתי את זה ככה,
0: למרות שאתה יועץ תקשורת גרוע.
2: כן,
1: אפשר באמת בקלות לשווק את זה, ואם אתה רוצה אתה אומר שזה גם תהיה אולי אפילו הקדנציה האחרונה של נתניהו, ולמען אחדות, אני לא לוקח את הנתון הזה ברצינות. אני חושב שאם תשאל בסקר שהוא עומד בפני עצמו, האם אתה ביד ממשלה רחבה, או אם תקרא לזה בכלל ממשלת אחדות, אז זה עוד יותר פוזיטיבי.
2: הוא שאל את זה, הוא שאל גם את השאלה הזאת. נכון. 35% בעד, ורק 29% נגד.
1: כן, אבל כשאתה שואל בקבץ של שאלות, בן אדם שהוא נזכר, ואתה שואל אחת, שתיים, ותלוי מה השאלה הראשונה שנשאלה, ושאלה שנייה.
0: לא, דווקא פה ממש השתדלנו לשמור על איזשהו רצף שבאמת בודק בדיוק באופן שאתה מכוון אליו לדעתי, אבל רוני תשלים, כן?
2: אני רוצה ככה. קודם כל, הסקר הזה בעיניי היה סקר מצוין, והשאלות היו שאלות מעולות בקטע הזה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה ככה. יש הבדל בפסיכולוגיה של האנשים, כשאתה שואל אותם שאלה כללית, האם אתה בעד ממשלת אחדות? אתה יודע, זה שאלה רכה, לכן אתה קיבלת 35% שאומרים בעד, ורק 29%.
0: ואז ראינו איך זה צונח כשאתה פורט את זה למחיר.
2: ואז אתה אומר, ממשלת אחדות בראשות אייזנקוט, אתה אומר לתומכי הקואליציה. לא, לא, אנחנו לא רוצים. אתה אומר לתומכי האופוזיציה, ממשלת אחדות, אתם בעד, נכון? בהובלת נתניהו. לא, לא, לא, 79% אומרים לא.
0: וזה בדיוק מה שרצינו, אבל זה בדיוק למה עשינו את זה בצורה הזו. זה מתחבר למה שאביב אמר.
2: אבל עשיתם חכם בקטע הזה, לפי דעתי. סקר מצוין, מלמד, לפי דעתי, הלקח המרכזי בדבר הזה, זה התיעוב שיש בין שני חלקי העם. לפי דעתי, זה ממש קופץ מהסקר הזה.
0: אבל תראו, יש פה משהו, אביב, אפרופו מהלך השאלות, אחרי השאלות האלה לגבי מה המחיר או מה הפשרה שתעשה לטובת האחדות, שאלנו שאלה יהודית לתומכי האופוזיציה, ושאלנו אותן אחרי 4 שנות כהונה של הקואליציה היוצאת, האם גם בדיעבד לדעתך אי שיתוף הפעולה עם בנימין נתניהו היה נכון או שגוי? 46% חושבים שהיה נכון, 36% חושבים שהיה שגוי, 18 לא יודע. למה אני מתעכב על השאלה הזאת? כי בסוף, אם אנחנו רגע עם הפנים קדימה, אתה יודע מה, זו שאלה שיכולה להיות רלוונטית אם פתאום נתניהו שוב איכשהו יפתיע את הסוקרים, כי יש פה שאלה עם נפקמין המעשית. האם אתה רוצה לראות עוד מאותו הדבר? אני חושב שגם במחנה שמאוד לא רוצה לראות את נתניהו כראש ממשלה, יש, אני אומר את זה במילים דרמטיות, יש טראומה מ4 השנים האלה, ויש כאלה שאומרים, אם זה המחיר, 36% תודה, אבל לא תודה.
2: זאת אומרת, אנחנו נלך על
0: משהו יצטרך אחת. להשתנות. השאלה כמה, אביב, השאלה כמה נתניהו עצמו בונה על זה.
1: אני לא יודע. אני מתקשה לנתח את האירוע הזה. כשיש לך כמות גדולה כל כך של מתלבטים, זה מאוד מאוד קשה, וכמו שאתם יודעים, וזה רוני אלוף בזה, כך אני מחפר על האמירה הקודמת.
2: כן,
1: עושים הכרחה. במי שמתלבטים, אלו, אתה אומר, אוקיי, אדוני, יאללה, אתה לא מתלבט עכשיו, תגיד לך כן או לא. אז לכן אני לא מסתכל על החרמות האלה כדבר שהוא, על קמפיין החרמות כקמפיין שנועד להכשיר לבבות או מצביע על בעיה שיש במדינת ישראל, שרוב הציבור או חלק ניכר מהציבור מתנגד לממשלת אחדות. אני חושב שהחרמות האלה זה בעצם נועד, קמפיין החרמות של נתניהו לא נועד לדבר הזה.
0: הוא לא נועד לבחירות, הוא נועד ליום שאחרי הבחירות?
1: לא, לא, הוא נועד להוציא את האנשים מהבית שאומרים, רגע, אני ביבי כבר לא רוצה, או נמאס לי, או הוא לא מספיק טוב, ואני נשאר בבית. אני חושב שזה העניין, זה להניע מצביעים שיושבים בבית, לא פתאום להפוך את שונאי נתניהו לאוהבי נתניהו, אחרי שהאיש הזה עוד מעט 7,000 ימים בשלטון, אתה לא יכול לשכנע שפתאום יש איזה בן אדם אחר. מה שאתה חושב עליו, זו התזה, לא באיזשהו סרטון השתנה העמדה.
0: שמעת?
1: להניע מצביעים, ועוד משפט, באמת הגיע הזמן שגם בסקרים המקצועיים, לא הסקרים של מומו פילבר, הסקרים המקצועיים של ערוץ 12 ועוד ערוצים אחרים, שיראו לציבור את כמות המתלבטים, משום מה לא מראים
0: זה,
1: את
0: זה. זה באמת נתון ענק, ענק, שחונים בו יותר מעשרה מנדטים לפי רוב התחשיבים.
1: וכל סקר צריך להראות את מספר המתלבטים, כי זה המשחק.
2: אגב, הערה מתודית, בכל סקר אחר, חוץ מאשר סקר בחירות, אני רוצה לחזק את מה שאביב אמר, כשאתה שואל נניח האם איזה צבע אתה הכי אוהב, אז אומרים לך 20% ככה, 30% ככה, 15% ככה, ו-20% לא יודעים.
0: כן.
2: זה אומר שערוצי הטלוויזיה כולם היו צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים לחלק 105 מנדטים. 15 מנדטים אנחנו לא יודעים לחלק, זהו. אתם כן. תסתפקו עכשיו ב-105 מנדטים. אז אני לא מכיר ערוץ טלוויזיה אחד שהיה מוכן לקבל תוצאה כזאת, הוא רוצה להשיג 120, ולכן אנחנו רואים פערים, כי כל אחד מנתח את אותם 15 מתלבטים בצורה אחרת. ואני רוצה להגיד עוד מילה לגבי הנושא של תומכי האופוזיציה. אתם שאלתם אותם, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, אם נתניהו ישיג רוב, האם אתה תמליץ לא לשתף איתו פעולה בכלל, תומכי האופוזיציה?
0: אני חשבתי דווקא שתפנה את תשומת הלב לשאלה לתומכי נתניהו במקרה של רוב, אבל תכף נסגור את זה עם אביב. כן,
2: בסדר. ואז אומרים 53% לא לשתף פעולה בכלל, ולעומת זאת 29% אומרים כן, אנחנו מוכנים לשתף פעולה עם נתניהו, ובלבד שזה יהיה בלי החרדים ואו בלי בן גביר. זה מדגיש לפי דעתי
0: שיש על מה לדבר.
2: לא, להפך, זה לפי דעתי מדגיש את התאוב שיש לצד אחד
0: כלפי מנהיג הצד השני. זה ודאי, זה ודאי, אבל ניסינו לבודד באמת את הרכיב של כמה זה המשחק הקבוצתי או ההרכב הקואליציוני וכמה זה פרסונלי. אני חושב שאתה מזהה שיש יותר פתח ברגע שבן גביר או החרדים לא חלק מהגוש, אבל ברור שזה בסוף אירוע מאוד מאוד פרסונלי, מאוד מקוטב. אביב, אבל שים לב למשהו מאוד מעניין לסיום. שאלנו את תומכי גוש הקואליציה, כלומר האנשים שגם בבחירות הבאות יצביעו לנתניהו, שלפי הסקר זה רחוק מאוד מרוב. האם הייתם רוצים לראות, במקרה של ניצחון, הגעתם ל-61, האם הייתם רוצים לראות אחדות או להישאר בקואליציה צרה? אחד מכל ארבעה תומכי קואליציה, אחד מכל ארבעה, אומר לא עוד מאותו הדבר. 50%, 51%, אני סבור שזה רק 51% מהתומכים של הקואליציה הזו, אומרים אנחנו רוצים שידור חוזר מלא מלא. כלומר, יש פה ציבור גם בימין שמבין שקרה פה משהו לא טוב, אולי גם לימין עצמו, כתוצאה מההרכב הקואליציוני הזה?
1: יכול להיות, אבל אני חושב דווקא, וזה מהנחת עבודה של סקרים אחרים, שהציבור הימני הוא הרבה יותר הומוגני והרבה יותר נחוש. זאת אומרת, ציבור ימני שאומר הימין הוא עם הסכין בין השיניים ולא יעזור שום דבר, ולכן לא צריך פלפלפים מהצד השני, וקשה מאוד לשכנע אחרת. וגם הייתה סוג של ממשלת אחדות במהלך מלחמת התקומה, או איך שתקרא לזה, וזה ג'יה ג'יה. עוד פעם, קשה מאוד לי באופן אישי, סליחה שאני קצת מקלקל את החגיגה, קשה לי מאוד להתחבר לסקר הזה, כי אחרי הבחירות, ולא משנה מה תהיה התוצאה,
0: ממילא הכל מתערבב.
1: שהכל יתערבב, והעמדות של האנשים בעניין הזה עשויות להשתנות. אני מציע כרגע להתמקד בפרשת השבוע הזאת, שאולי אתה לא יודע, אופר, זה כיפרו.
2: אתה מלמד את הגנן איך לטפל בגזר?
0: לא, לא, אני תמיד 70 פנים לתורה. פרשנות לפרשה ממומחי שחמט זה תענוג צרוף על הבוקר. אני מוכן להתחיל חברות הדרך קבע.
2: אני רוצה מילה אחת.
0: אין בעיה.
1: למה אני אומר את זה? כי בשבוע הבא זה קיטה.
0: לא, תמשיך רגע לגבי, לא, היינו בקי תצא, עברנו לקי ניצבים וילך, כן.
1: בדיוק. אז זה השבוע הקריטי. מי יישאר ומי ילך, זה בדיוק השבוע הזה. עכשיו בוא נדבר על פייגלין, על בן גביר, על סמוטריץ' ועל וינטר. אני חושב שזה כרגע יותר מהותי לבחירות מאשר מה...
0: כי בעצם צריך לומר, זה מתחבר גם למתלבטים שעליהם דיבר רוני, השאלה שתכריע את הבחירות היא איך יסתדרו הרשימות, וכמה קולות יישארו מתחת לאחוז החסימה, וכל המשחק ישתנה כתוצאה מזה. אני מסכים עם הקביעה הזו שלך, רוני, סגור לנו, תבחר אם אתה רוצה את כי תצא, את כי תבוא, את ניצבים וילך.
2: אני רוצה לדבר על, דווקא על השאלה האחרונה של הסקר בקרב תומכי הקואליציה, ש-25% הם בעד ממשלת אחדות בלי בן גביר והחרדים. זה בדיוק מסביר לפי דעתי, זה אנשים שרוצים ממלכתיות. חלק מאנשי הליכוד שרוצים ממלכתיות ולא מקבלים אותה עברו למחנה האחר. חלק עדיין נשארו בבית של הליכוד, אבל הם כמהים לממלכתיות, וזאת הסיבה שבערך 18 מנדטים עזבו את הליכוד, לפחות לפי הסקר שלכם, של מנו גבע בערוץ 12, ולפי דעתי זה בדיוק, אתם פה עליתם בדיוק על הנקודה. אנשים, חלק מהאנשים רוצים ממלכתיות, כשהם לא מקבלים אותה או שהם מאוכזבים אבל נשארים, או שהם מאוכזבים ועוזבים עכשיו למקומות אחרים.
0: רוני רימון, אבי בושינסקי, תודה רבה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.
0: פרסומת זהב.
3: ועכשיו, פרסומת זהב.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מיד פרופסור אהרון צ'חנובר, חתן פרס נובל, יהיה איתנו להיפרד מחברתו עדה יונת, זוכת פרס נובל שהלכה לעולמה בגיל 88, אחת מהנשים שבאמת הפכו לפורצות דרך ברמה עולמית בחקר הביולוגיה המודרנית, מי שהלכה והאמינה כל הדרך, גם כשרבים רבים מסביב הרימו גבה והטילו ספק. מיד זה.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד. פרסומות וחוזרים.
3: בחסות
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
5: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין ובחמישים 54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. אלה דוזיין פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפס לתקנון.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
3: ורוני,
2: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: יומן הבוקר עם עופר חדד.
8: עופר חדד.
9: אנחנו ממשיכים עם זה. עד היונת נולדה כאן בירושלים בשכונת גאולה. בת לרב, שני הוריה היו ילידי פולין. והיא גדלה ממשפחה די דלת אמצעים. גדלה, ואחרי שירותה הצבאי הלכה לאוניברסיטה העברית בירושלים, למדה כימיה וביוכימיה, והלכה ופיתחה את ההתמחות שלה לאורך השנים בעולם החלבונים, במבנה של הריבוזום, מה שגם הוביל, בעצם הוביל אותה לבמה היוקרתית ביותר בעולם, לפרס נובל לכימיה בשנת 2009. הסיפור של עדה יונת הוא יותר מסיפור של מחקר, הוא סיפור אולי על אמונה שכדאי שכל ילד שיוצא איתו היום הבוקר לבית הספר ייקח איתו בתיק, של חוקרת שנלחמה אחרי שהבינה, שהיא הבינה משהו לפני כולם, ונלחמה להמשיך ולחקור עד שכולם אכן הבינו גם הבינה. הבינו שהיא הבינה את זה לפניהם. פרופסור אהרון צ'חנובר, חבר סגל בטכניון, חתן פרס נובל. שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
9: קודם כל, בתמצית מבחינתך, מה משקף את עדה יונת בסיפור שלה?
10: קודם כל, היותה אדם, הייתה חברה טובה אישית במשך עשרות שנים, הרבה לפני שהיא טיפסה לסולם התהילה. אנחנו עובדים במוסדות שונים על נושאים הפוכים, אולי זה גם מה שחיבר בינינו. היא עבדה על יצירת חלבונים, אני על פירוק חלבונים, על הדינמיקה של המולקולות החשובות הללו, והיינו פשוט חברים טובים, ולי עבדה חברה. בנוסף לכך, היא הייתה, כמו שאתה ציינת, מדענית פורצת דרך, אבל פורצת דרך במובנים שלא רבים מפורצי הדרך עושים זאת כמוה. כמובן שכדי לקבל את פרס הנובל אתה חייב להיות מקורי, לגלות דבר בעל חשיבות עצומה, בעל השלכות לרפואה, לקידום האנושות. אבל אם מעבר לזה עשתה את הבעל יאומן, המבנה של החלבון, של המכלול שהיא גילתה, של המכונה ליצירת חלבונים, הריבוזום שמשותף לכל היצורים, מהחיידקים, דרך השמרים, הצמחים, היצורים המתקדמים וקלה באדם, זאת מכונה יסודית ביותר שמייצרת את כל החלבונים שלנו, את כל המנועים שעליהם אנחנו חיים. קח את הנוגדנים שמחסנים אותנו כנגד המחלות, קח את חלבון הדם האדום שנושא חמצן, קח את עברי החישה, את הראייה, השמיעה, הריח, קח את האנזימים שמאכלים את המזון, הכל, אנחנו עשויים מחלבונים.
9: לגמרי.
10: גוף האדם עשוי מ-20,000 חלבונים, והיא גילתה את המכונה, היא פענחה את מבנה המכונה שמייצרת אותם. עכשיו, התגלית עצמה...
9: אני קוטע במחירה, בטח לא בתחום המדע, יש לי שאלת אדיוט. הרי בעצם המדע בנוי על הרבה מאוד שכבות סלע, נקרא לזה כך, ותגלית מקדמת את התגלית הבאה, ופיתוח גם של אמצעי מחקר וגם של תגליות, בוודאי במדעים המדויקים, הם בעצם המבוא להתפתחות הבאה. יש אבל באמת גילויים שכמו שאתה מנסה לתאר לנו, הם גילויים שממש משנים באופן יסודי, עמוק, הבנה של נושא. זה בעצם הסיפור של עדה? זה בעצם הסיפור של התגלית שלה?
10: זה הסיפור שלה אכן, משום שהפענוח היה משימה בלתי אפשרית באמצעים שעמדו לרשותה באותם זמנים. בעצם רבים ניסו להניע אותה מהדבר הזה, בעצם אמרו לה, את הולכת ומתאבדת מדעית, אין אמצעים, לא תפענחי את זה. ועכשיו, לא רק שניסו להניע אותה, שכמובן עבור מדען, זה שלא מעודדים אותו ומאפשרים לו, אלא גם אם אתה נתקל בבעיות טכניות, אתה לא מפרסם במשך שנים. משרתה במכון ויצמן הייתה בסכנה, היא כמעט עמדה לאבד את פרנסתה ואת את, את, את משרתה המדעית. ולמרות זאת, היא אמרה, לא, הדבר הזה הוא חשוב, ואני אפענח אותו. לקח עשרות שנים, והיא עשתה את זה, היא הייתה זקוקה להרבה תמיכה, של אנשים שהאמינו בדרכה, היה צריך להאמין בדרכה שהדבר הזה אולי לא אפשרי, אבל אולי יש בידה את הקסם, את היכולת, את הסבלנות לעשות את הדבר הזה. והפענוח הזה משקף לא רק את רוחה, אלא בסופו של דבר זה פענוח של מנגנון חשוב ביותר. משום שכל האנטיביוטיקות שאנחנו משתמשים היום כנגד חיידקים, בעצם פועלים על הריבוזום של החיידק ומעכבים יצירת חלבונים של חיידק. כל האנטיביוטיקה בעצם... הבנת מנגנון האנטיביוטיקה תמונה בתגלית של עדה. הבנת מנגנון המוטציות. מוטציות זה טעות ביצירת חלבונים שגורמות למחלות. זה התגלית של עדה. כלומר, התגלית שלה גם הוסיפה לא רק ידע, אלא גם אפליקציות והבנות חשובות ביותר למנגנונים בסיסיים. אבל היא באמת עשתה את זה כנגד הבלתי אפשרי. פשוט מדהים, לא האמינו לה.
9: מדהים, מדהים.
10: לא האמינו לה.
9: אני רואה לשאול אותך...
10: לא היו אמצעים. זה כמו שאני אגיד לך היום, בוא נעריך את משך חיי האדם ל-200 שנה. בסדר, רוצים לחיות 200 שנה ולא 80 שנה. איך? למה? כיצד? באיזה אמצעים? זה היה בדיוק זה.
9: והיא ידעה בינה לבין עצמה, באופן שכמו שתיארת לנו, באופן שהיא פשוט לקחה סיכון עצום לקריירה שלה, לפרנסה שלה, אבל היא ידעה שיש בידיה את התשובות, או שהיא הבינה שמשהו שאחרים עוד לא הבינו, והיא הלכה עם זה עד הסוף, ואז מגיעה ההכרה.
10: אתה יודע, אני לא קראתי את צפונות ליבה, שוחחנו על זה, היא האמינה שבסופו של דבר זה אפשרי, והיא סללה דרכים. למשל, המבנה הוא מאוד לא יציב. אז היא אמרה, בוא נלך לדובים, שישנים שנת חורף, שחילוף החומרים שלהם והכל אצלהם יורד לרמות מאוד נמוכות, אולי אצלהם אני אמצא שהדבר הזה הוא יציב. בוא נלך לטמפרטורות מאוד נמוכות, נקפיא את זה, במהירות גדולה. היא כן אמרה, יש טריקים, בכל זאת הטבע בטח יעזור לי, ויספק לי טריקים שיאפשרו לי לעשות את הדבר הזה. אבל... אתה יודע, שום דבר לא היה ברור, זה הכל היה אולי ואם ואם ואולי, והיא אכן נתקלה בקשיים, עכשיו יש לה גם קבוצת אנשים שהיא עובדת איתה,
9: ברור.
10: תלמידים שהיא מסכנת את הקריירה שלהם, רמת הסיכון פה היא עצומה, עצומה,
9: מדהים,
10: והדרך
9: מדהים.
10: לא ברורה, אבל אתה יודע, אתה כנראה צריך אומץ גדול ואמונה אדירה, שדרכך תצלח.
9: תראה, מזה, כנראה שמזה עשוי לא רק חלבון, אלא גם החומר של הגדולים באמת בפרוצי הדרך.
10: היא הייתה עשויה מחומר נדיר שאיננו מצוי בימינו, ללא שום ספק.
9: שאלה לסיום, היית שם גם אתה, על אותה במה באמת החשובה בעולם, לפחות בפרסטיג' וביוקרה ובהכרה. זה מעמד שמשנה מהלך חיים. איך זה השפיע עליה?
10: היא נשארה צנועה, אותה עדה, חברה של כולם, אמרה, זה לא בגלל שאני אישה, זה בגלל המאמץ והאמונה, והיא רצתה לשמש בעצם מודל לחיקוי בדיוק לפתיח הכה חשוב שלך, ביום הכה חשוב הזה, הראשון לספטמבר 26, שמאות אלפי תלמידים חוזרים לבית הספר, ואני מקווה שהיא הצליחה במשימתה ולו במעט, כדי לשמש אור ומודל לאותם ילדים שהכל אפשרי, גם מבית, קשי יום, אביה נפטר כשהייתה צעירה, עזרה לפרנסת משפחתה, וסללה את דרכה עד הפסגה בעשר אצבעות. היא באמת מודל אידיאלי לחיקוי מכל נקודת מבט שאתה מסתכל עליה.
9: פרופסור אהרון שחנובר, מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזו הבוקר.
10: תודה רבה.
9: יהי זכרה ברוך.
10: תודה רבה, ויהי זכרה ברוך.
9: להתראות. נעשה הפסקה לעדכון השעה 9, נחזור מיד עם עוד כמובן עדכונים על המגעים, שבוע לסגירת הרשימות, ננסה להבין מי בדרך לחבור למי, ומי בעיקר סופג את הלחצים מכיוון לשכת ראש הממשלה להתאחד לרשימות, וגם עם פתיחת שנת הלימודים, נדבר כאן עם נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי, עם הקריאה שלו הבוקר הזה למערכת החינוך, וגם למערכת החינוך בחברה הערבית, ללמד מכיתה א' ילדים בחברה הערבית בשפה העברית. תכף נדבר גם איתו, עוד הרבה סיפורים, ממשיכים יד.
3: בחסות?
8: כל פעם אותה...
11: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: אלפי תלמידים ותלמידות. אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: לא נכון.
8: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
9: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
5: יש ארנק ירוק!
6: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה תל מימון בע"מ.
9: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. הבוקר נפתחה שנת הלימודים תשפ"ז, יותר מ2.5 מיליון תלמידים חזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות נרשמים חוסרים גדולים במורות ומורים, מדווחת כתבתנו יעל אודם.
10: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
9: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות הלילה. מרביתם שוב הושבתו הבוקר, מדווח כתבנו יובל שדה.
11: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
9: בראיון ראשון לאחר ההכרזה על ריצה משותפת עם מנסור אבאס, יואב סגלוביץ' אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, לומר שאי אפשר לשבת עם המפלגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
12: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים. אחרי השביעי לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל השביעי לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
9: אחרי שאשת ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה נגד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, גדי אייזנקוט מגבה את גולן ותוקף, ואומר קונספירציית הבגידה המטורפת שאין לה בסיס עובדתי, שהפיצה אשת ראש הממשלה, נועדה רק ללבות שנאה, מחזק את חברי יאיר גולן שלחם למען מדינת ישראל, וגם בבוקר 7 באוקטובר גילה אחריות ואומץ לב והציל חיים בגבורה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: קחו נשימה, דמיינו. אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מהתחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
15: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר. אנחנו ממשיכים. תכף ננסה להבין מה קורה עם מתקני ההתפלה. כל המתקנים, למעט אחד, הושבתו הבוקר שוב. נאמר, למי שלא יודע, חלק גדול מהמים שאנחנו שותים גם כאן בירושלים ובעוד הרבה מאוד אזורים נרחבים בישראל, המים שמקורם בהתפלה. אז זה קורה, רק נאמר, מתחקיר ראשוני לפחות של המכון לחקר ימים ואגמים, שמזג האוויר הסוער הוא שהוביל בים, הוא שהוביל להשבתה של 5 מששת מתקני ההתפלה, מה שכבר אתמול הורגש בשיבושים באספקת המים ברחבי הארץ. דרישה מהציבור להימנע מהשקיה של גינות. גל אחור בעצם שמגיע ממצרים השפיע על המתקנים, ואנחנו מיד ננסה להבין כמה זמן זה עוד צפוי להימשך. גם הדברים של טלי גוטליב אתמול, שמדברת על זה שנתניהו בעצם כבר רוקח חנינה בתמורה לעצירת המהלכים המשפטיים, דברים שהיא אומרת בקולה, מה שמעלה גם את השאלה, כפי שמפרסם אתמול עמית סגל, הפרשן הפוליטי שלנו בחדשות 12, שמעלה את האפשרות שגוטליב אולי תעזוב את המפלגה אם תהיה הצעה נגדית ממפלגה אחרת. נאמר, גוטליב עצמה כותבת אתמול לכל הפונים והשואלים: מסירותי האדירה לראש הממשלה ולממשלת הימין הייתה אדירה תמיד, נשכבתי על הגדר עבור ראש הממשלה, אני לא מצפה למחיאות כפיים. בקרב דוד וגוליאת ובזכות אמון אנשי הליכוד הימניים, היא אומרת, הגעתי למקום ה-12 ובגלל השריונים אני במקום ה-20. לצערי ראש הממשלה כפי זכותו מידר אותי מקמפיין הליכוד, ואנשי הקמפיין החליטו לא לגעת בחובתנו לרסן את כוחו של בגץ. האם באמת גוטליב עשויה עוד לערוק מהמפלגה, והאם יש חנינה או עסקה שנרקמת מאחורי הקלעים? אנחנו פותחים את השעה הזו גם עם העניינים הפוליטיים. יובל סגב כתב פוליטי חדשות 13. יובל, בוקר טוב.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: טוב, מה שנקרא להסתבך עם טלי גוטליב לא מומלץ לבעלי לב חלש. ואתמול הדברים שהיא אומרת בהקלטה שמפרסמת דפנה ליאל, לכאורה מעלים טענה על כך שנתניהו נטש את העיסוק בחקיקה המשפטית כדי להרוויח פה הבנות לקראת חנינה במשפטו. יש איזה שהם חיזוקים, תימוכים, לקביעה הזו שלה?
1: לא שאני מכיר. גם אפשר להניח שטלי גוטליב לא מאוד מקורבת לסביבת נתניהו, ודאי בחודשים האחרונים, וודאי לא מאוד מקורבת לא לגלי בערב מיארה ולא למתווכים מסוגו של אהרון ברק.
0: כנראה שפחות.
1: בעבר, אני לא חושב שיש לה מקורות ספציפיים באזורים המאוד מאוד רגישים שיכלו לתווך עסקה כזאת אם וכאשר היא הייתה או תהיה רלוונטית. אני כן ככלל בתמונה גדולה בניתוח רחב של החודשים הקרובים כן נותן עדיין 15% לאיזשהו רגע או איזשהו בוקר שבו נקום ונגלה שנתניהו ככה התייאש ממצבו בסקרים, לקח איזשהו הסדר טיעון או חנינה והחליט לפרוש. אני משאיר לזה אחוזים באמת בודדים, אבל זה קיים. יש אנשים בסביבתו שחושבים שזה תרחיש עם סבירות גבוהה יותר, כולל אנשים שכן קרובים אליו. טלי גוטליב בעיניי לא הדמות להעיד עד כמה אנחנו קרובים לתרחיש הזה.
0: בוא נדבר רגע על מה שבגדול עשוי לקרות כאן בשבוע שנותר עד לסגירת הרשימות, ומה שנתניהו, לפחות מכיוונו, היה רוצה לראות כאן בחלוקת המפלגות או שברי המפלגות שבסיכון לא לעבור את אחוז החסימה, ברגע שהרשימות ייסגרו, את מי הוא היה רוצה לראות בזרועותיו של מי, ומה הוא עושה בנידון הבוקר?
1: טוב, קודם כל, למרות שראינו כבר סקר שלשום בתאגיד בכאן 11 שכן מאפשר לאופר וינטר ולבצלאל סמוטריץ' ולאיתמר בן גביר לעבור את אחוז החסימה כל אחד בנפרד, זה עדיין סיכון מאוד מאוד גדול עבור נתניהו, ולכן הוא כן רוצה לפחות שתיים מתוך שלוש הצלעות האלה שירוצו ביחד. יש את הסיפור של פייגלין וסמוטריץ' שאמור להסתגר, הריב שם הוא באמת על גבול הפתטי, הם רבים על מי במקום העשירי, האם נציג של פייגלין או נציג של סמוטריץ', כאילו שמקום העשירי זה ריאלי עבור הסמד הזה, אבל על זה בגדול זה, זה תקוע, ולכן נקודת ההנחה היא שזה ייפטר. אבל זה לא מספיק, נתניהו עדיין יצטרך אחר כך לחבר את סמוטריץ' או לפייגלין או לבן גביר, על שניהם אנחנו רואים קמפיינים הולכים ומתעדקים כדי להפעיל לחץ עליהם מתוך הגוש הימין.
0: אגב, פייגלין לפי הסקר של מנו גבע עם נתח לא מבוטל, 2.3%, שבחיבור שלו עם סמוטריץ' לפי הסקר של מנו אתמול מוריד את וינטר מתחת לאחוז החסימה, ולא רק אצלנו.
1: בדיוק, וזו המטרה של סמוטריץ' באירוע הזה. זאת אומרת, הוא אומר, אני אקח את פייגלין, אני אשנה את המומנטום, כלומר, אני אהפוך לחדש, למעניין, אקח מווינטר את הטיקט הזה שעזר לו לקפוץ גם אצלכם אתמול כאמור בחדשות 12 מעל אחוז החסימה, ואחר כך בעצם אני אכניס את וינטר לעמדת הסרבן ולעמדה החלשה, והוא אולי בכל זאת, למרות כל ההשקה המאוד נוצצת שלו, ייאלץ להיכנס תחתיי כפי שרציתי, אני סמוטריץ' מלכתחילה. זה המהלך שמתגלגל, שוב, יש מעט מאוד זמן לתמרן את זה, כלומר, כמו שאתה אומר, אנחנו שבוע למועד סגירת הרשימות, אין עוד הרבה סקרים בדרך לבוא וללחוץ על בסיסם, ואין יותר מדי זמן להפעיל עוד קמפיין ועוד לחץ, ונתניהו כבר מדבר על שימוש בשני רבנים שהוא מזהה שמקורבים לאופר וינטר, כל מיני משחקים כאלה, אין לזה עוד הרבה זמן. אני כן חושב שבסוף בסוף, למרות שחקנים עקשנים מאוד, שיגידו מנותקים כמעט פגוש של נתניהו, אני חושב שאת רוב הסיכונים שלו הוא כן יצליח לפתור ולאחד ולטמטם.
0: ממי הוא הכי חושש, תגיד?
1: זו שאלה טובה, אני חושב שאם תשאל אותו ברמה הרשמית, הוא יגיד לך אופר וינטר. הוא יגיד, זה הדמות שאני הכי פחות מצליח לשלוט בה. זה נקרא לזה מעל פני השטח. מתחת פני השטח יש טיעונים שמחזיקים חלק מהנשיו, כולל בנו, יאיר נתניהו. לפי איתמר בן גביר רוצה להכשיל את גוש הימין במכוון, הוא רוצה שגוש נתניהו ילך לאופוזיציה, כדי שנתניהו יפרוש מהחיים הפוליטיים, כדי שבן גביר יהפוך למנהיג המפלגה החזק ביותר, הגדול ביותר בגוש נתניהו. אני חושב שזה קצת קונספירטיבי וקצת רחוק, אבל יש אנשים אצל נתניהו בלשכה, גם יועצים, לא רק במשפחה, שממש מאמינים בתזה הזאת שבן גביר פה בכוונה התקע לנו מקלות במערכת הבחירות הזאת.
0: השאלה אם, זה, אם הם מאמינים בזה, או שמאמינים שהטענה הזו יכולה באמת לייצר מנוף לחץ על בן גביר. בן גביר מצידו אגב אומר, נתניהו, כמו שהוא עשה ב-2015, כמו שהוא עשה בעוד הרבה הזדמנויות קודמות, עם אהוד ברק, עם ציפי לבני, נתניהו, לפחות כך מתדרכים בסביבתו, מבין שזו, או לא יודע אם מבין, אבל רואה את הקדנציה הזו כאולי כקדנציה האחרונה, והוא רוצה כאן מהלכים שבן גביר עשוי להפריע להם, ולכן הוא רוצה לראות את בן גביר קטן יותר, חלש יותר, ובעצם חותר לממשלה בהרכב אחר לגמרי, רחוק מהימין מלא מלא. אתה, לטענה הזו, שוב, אני חוזר רגע לדברים שאתה שומע באוזניך, כן. מוצא עדויות ואינדיקציות שאכן נתניהו מכוון לכתחילה למשהו אחר?
1: לא, אני חושב שנתניהו תרחיש היסוד, התרחיש האידיאלי מבחינתו, זה לחזור לאותו הרכב, פחות או יותר, של ממשלה, רק הפעם באמת, בלי שום סימני שאלה על האם זה כן היה בקמפיין, לא היה בקמפיין, הציבור רצה את זה, הציבור לא רצה את זה, פה יהיה ברור, הציבור רצה שינויים דרמטיים במערכת המשפט, והציבור היה מוכן להתמודד לצורך העניין עם המחירים של שיתוף הפעולה הפוליטי הדוק עם הסיעות החרדיות. בגלל שנתניהו מבין שהתרחיש האידיאלי הזה שלו כנראה לא יתממש, אז ודאי שהוא בוחן אפשרויות נוספות, ודאי שהוא בודק האם אפשר יהיה להביא את המפלגות מהצד השני, ואולי לפצל שוב את בנט ולפיד, ואולי להביא את אופר וינטר כאמור, שיתברר בסוף, כפי שיועצים אחרים של ראש הממשלה חושבים, כאדם שדווקא כן יכול להיות שימושי עבורו, כן יכול להעביר אנשים מהגוש שמתנגד לנתניהו לגוש שתומך. כלומר, נתניהו כן פותח בראש שלו עוד אופציות יצירתיות, נקרא לזה ככה, להרכב קואליציוני, כי יהיה קשה להביא שוב 61, ודאי 64 מנדטים של ממשלת ימין על מלא, מה שנקרא, אבל אני עדיין חושב שהסיפורים האלה של בן גביר, כך שנתניהו מלכתחילה רוצה לזרוק את בן גביר לאופוזיציה ולקחת את גדי אייזנקוט וללכת יד ביד לעבר הבריחה שתעלה על מדינה פלסטינית, חושב שאלה הגזמות של איתמר בן גביר, ואני חושב שזה לא התרחיש שנתניהו היה רוצה בו, יכול להיות שזה התרחיש שהוא ייאלץ להתמודד איתו אחרי הבחירות.
0: בוא נאמר ככה, אני אחד בין כל התיאוריות גם יחד. מה שנקרא הצעת הגשה, אולי תזרום איתי. נתניהו ודאי רוצה להיות זה שיכול להרכיב ממשלה, ודאי רוצה רוב עם ההרכב הקיים. האם הוא רוצה להשתמש בזה כדי להשתמש במנוף לחץ מול אייזנקוט, לבוא ולהגיד לו, אדוני, אני מסודר. השאלה אם אתה נשאר בחוץ, או שאתה נכנס פנימה ומשנה ביחד איתי את המפה הפוליטית, זה מנוף לחץ שנתניהו ישמח שיהיה לו ביד, ולהחליט אחרי זה, כשהכסף כבר אצלו ביד, איפה הוא משקיע אותו. מקבל את התזה?
1: מקבל חלקית, אני חושב שזה גם התאמות שאפשר לעשות תוך כדי קדנציה, כלומר אתה יכול להחליט שאתה פותח קדנציה במאבק במערכת המשפט, ואחרי שנה עובר לקידום של הסכמי אברהם, ועושה שינוי בהרכב הקואליציוני, זה אפשרי, אבל זה עוד רחוק. ועדיין, אני חושב שיהיה לנתניהו קשה לעשות את זה, גם מול השחקנים בגוש השני, גם זה ראיתי אתמול בסקר שלכם עופר, באמת, נתון של כמעט 80% מקרב מתנגדי נתניהו, שפשוט אומרים, אנחנו לא רוצים, לא מוכנים לממשלת אחדות בראשות האיש הזה. רמת האיבה לנתניהו גדולה הרבה יותר בקרב מתנגדיו, מאשר רמת האיבה לאייזנקוט בקרב תומכיו של נתניהו, וזה נתון משמעותי על היכולת של השחקנים בגוש הזה לשחק לאחר מכן, בלי להשמיד את הערך הפוליטי שלהם, כפי שכבר ראינו שחקנים כאלה ואחרים שתקועים כרגע מתחת לאחוז החסימה.
0: יובל סגב, כתב כנסת, כתב פוליטי, חדשות 13, יובל, תודה רבה.
1: תודה.
0: אנחנו מיד נהיה עם המשבר סביב מתקני ההתפלה, 5 מתוך 6 המתקנים לא פעילים הבוקר הזה, ננסה להבין מה הצפי לתיקון, ובינתיים איך זה הולך להשפיע על הברזים של כולנו. כבר נמשיך.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
3: אנחנו ממשיכים. פרופסור דוד כץ, בית הספר למדעי הסביבה, אוניברסיטת חיפה איתנו. שלום, בוקר טוב, פרופסור.
4: שלום וברכה.
3: 6 מתקני התפלה, פעילים מאוד במדינת ישראל, וחמישה מהם מושבתים. קודם כל, בהסבר פשוט, מה גרם להשבתה?
4: הגיעו מיקרו אצות, כנראה, מאזור מצרים. בים זה דבר שהם כל כך קטנים שהם עוברים את הפילטרים שיש, את המסננים שיש למתקנים. ונכון לעכשיו כל המתקנים חוץ מחדרה, כל המתקנים בדרום, שזה אשקלון, פלמחים, שניים בסורק ואשדוד, הושבתו החל מיום שבת.
3: הפיזור הגיאוגרפי נובע מזה שבצפון יחסית יש יותר מקורות מים טבעיים שאפשר להסתמך עליהם?
4: לא. זה פשוט המתקנים שהם יותר קרובים למצרים, כי כנראה שהאצות הגיעו מהנילוס.
3: לא, אני שואל על הפיזור הבסיסי. זאת אומרת, דיברת איתנו על 6 תחנות כשעמדות התפלה, כשהצפונית ביותר היא בחדרה.
4: נכון. אז התחילו לבנות מתקני התפלה בדרום. המתקן הגדול ביותר חוף מזרח ים התיכון היה באשקלון, שזה באמת הכי רחוק מהכינרת וממקורות המים הטבעיים. ומאז בנו עוד מספר מתקנים, ועכשיו יש גם מחסור מים בצפון, ולכן בונים מתקן התפלה חדש באזור אקו.
3: כן.
4: שאמור להיפתח עוד שנה.
3: עכשיו, התקלה הזו זה משהו שאנחנו זוכרים בעצם בעידן ההתפלה? היה משהו בהיקף כל כך נרחב כתוצאה מאותן מיקרואצות?
4: לא, זה לא משהו שנתקלנו בו עד לרמה שאנחנו חייבים להשפיט את המתקנים, אבל תמיד יש סחף מהנילוס לאזור שלנו, גם עם חול וגם עם אצות. פשוט זה בא בגלים, בכמויות הפעם. אבל בעבר, למשל, היינו צריכים להשפיט את מתקני ההתפלה באשקלון בגלל גלישות של ביוב.
3: כן.
4: והאצות שהגיעו מעזה.
3: כן. תגיד, התצרוכת הביתית בכמה היום באחוזים בערך נשענת על מים מותפלים?
4: יותר מ-80% מהצריכה הביתית בארץ.
3: וואו.
4: ומתקני ההתפלה.
3: כלומר, אנחנו מדברים על תלות, לא הייתי אומר מוחלטת, אבל על תלות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותית של רוב חלקי הארץ במים שעוברים דרך אותם מתקנים.
4: נכון מאוד. אם זה משהו שממשיך לתקופה, זה באמת מסוכן. התקווה שזה משהו נקודתי שמשתיתים את המתקנים לכמה ימים וחוזרים לשגרה.
3: ומניסיונך, גלים עכורים מהסוג הזה, כמה זמן נדרש בעצם עד שנראה את אותן חלקיקי אצות שוקעים במצולות ומאפשרים לנו שוב לחזור ולהתפיל?
4: מן הסתם, כל עניין לגופו, אבל בדרך כלל זה עניין של כמה ימים.
3: כמה ימים?
4: כן.
3: וכשאתה מתאר לנו מצב של 80% הישענות על מים מותפלים, מה עושים בכמה ימים האלה?
4: אז אנחנו חייבים להישען על מקורות הטבעיים שלנו. אנחנו צריכים להגדיל את שזה הכינרת שהיא במצב נוראי, מתחת לקו האדום. אנחנו צריכים לשאוב מהאקוופרים, שזה שאיבת יתר, אבל לתקופה קצרה, בתקווה. ואנחנו חייבים להגדיל את ההתפלה ב...

0: מקווה שהמשבר הזה יסתיים במהרה. במילה, במבט צופה פני עתיד, יש משהו שאירועים מן הסוג הזה, אני אומר את זה כך, אחרי שאנחנו רואים את התלות הזו, ושאנחנו רואים שאי אפשר להסתמך לחלוטין, אפשר להסתמך רוב הזמן, מה המשמעות המעשית של זה קדימה? מה אפשר לשנות כדי אולי להפחית את התלות, או לכל הפחות לייצר מאגרים זמינים למקרה של תקלות?
1: זהו. אז להפחית את התלות זה קשה מאוד, אבל מה שכן אפשר, ולהתפיל כמה שיותר מים ולמלא מאגרים. זאת אומרת, להחדיר מים למי התהום, ולעודד אנשים לחסוך במים.
0: כמו פעם. ישראל מתייבשת, הפעם מתקני התפלה הם אלה שמתייבשים. נקווה שהתקלה הזו תהיה מאחורינו כמה שיותר מהר. פרופסור דוד כץ, בית הספר למדעי הסביבה, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה פרופסור שהיית איתנו.
1: תודה לך.
0: כל טוב.
1: ביי.
0: יוסי מצרי, כתב החוץ של חדשות 13. יוסי, שלום, בוקר טוב. יוסי, שלום ובוקר טוב, האם שומע? מיד? איפה יוסי?
2: עופר?
0: עוד רגע, או! יופי, תודה שהצטרפת אלינו. טוב, סיכומי עמוד ה-truth של טראמפ מהלילה.
2: טוב, תראה, זה לא משהו חדש. אנחנו קמים בבוקר למציאות שבה נשיא ארצות הברית מצייץ בהתקפים, אפשר להגיד את זה. וקשה, האמת, אני לא רוצה להתנבא או משהו כזה, כי באמת דונלד טראמפ הוא לא איש צפוי. אבל לאור המציאות הנוכחית, אני נוטה לחשוב שיש פה סיכוי לשינוי מגמה. זאת אומרת, אנחנו אולי בדרך לחזרה שהיא קצת למדרגות הסלמה, נגיד את זה ככה.
0: כן, רק למען עשר ספק, אתה יודע, היו מי שדיברו בשבועות, בחודשים האחרונים, על זה שאולי יגיע הרגע שארצות הברית יצטרך להשתמש באמצעים שבהם היא עוד לא השתמשה. אתמול בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל, טראמפ נשאל בצורה מפורשת, האם הוא שוקל שימוש בנשק שובר שוויון? וטראמפ הגיב לכך בצורה די נחרצת ובחריפות, בעצם כשמדובר ברמיזה לשימוש בגרעין או גרעין טקטי.
2: נכון.
0: תראה,
2: אני חושב עוד פעם, לאור הניסיון סיפור שלי עם נשיא ארצות הברית, אני חושב שזה משהו שנשלף מהרגע להרגע לאור השאלה שהוא נשאל בה, ואני מתקשה להאמין לראות שארצות הברית תשתמש בנשק גרעיני על כל גווניו וסוגיו בסוגיה האיראנית, לאור מה שמסתמן כהצלחה במאבק הכלכלי כנגד איראן. אבל מצד שני, כמו שאמרנו מקודם, דונלד טראמפ הוא לא איש צפוי, ואנחנו יכולים להגיע למצב שבו יש איזשהו דדלוק במצב הזה בין ארצות הברית ואיראן, והוא, אתה יודע, יקום בוקר אחד ויגיד, אני לוחץ על הכפתור.
0: כן, במקרה של טראמפ, אנחנו יודעים שלאמירות נחרצות ככל שתהיינה, אין לו שום בעיה לסתור את עצמו דקה אחרי זה, אבל בעצם אני חושב שזה מגלם את כשאתה מדבר על הדדלוק הזה, השאלה הזו, עצם השאלה הזו שמגיעה מעיתונאי, מלמדת על זה שגם הציבור האמריקני אולי תופס כבר את המצב הזה בארצות הברית, כמשהו שהנשיא לא מצליח להבקיע. הוא משקף איזה מין מציאות שבה איראן מובסת לחלוטין. אנחנו יודעים שהמצב בהורמוז לצערנו לא מלמד שזה המצב, אבל הוא תקוע כרגע.
2: נכון, הוא תקוע לגמרי, ואני חושב שגם הציבור האמריקאי מבין את התקיעות הזאת, ומבין שזו סוגיה שארצות הברית הולכת להתמודד איתה לפחות בחודשים הקרובים, ואם נפתח סוגריים, לפחות עד בחירות האמצע בנובמבר. ואני מאמין ש... אתה יודע, ככל שהדבר הזה יתמשך, אז באמת יהיו קולות בציבור האמריקאי שפשוט יוצאו לסיים עם הדבר הזה, והדרך לסיים כמה שיותר מהר וכמה שיותר חזק עם הסוגיה, זה באמת הרעיון של שימוש בנשק גרעיני. שוב, אני לא מאמין שהדבר הזה יקרה, אבל טראמפ הוא טראמפ.
0: אבל מה שנקרא, צירפת הערת, אזהרת צפייה בכל מקרה. כשמדובר באדם הכי פחות צפוי כרגע על הגלובוס, עוד הכל יכול להתפתח. יוסי מצרי, כתב החוץ של חדשות 13. יוסי, תודה רבה.
2: תודה רבה, אופן.
0: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה, חוזרים לפתיחת שנת הלימודים, ואנחנו כאן כמובן בירושלים, דיברנו גם עם מנהל החינוך העירוני על מזרח העיר ועל מערכת החינוך שבה לשמחתנו, הנוכחות של תוכנית הלימוד הפלסטינית של הרשות הפלסטינית

0: הפלסטינית הולכת ופוחתת, ומפנה את מקומה לטובת תוכנית הלימודים של משרד החינוך. אבל גם התוכנית הזו, צריך לומר, יש לא מעט גורמי חינוך, מחקר, גורמי מקצוע, שסבורים שעצם העובדה שמערכת חינוך שלמה מתקיימת לא בשפה הרשמית של מדינת ישראל, אלא בשפה הערבית כבר מגיל צעיר, מהווה חסם מאוד מאוד מאוד משמעותי עבור אותם ילדים שבעצם התקשו להשתלב בעתיד בתוך המרקם הישראלי. פרופסור ניסים בן דוד, פרופסור לכלכלה, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי. שלום, בוקר טוב פרופסור.
1: שלום, בוקר טוב אפילו.
0: קודם כל, בנתונים אנחנו בעצם מדברים היום על מערכת חינוך או תת מערכת חינוך שלמה שמתנהלת שלא בשפה הרשמית של מדינת ישראל או לא בשפה הראשית של מדינת ישראל?
1: נכון, המערכת מתנהלת מגיל גן ועד סיום י"ב בשפה הערבית. יש לימודי עברית במסלול של בגרות בשפה העברית עד 5 יחידות לימוד. אבל הלימודים עצמם החל מגיל הגן לאורך כל תקופת הלימודים בשפה הערבית.
0: מה האימפקט של זה בקצה? תכף נדבר גם על הסנטימנט שזה מייצר ועל היבטים אחרים, אבל ברמה הפדגוגית וגם ברמה האקדמית, כשאתה בקצה פוגש סטודנטים שלא למדו או לא רכשו את רוב כישוריהם הלימודיים בשפה העברית ואמורים להשתלב באקדמיה דוברת עברית, מה ההשפעה של זה?
1: יש להם, לסטודנטים שמגיעים גם עם 5 יחידות לימוד וגם עם ציון גבוה בבגרות בעברית, הם מגיעים כשיהיה שפה לא מבוטלים, לפעמים אפילו מתקשים, חלקם שמגיעים ועושים בחינות כניסה בעברית, מתקשים לעבור את הבחינות, וכאלו שעוברים עדיין שליטה בשפה העברית היא לא טובה, וכשבאים ללמוד לימודים אקדמיים מורכבים וקשים, אז חוסר השליטה בשפה הוא מקשה שבעתיים ומקשה להם מאוד בהצלחה בלימודים. אז יש גם חתך ציונים יותר נמוך בהשוואה ליהודים, יש גם שיעורי נשירה יותר גבוהים, וגם בסיום הלימודים מי שלא שולט היטב בשפה העברית מתקשה להשתלב בשוק העבודה הישראלי בסקטור היהודי שהוא עיקר הכלכלה הישראלית. לפעמים גם משתלבים במקצועות שהם לא מקצועות שלמדו, בגלל שהם מתפשרים מאחר ולא מצליחים למצוא עבודה, בגלל יש לי את הטובה בשפה העברית.
0: אתה יודע, וזה לא רק כלכלה או אקדמיה, יש פה גם עניין שבסופו של דבר מייצר ריחוק, מייצר זרות. כשאתה מגיע למרחב שבו אתה לא יכול להתבטא, למרחב שאתה לא יכול להבין עד הסוף, באופן טבעי ובסיסי, אתה מרגיש פחות שייך, אתה מרגיש פחות נינוח, וזה משהו שהוא מהווה חסם, אני מניח, מאוד משמעותי כבר, אתה יודע, בשכבות הרבה יותר עמוקות.
1: מאוד, הדבר הזה יכול לחולל גם ניכור והתנגדות לשפה העברית, בגלל חוסר שליטה טובה בשפה, והקשיים שזה יוצר, גם זיקה לחיבור לישראל, לישראלים, זה משהו שיכול מאוד להתגבר אם יש שולטים היטב בשפה העברית. ולכן יש פה גם מרכיבים חברתיים של השתלבות בתוך החברה הישראלית, וגם הקשר הטוב שיכול להיווצר בין יהודים לערבים בישראל, שהוא למעשה לא נוצר בגלל העובדה שלא שולטים, רוב הערבים לא שולטים טוב בשפה העברית, חלקם כלל לא דוברים עברית.
0: אגב, שזה משהו שאתה רואה, פרופסור, שיש הבדל בין דורי. באופן מוזר, הרבה מאוד דווקא מדור ההורים, אפילו הסבים והסבתות, שולטים בשפה העברית, מתנהלים בעברית, בעוד הילדים והנערים, אולי גם בהשפעת הרשתות החברתיות, מתכנסים לתוך השפה הערבית ונמצאים עם קושי הרבה הרבה יותר גדול לבטא את עצמם, להתחבר לסביבה, גם אם יש להם כישורים אקדמיים שעולים על הוריהם.
1: זה מאוד נכון מה שאמרת כרגע. רק כדוגמה, לפעמים שיש ימי רישום של סטודנטים, אז מגיעה בחורה צעירה עם אמא שלה, והאמא מתרגמת לבת את מה שנאמר במסגרת כשרוצים להירשם. היא לא מבינה לגמרי את השפה, וזה רק מעיד בדיוק על מה שאתה אמרת, שלאורך הדורות, ככל שאנשים יותר צעירים, אז יש התגברות של חוסר שליטה בשפה. אני רוצה לציין בהקשר הזה שאנחנו ערכנו במכון לחקר החברה הערבית שנמצא אצלנו במכללה, בדיקה לגבי הרבה מדינות שיש בהן אוכלוסיית רוב ומיעוט. רצינו ללמוד מה השפה הרשמית שלומדים בבתי הספר במקומות שונים ברחבי העולם. למשל, בארצות הברית 70% מהאוכלוסייה היא אירופאית, כ-13% שחורים, 11% היספנים, ויש אחוז קטן של סינים. השפה הרשמית היא אנגלית. גם באזורים שבהם רוב גדול של התלמידים דוברי ספרדית, בית ספר ציבורי לא יכול לוותר על רכישת השפה האנגלית, וכבר בגילאי גן מחייבים ללמוד אנגלית, כשיש לא מחייבים ב-100%, אבל בחלקים שהולכים ומתגברים ככה שעד סיום הלימודים שולטים טוב בשפה האנגלית. ביפן, שהיא מדינה שיש בה כ-123 מיליון תושבים, יש כ-400,000 קוריאנים ששפת האם שלהם קוריאנית, אבל הם לומדים ביפנית. באוקראינה יש 17% רוסים, ולפי החוק האוקראיני, האוקראינית היא השפה הרשמית בכל בתי הספר, לומדים באוקראינית ולא ברוסית.
0: אגב באירופה אתה רואה שם שינוי לטעמי לרעה, כולל במדינות כמו צרפת, שאתה יודע, היסטורית תמיד התהדרה בזה שברפובליקה מדברים צרפתית ולא אנגלית, וגם שם אתה רואה את ההבדל בין מדינות שהתעקשו לדרוש ממאגרים או מהקהילה המוסלמית לדבר, גם ללמוד גם את השפה הרשמית במדינה. אתה רואה איך זה משפיע במקומות שבהם יישמו את זה, איך זה משפיע לחיוב, ואיך זה נראה כשמייצרים כיסים שבהם יש קבוצות ענק של מאגרים שפשוט לא משתלבים בשום צורה, לא רוכשים את השפה, ובקצה של זה גם מייצרים בעצם אוטונומיות בתוך אותן מדינות.
1: בהחלט נכון, אני אקצר בהקשר הזה שלמשל במרוקו, השפת הוראה במקומות רבים היא צרפתית, והיא שפה שחדרה לתוך המדינה, ואנשים מתנהלים בצרפתית, מערבבים אותה גם בשיח במרוקאית, מדברים גם בצרפתית באמצע, ורבים שולטים בשפה הזאת, בתי הספר לומדים בהרבה מקומות בשפה, וגם באלג'יר.
0: עכשיו, כשאתה משוחח עם דמויות בחברה הערבית, בעיקר באזור הצפון, כי זה מוקד הפעילות שלכם, אתה שומע מהם התנגדות עקרונית לאמירה שלך הזו שאומרת מערכת החינוך שלכם כבר מגיל גן צריכה להתנהל בשפה העברית?
1: אני אומר שאני שומע את זה מכולם, אני לא שמעתי, נפגשתי עם הרבה ראשי ערים ערביות מהצפון ויישובים ערבים מהצפון, לא שמעתי התנגדות לחלוטין, ההפך. רק אצל שהצגתי את זה בצורה שלא מפסיקים ללמוד בערבית, אלא יש חלק מהמקצועות שלמדו בעברית, זאת אומרת, השפה העברית היא השפה, יש שתי שפות שילמדו בהן, ומין דו-לשונית כזו שתלמד בתי הספר, ככה שחלק מהמקצועות יכולות, צריך לשמור ויכולים לאפשר לי לשמור את השפה הערבית כמובן, אבל ללמוד בעברית, למשל מקצועות אנליטיים, מתמטיים, ולהחדיר את זה מגיל גן, זה מאוד חשוב. כדי לשלוט בשפה בצורה טובה צריך לחלחל וללמד החל מגיל צעיר, ולכן החל מגיל הגן ללמד שתי השפות, ובמקומות שעשו את זה, במקומות שאני ברחבי העולם, זה קורה ומצליחים לעשות את זה, והיתרונות כל כך גדולים לערבים, וכמובן למדינת ישראל היתרונות עצומים, אבל בתוך דור אם באמת הערבים ילמדו ללמוד עברית בצורה ראותה, זה ישנה את המדינה בצורה מהותית מבחינת הקשר בין יהודים לערבים, הזיקה של ערבים לישראל והחיבור לישראל.
0: בהינתן שאף אחד לא הולך לשום מקום, כדאי שגם ידעו, שגם נדע כולנו לתקשר היטב, אבל פה זה מתחבר, ואולי לסיום נגיע לנקודה שאני בטוח שאתה ער לה. ככל שהשפעה של הרשתות החברתיות וככל שהסנטימנט הלאומני לצערנו מהודהד באמצעות הרבה מאוד עמודים שהצעירים הערבים פוגשים, אנחנו מבינים שהאירוע הזה שלא לדבר עברית הוא אירוע שמגלם בתוכו איזה סנטימנט לאומני. כשמוכרים לנער בן 15 שלדבר עברית זה לדבר את שפתו של הכובש, ועוד כל מיני, אתה יודע, אמירות שבקצה רק פוגעות בראש ובראשונה בו, באותו הנער, באותה נערה, אתה מבין שמתלבש על זה כבר משהו שהוא הרבה יותר עמוק, שיוצקים אליו כאילו איזה מין אידיאולוגיה, והחסם הזה, שוב, מהמחקרים שאתה מנהל, מהשיחות שאתה מקיים, כמה החסם הזה יותר ויותר דומיננטי בעיניך?
1: אני חושב שבצפון בכלל, בתוך גבולות הקוויות, להוציא מזרח ירושלים, אני לא מזהה את התופעה הזאת. יש בצורה נקודתית מאוד, וממש לא בממדים גדולים, יש כאלו שיכולו להגיד את זה, אבל עם האנשים שאני מכיר ופוגש, והסטודנטים שמגיעים, אני לא פוגש את זה, אני לא חושב שזו שפת האויב, הם לא, לפחות לא מציקים את זה, מבינים גם את היתרונות של שליטה בשפה. ההורים מבינים, וראשי ההורים מספרים לחלקם שהם שולחים את הילדים ללמוד עברית, כי הם מבינים הילדים שלהם כמה זה חשוב לשלוט בעברית. לכן, אני לא ראיתי התנגדות. יש פה, אני חושב שמשרד החינוך צריך להירתם לנושא הזה ולנסות לעשות רפורמה אמיתית. זה עולה כסף כמובן, אבל יש לזה תועלות כל כך גדולות שצריך לחשוב.
0: אולי חוששים שזה נפיץ מדי, פרופסור.
1: אבל הערבים, או לפחות האנשים שאני נתקלתי בהם, לא הראו התנגדות. אני אומר, אני לא מדבר על מזרח ירושלים, אני באמת לא בדקתי מזרח ירושלים. בגליל שבו מרוכזים כ-54% מערביי ישראל, וגם באזורים אחרים, בוודאי בערים מעורבות שלומדים גם בחלקם בבתי ספר מעורבים. אז אין התנגדות, אני לא מזהה התנגדות מהסוג הזה
0: יכול להיות שאלה דברים, עשית חלוקה בצדק בין מזרח ירושלים לערביי צפון הארץ, יש הרבה מאוד פערים, נאמר, גם מנטליים, גם חינוכיים, גם כמובן השיוך לרשות הפלסטינית בגלל הסנטימנט פה שנוגע גם לגדר ולהפרדה של המשפחות, זו ודאי קבוצה שונה לגמרי וראוי באמת לעשות את החלוקה הזו, ויכול מאוד להיות שזה נעוץ שם. במילה לסיום, כשאתה מעלה את זה, בפני מי שאתה מעלה את זה בקרב מקבלי ההחלטות, אתה מזהה אוזן קשבת?
1: אני לא מזהה נכונות להקצות משאבים. אוזן קשבת זה לא מספיק, ושאנשים באמת מסכימים או גם מביאים איזושהי אמפתיה לרעיון, זה לא זהו. צריך פה כסף שיוקצה ותהליך שיבצר, וצריך להבין את החשיבות של הדבר הזה. החשיבות כל כך גדולה, שבאמת מקבלי החלטות חייבים להקצות את המשאבים, והמערכת צריכה להירתם לנושא הזה. יכולים גם לעשות את זה בצורה מוסדת, להיפגש עם ראשי ערים כמו שאני נפגשתי, ואנחנו נפגשנו דרך חברי מכון לחקר חברה ערבית, ודיברנו איתם. ואני חושב שהמסר שאני קיבלתי הוא היה די חד משמעי שהם רוצים. מבינים גם את החשיבות של זה, לא, אין פה איזה רצון להיבדל. מבינים את ההשלכות, גם הכלכליות, גם החברתיות, וכן רוצים. ואני חושב שצריך פה שמישהו יורים את הנושא הזה ויוביל אותו, ושיקצו לזה את המשאבים הנדרשים.
0: וכמה שיותר מהר, פרופסור ניסים בן דוד, פרופסור לכלכלה, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: תודה פרופסור. פרסומת זהב.
2: ועכשיו, פרסומת זהב.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מיד על סוף עידן בעולם הכדורגל, לאו מסי מודיע אתמול על פרישה מנבחרת ארגנטינה. מיד על זה בהרחבה.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: בחסות
4: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: אל הדוזיים פר, את אופרט.
12: אסקיוזה, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אולה,
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר. הקנון.
15: די! נמאס לי לבשל.
16: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן.
19: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
20: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
21: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
22: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
23: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: לפני סיום, אנחנו להודעה שדי הרעידה אתמול, צפויה ככל שתהיה הודעה של מסי, על כך שהוא עוזב ופורש מנבחרת ארגנטינה, ימשיך לחזק ולתמוך מהצד. יהודה רם, פרשן כדורגל ארגנטינה, דרום אמריקה, ספורט אחד, שלום, בוקר טוב יהודה.
5: שלום, בוקר טוב, לא כל כך.
4: סוף עידן או שכותרת בומבסטית מדי?
5: תשמע, זה היה כל כך פתאומי, זו הייתה פצצה שגרמה לכל ארגנטינה להיות מזועזעים במילה הכי קטנה שאני יכול להגיד לך.
4: אבל אני מנסה לטעות רגע, אני שומע את ההלם בקול שלך, אבל אני מנסה לטעות רגע בקול למה. אתה יודע, בן אדם בן 39, סיים עכשיו מונדיאל, שדי היה ברור שהוא יהיה המונדיאל האחרון, לא משנה כמה תצוגת התכלית שלו הייתה מרהיבה שם. אתה יודע, זה קצת להיות מופתע שאדם, להבדיל, ליבדל לחיים ארוכים מסי, שאדם בן 100 הלך לעולמו, בכדורגל בן 40, לא מופרך שיגיד שעשה את שלו.
5: תשמע רגע, הסיפור כנראה נודע
4: לאחרונה,
5: אבל אני שומע אותי כפול, כן, אבל
4: לטפל בזה, רגע, הוא שומע את עצמו כפול. עוד רגע, עוד רגע, ינסו לטפל רגע בזה. יהודה, אנחנו מיד נטפל בעניין. אז רגע, רק נביא בינתיים את הפוסט שמסי כתב אתמול, ובעצם הכניס גם את יהודה ולא רק אותו כנראה להלם גדול. החלטה כואבת, עד עם כן נשמתו. הוא כותב, אבל מבין שזה הזמן הנכון, אחרי כל הזמן שחלף מאז הגמר, ואחרי מחשבה רבה, מבקש להודיע על פרישה מהנבחרת, נשבע שתמיד נתן את כל כולו, לא רק בשנים האחרונות, אלא גם קודם לכן, תמיד נלחם ונתן הכל למען החולצה הזו, הוא כותב, כדי להביא שמחה, להביא לכם שמחה ולגרום לכם להיות גאים, להיות ארגנטינאים, דרך הכדורגל, זה הפוסט, יהודה, מקווים שעכשיו אתה שומע את עצמך פעם אחת בלבד.
5: כן, אני שומע. תשמע, הדבר הזה שבסופו של דבר הוא לא ימשיך הרבה זמן, זה סיפור אחד שכולם ידעו. אבל העיתוי הוא פשוט גרם אתה יודע, יש דור שלם מגיל 30, שאתה יודע, ארגנטינה כדורגל זה הדבר הכי חשוב שחיו איתו, וליוו אותו, והיו עצובים איתו, וסמכו איתו, ומה הדבר היחיד שהם מכירים בתור הגדול ביותר. והעיתוי, הפצצה הזאת, שחשבו שהיא תגיע באיזשהו שלב, אבל לא ככה בתומניות.
4: שמה גרם לך לדעתו? לדעתך, מה גרם לו לקבל את החלטתו עכשיו?
5: הוא אומר את זה, דרך אגב, עד עכשיו, אתה יודע, היום כל דבר שאתה אומר, אחרי שתי דקות יודעים כולם, הוא דיבר בחדר הלבשה אחרי המשחק נגד ספרד. הוא אמר להם בפירוש שהם צריכים להמשיך, הוא נתן להם להבין שהוא כנראה מסיים. היחיד שדיבר על זה, נתן איזה רמז, היה פרדש בארגנטינה, שלדעתו מסי לא ימשיך בנבחרת. אבל זה לא רק שעכשיו מסי לא ממשיך בנבחרת, שזו מכה. מה קורה עם הליונל השני? הליונל השני, אני מדבר על סקלוני, שהביא את הנבחרת למה שהיא בשנים האחרונות. שהוא אמר אחרי המונדיאל שהוא מתכוון לקחת אולי הפסקה. מה קורה עכשיו? זה כבר לא תהיה אותו נבחרת, אף על פי שאתה בטח גם יודע שיש שחקנים גדולים שבאים מאחורה, וזה עוד אחד מהדברים שהוא אמר, שהוא רוצה לתת להם את ההזדמנות שמספיק לו. בנוסף לזה, המוות של אביו כמה ימים אחרי זה, גרמו לו להיות משוכנע לגמרי במה שהוא עומד לעשות. זה מכה מכיוון שאני לא מאמין, אתה יודע, אני בגיל שראיתי גם את פלא, גם את דיאגו, גם אותו, אני לא מאמין שיכול לקום עוד דבר כזה ולהחזיק מעמד 20 שנה בטופ של משחק.
4: כן, וזה מעבר נראה לי לשאלה של יכולות ולעמידות ולעל זמניות. למסי יש סיפור ויש דמות, והיא דמות חד פעמית, לא משנה מאיזה כיוון מסתכלים על זה ומאיזה זווית ומאיזה ור. מסי, לטעמי, ואני מבין קטן בכדורגל, ללא ספק גדול הכדורגלנים בכל הזמנים, ודמות חד פעמית שארגנטינה מבכה מאוד, ונשמע שגם אתה, יהודה רם, פרשן ספורט אחד.
5: כן, האמת, אתה יודע, לא הייתי מוכן לזה, זאת הנקודה, אתה יודע, כנראה שגם אפילו לגרום לשמחה הכי גדולה שהיה לעם הארגנטיני, הוא באותו צורה גורם לעצב שכולם מודים לו. הרי הדבר שהכי שמעת אתמול בארגנטינה היום זה תודה מסי, תודה על מה שעשית בשבילנו. צריך לזכור שארגנטינה היא מדינה שכדורגל זה הדבר הכי גדול שיש להם. עול בפעות אוהבים את זה, ופתאום שיש לך אחד, אתה יודע, יש את החבר'ה האלה שאמרתי לך מגיל 28-30 למעלה, שלא ראו את מרדונה, הם רק שמעו על מרדונה, אבל הם חיו מגיל 6. אני לא יודע אם קראת את המשחק של לקי פרננדס.
4: לא.
5: הבחור הזה כותב שכתב לו שהוא היה ילד, אני כרגע בן 8, אין לך מושג כמה הייתי רוצה לשחק איתך פעם בנבחרת. אני לא יודע כמה עוד יש לך זמן לשחק, אבל הלוואי וזה יקרה. וזה קרה. הבן אדם הספיק לשחק איתו בגיל 8, הוא כותב לו, וזה קרה שהוא משחק איתו ביחד.
4: מדהים.
5: הוא כתב לו. אתה מבין דברים שאתה אומר, איך זה יכול להיות כזה דבר, האיש הזה. ואמרת גם את העניין של הבן אדם, הצניעות שלו, אתה יודע, זה שהוא נוסע בכביש, אישה עושה לו שלום, הוא עוצר, פותח את החלום וחותם לה. זה דברים לא מבין, אתה יודע שזה אולי שטויות שאתה חושב, אז מה, אז הוא פתח.
4: לא נראה לי, אתה יודע, שיש מישהו אחד שרואה כוכב בסדר הגודל הזה, בדיוק במחוות הקטנות האלה, ולא מבין שזה חומר אחר לגמרי, ולא מבין כמה שהניגודיות בין באמת האדם הזה שעשה, כבש כל שיא אפשרי, הפך לשם המוכר בעולם הכדורגל, עוצר וחותם בצד הדרך ונשאר הפרוש, כמו שנהגו לקרוא לו, ולא רק הכינוי הזה. טוב, לא נספיד אותו יותר מדי.
5: לא נספיד נשאר. אותו, מכיוון שתשמע, אם אתה לוקח בחשבון שלפני 3 ימים הוא הכניס 4 גולים.
4: בדיוק.
5: מה שרציתי להגיד לך, אני לא יודע...
4: במשפט לסיום, כן.
5: כן, משפט לסיום, שאולי כמה מילים. את המכתב בעצמו שהוא כתב, יש את התמונה של 3 הדפים שהוציא ממחברת וכתב אותם, אתה ראית את זה?
4: לא, אז ההיילייט, כי ממש עוד רגע מנתק אותנו הבאזר, מה המשפט שלקחת משם?
5: המשפט שבא אחת שקוראת את האותיות ואמרה שמה שהוא היה בחיים זה בדיוק באותיות שהוא כותב, שזה לא המצאה או זה לא דבר אחר. עם הרגש, עם האהבה, עם הלב, היא ניתחה את המכתב.
4: עם הלב, עם הלב ועם הרגל, שכנראה לא נראה עוד הרבה אחריו. יהודה, יכולנו להמשיך יותר, ודאי אתה. נודה לך שהיית איתנו. תודה רבה לצוות, כל טוב להתראות, תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו מוטי פרנסיס, בא בטוב, שימור על עצמכם, להתראות.
6: בחסות?
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: הטג'ין, עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים, לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
10: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי, ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
11: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: שלום.
13: אני בחול, רק אם זה דחוף.
12: זה דחוף, זה שמח.
13: מה?
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
13: כן.
12: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
14: באמת?
12: כן, באמת.
13: טוב, ממש שימשת איתנו.
12: אני מתארת לעצמי.
13: יאו!
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
2: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר נפתחה שנת הלימודים תשפ"ז, ויותר משני מיליון וחצי תלמידים חזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הגדולה, נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ומורים. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
1: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
0: ובתיכון בירושלים נרשמו התפרויות ומעשי השחתה של חרדים קיצוניים, מדווחת כתבתנו בבירה, אינברט ויזר.
2: מפגינים חרדים השליחו זבל והדביקו סטיקרים על תיכון הניסוי ארגנטינה, תיכון ממלכתי שנחנך הבוקר מחדש בשכונת קריית יובל, ושוב הצית את המאבק על צביון השכונה. צוות בית הספר שלח ההודעה להורים וכתב, המשטרה הגיעה למקום ומבנה בית הספר יאובטח בעקבות ההפגנה. חשוב לנו להגיד שאנחנו חוזרים למקום שלנו ולא ניתן לאף אחד להרוס את היום החגיגי ואת החזרה לשכונה.
0: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות במהלך הלילה, מרביתם שוב הושבתו הבוקר. מדווח כתבנו יובל שדה.
3: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
0: בתוך כך, במשרד האנרגיה הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה, למרות רמות גבוהות של אחירות במים. המשמעות היא שייתכן ויווצר נזק במיליוני שקלים למתקן ההתפלה, שהמדינה תיאלץ לפצות, אולם המים אמורים לצאת נקיים, ללא חשש מזיהום. בריאיון ראשון, לאחר הכרזה על ריצה משותפת עם מנסור אבאס, יואב סגלוביץ' אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, לומר שאי אפשר לשבת עם המפלגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
4: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים, אחרי 7 באוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת או מפלגות בכלל כי הן לא עונות למצע XYZ, אבל בגלל 7 באוקטובר זה מופרך ושקרי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: עד כאן, מחדשות 12.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, מה העניינים, מה קורה? חג 1 בספטמבר, שמח לכולם, להורים, לצוותי החינוך ובעיקר לילדים ולילדות, לנערים ולנערות שחוזרים למסגרות. 1 בספטמבר וכולם חוזרים למסגרות, זה לא משהו שקרה כאן יותר מדי שנים, אז ברוך השם והלוואי שתהיה שנה טובה, מתוקה, מבורכת, מוצלחת ובעיקר רציפה, בלי עצירות, לאף אזעקה, לאף מלחמה, לאף מבצע, מגיע לילדים שלנו וגם לנו שנה אחת טובה. אז הלוואי שהשנה הזאת תהיה כזאת. ויש משהו כל כך מרגש לראות את הקטנטנים האלה עם התיקים שיותר גדולים מהם רצים או הולכים או מדלגים לגנים, לבתי הספר, משהו כל כך תמים ויפה וטהור, ויאללה, שיהיה להם טוב ושיהיו גם טובים אחד כלפי השני, והשליחים יהיו טובים בעזרת השם. הלוואי שנה טובה מוצלחת לכל ילדי וילדות ישראל. אנחנו כאן מהדורת 1 בספטמבר של בא בטוב, תגידו יפה שלום לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, הזנה טובה.

יוני רכטר. כל עוד אחד השירים המרגשים לפתיחת השנה לילדים ולילדות של כולנו, ושגם פחות נשפוט והם פחות ישפטו, ויהיו עם שפה יפה ויחילו את כל מה שקורה מסביב. יש כל כך הרבה ילדים וילדות שמגיעים עם משפחות מורכבות יותר, מורכבות פחות, הרבה הרבה הרבה ילדים וילדות שאחד ההורים נמצאים במילואים בלא מעט ימים, ככה מאוד מאוד מאוד רגשיים ומרגשים. אז הכל יחד, יאללה, שתהיה שנה טובה, פשוט ככה, שנה טובה. יצאנו לדרך, מהדורת יום שלישי, פעמיים כי טוב, שתבע בטוב, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, תכף נספר לכם

ועוד מעט בבא בטוב, שימו אוזן למשחק המוזיקלי היומי שלנו, הפתעת היום תגיע גם היא. אם אתם רוצים לשרן מקום, ב-11:30 אנחנו מתקשר למי שתרצו, פרסים, מתנות, מילים טובות והפתעה בשידור חי. 050-2555-101 זה המספר יקבו הפתעה ואנחנו נטפל, והרבה מאוד פרסים אנחנו הולכים לחלק לכם היום, כולל גם הרבה מאוד שוברים לקנייה רגע לפני החגים ברשת יוחננוף, עוד מעט זה יקרה. אבל אנחנו גם בענייני החזרה ללימודים, הבוקר הזה אנחנו מבקים מכם שתשלימו את המשפט גם שנים אחרי, גם שנים אחרי, אני הכי מתגעגע בבית הספר להשלימו, משיעור מסוים ועד הסנדוויץ' מהקיוסק ועוד ועוד. גם שנים אחרי, אני הכי מתגעגע ומתגעגעת בבית הספר להשלימו, תהיו מקוריים, מחוייכים, נוסטלגיים, תקבלו פרסים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, אפשר גם בפייסבוק מוטי פרסי,

שוב שופסון כשר. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, השלימו את המשפט, גם שאני אחרי השנים אחרי אני הכי מתגעגע בבית הספר למישהו מסוים עד הסנדוויץ' מהקיוסק ועוד ועוד, כתבו לנו, תחו לזכות בפרסים 050-2555-101 זה הוואטסאפ. הפסקה קצרה מאוד, תכף חוזרים.

0: הלו, קצת תרבות חברים.
1: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שתתקשרי שוב.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: יום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את הסליחות של עם ישראל.
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
9: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
9: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אלנה פפריצו, מיי נאמבר וואן. אנחנו ב-1 בספטמבר, שואלים אתכם היום, גם שנים אחרי, אני הכי מתגעגע בבית הספר למ, וכשאם שתשלימו את המשפט הזה, בוקר אור, גם שנים אחרי, אני הכי מתגעגע בבית הספר להפסקה. אצלנו בקיוסק היה בגלה של פעם, ממש ממש טעים. שמואל, תודה רבה. מתגעגעת מאוד לשוקו וללחמנייה, להפסקות שעשו בהן הרקדה. הרקדה בבית הספר, אני לא מבין למה הפסיקו את הדבר הזה. כל כך נחמד הרקדות, כן, גם בימים של טלפונים וצ'אט GPT וכל זה. למה לא? למה לא? וגם מלמד על מוזיקה ישראלית של פעם כזאת. אני בעד. החזירו, בואו נצא בקמפיין, החזירו את ההרקדות לבית הספר. מתי, תודה. גם שנים אחרי, מתגעגעת למגרש הספורט, שם שיחקנו כדורסל, כותבת אינבל. גם אחרי השנים, המון שנים, אני מתגעגעת למורה אסתר, המורה הכי טובה שהייתה לי. תודה על התוכנית, תודה על החיודית, גם על המילים החמות שאוספת. בוקר טוב מוטי, אני הכי התגעגעתי לחביתה בלחמניה עם ירקות וגבינה לבנה שמחרו בקפיטריה בחטיבת הביניים. דרור בן עמי, תודה לך. ליחס המיוחד של הילדים אליי בהפסקות, בגלל שהייתי הרבה זמן עם כיסא גלגלים, כותב מושיק, בריאות איתנה, מושיק. גם שנים אחרי, אני הכי מתגעגע בבית הספר, לרגע הזה שהמורה מגיעה עם כדור, והולכים לשחק במקום ללמוד. מי לא? מי לא? מי שפחות התלהב ממשחקי כדור. ליז כותבת, בוקר טוב מוטי, תודה רבה על המילים החמות. גם אחרי שנים אני הכי מתגעגעת לטיולים, להפסקות עם החברות, ובמיוחד לשיעור מוזיקה שהייתי מחכה לו. גם זה אני חושב שכמעט ואין בבתי הספר, נכון? שיעורי מוזיקה, או שאני טועה? כשאני הייתי ביסודי היה שיעור מוזיקה. אני זוכר עם המורה, רגע תנו לי לזכר, סמדר. הייתה מגיעה עם אקורדיון ומשולש, ולא, אני לא בן 300. באמת שאני לא בן 300. יאללה, שתפו אותנו גם אתם, השלימו את המשפט. גם שנים אחרי אני הכי מתגעגע בבית הספר ל... 050-2555-101 זה הוואטסאפ שלנו. מי היה בקיץ הזה בזנזיבר? מי היה? מי רוצה להיות? כמעט 10 שנים עברו מאז שיצא השיר הזה. קליסמה, זוכרים?
1: השגרה ממצאת עצמה מהר, זה מה יש. מה החיים יכולים כבר לחדש?

איזה כיף להיזכר ואיזה כיף לטוס. בא לי, זנזיבר. חברים, אנחנו מכירים את הלחץ של הקניות הגדולות לפני החגים, הפקקים, החיפושים המייאשים אחרי חנייה והמרוץ מהאבן חנות לחנות. השנה עושים לזה סוף. סניף יוחנן ותלפיות מזמין אתכם ליהנות מחוויית קנייה שלמה וחסכונית תחת קורת גג אחת. אתם מגיעים, מכנים בקלות ובחינם חנייה ענקית ונכנסים לסופר הענקי שמציע לכם מגוון עצום שלא תמצאו בשום מקום אחר בירושלים. מחלקת קצבייה ודגים, נתחי בשר איכותיים, עופות ודגים פריים בדיוק לפי מה שאתם אוהבים לארוחת החג. מחלקת אוכל מוכן, תבשילים ביתיים, מנות מופלאות ועוד עוד פעות וירקות טריים, ועוד מעט אנחנו נחלק לכם שוברים על סך מאות שקלים לקניות ביוחננוף, ממש עוד מעט. אבל אם כבר היינו בענייני חול וזנזיבר, אז גם ברזיל טוב, מה זה גם? בא לי אפילו הרבה יותר.

מדו ברזיל, גם שנים אחרי אני הכי מתגעגע בבית הספר אתם כותבים, גם שנים אחרי אני הכי מתגעגע בבית הספר לצלצול הגואל, כותבת שושנה. משה כותב להפסקה, גם מפעת, מה אתם יודעים? משלימה וכותבת להפסקה עם החברות, פלוס ההברזות. איי איי איי, המאזין שלנו לא אהבו ללמוד, אה? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, השלימו את המשפט בצורה מקורית, יצירתית, מחויכת וקבלו פרסים. 050-2-555-101 זה המספר שלנו. אני מרגיש שאנחנו היום עם אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות. יאללה, בואו נמשיך.

0: גוד, או אם תרצו בלו, זה גם בסדר, רק זו הגרסה של דיוויד גטה כמובן. 21 לפני 11 אנחנו בא בטוב ורדיו ירושלים. עוד רגע, שים אוזן, המשחק המוזיקלי שלנו. אם אתם רוצים לזכות בפרסים ולהצטרף למשחק שלנו, ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה. באנו קלים היום, 1 בספטמבר וזה, באנו אווירה טובה, שלא תגידו, אנחנו לא מפנקים. איזה שיר מסתיים ככה. אמרתי שזה קל, ואם לא, הנה שוב. איזה שיר נגמר ככה? ספרו לי, 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות. וואו, כבר אני רואה שיש טעויות בקרב מאזיננו. זה קל, 050-2555-101, זה הוואטסאפ. איזה שיר מסתיים ככה? יאללה, בואו לשחק.
1: מוטי פרנסיס, בבא קאי. One more time. בבא קאי. בבא קאי.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: תפוס את הקנון.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
14: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את הסליחות של עם ישראל.
15: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?

0: נרקיס הולכת ממך. 12 לפני 11, אז זה בדיוק הזמן לשחק ולבדוק את הידע שלכם במוזיקה.
1: שימו אוזן,
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת,
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: היי חן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום.
0: מה העניינים חן?
3: מעולה.
0: איך 1 בספטמבר עובר עליך?
3: ברוך השם, הבנות בגן.
0: יופי, גם שלי. לא, כבר לא, זה יום קצר, היום כבר לא, זהו, חזרו כבר. אבל בסדר, יאללה, חוזרים לשגרה. חן, מאיפה אתה, מה עושה בחיים? בוא נכיר קצת.
3: מירושלים, עובד שליח.
0: שליח? אוקיי, מעולה. מה אתה שולח? מה, מה הדבר שהכי מבקשים לעשות בו שליחות?
3: משלוחים מהאינטרנט, כל מיני זרה, H&M.
0: הבנתי, טוב, כל החבילות למיניהן, מעולה. ואיך אתה עם מוזיקה?
3: מעולה, בדרך כלל. אני מקווה שעכשיו ההתרגשות שאני לא יעשה
0: את הדרך. והסטטיסטיקה אומרת שכל מי שאמר לי, תשמע, אני פגז, אני מעולה, אני פצצה.
3: אני יודע, אני שומע את זה כל הזמן,
0: אז בוא נקווה. קודם כל, שאלה ראשונה, אתה יודע את התשובה, כי אחרת לא היית עולה. איזה שיר נגמר ככה, איזה שיר?
3: חלק מהזמן, עידן
0: עמדי. נכון, מאוד. אנחנו נחזור לעידן עמדי עוד בהמשך, אבל עכשיו, הנה, שימו אוזן, 3 שירים. שיר ראשון, תוך 15 שניות, שיר שני, 10, שיר שני, 5 שניות בלבד, אתה צריך לזהות את שלושם, כולם שירים מאוד מאוד מוכרים. אנחנו מתחילים בממש קל. מוכן?
3: מוכן.
0: הנה השירה ראשון. רגע, למה זה עושה לי בעיות? הנה. שלוש שניות. שלוש, שתיים.
3: הלב נפתח מאהבה.
0: לא, איפה הלכת? איפה הלכת? שוב.
3: היא מוקדת.
0: לא, לא, איפה הלכת? כן, שוב. הלהקה הכי צבעונית שיש בישראל, והזמרת הכי טובה בישראל. הנה, רמזתי, זה ממש בכפית. כשאני איתך אני כמו דג, טיפקס ושרית חדד. מכיר את השיר?
3: אז אמרתי שהיא רוקדת.
0: לא, אתה מתבלבל עם שיר אחר לגמרי. האדמה רועדת. לא, אתה שרת את רוקדת של אילן נורי. הנה, עכשיו אתה תיתן לי פרס, זיהיתי אותך. שיר שני, 10 שניות, שים אוזן, כי הוא הולך ככה. יפה, תשובה נכונה, נותרו לך גם 3 שניות, סחטיין עליך. שיר שלישי ואחרון, תוך 5 שניות. אני רומז, זה היה אולי הלהיט הכי גדול במדינה בעשור האחרון. נתתי לך רמז ממש ממש חזק. שים אוזן, זה הולך ככה.
3: יו,
0: הלהיט הכי גדול שהיה פה בעשור האחרון, תשמע מה אני אומר לך.
3: שלי שיירי בו.
0: לא, לא. תקשיב, שוב, זה הולך ככה. יש כיוון? משהו? זה יושב לי. יאללה, פעם אחרונה ניסיון. איי, איי, איי. זה לצאת מדיכאון של יגל אושרי, גם בתקופות שיר המלחמה. כן, כן. איי, איי, אתם זוכרים את כל הסרטונים, כל מישהו שהיה חוזר על מדהים, איזה מרגש זה היה.
3: איזה בלק, אין, איזה ברדיו, זה נכון כל מה שאומרים.
0: סטטיסטית, כל מי שאומר שהוא מעולה, בסוף נכשל.
3: ואני ברדיו צועק על אנשים, איך הם לא יודעים את השיר?
0: ככה זה, ככה זה, מתרגשים, נעומה, נעומה, לא נורא, לא נורא, אתה ניסית וגם זה משהו. קבל מאיתנו, איפה בירושלים אתה גר?
3: בקריית יובל,
0: יאללה, קבל מאיתנו ארוחת המבורגר זוגית בסטריט בורגר, ברמות הם נמצאים, בורגר 200 גרם, 100% אנטריקוט, צ'יפס, משקה בית מגניב, טעים שנקרא רימונדה, הם יושבים בכיסופים 801, מרכז מסחרי רמות, צמוד לשרוף, ארוחה זוגית על חשבוננו, ולא בא לי שתתבאס, אז ניתן לך עוד משהו קטן, יאללה, קבל מאיתנו גם חולצת פשטן מתת האוסמן, בדרך בית לכם 94, חנות הכי יפה לבגדי הגברים בירושלים, בסדר?
3: תודה רבה, אני מת עליך מוטי, אתה עושה לנו טוב ונעים בלב כל הזמן.
0: חן, תביא חיבוק. הרגשתי אותו. תודה, חזרה. יאללה חבר, תודה.
1: ביי. שימו אוזן,
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת,
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: איזה להיט מטורף זה היה. אם זה נסגור את השעה הראשונה.

0: בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים, ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: תעשייה.
1: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
2: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יפה לכם לשלם פחות.
1: גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים,
0: באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
6: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפי דיווחים ברצועת עזה, צה"ל תוקף בשעה זו במערב העיר עזה. התושבים מדווחים על יותר מ10 פיצוצים אינטנסיביים שנשמעו בדקות האחרונות. ידיעה שמסרה כתבתנו, ספיר ליפקין. התקלה במתקני ההתפלה נמשכת, לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיע מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד המתקנים למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן ויווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תיאלץ לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
7: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד, כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
6: גבר בשנות ה-20 לחייו הגיע אתמול לבית החולים איכילוב שבתל אביב עם חשד לאבולה. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן מעדכן כי בדיקתו הראשונה חזרה שלילית, אך הוא ישעה במתחם בידוד יהודי עוד כיומיים עד לביצוע בדיקה נוספת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטה מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
10: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
6: עד כאן, מחדשות 12.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חם. חם ברדיו ירושלים.

מתחילים שעה שנייה עם S.O.A.P. צמד הבנות שהביא את הלהיט הגדול הזה, This is our party, זוכרים, זוכרים? שוב שלום לכם, בוקר טוב, טוב שבאתם, חזרנו לשעה השנייה של בא בטוב, מהדורת 1 בספטמבר, בהצלחה לכל האהובים והאהובות, הקטנטנים וגם הגדולים יותר שחוזרים למסגרות. הבוקר הזה חזרו כבר, חלקם כבר סיימו, אתם יודעים, זה ימים קצרים בגנים, במעונות. אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם טוב על הלב עם עוד הרבה מאוד דברים יפים שהכנו לכם וגם פרסים, יש הרבה פרסים, גם שנים אחרי, אני הכי מתגעגע בבית הספר למישהו מסוים עד הסנדוויץ' מהקיוסק, ספרו לנו, שתפו אותנו, השלימו את המשפט, תקבלו פרסים 050-255-5501, זה הוואטסאפ, גם שנים אחרי אני הכי מתגעגע או מתגעגעת בבית הספר יאללה, מחכים לכם 050-255-5501, עוד מעט גם נעיף כאן שוברים ונפנק אתכם ביוחנן. נוף, סניף תלפיות ירושלים והפתעת היום, והרבה מוזיקה ועדן אופרה ומתן ממן. אני מוטי פרנסיס, אנחנו גם בטיק טוק, חפשו את הלייב שלנו, תחו לצפות לנו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס והצטרפו אלינו בטיק טוק. יאללה, האזנה טובה גם בשעה הזאת.

0: again.
1: פרש.
0: שאנחנו מבקשים מכם הבוקר שתשלימו את המשפט, גם שאני מכיר, אני הכי מתגעגע בבית הספר ל... והמשחקים בהפסקה, כותב ג'קי, הכי מתגעגע מתקופת בית הספר, להתנדנד על הכיסא בשיעור בלי דאגות, כשהדאגה היחידה היא לא להחליק עם הכיסא, כותב זי, והמורה אומר לך, תגיד, אתה רוצה לשבור את הגב, נכון? תמיד ככה אמרו. גם אחרי המון שנים אני מתגעגעת לחצי כיכר הלחם עם החריסה הפשוטה, פשוט נדיר. בדוכן של ססון, כותבת תמר בן שושן, תמר היקרה נשיקות. האמת, לכיף שהיה שם למרות הבנות המעצבנות, הכי מתגעגעת לטיולים השנתיים, כותבת ניצה בוכריס מנתיבות. גם שנים אחרי אני הכי מתגעגע לשוק פורים שהיינו עושים לפני פורים בבית הספר, היינו מוכרים מנה פלאפל בשני שקלים, רוני תודה. נשמע כיף. אני מתגעגעת לבית הספר, לריח של המחברות והספרים ולתחושה של היום הראשון הלימודים, כותבת אתי, ממש להיום, 1 בספטמבר. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם, השלימו, במקוריות תקבלו פרסים. גם שנים אחרי אני הכי מתגעגע בבית הספר ל... 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אני מתגעגע לרדיו הבית ספרי שהקמתי ברני קסן. כל ההפסקות הייתי שם. הנה שיר שתמיד מזכיר לי את כיתה א', גם לכם? אילנית, ראה לדרך, בהצלחה לכל המתקדים.

ריוויל אחד גדול שבו נכנסים תלמידי כיתה א', מברכים את כולם בהצלחה בשנה החדשה. כמה תמימות, כמה טוהר, כמה יופי יש ביום הזה. בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה. חברים, שימו לב, את הקנייה הגדולה והחשובה לחג עושים במקום אחד בלבד, יוחננוף תלפיות ברחוב האומן 10. מגיעים בראש הקט, מכנים בנוחות בחנייה הענקית והמרווחת, נכנסים לסניף ממוזג ענק, יש בו באמת הכל מקצביה עשירה עם נתחים משובחים, מחלקת אוכל מוכן שמצילה את הרוח וחוסכת לכם שעות במטבח, תוצרת חקלאית טריה יום יום, ועד מחלקות עם מוצרי חשמל, לבוש וציוד לבוש, בקיצור, הכל והכל במבצעים שווים ובלעדיים ונוח ויפה וכיף וגדול ומרווח. אז את הקניות לחג, לחגים, עושים ביוחננוף תלפיות ברחוב האומן 10, ובא לנו לפנק אתכם ב-200 שקלים לקנייה ביוחננוף. אם אתם רוצים לזכות ולקבל מאיתנו מתנה לחג שווה בהחלט, ספרו לי, או נחשו, או שמה תדעו בכמה נמכרת רביעת קולה או קולה זירו, 1 ליטר, במבצע היהודי לסניף תלפיות. בכמה נמכרת רביעת קולה זירו, ליטר אחד, במבצע היהודי לסניף תלפיות, וזה נמוך, רביעה במחיר נמוך, כי מדובר ביוחננוף. תשובות לוואטסאפ 050-2555-101, 050-2555-101, תזרקו מחיר, או אם אתם יודעים עוד יותר טוב, בכמה נמכרת רביעת קולה זירו במבצע היהודי לסניף תלפיות ביוחננוף, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אולי תקבלו מאיתנו 200 שקלים לקניות שם. יש לכם את כל הפרסומות כדי לשלוח את התשובות שלכם. תכף חוזרים.

0: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל אומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: שלומי, בוא נעשה.
9: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
10: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
9: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
10: איפה?
9: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: דוד אמיראל חדש וכל כך יפה, איך זה שכל יום חדש.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: היי שושי, בוקר טוב.
2: בוקר, מה שלומכם?
0: ברוך השם, מה נשמע שושי?
2: מה בטוב, ברוך השם, תודה.
0: שושי מאיפה?
2: מירושלים.
0: מירושלים, רגע, מה כתוב לי על המסך שעברתם לירושלים? מאיפה עברתם?
2: עברנו, עשינו עלייה מחדרה לירושלים.
0: וואו, מתי זה קרה?
2: לפני שנה וארבעה חודשים.
0: וכל השנים הייתם בחדרה?
2: כמעט.
0: אז מה גרם פתאום להגיע לירושלים?
2: הלום, 40 שנה חלמנו, בעלי עבד בירושלים.
0: כן.
2: אני למדתי בירושלים.
0: כן.
2: ואהבתנו לעיר, עיר הבירה שלנו.
0: איזה יופי. אז ברוכים הבאים לירושלים. ואיך הרגשך שנה אחרי שאתם כבר כאן?
2: אין לי מילים יותר יפות להגיד, חוץ מהעסקה הטובה ביותר שעשינו.
0: איפה בירושלים אתם גרים?
2: אחרי שהתחתנו לפני 55 שנה, העסקה הטובה ביותר זה הקנייה של הבית בירושלים.
0: איפה
2: אנחנו?
0: כן.
2: באליהו לנקין, בארנונה.
0: ארנונה, יפה. איזה כיף, אנחנו תמיד שומעים סיפורים על אנשים שעוזבים את ירושלים, והנה, אתם דווקא הגעתם, שמח מאוד. טוב, יפה, אז אנחנו מפתיעים את
2: אליהו בעלך.
0: אליהו בעלך, לכבוד יום הנישואים 55 שנים, חמסה חמסה.
2: כן.
0: יפה, אז מזל טוב גם לך, זה קורה היום ממש, נכון, יום הנישואים?
2: לא, הנישואים היה כאילו ביום ראשון.
0: אוקיי.
2: שבת חתן הייתה בשבת פרשת כי תבוא, שזה השבת שעברנו.
0: הבנתי אותך, אוקיי, איפה הוא נמצא עכשיו, אליהו?
2: הוא צריך להיות בבית אחרי המכון, הוא היה במכון כושר, ועכשיו הוא צריך להיות בבית.
0: תענוג, תענוג, יאללה, בואו נחייג לאליהו, יאללה.
2: יאללה.
0: נפתיע אותו, נשמח, ככה זה נשמע. שלום אליהו.
3: נכון.
0: רגע, יותר נעים לי להגיד בוקר טוב אליהו. זה תמיד כזה מתלבש יפה וטוב בלשון.
3: מי זכיתי?
0: לא, אני זכיתי. תשמע, לא כל יום אני מדבר ואומר בוקר טוב אליהו למישהו שחוגג בימים אלה 55 שנות נישואים. אז אני זכיתי. מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידור חי ברדיו ירושלים. נעים מאוד.
3: נעים, תודה.
0: תשמע, שמענו שאתה גם תושב ירושלים בשנה האחרונה, שזה מאוד משמח. נכון. ושמענו שאתה חוגג 55 שנים עם שושי אשתך הנפלאה. אז אמרנו, נתקשר לברך אותך בשידור חי, מה אתה אומר?
3: תודה, אני אשמח מאוד, תודה,
0: ברכה. איך חגגתם חוגגים? אנחנו יודעים שבעצם היום היה ביום ראשון, אבל לפי הפרשה, שבת חתן זה בשבת הקרובה, הכל אני יודע.
3: שלשום היינו באיזשהו מפגש של מטיילים של שביל ישראל שעשינו.
0: כן.
3: מפגש סיום. כן. במצפי הראל, ואתמול היינו בתיאטרון ירושלים במופע מחווה לשכנה דמרי.
0: וואו, איזה יופי.
3: ככה שברוך השם, והיום אנחנו בבית.
0: יפה, ממש אנשי תרבות, אני אוהב ככה, איזה יופי, שתמיד תבלו ותשמחו, ועכשיו בכלל גם יצאת ממכון הכושר, נכון?
3: גם נכון.
0: מלא פרטים אני יודע עליך, תשמע. אתה יודע איך אני יודע את כל זה?
3: אני מתאר לעצמי, יש לי איזה...
0: נו, נו, שתף אותי.
3: כן, יש לי איזו חתרנית בבית, אני מבין.
0: תגיד שלום לאשתך כבר 55 שנים לשושי.
3: היי
0: שוש.
2: היי, בוקר טוב
3: מותק,
2: מה נשמע?
3: בסדר גמור. אז זהו, איך אנו לולך הרשנה בעגלתי?
0: מה שוב, מה אמרת? לא שמעתי?
3: אמרתי, כמו ששמשון אמר, לולי חרשתם
0: באגלתי. שושי, קדימה, במה שלך?
2: אוקיי, אלי שלי. אושר, שמחה ונחת, בעזרת השם, לעוד הרבה שנים טובות ביחד.
3: בבירושלים.
2: ואין עליך.
3: תודה.
0: תגידו, אני תמיד מתעניין כשאנחנו מדברים עם זוגות ותיקים, מה הטיפ, מה המתכון, מהי הדרך לשמור על זוגיות טובה, כי אתם נשמעים לי זוג מקסים באמת.
2: ויתור, הבנה, עידוד, חיזוק. לדעתי.

0: שזה המרשם.
1: אליהו, אתה חותם או שיש לך משהו להוסיף?
2: כן, אין טיפים, זה כל זוג, זוג עם, עם הקונספט שלו, כל זוג עם ה... עם התהליכים שהוא בונה לעצמו.
1: זה גם נכון, זה גם נכון.
2: אי אפשר לתת פה פתרון בית ספר.
1: אתה אומר, עזוב אותי מסיסמאות.
2: כן, כן, בדיוק.
1: הבנתי. טוב, תשמעו, זוג מקסים שכמותכם, אני רוצה לשלוח אתכם לארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, בסניף החדש במתחם התנופה בתלפיות, תלכו תתפנקו על חשבוננו.
0: תודה.
1: בנוסף, אני רוצה גם לפנק אתכם במארז צמחי תבלין יפי, מארז גדול כזה, מרשים וגם מריח וגם טעים הכל יחד, מתנת משתלת אורה, שנמצאים במושב אורה ברחוב האורן, זו משתלה ותיקה, המון המון שנים, מתמחים בצמחייה, עצי פרי, מערכות השקעה וגם בדשא סינתטי, מי שמחפש לו דשא סינתטי לבית, זה המקום במשתלת אורה. ורגע, ואתה יודע מה, נפנה גם אותך, למה לא, גם אותך, מחליק שיער לנשים, מתנת ליאור מוצרי חשמל ברחוב הפרסה 16 בתלפיות. אתם חיממתם לנו את הלב, שתדעו לכם, אנחנו מאחלים לכם עוד המון המון המון שנים טובות יחד, בבריאות ושמחה.
0: אמן, אמן, תודה לכל עם ישראל, בריאות טובה.
2: איך מממשים את זה?
1: תמתין על הקו, תקבל את כל הפרטים. בסדר?
2: תודה, תודה.
1: יאללה, אליהו ושושי.
0: תודה, מזל תודה, טוב. תבורך.
1: תודה, תודה. ביי ביי, להתראות.
0: ביי.
1: אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-255-101, זה הוואטסאפ, שרנו מקום מראש.

figures, don't cry. גם שנים אחרי אני הכי מתגעגע בבית הספר להשלימו שלוקים, כותב חנן. חנן, אתה אוהב שלוקים חביבי? בוקר טוב מוטי, אחרי הרבה שנים אני מתגעגע את השיעורי תנך וגם להפסקות עם החברות, כותבת אבישג. בוקר טוב מתגעגע למשחקי הסטנגה בהפסקות ולטורנירים שהיו מכירים את הכיתה שהייתה אלופת בית הספר בכל ענף ספורט, ובסוף האלופה הייתה משחקת מול נבחרת המורים. מי היה לוקח? תודה על התוכנית הנפלאה, תודה רבה, אפי, תודה, תודה. גם אתם מוזמנים לענות, ושימו לב לגבי השאלה ששאלנו קודם, בהקשר של רשת יוחננוף, של הסניף, שלהם, בתלפיות, בירושלים, שאלנו בכמה נמכרת רביעת קולה זירו, במבצע היהודי לסניף, כאן בתלפיות, יש מלא תשובות, אבל מה אתם יודעים? אף תשובה לא נכונה. זה מבצע ספציפי לסניף הספציפי בתלפיות. מלא כתבו 14 שקלים ו-90 אגורות. איך אני אגיד בפשטות? פחות. רביעת קולה פחות מ-14 שקלים ו-90 אגורות. אז מהו המחיר? אתם מוזמנים לנחש. או שמה שאתם יודעים. אתם יודעים. 052-555-101 זה הוואטסאפ. היה פעם סרט שנקרא ימים של אהבה. ניר לוי, נירו לוי, שיחק שם, מאיה בוסקילה, זה שיר הנושא, רק אל תגיד. לא אומר, לא אומר.

0: יופי, טוב, תקשיבו, לא חשבתי שאני אתעכב על זה כל כך הרבה זמן, אבל אני חייב לשתף אתכם ממה שקורה. שאלנו כבר לפני משהו כמו 20 דקות מה המחיר של רביעיית קולה, קולה זירו, במבצע היהודי בסניף תלפיות ביוחננוף, רביעה של 1 ליטר. עכשיו, שלחתם מלא תשובות, אמרתי שזה פחות מ-14 שקלים ו-90 אגורות, כי מלא כתבו את התשובה הזאת. עכשיו, שוב קיבלנו מבול של מאות הודעות, אני חייב לשתף אתכם ממה שכותבים. הנה, אני עובר ממש הודעה, לא נקריא כמובן את כל ההודעות, אבל תקשיבו, למשל, 11.90, 12.90, 11.90, 9.90, 11.90, מה עוד? 15.90, 11.90, 10.90, 5.90, 9.90, 9.90, 19.90, 12.90, 11.90. אתם מבינים? מלא מלא מלא הודעות כאלה, ועדיין כולכם הלכתם סביב המחיר ואף אחד לא קלה. תנו לי לשחרר 200 שקל לקניות ביוחננוף. 050-2555-101, זה לא אף אחד מהמחירים שציינתי עכשיו. ושלחתם מבול. הנה, אתם ממשיכים, ועדיין יש משהו במחיר הזה שאני לא יודע למה אף אחד לא נוקב. אני תוך כדי, הנה, אני רואה עוד ועוד ועוד תשובות, ועדיין לא נוגעים באותו מחיר. פחות מ-14 שקלים ו-90 אגורות, ומי שכותב לי 3 שקלים, בואו, קצת נסחפתם. בואו, קחו בחינם. בקיצור, קדימה, קדימה, אני מחכה.
1: יש דברים שבאים טוב בקיץ. ים, שמש, אבטיח קר. מוטי פרנסיס במטור, גם בקיץ.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: די! נמאס לי לבשל.
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
7: אלה דוזי אימפר, את הופכת.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: תפוס את הקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: קדימה, קדימה, קדימה, נו, אין זמן, אין זמן, אין זמן, אין זמן, אין זמן. אין זמן, אני חייב לספר לכם. אפשר לעצור את כל הלחץ, וואו, מלא זמן לא קיבלנו מבול כזה מטורף של הודעות. אורפז משאלי, אתה הזוכה, ברוך השם, תודה לאל שדי, כמה זמן, כמה אפשר לטפל בדבר הזה? בסוף קלטתם, 13.90. זהו, מה ביקשתי? תנו לי לפנק אתכם. אורפז משאלי, ברכות, אתה הזוכה. וואי, מרגיש שזה היה ממש מאתגר כל התהליך הזה שעברנו בשעה הזאת, ותודה רבה לכל מי ששלח הודעות. אנחנו עוד נפנק בשוברים האלה, אני מבטיח, של יוחננוף, מבטיח, מבטיח. יאללה, אפרופו, חגים, יוחננוף, עניינים, אמרנו, כמובן, חודש אלול, חגי תשרי מתקרבים, דיוויד עזרן היקר, שלום, מה שלומך, בוקר hey, hey. טוב.
2: אני בעיקר כועס עליך, אתמול עליתי ירושלים.
1: שמעתי, שמעתי, אבל למה לא אמרת מראש? למה לא אמרת? אבל הנה, אז כפיצוי, אני מדבר איתך היום לפחות בטלפון, גם זה משהו. גם כמובן בענייני, כמו שאמרתי, חודש הרחמים והסליחות, שהאמת שכבר ממש בסיום, אנחנו עוד רגע מגיעים לחודש תשרי, לראש השנה, והרבה מאוד אנשים רוצים לעלות להר מירון, לקבר הרשב"י, ואתה מכיר מקרוב את כל העניין הזה.
2: איזו זכות יש לנו אחת לשנה לנקות את גיליון ההתנהגות שלנו מול הבורא. אנחנו לא חוששים לבוא לומר לו, חטאנו לפניך, רחם עלינו. כן. זאת זכות באמת אדירה. החודש הזה יש לו מסוגלות. אנחנו מדברים אמנם תמיד על חגי תשרי, אבל חודש אלול כמובן, חודש הרחמים והסליחות, אותם 40 ימים מתחילת חודש אלול ועד אחרי שמחת תורה, 40 ימים מאוד מאוד משמעותיים, ולא צריך להיות רב גדול בתורה, כי אני לא, אפילו לא חובש כיפה בכדי לומר את זה. אנחנו כעם יהודי יודעים את משמעותם של הימים האלה, בעצם לשנות לטובה את החיים שלנו, להזמין ישועות, אוקיי? להזמין ישועות כמו שאתם שומעים. אנחנו נותנים לכם בעצם את האפשרות להתחבר גם ברגעים אלה ממש להר מירון, המקום המתויר השני בישראל אחרי הכותל המערבי.
1: מדהים.
2: מדהים לחלוטין, אבל רבים לא יכולים להגיע בשנים האחרונות, כי יש מגפה עולמית, כי יש מלחמה, סבבים חוזרים ונשנים, אנשים גרים בירושלים, לא יכולים להגיע צפונה. קבלו את הצינור שמחבר אתכם עכשיו לא רק לציון של רבי שמעון בר יוחאי, גם לתיקונים מאוד מיוחדים שמתקיימים במערת האידרה. על מנת לסבר את האוזן, אני אומר לכם, מערת האידרה זאת המערה שבה רבי שמעון בר יוחאי, היום לפני 1800 שנים, כתב את ספר הזוהר, את תורת הקבלה, מה שהיום מקובל על הכלל והפך להיות קונסנזוס לא רק ארצי, גם עולמי. כן. אתם בעצם עכשיו יכולים להתחבר למעמד שמתקיים ברגעים אלה ממש במערה הזאת. אלה ימים מסוגלים, ואתם יכולים לבקש כל דבר, אתם יכולים בעצם בשיחת טלפון קטנה לשנות חיים. אתם יודעים מה, גם אם אתם סקפטים,
1: כמו שאמרנו כבר, אם זה לא מועיל, זה לא מזיק, מה אכפת לכם?
2: לחלוטין, אמרנו יותר מאשר כך, מוטי, אמרנו בואו נכוון לירח מקסימום, לא יקרה ניפול על איזה כוכב, אבל עדיין דברים טובים יכולים לקרות, תזמנו אותם, תעבירו שמות, עשו לי טובה,
1: תן לי מספר, תן לי מספר.
2: כוכבית 4902, כוכבית 4902, עכשיו כל אחד ואחת מכם מחייגים על מנת להעביר שמות, לבקש משהו לילדים, לילדות, לחיילים הקדושים שלנו, לעצמכם, אתם יכולים לבקש כל דבר, ומה אכפת לכם? זה שירות שניתן לקהילה על ידי עמותת אור הרשב"י, שהיא עמותה ללא מטרות רווח. אז חייגו כוכבית 4902 על מנת להכניס את השם שלכם לתיקון שמתקיים ברגעים אלה ממש.
1: יפה.
2: במירון.
1: מעולה, כוכבית 4902, דיוויד עזרן היקר, תודה רבה חבר.
2: מוטי, תודה רבה, אני אומר רק במשפט, כן? אני לא יודע אם נשארו צנצנות דבש, אבל אוקיי. היה וכן, אלה צנצנות דבש שהרב יחיל אבוחצר השליטה שמוביל את המעמד שם, מברך עליהם. אם נשארו צנצנות, תבקשו את הדבש, אולי זה גם יגיע לפני בואו של החג. מוטי, תודה רבה,
1: תודה,
2: שיפה
1: תודה
2: ראשונה תהיה השנה, תודה רבה.
1: אמן, ביי להתראות. ואפרופו, הנה החדש של מתן חסן, חטאנו לפניך.

לפניך. בוא נספר לרוני מיכאלי, אתה מקבל את חבילת הפרסים היומית שלנו, אורחה זוגית בג'וג'ו, הסיאטית הטעימה ביותר בירושלים, גם מכלסי בנדדה, מתנת האוסמן, ותכף אתכם 94, ועוד פרסים ומתנות, ברכות רוני מיכאלי. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה לכם שהזמתם וצפיתם גם חלקכם, תודה רבה על כל הפרגון והאהבה אחרינו. ירון אילן שחגג אתמול יום הולדת, מזל טוב, אוהבים אותך, אנחנו שובדות שמחר בעשר הבוקר, עם עוד בבית טוב. נסגור עם עידן עמדי, דברים יפים לראות. מי שלא קנה, רכש כרטיסים לסיבוב החדש שלו אקוסטי בתיאטרון האקספו, מפסיד. הייתי שם בהופעה הראשונה בראשון. וואו, איזה עידן עושה. ביי ליקות.

0: אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
3: נו.
2: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
2: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
3: לא, כן, כי אני...
2: הנה זה יוצא.
3: תמיד איזה קיביתי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי, הטג'ין, יד חרוצים 15.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
5: ירוק! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התקיפות בעזה, ברצועה טוענים כי מיליציה פועלת בשיתוף עם צה"ל, נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים וניסתה לחטוף בחיר, אלא שאז ספגה אש מסיבית. כתוצאה מכך חיל האוויר נאלץ להתערב כדי לאפשר לפעילי המיליציה לסגת מהאזור. התושבים בעזה מספרים על יותר מ10 פיצוצים חריגים שנשמעו תוך מספר דקות. לפי דיווח בתקשורת הקטרית, היעד הוא בחיר במנגנוני ביטחון הפנים של חמאס. דובר צה"ל מסר בתגובה לאירועים כי צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, ומדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. התקלה במתקני ההתפלה נמשכת לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה. כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של עכירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן וייווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תצטרך לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בהתאחדות חקלאי ישראל מגיבים לאירועים וטוענים כי הפסקת אספקת המים לחקלאות מסכנת את ביטחון המזון של תושבי ישראל ומאות משקים חקלאיים, ודורשים מהמדינה פתרון ומתווה פיצויים באופן מיידי. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות. מדווחת כתבתנו ענבר ויזר.
7: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
10: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה, ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.

הקטנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, עכשיו 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. ברוכים הבאים למנטה של 1 בספטמבר, איזה יום חגיגי. כן מתן, תספר לי על שגרת הבוקר שלך היום, שהלכת 3 ילדים שיהיו בריאים.
1: נכון, המסגרות, והם התחילו את השנה בשמחה.
0: שעה טובה.
1: וגם אני.
0: מקווה שכל ילדי ישראל, 2.5 מיליון, כמות נכבדת, שחזרה לבתי הספר, ובעזרת השם אולי סוף סוף תהיה שנה אחת סדירה, מה שלא היה מימי הקורונה ועד היום.
1: נכון.
0: שנה אחת סדירה שבהם הם ילמדו
1: ברצף,
0: וברצף, ויקבלו חינוך טוב, ונאחל לכולם שנת לימודים פוריה וטובה. כן. הכי טוב לילדי כיתה א', שהיום מתחילים ללמוד את האותיות. למרות שכבר כולם נראה לי באים לכיתה א' ורודים הכל.
1: ABC.
0: כן. מתן ממן, ליאור פרץ, אריס סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר.

פאר פרסי ושיר האותיות שאנחנו מכוונים אותו לילדי כיתה א' שמתחילים את האלף ב'. אחרי זה מגיעים גם למדע בדיוני, אתה רואה? זה מין חיבור שכזה, מתישהו.

0: גולן במדע בדיוני. טוב, ואני רוצה לספר לכם שהשבוע הזה אנחנו מלווים ביחד עם יוחננוף. יוחננוף, הסניף שלהם ברחוב האומן 10 בתלפיות, שמזמין אתכם עכשיו, ממש אתם יודעים, רגע לפני חג ובעלת הקניות, למקום שקודם כל, הדבר הכי חשוב, מה הכי חשוב שאתה יוצא מהבית?
1: מה?
0: שיש חניה.
1: חניה.
0: שאתה מגיע והמקום יש לו חניה ענקית שמחכה לכם, וביוחננוף ברחוב האומן 10 תוכלו למצוא שלל הטבות ושלל מבצעים, והכל מחכה לכם, למשל במחלקת קצביית הבשרים ומחלקת האוכל המוכן, שתוכלו גם לענות ממנה, מחלקת נון פוד. ידעת שיש מחלקה כזאת? טוב, זו מחלקה היום חדשה,
1: כן.
0: שבה אפשר לרכוש מוצרי חשמל וכיסאות וכאילו בקיצור הכל, וזה מחכה לכם ביוחננו בחוב האומן 10. ואתה יודע מה? יש לנו גם שוברים, נכון? על סך 200 שקלים.
1: נכון.
0: אתה מיד תנגן שיר של דודו אהרון. בוא נשאל של מי השיר הזה במקור, ונחלק שוברים על סך, נחלק עכשיו שובר אחד.
1: נכון.
0: על סך 200 שקלים לאחד מהעונים או העונות, נכונה? שובר על סך 200 שקלים ליוחננו בחוב האומן 10. בתלפיות, כמובן ששוכננו בכל רחבי הארץ, אנחנו מדברים על הסניף הזה, שמי השיר הזה שאנחנו מנגנים של דודו אהרון, שמי הוא במקור, שילכו תשובות בהודעות וואטסאפ ל-052-555-101, ספרו לנו.

כוכבים דולקים על אש קטנה, של מי השיר הזה במקור, לא איך קוראים לשיר, שאלנו, ואם אתם רוצים לענות, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, אני מבין שאתה באווירה של קאברים. אז הנה ליאור נרקיס.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם. כוכבית 3938. כפוף לתקנון.
3: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני עייש.
4: הבא בתור.
6: מי זה?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה. מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
7: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הודיה
8: ראובן.
7: ראובן, מירושלים, ענתה נכונה שהשיר ששמענו קודם של דודו אהרון במקור שייך ללהקת משינה, ואת מקבלת 200 שקלים לקנייה ביוחננוף, סניף האומן 10 בתלפיות, שמחכים לכם שם רגע לפני חג עם הטבות ומבצעים וכל מה שאתם צריכים לחג מחכה לכם שם. הנה אורן חן שר על לילות יפו של פעם.

0: כן, אורן חן ולילות יפו, מלילות יפו לילות הסליחות והרחמים, וחודש הסליחות והרחמים והחברים הטובים שלנו, בישיבת אור הרשב"י השוכנת לצילו של ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, עוזרים לכם להתקרב כמה שיותר, גם אם אתם במרחק פיזי, ומאוד רוצים תפילה במקום עצמו. לשם כך יש לנו את החברים הטובים שלנו באור הרשב"י, לשם כך יש לנו גם את חברתנו הטובה, אשת התקשורת שיפי חריטן, שלום שיפי.
1: איזה זכות יש לי, ירון, צהריים טובים.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, תשמע, זו זכות מאוד גדולה, כי אנחנו שבוע וחצי לפני ראש השנה. מה שנקרא, כולנו נעמוד למשפט. ומה יותר טוב, תגיד לי אתה, מאשר סנגור בצורה של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא קונצנזוס, כולם יודעים מה זו תורת הקבלה, לומדים אותה לא רק יהודים, גם גויים, זאת אומרת, זה דרך חיים, זה לא עניין של דת או אמונה. זה פשוט עניין של, של עובדה. אנשים מספרים שככל שהם מתחברים לרבי שמעון בר יוחאי ושולחים אותו מה שנקרא כשליח שלהם, הם פשוט רואים ישועות. ויש לנו פה את גדולי המקובלים, כמו שאמרת, שנמצאים בישיבה של אור הרשב"י. מי שנכנס למירון רואה את הבניין הגדול והמפואר הזה שכל השנה נותן גם לחיילים וגם לאנשים, כל מי שבא, באמת הרבה מאוד דברים כשירות לציבור, ובכל לילה בחצות יש תיקונים אדירים לטובת עם ישראל, לפתיחת המזל, להסרת חסימות, להסרת העין הרע, לבריאות, בריאות הגוף והנפש, לשמירה והגנה על החיילים, לפרנסה, כל אחד משהו צריך, זיווגים, ילדים, והמקובלים עוברים שם שם מהשמות שמגיעים למוקד, ופשוט מכניסים את כל הכוונות והייחודים כדי שאנשים באמת יראו שנה יותר טובה. רוצה להגיד לך שמה שנותן לנו את הכוח זה שכל פעם מחדש, יש אלפי סיפורים, אבל כל פעם אנחנו צריכים לספר קמצוץ. סיפרה לנו קוטי לוי מאופקים סיפור קורע לב.

0: בעלה, תרתי משמע, כי בעלה עבר ניתוח להשתלת קוצב לב. ואמרו לה שהניתוח ייקח בערך כשעה, והיא יושבת מאחורי הדלת של חדר ניתוח, ואין, הרופא לא יוצא אליה, והניתוח לא מסתיים, והיא לא מבינה מה קורה. היא מחוברת לרשבי כבר הרבה מאוד זמן דרך ישיבת תורה רשבי, מכירה אותם הרבה שנים, היא החליטה לעשות מעשה, הרימה את הטלפון, התחננה, אמרה להם, תקשיבו, אני צריכה שעכשיו יכניסו את השם שלו לתיקון, לתפילה, למשהו, לא יודעת, אני לא יודעת מה קורה עם בעלי, הוא נכנס לניתוח, אמרו לי כמה זמן, אני לא רואה, הוא לא יוצא. ומכניסים את השם שלו באמת לתפילה, וכעבור כמה שעות, הרופאים יוצאים ומספרים לה שבמהלך הניתוח הם כבר ממש איבדו אותו. זאת אומרת, משהו הסתבך בניתוח והיו בטוחים שהוא לא יוצא ממנו חי, ואז פתאום הצליחו להשתלט על כל האיבוד דם ועל כל מה שקרה שם. היא אומרת, אני הרגשתי את רבי שמעון. ולמה אנחנו מספרים לכם את כל זה? אין מישהו שלא רוצה איזה ישועה במשהו, שלא צריך איזה, זה משהו שקטן או גדול, באמת, כל אחד יודע מה עובר עליו, ואיזו ישועה אתם יכולים להביא לכם עכשיו, כשהמקובלים, אתה יודע מה זה תיקונים עם 18 ספרי זוהר שרשומים על קלף, ובאמת יכול לשנות פה גורלות. אז כל מי ששומע אותנו, אני בטוחה שאתם לא שומעים אותנו סתם, אז הנה רדיו ירושלים ורדיו התחנה, אתם מחייגים לכוכבית 4902, מוסרים את השם שלכם ושם האמא, תכניסו את השמות של הילדים, של ההורים, של כל מי שאתם אוהבים, תבקשו מהמוקדניות שיכתבו את השם המדויק שלכם ושם האמא, שם הבקשה, כדי שתצליחו להיכנס הלילה לתיקון שמתקיים עם המקובלים בראשותו של רבי יחיאל אבוחצירא. תשאלו אם נשאר הדבש הקדוש שנה שעברה רבי יחיאל אבוחצירא, שמכניס בו כוונות סופר חשובות, חילקו את זה רק לחיילים לשמירה והגנה, אבל מרוב שראו שיש לזה ביקוש וזה עשה פשוט ניסים ונפלאות, אז החליטו השנה להגדיל את הכמות ולאפשר גם לאנשים שמחייגים לכוכבית 4902 לקבל את הדבש הזה. אז תשאלו עליו, וגם את שטר הנחתמים לחיים שעליו חתמו המקובלים בבחינת צדיק גוזר, ומה שצדיק גוזר למטה הקדוש ברוך הוא מקיים למעלה. אז תשאלו על כל הדברים האלה, אבל הכי חשוב, אף אחד לא רוצה להישאר מחוץ לתיקון הזה, ויש לכם פה עכשיו את ההזדמנות. אנחנו רגע לפני יום הדין, כוכבית 4902, כוכבית 4902, תחייגו, והלוואי ששנה הבאה אנחנו נספר את סיפור הישועה שלכם כאן ברדיו.
1: אשריך, תודה רבה שיפי היקרה, שיהיה לנו רק בשורות טובות, תודה.
0: אמן, תודה, תודה ירון, ביי ביי.
1: כן, נזכה. טוב, באווירה הזאת, של ימי הסליחות והרחמים ובקשות הסליחה, זה שיר שהוא כל כך יפה, של רון שובל וחיים משה. היה בשניים סוכר לדעתי, נכון? סלחי לי.

0: את הייצור של הדואטים, שניים סוכר, והדואט הזה סלחי לי ילדה, הפסקת פרסומות, כבר חוזרים אליכם.
1: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: שילמת על...

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר. אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
5: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
7: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
5: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
6: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אני רוצה להגיד תודה לכל המברכים שברכו אותי אתמול ליום ההולדת. תודה שאחת ל-19 שנים זה חל גם העברי וגם הלועזי יחד. כן. חגגתי, אז חוגגים כפול ביום אחד. אז תודה רבה לכל המבחים, תודה רבה לכל האהובים, תודה רבה ליעל היקרה שעשתה לי ערב מטורף. כן, כן, כן. ביחד עם יסמין ועם שימון ועם אושר, ותודה רבה לחברים שלי יניב וליאת וימית ואלי ושאול.

יוני וייזנקוט עם החידוש שלו לעצמו, שיר שהוא הוציא כשהוא היה בן 19. ומי שהיה ילד פלג שהקליט את השיר הזה, ואתמול הופיע בהיכל מנורה, אחרי תקופה ארוכה ארוכה ארוכה שלא היה כאן בארץ, והגיע לביקור קצר, הנה אג'ר, שבוי לאהבה.

תפסת גל של אווירה. טוב, סוגרים את השעה הזאת עם אושר כהן. מתם אמן, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ, אריה סופר ואני, אורני לנו עוד מעט.

0: קטע עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: שלומי, בונה סוכה.
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
9: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
9: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
10: אלעדו זימפר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: כפוף לתקנון.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התקיפות בעזה ברצועה טוענים כי מיליציה פועלת בשיתוף פעולה עם צה"ל, נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים וניסתה לחטוף בחיר, אלא שאז ספגה אש מסיבית. חיל האוויר נאלץ להתערב כדי לאפשר להם לסגת מהאזור. התושבים בעזה מספרים על יותר מ10 פיצוצים חריגים שנשמעו תוך מספר דקות. בבית החולים שיפה מעדכנים על 3 הרוגים ועוד 8 פצועים מהתקיפה. בתקשורת הקטרית מדווחים שהיעד הוא בכיר במנגנוני ביטחון הפנים של חמאס, בדרגה המקבילה לאלוף משנה, ומוסיפים שככל הנראה הוא ניצל מהחיסול. שר הביטחון ישראל כץ חושף כי ראש הביטחון הכללי של חמאס נעצר.
6: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
5: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה. הבוקר כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב הושבתו. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיע מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של עכירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן וייווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תיאלץ לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בהתאחדות חקלאי ישראל מגיבים לאירועים וטוענים כי הפסקת הספקת המים לחקלאות מסכנת את ביטחון המזון של תושבי ישראל ומאות משקים ישראלים, ודורשים מהמדינה פתרון ומתווה פיצויים באופן מיידי. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
7: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד, כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
5: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אלה צמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה ברחוב, במסעדות ואפילו בבתי החולים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטך מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי, הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

משה פרץ ותהיה מאושר. שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה ברדיו ירושלים. שוב שלום למטה מומן שעורך ומפיק, הסופר וליאור פרץ. אנחנו כאן גם בחסות יוחננוף, הסניף ברחוב האומן 10, שמחכה לכם גם חנייה ענקית, שזה חשוב רגע לפני חגים והקניות, ומחלקת בשר ומחלקת פירות. ואהבתי את המחלקה הזאת, מחלקת נון פוד, שאפשר לקנות מוצרי חשמל ועוד המון דברים, והכל במבצעים מיוחדים ביוחננוף ברחוב האומן 10. שעה שנייה שלנו, הנה עדן בן זקן.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת ח' יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
6: שלומי, בוא
7: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
8: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
7: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
8: איפה?
7: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
9: בראש השנה, חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, ב-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: Et la deuxième paire est offerte.
11: Excusez-moi?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אוללה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: כפוף לתקנון.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר
2: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6-8?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2-4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: מנטה עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית, עד 460,000 שקלים הנחה, בפרויקט גרדה ג'רוסלם, מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
3: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: מנטה,
6: מנטה,
7: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: פלנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: החיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקון, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקון. יש ארנק
3: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכלית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התקיפות החריגות בעזה. שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס.
7: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
6: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטיניים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר, אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש רבה. חיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו. המתיחות בין חברת הכנסת טלי גוטליב לראש הממשלה, גוטליב כתבה היום כי נתניהו ויועציו פועלים להדיר אותה מהליכוד בניגוד לרצון הבוחרים, זאת לאחר הפרסום בחדשות 12 שלפיו השר בן גבירי יהיה מוכן לשריין את גוטליב במפלגת עוצמה יהודית אם תעזוב רשמית את הליכוד ובברכת ראש הממשלה. במקביל לרמיזות גוטליב על רצונה לעזוב את המפלגה, עתירה הוגשה בוקר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח אותה מהתנועה בשל איומים על נתניהו. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי ההרדמה למחיות המזון לתינוקות, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
8: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
6: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה בחול אך לא מוותרים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנות של השירותים.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטך מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול. כולם, כולם, כולם, כולם.
13: צריכים מזגן? לך.

0: ראיתי הרבה אנשים מחויכים היום, שמחים במיוחד. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, תלמידות ותלמידים, מורות ומורים, גננות וגננים. 1 בספטמבר 2026, היום שכל כך חיכית לו, שותף גנרי מחוייך שכמותך. מה אומר?
1: אתה לא יכול לתאר מה אני מרגיש עכשיו, באמת, זה לא...
0: תנסה לתאר לי,
1: זה כאילו רצת מרתון על קורקר, בחום של 38 מעלות, ורצת, ורצת, ואתה לא האמנת שתצליח לסיים בכלל. ואז הגעת לסוף המסלול, הגעת לסוף המסלול ונזרקת על מזרן, ויש עליך מעברר בווליום המדויק, עם בקבוק מים קרים, ואתה עכשיו, אתה מתחיל להסדיר את הדופק, אחי.
0: אני לא רצתי מרתון אף פעם, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: אז אוקיי, אז אני אתן לך דוגמה אחרת, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי.
1: זה כאילו טיפסת ברגל, על האברסט. הגעת לפסגה, תקעת דגל, אוקיי?
0: באברסט?
1: על האברסט, אתה על האברסט עכשיו.
0: אוקיי.
1: הסתכלת על הנוף, על הנוף מהפסגה של האברסט. אתה איתי?
0: כן, כן.
1: ואז מישהו הגיש לך לימונדה, אחי, ואמר, תרגע, מפה רק ירידה.
0: וואלה, אני בכן לא טיפסתי על האברסט, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: לא. זה כאילו עבדת עם רון שלום, האובססיבי, המעצבן הזה, שנתיים וחצי, הוא אוכל לך את הראש, גמר לך על החיים, ואז, טק, יצאת לחוף.
0: אוקיי, עכשיו הבנתי.
2: הבנתי. שבוע, למוזדה.
0: הבנתי, אתה מדבר על ההקלה הזאת, שאסי חזר לגן, ואת מדברת פרלה על ההקלה הזאת, שזוהר...
2: כן, אני רק מה שהוא אמר, רק שנה וחצי ברצף. לא חודשיים, שנה וחצי, אוקיי?
0: אוקיי. עכשיו אני מבין, לא, אתה לוקח אותי, אני בחיים לא הייתי באברסט.
1: סבבה, לא באברסט. דימויים, אתה יודע מה זה דימוי?
0: עכשיו, כן.
1: אתה יודע מה זה דימוי? אוקיי.
0: עכשיו, כשאתה מסביר כל כך יפה, אז אני מבין.
1: אני, סליחה שאני עוצר אותך, אני פשוט רואה שהרב שרב מגיע, ואני לא מבין מה הוא עושה פה, אני לא מבין למה הוא פה, כי נגמר החוף של הדור. הרב שרב.
0: תוז מכאן, אני אתפוס אתכם, קורי כאן, שותים שם אתכם.
1: סליחה, מה אתה עושה פה? אבל מה הגעת?
0: קומו מהמקום שונא ישראל!
1: וואו, רגע, אוקיי, מה...
0: אני באתי לעשות היום ספירה!
1: כן.
0: כפי שחיבר הוריה דעות, פלוני אלמוני!
1: איזה ספירה? מה, כבוד הרב? כבוד הרב, התלמידים היום חזרו ללימודים, הילדים הלכו לגנים, אין מה לספור.
0: יום שלישי פעמיים כי טוב.
1: אוקיי.
0: פעם אחת הילדים חזרו לבתי ספר, פעם שנייה הילדים חזרו לגני הילדים. הספירה היום היא ספירה לחופשת חגי תשרי. תן לי את המוזיקה בשביל.
1: אוקיי.
0: תן לי את המוזיקה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: תנו אמן, אבל שאני אומר לכם, גם את גברת שם שיושבת.
2: אין בעיה, אין בעיה.
0: יהי רצון מלפניך אלוקנו ואלוקי אבותינו שתעשה שהימים יעברו לאט.
3: אמן.
0: לאט מאוד.
3: אמן.
0: שכל יום ירגיש כמו יום רביעי בשעה 4, שתקוע אחר הצהריים. שכל שעה תרגיש כמו שעתיים.
3: אמן.
0: שכל דקה תתארך לפחות לשלוש דקות וחצי.
3: אמן.
0: יותר חזק.
3: אמן, אמן.
0: אנא אלוקינו, אל תמהר להביא עלינו את ראש השנה.
3: אמן.
0: אל תמהר להביא לנו את יום כיפור.
3: אמן.
0: אל תביא במהרה את סוכות ושמחת תורה.
3: אמן.
0: רק עכשיו התחלנו ליהנות.
3: אמן.
2: ממש, אמן.
0: אנא תן למורות ולמורים עוד זמן להתלונן.
3: אמן.
0: לתלמידים עוד זמן להתרגל לקום בשבע.
3: אמן.
0: ולהורים עוד זמן ליהנות מהשקט היחסי של הבית.
3: אמן, אמן, אמן.
0: והשכח מהילדים כסף לבזבוזים.
3: אמן.
0: יהי רצון שנגיע לחופשת חגי תשרי לאט.
2: אמן.
0: בנחת.
3: אמן.
0: בלי קפיצות.
3: אמן.
0: בלי קיצורי דרך.
3: אמן, אמן.
0: עכשיו כולם ביחד ענו לי אמן חזק. שיהיה לנו שבוע ארוך.
3: אמן.
0: שיהיה חודש ארוך.
3: אמן.
0: ושחודש ספטמבר ירגיש לנו כמו ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר.
3: אמן, אמן, אמן.
2: אמן.
0: אני הייתי הרב שרב.
2: וואו.
1: כל הכבוד לרב.
2: תמיד הוא נכנס, יש עוצמה כזאת.
1: וואי.
2: זה מחלחל.
1: כן. אני ממש התחזקתי בה.
2: וואו, איזה הילה.
0: וואי, בהלם. אני הייתי בטוח שהוא כבר לא יבוא יותר.
1: גם אני, הפתיע את כולם.
2: אבל הוא צודק, זה כל ברכה שלו, זה סוכר.
4: הוא גם לא הלך מכות היום.
0: זה מוקדש לכל הילדים היהלומים שמתחילים היום את גני הילדים, את בתי הספר. פרטס ילד יהלום מתוך ילדי השטח.

0: הבוקר שלך, הגברת פרלה דנוך?
1: וואו, אני הטילו עליי וטו להישאר בבית ולא לקחת את זוהר לגן.
0: למה?
1: כי מני אמר פחות שפחות דרמות.
2: החלטה מאוד נבונה.
1: כן, אומרים שאתה משחרר את הילד לגן, צריך להיות עם ההורה הכי פחות דרמטי. עכשיו אני לא מבינה מה דרמטי בי.
0: את דרמטית?
1: אני באמת, אני דרמטית.
3: לא,
2: מה פתאום?
1: תודה.
2: מה פתאום?
1: ואני לא כל כך הבנתי, קצת נפגעתי, אבל אמרתי למני אין בעיה, אתה רוצה? תיקח את זה.
2: מה עשית שנפגעת, כאילו קפצת לזה וצעקת?
1: לא, פשוט השארתי לישון עד 10.
0: ואיך היה הבוקר שלך, דני קרפל, לקום כשהילדים כבר מזמן סיימו גן הילדים?
2: זה יש איזשהו עושר גדול בידיעה שאתה עכשיו אין, כולם, תראה מה זה, הם הולכים, איזה חמודים, ואתה לא.
1: כן, אתה לא חלק מזה.
2: אתה לא, אתה סתם שותה קפה.
1: זה זיכרון ישן.
2: כן, שותה קפה, אין זה...
3: אתה יודע מי עוד התחיל היום את שנת הלימודים שלו?
0: מי התחיל את שנת הלימודים?
3: יאיר פרץ.
0: יאיר פרץ של מאירה שלנו.
3: כן. אנחנו מקדישים ליאיר המתוק את השיר ילד יעלום.
0: מאירה אתמול אמרה לי, וואי, מחר אני עם מאירה, עם יאיר, בבית הספר, ואני מצטערת, אני אגיע מאוחר, אני אומר לה, מתי? היא עומדת לי בעשר.
1: לא נעים.
0: כן, קרדיטים, אתה יכול לעשות אב מאושר שכמותך?
3: בוודאי, בוודאי. אז קודם כל, אנחנו נגיד שלום לעורך הראשי שלנו, דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל, כמובן. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. תחקיר, רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, איתנו בצוות, פרלה דנוך.
1: זאת אני, זאת אני.
3: יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, וגיא רביב על הסאונד היום. שימי חביב, חברים.
0: הוא לא סתם נמצא פה, תכף אנחנו נאמר לכם, למה שימי חביב נמצא כאן היום, וזה לא יום חמישי. רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103, איציק אהרון, שלום איציק.
4: שלום. למה לא שאלת אותי איך עבר הבוקר שלי?
0: כי אתה עם מישמיש, מה אתה יכול לעשות? לרדת איתה לטיול?
3: אין לה בית ספר.
0: אין לה בית ספר. כן, לגן שעשועים, היא עושה שם, ואז הוא אוסף עם הסקיות.
1: עם הקקית.
0: קקית. פעם קראו לזה סקי קקי. נכון. אסי לביא הג'וקר, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. והיום, גבירותיי ורבותיי, יש לנו אורחת באולפן.
3: מי? בוא, תגלה כבר, נו.
0: נו, כאילו שאתם לא יודעים.
3: תגלה.
0: אמרנו גם אתמול, משי קליינשטיין. משי קליינשטיין תגיע לכאן, וזה אומר שהיום אנחנו לא נשחק כנולו, אלא אנחנו נעשה התאמות מיוחדות לאירוח, ונשחק משחק שעוד מעט אנחנו נספר לכם. בכל מקרה, פרלה,
1: כן.
0: מה רצית לאמור?
1: מה רציתי להגיד? שאתם עוקבים אחרי קצת בסטורי?
0: לא.
3: לא, מה פתאום?
1: אני חייבת להגיד איזה משהו לעוקבים. שעוקבים אחריי. כולם יודעים שמני נפל בחל התרבות בערד, על ילדים. הוא ניסה לעשות חיקוי של ססון שאולוב, הוא עלה על הכיסאות ונפל וקיבל חתיכת פצצה ברגל.
3: בומבה רצינית.
1: ואז אתמול, בזמן שישנתי, הוא הלך לזרוק את הזבל, והוא רץ אחרי כוחי, החתול, יש לנו חתול שאימצנו, אבל לא ליחסים קבועים.
3: כוחי קוראים לו.
1: כן, כוחי החתול, הוא רץ כי ישב על פוף של זוהר, ואז פשוט החליק. אבל של החיים. והוא החליק על הפצצה של הסגול.
0: בקיצור,
1: הכל יש באינסטגרם שלי. לכו לצפות, וכל מי שמגיב שמני איך הוא כוכב ילדים, והוא ככה מתייחס לחתולים, אז סתמו.
0: מני חולה על בעלי חיים.
1: אנחנו מעודדים אימוץ, ואנחנו אוהבים בעלי חיים, וכוחי הוא חתול אהוב וסנו במקביל. הכל בסדר, מותר להגיד קישטה.
0: מני מאוד אוהב בעלי חיים, הבעיה שבעלי חיים לא אוהבים אותו.
3: לא תמיד, לא תמיד
0: אוהבים אותו.
1: זהו, זה לא כל כך הדדי לפעמים. אבל זה מראה נהדר, אתם חייבים...
0: ממש מראה נהדר.
1: זה קורא המצחוק.
0: איפה אודי מולאיוב שצריך אותו? אתמול הייתי בפריקרס, הבאתי לכם חולצות.
3: פריקרס?
1: כן.

שומעים את זוהר ארגוב. נכנסה לכאן רזית, ככה במפתיע, ללא ידיעתנו. אין לי מושג מה הביא אותה לכאן. תכף נברר את זה.

0: מסתכל עליי מזית, ואני אומר לעצמי, ממש מראה נהדר.
1: אוי, תודה לך.
0: מחמאה, קחי זאת כמחמאה, אוקיי?
1: תודה.
2: שמלה חדשה, שמלה חדשה.
1: עוד שמלת וינטג' חדשה, מסוג בצלל.
2: יפה.
0: את מתאמנת? את עושה כושר?
1: תראה, אני עושה כושר קולי.
0: זהו?
1: רק תרגילים של קול, רק תרגילים של רגיסטורים.
2: אולי תרגילים.
1: ממש ככה כל ערב, זה מאוד מפתח. חוץ מזה אני לא עושה כלום.
0: מה הביא אותך לכאן? 1 בספטמבר זה לא סתם תאריך, זה תאריך שאת יודעת, הילדים חוזרים לבתי הספר.
1: נכון.
0: לגני הילדים.
1: נכון.
0: אני, תני לי לנחש. יואב, בטח היא לקחה את אחת הנכדות שלה לבית הספר. בטוח.
2: יש גם לירי, אבל יש לה גם...
1: תנור.
2: כן.
1: לירי ותנור עלו לכיתה ג'.
2: כן.
1: רגע, אני שמה אודם ברשותכם.
0: אוקיי.
2: אנחנו ברדיו, אני מזכיר לך, כן.
0: כן, אבל יש לה, היא מאוד פעילה ברשתות החברתיות.
2: כן, פעילה מאוד.
0: במקושרים, בפייסבוק, כאלה, נכון?
1: היה לי ICQ, אני סגרתי אותו, כי אף אחד לא מתחבר.
0: את עדיין מורידה שירים באימיול, נכון? עם החמור?
1: בקאזה.
0: בקאזה, אוקיי.
1: כן.
0: היא מתקדמת.
1: בכל מקרה.
2: כן.
0: כן.
1: אני סיימתי את החופש הגדול הזה, איך אומרים? לא בריאה בנפשי.
2: מה?
1: קצת קוקו, כמו שאומרים.
0: אוקיי.
1: נח כי לא עזר לי בכלל. נח כי ברח, והשאיר אותי עם הנכדים.
2: יואו.
1: אבל היום...
2: כן.
0: כן.
1: זה יום חג, זה יום מרגש, זה יום שבו כולנו יצאנו לחופשי.
2: בהחלט.
1: ולכן הגעתי הנה.
2: מאוד מזדהה.
1: הרי אתם יודעים שלא הייתי פה זמן רב.
2: נכון, נכון.
1: בגלל החופש הגדול הפקקתי הזה.
0: כן.
1: מאוד גדול וארוך. אבל הנה אני כאן, ואתם יודעים בדרך כלל שאני מגיעה ונראית כל כך יפה, אפשר לראות בטיק טוק.
0: ניני, לנחש. בטח הכנת לנו איזה שיר.
1: הכנתי, ביצוע לייב, מרגש, לאן לזוז מהירה? אין, תוך כדי פה.
0: ביצוע לייב למה?
1: ביצוע לייב מרגש לשיר אוף גוזל.
0: וואו.
1: שיר שמסכם תקופה. שיר שמביא אותנו לכדי מעוף.
2: קלאסיקה, קלאסיקה.
3: אני זוכר ששמו לי את זה בגן, ואמרתי, חבר'ה, יש עוד הרבה שנים, אולי זה לא...
1: ואהבת?
3: לא, לא, לילד שמו, והוא לא, אף אחד לא אף, בקיצור. אבל רק אחרי
1: זה... כן, אבל הנכדים שלי סוף סוף אפו, פקקת למסגרות, ואני נורא נורא שמחה ומאושרת, ואני רוצה לשיר את זה שיר.
0: אנחנו נשמח מאוד לשמוע ביצוע לייב באולפן של רזית שלנו לשיר אוף גוזל, בבקשה.
1: כן? אם אפשר להגביר לי קצר, תטרפלי.

סבתא חופש, גמרו את סבתא ואפו. ואני ציפור חופשייה נשארתי בקן, מקווה מאוד

0: מלחמה.
1: הכי הגיוני. מוקדם, שלכל ילד וילד, לכל ילד וילדה. טוסו לגן, טוסו לבית הספר. ולהורים, תחיו כמה שניתן.
2: ריגשת.
1: וואו,
3: רזית!
1: תודה, תודה רבה.
2: הלם.
4: שמעי, גם עשית את הסולו רגיסטרים הזה באמצע.
3: וואו, וואו, וואו.
2: תגידי, אפשר ללמוד את זה? אפשר ללמד את זה בכלל?
1: מה, סולו רגיסטר?
3: כן, איך עושים סולו רגיסטר?
1: ודאי, אבל צריך ממש שעתיים מלאות, רק על זה.
2: אין בעיה, אין בעיה, לי יש זמן פנוי, אתה יודע.
1: לא, שעתיים ממש בשידור.
2: אה, בשידור.
4: אולי נקבע, אולי נקבע.
1: המאזינים רוצים גם ללמוד, אפשר ללמוד את זה תוך כדי נהיגה.
2: מבחינתי, בשמחה, אפשר בכל המועד סוכות.
1: אז מתאים לי.
2: אנחנו לא כאן. רזית, נעמת לנו מאוד.
1: תודה לכם.
2: אני רוצה שתשמעי שיר של להקה ישראלית שנקראת טמפר סיטי, שמוציאה את הסינגל השני שלה, שאין לי ספק שגם הוא יתפוצץ בעולם. זה נקרא פסיכולוגיה הפוכה, אחי.
4: פסיכולוגיה הפוכה.
2: שיר חדש, כן.
1: איפה משי?
4: אמא, אחי, האחי בשם?

0: שנייה רגע.
1: מה, מה שנייה, מה היא רוצה עכשיו?
0: שנייה רגע, אמא מתקשרת, נו, מה, אמא מתקשרת, רגע. אני שנייה רגע עונה לה, טוב?
1: טוב, נו, מהר.
2: הלו?
0: אמא?
2: הלו?
0: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: מה, מה קרה?
2: מה שלום אסי? איך היה לו להיכנס היום לגן?
0: היה לו אחלה, היה קצת בשוק.
2: אוח, בון של סבתא. אוח, יש איתו חברים משנה שעברה. אמילי, תורידי את הסיגריה, את בת 14 למען השם.
0: מה זה, אמא, איפה את? איפה את, אמא?
1: שנייה רגע, מה קורה?
2: קאי וטאי.
0: שנייה, אהרון.
2: מה זה נכנסתם לפה עם סכינים? חנטרישי.
1: אתם בריאים יש
2: לי? אני עכשיו אני שולחת אתכם למנהל.
0: אמא, אמא.
2: אז מה, מה שלום אסי?
0: מה?
2: שנייה רגע, לא נסיך, לא.
1: מדבר עם אמא שלו, נסיך?
0: מי זה נסיך?
2: איזה שמות יש היום, נסיך.
0: מה זה?
2: לא הייתי נותנת לו לנקות את החצר של המלך גם. לא, לא, אני לא נותנת לך 100 תמורת 100 שקל. לא, תלמד כמו כולם. שיעור ראשון לשנה החדשה, כסף לא קונה הכל בחיים.
0: אמא, איפה את?
2: אני חזרתי לחטיבה לכמה ימים.
0: מה, חזר ללמד?
2: התחננו שאני אחזור מפרישה, נו.
1: מה, אמא של יואב, חזרת לבית ספר?
2: יש מחסור במורים.
1: נכון, דיברנו על זה.
2: גם מי שמלמד, לא יודע מימינו ומשמאלו. לא, לא, עברית, עברית קוראים מימין לשמאל.
0: יש ילדים שלא יודעים לקרוא בחטיבה?
2: זה מורה, יואב. יש מורים שלא יודעים לקרוא בחטיבה.
1: לא מאמין לך, יאללה.
2: וכל הורה חושב שלבן שלו מגיעות דרישות מפה אדון הלולו.
0: איזה דרישות? על מה?
2: יש פה איזה תלמיד, תורמוס.
0: תורמוס?
2: ההורים שלו טבעוניים כאלה, אז הוא לא מדליק פלורסנט, הוא צריך ללמד אותו בחושך.
1: מה, רמה גרועה כזאת אמא של יואב?
2: איזה תת רמה.
1: די, יאללה.
0: כמה זמן חזרת לבית ספר?
2: עד שגייסו עוד מורים, אני יודעת, אני די נמאס לי כבר.
0: רק היום חזרת, נו, מה את כבר נמאס לך?
2: זה לא מה שהיה פעם, ילדים דרק, אין טיפה דרך ארץ. אלבי, אלבי, בכיתה אין טלפונים. תלך לגמילה מצידי. אז מה שלום אסי?
0: אמא של ענת מוציאה אותו היום.
2: טוב.
1: וואי וואי, איך לסירי.
0: מה, את מקנה?
2: מאוד, מאוד. תן לי להיות עם הבונבון הזה, אוח, רק לא להיות שוב פה בבית ספר.
0: טוב, בהצלחה אמא, שיהיה לך בהצלחה שמה, טוב?
2: תגיד לאמא של ענת,
0: כן.
2: שאסי ישן אצלי צהריים שעה וחצי בשבת.
0: היא בדיוק כתבה לי שהוא ישן אצלה כבר שעתיים עכשיו.
2: אז אצלי הוא ישן שעתיים וחצי, בסדר?
0: בסדר, אז הוא ישן אצלך שעתיים וחצי, בסדר.
2: חוץ מזה זה לא חוכמה, הוא בטח מותש מכל ההגן.
0: זה לא תחרות, אמא, זה לא תחרות.
1: מה זה? היי, הוא עמצא לך.
2: נגמרה לי הפסקה.
0: טוב, בהצלחה, אמא.
1: ביי, אמא של יואב.
0: ביי, אמא.
1: איך נכנס ניבול עלייך, יא אללה.
0: ביי, ביי.
2: ביי,
0: ביי.
1: ביי, אמא של יואב, אני מריח אותה.
0: ביי, ביי.
1: ביי, אמא של יואב.
2: ביי, אמא. אני פה רצו בהפסקה, יש פיתת ימצחה.
1: ביי.
0: כן, טוב. ביי,
1: אמא של יואב.
0: ביי, אמא. ביי. ביי.
1: ביי, אמא של יואב.
0: ביי, נו.
1: עובדה, יאללה, איזה טיימים.
0: מה קורה, אהרון, אהרון?
1: אלק, עשר, עשר, באתי היום, אנו כולי באדרנלין, חבל לך על הזמן.
0: כן, כן.
1: קרפל, מה קורה, אח שלי?
3: בסדר גמור.
1: ראיתי שידורים חוזרים את משה איש החרגול.
3: אה, ראית אותי קופץ?
1: היית פעם יותר יפה בתוך החרגול.
3: יותר יפה, לא בטוח.
1: מה זה? אתה יכול להתמקח איתי על הטעם? מה קרה לך, אתה? מה, הנה, אני איציק אהרון, מה קורה?
3: וואלה, עשר.
1: תקשיבו טוב, צאו לפרסומות רגע.
0: אוקיי.
1: אני הולך להכין קפה, מה עם משה קליינשטיין?
0: היא עוד מעט פה, היא עוד רגע מגיעה.
1: יאללה, אהרון שלום. איך אתה? בסדר, בסדר. צא לפרסומות.
4: נו לנו דקה של זמן. יאללה. קפה, קפה. אני אשמח,
0: אני אשמח.
1: מה, אפי?
0: כפית, אתה יודע, קדושה.
5: אפי?
0: כן.
5: עם רון שלום ויואב כהן. חם. כאן איתכם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
6: שילמת על ארנונה? חזק.

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והשגות,

0: עופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
1: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
0: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
1: איפה?
0: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ואופיותי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי, ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
10: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את הסליחות של עם ישראל.
11: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
12: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
11: הערב ב5 ברדיו ירושלים.
12: אז קבענו?

0: שלום, היא שחקנית מאלפת, היא כוכבת תיאטרון, קולנוע, דיבוב, היא זמרת על. יש לה רזומה של מישהי שכבר 30 שנה בתעשייה הזו.
1: אתה יכול לעשות לה חמישי אגדה.
0: אפשר לעשות לה חמישי אגדה.
2: היא לא נורמלית.
0: תגידו שלום למשי קליינשטיין.
3: עולה!
0: אני רוצה לברך אותך ולומר לך שהבאנו לך את הברקה. ברגע זה יש לך 100,000 עוקבים באינסטגרם.
1: מה אתה לוקח קרדיט? לא הבנתי. סליחה, אני עמדתי פה וזה היה לה צריכה עוד 2 ל-100 אלף.
4: היא עוד צריכה 2.
1: ועשינו פה עבודה.
0: כן?
1: בזמן שאתה פה...
4: אנחנו לאנשים שאלנו מי לא עוקב. אתה עוקב?
0: אני עכשיו יעקב. את עוקבת? רגע, אני חושב שאני עוקב. שנייה.
2: רגע, אני רק בודק שנייה.
4: הייתי גם רגע לי את הברקה, אבל הוא לא עוקב.
0: אל תעשו לי בושות. רגע, אני אגיד לך.
1: וגם המאזינים, כל מי שלא עוקב אחרי משי קליינשטיין, באמת זה הזמן
4: שזה בושות
1: לקחת את הטלפון, לחפש משי.
0: למה אני לא מוצא? אבל זה רגע, משי
2: תעשה לה עוקב לפני שתגרום לה
0: שקט,
2: תעשה לה עוקב לפני שתגרום לה לבכות.
4: M-E-S-H.
0: כן.
4: אמור לעלות לך.
0: אז זה לא עולה, זה עניין. את חסומה אצלי.
4: משי,
0: תכף אנחנו מחליפים עוקבים, אבל רגע, תקשיבי, אני באמת, יש לך רזומה של מישהי בת 60, ואת עוד לא בת 30, קצת מעל 30, 30 ועוד קצת.
4: בדיוק בעלי היום אמר לי, מה זה, בת כמה? את בת 32?
0: איך את מסבירה?
2: הוא לא יודע.
4: אני בת 34.
1: יואו, זה ממש צעיר, כן.
5: זה באמת לא צעיר.
0: תגידי רגע, לא באמת.
4: קיבלתי עוד שנתיים.
0: את עשית כל כך הרבה דברים עד היום. אני זוכרת היום שהיא נולדה, שזה היה כאילו הכי מוזר בעולם, כאילו משי, היה כאילו, השיח היה...
4: היה הייפ.
0: השם הזה כאילו, משי.
4: היה טרנדי להיוולד.
1: כן. השיקו אותה. הייתה מסיבת השקם.
0: מתי התחלת עם כל הכישרון הזה? תגידי לי.
4: זה פשוט קודם כל עוד מהזרעים כנראה.
1: נכון.
4: כי זה הרי בא מאיפשהו. וזה היה כאילו מאוד גדול להיוולד באותו רגע, כי היה רק תחנת רדיו אחת, ועיתון אחד, וערוץ טלוויזיה אחד.
1: נכון.
4: אז כאילו הכל היה אחד.
0: היה כיף, אבל באחד הזה היה הכי כיף בעולם.
4: היה נורא נורא כיף.
0: היית מוכנה לוותר?
4: היום הכל נורא מבלבל.
0: שנייה, היית מוכנה לוותר עכשיו על כל 100,000 עוקבים שלך באינסטגרם?
4: בטח.
0: וואי.
4: בטח.
2: בשביל ערוץ אחד.
4: ברור.
1: וואו, לגמרי.
4: זה כל כך מתיש.
1: ממש,
2: זה too much, זה too much.
0: מה יותר מפחיד, לעשות כאילו דמות מול 1,000 איש, או להיות משי מול 1,000 איש?
4: להיות משי.
0: להיות משי, נכון? דיברת על זה גם הרבה, נכון?
4: נורא כיף להיות דמות.
1: ממש,
4: ברור. בגלל
0: זה
4: עשיתי את זה.
0: להסתתר מאחורי דמות זה הכי נוח.
4: אני כבר 10 שנים מתחבאת מאחורי דמויות.
0: כן, אני מכיר פה עוד כמה אנשים, שמתחבאים, איפה אושרית ואהרון ויעקב? רבותיי, משי קליינשטיין פה.
1: משי קליינשטיין נשמה.
3: משי קליינשטיין נשמה.
1: משי קליינשטיין נשמה.
0: צור הכל, קודם כל, אני המנהיג פה, אני חייב להסביר לך, אני אהרון מהג'ור, אני נהג מסעית,
3: אין עליו, אין עליו.
0: ביצים, זיתים,
1: עצנים,
0: טעינים. עכשיו, מרוב שאני כבר נמאס לי להשיג את עצמי, אז יש לי תעודת זהות. סבבה? רוצה לשמוע את התעודת זהות שלי?
4: מאוד אשמח.
0: בבקשה, זאת התעודת זהות שלי, תרף לשמיע אותה.
4: היא מוקלטת.
0: היא לא מוקלטת.
4: אה, אוקיי.
0: זה שיר, שהוא תעודת זהות.
1: יאללה.
0: בבקשה.

0: התוכנית מה קורה?
1: מדהים.
0: נכון? מה את אומרת? עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו עכשיו מכירים.
1: וואו, עכשיו אני יודעת הכל.
0: הלאה, כן, הלאה. אז רק רציתי לספר לך, זה יעקב יעקב. מה קורה?
1: היי יעקב.
2: מה העניינים? תכיר את מישהו. רגע, אבל בא, תציג אותי.
0: אני לא יודע איך להציג אותך, אני לא יודע מה אתה.
1: אין לך שיר?
2: אני לא, מה פתאום, אני לא שר כמו, מה, אני לא,
0: זה, מה קרה? הוא, תראי, אנחנו לא יודעים אם הוא בן דוד שלי, אם אח שלי.
2: צל,
0: בדקנו, עשינו בדיקת DNA ועדיין לא קיבלנו את התשובות, אז אני לא יודע אם הוא בן אחותי, בן אחי.
2: שוליה, אני אוהב להיות השוליה שלך.
0: וזאת אושרית חביה.
3: אלן, מה קורה נסיכה?
1: היי, חיים שלי.
0: היא הייתה אהבת חיי עד שגיליתי שהיא בכלל אסבא, ואז...
3: אני אסבא ויש לי מועדון הקודן ברחוב התקרה 5 ברחובות, את מוזמנת לבוא להופיע אצלי. בטח, לא משלמים, רק תוגנים.
0: מה נפלתם עליה ככה? אני לא מבין, אהרון,
2: שחררו. היא אוהבת צ'יפס, היא אמרה שהיא אוהבת צ'יפס, אז זה טוב לה, תוגנים, זה טוב לה.
3: תבואי, נביא לך תוגנים, נפנק אותך.
0: טוב, אנחנו, יש לנו פה צ'רפאיה, זה ספה, אנחנו הולך נשב על הצ'רפאיה, אושרית, יעקב, בואי לצ'רפאיה, תשאירו אותם לבד פה.
4: אני מאוד מקווה שאת לא בהלם תרבות.
1: אני משתדלת.
5: היא התכוונה לומר לא.
1: ממש משתדלת.
5: היא התכוונה לומר לא.
1: שאני לא.
4: לא. מה פתאום?
1: אתם מקסימים, זה מדהים.
3: לאט לאט אנחנו נכין אותך לבאות.
5: לא, יש לנו קבלות גם על זה. יש לנו קבלות על זה.
1: עלה, כן. בטוח.
5: שחרור. תעודות שחרור וכאלה.
1: הרגשתי במופע.
4: טוב, אנחנו היום בעצם ביום מאוד מאוד חגיגי ומיוחד בשבילך, משי, לא רק בשבילך שהחזרת את אסי לגן, ולא רק
1: בשביל... גם אני,
4: גם אני.
1: גם את? שניים.
5: שני ילדים?
1: הם בגן? הכנסתי שניים למסגרת חדשה שהם לא מכירים. וואו.
5: בני כמה? בני כמה?
1: בכיתי כל הבוקר, רואים עליי?
5: לא, לא, באמת. לא. מה פתאום?
1: העניין הוא שבכיתי כל כך הרבה ואז הם גם חזרו איתי הביתה.
0: יאירה!
3: זה יום קצר, זה יום קצר.
1: הגננת יצאה לפניי.
0: מאירה!
1: הגננת יצאה לפניי.
4: שנייה, משי, סליחה, אנחנו רוצים רגע לדבר עם המפיקה שלנו. מאירה, תקשיבי, משי בכתה.
1: בכיתי כל הבוקר.
4: היא בכתה כל הבוקר, אז מגיע לה איזה ערכת טיפור של עד על הזורגן כדי שמישהי ינגב לה את הדמעות.
1: עד על הזורגן תפקידה לנגב לי את הדמעות.
4: בבקשה, עד על הזורגן מנגב לך את הדמעות. רק תגידי.
1: רק מה שרצית.
4: אוי.
1: אין,
3: זה פיצוי על העוגמת נפש של הבוקר, שתגידי.
4: כן, אל תפקי יותר. ואם תפקי, תבואי לכאן, תקבלי מאיתנו. כן. מה, בת רעבה?
1: יש לכם איזה גטניו?
4: יש לנו איזה גטניו אולי? ליבירן המלשן הזה גם כן מרוקן לנו את כל המחסן.
6: לא יהיה לו.
4: לא יהיה לו.
5: לא, אנחנו לא נביא לו יותר. לא נביא לו.
3: מה זה? מה זה?
1: חנוכה.
3: זה לא של פסח?
4: לא, זה הכי טעים בעולם.
3: זה טעים?
1: את לא מכירה?
3: לא.
4: זה הכי טעים. לא, לא, לא, יש פתוח, יש פתוח.
1: יש פתוח.
4: תביאו לה
1: פתוח.
4: תביאו הצנצנת.
3: תביאו פתוח.
4: יש לה את זה כל הזמן.
1: תביאו מתנות.
4: טוב, תשמעי, היום זה יום חג, לא רק בגלל שזה 1 בספטמבר, סינגל חדש שיוצא.
5: עולה.
1: סינגל שני מתוך אלבום בכורה.
4: מה, את מספרת לנו את הראשון אנחנו משמיעים כל הזמן.
1: באמת?
4: באמת?
1: אתם מקסימים אליי.
4: אנחנו דיברנו איתך והודענו לך בלייב שזה נכנס לפלייליסט.
7: בחסות. שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחום. כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוב כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי. עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
10: יש ארנק ירוק!
11: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה תל מימון בע"מ.
14: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התקיפות בעזה. שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
15: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטינים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר. אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש עצימה וחיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צהל הודיע כי צהל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו.
14: ולאחר שפורסמו תיעודים של מעבר ארז מוכן לפתיחה מחודשת, שר הביטחון כץ אומר לפרשננו אלמוג בוקר בביקור בעוטף עזה, לא יהיה מעבר סחורות במקום עד לפירוז הרצועה.
16: אין מעבר סחורות בארז. יש מכשיר שיקוף שיכולים להשתמט בו בלי לחצות כדי לעזור למעבר קרן שלום במכשיר. אין שיקום בלי פירוז ואין מעבר סחורות בארז בלי פירוז.
14: לאחר הצטרפותו הרשמית של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת יוצאת נגד מנסור עבאס שלא הצטרף לשאר המפלגות הערביות. בהודעת הרשימה המשותפת נכתב כי עבאס העדיף שותף שמתגאה בציונותו על פני שותפים בני העם שלו, מה שחושף את נכונותו לפעול מעמדה נחותה תוך נרמול העליונות הציונית, לשון ההודעה. המתיחות בין חברת הכנסת טלי גוטליב לראש הממשלה. גוטליב כתבה היום כי נתניהו ויועציו פועלים להדיר אותה מהליכוד בניגוד לרצון הבוחרים. זאת לאחר הפרסום בחדשות 12 שלפיו השר בן גביר יהיה מוכן לשריין את גוטליב במפלגת עוצמה יהודית אם תעזוב רשמית את הליכוד ובברכת ראש הממשלה. במקביל לרמיזות גוטליב על רצונה לעזוב את המפלגה, עתירה הוגשה הבוקר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח אותה מהתנועה בשל איומים על נתניהו. תאונה חריגה בקריית גת, רכב נפגע ממסעית והתנגש בחנות במרכז מסחרי. נהג המסעית נפצע בינוני ושתי נשים שהיו בתוך החנות נפצעו קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה את הפצועים לבית החולים ברזילאי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש בתקנות של השירותים.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
19: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
14: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: אילי בוטנר ואת. ואת.
1: וילדת הפנים.
0: טוב, שעה שנייה שלנו של שניים עד ארבע, כמו שאתם יודעים, משי קליינשטיין איתנו כאן באולפן.
2: עולי!
0: נגיד שוב, תודה לכל מי שמעביר את השידור הזה, רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו קול.
3: רגע!
0: אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, חפשו אותנו גם בטיק טוק, בוואלה, בפייסבוק.
1: בתדרים הנקלטים, כמוני.
0: בתדרים הנקלטים.
1: אני נקלטתי בסוף.
0: אני יודע, אני יודע. לא צריך לחזור על זה ולספר על זה. טוב, מקודם סיפרנו לך שאנחנו משחקים היום את המשחק שלנו, מי מכיר את משי קליינשטיין?
4: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
0: חמש שאלות לכל שאלה, שלוש תשובות, אחת נכונה. ידעתם את כולם, חבילת פרסים ענקית. אם התשובה נכונה, תשמעו את הדבר הבא.
4: כל הכבוד, תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
0: אבל אם אתם תטעו, זה מה שתשמעו.
4: זורה לכם, אתם לא מכירים את משי קליינשטיין.
0: שערוריה. ממש. אז אם אתם חושבים שאתם מכירים את משי קליינשטיין, חייגו אלינו בבקשה. סליחה, שותף שלי.
2: 055-2-103-103, 055-2-103-103,
0: יאה. אוקיי, אוקיי, יפה.
2: מה, אנחנו צריכים לעשות מבזק ספורט, אתה יודע, אהרון לא יאהב את זה בכלל, את מה שקורה פה.
0: זה רק אם משי מאשרת לנו.
2: משי, איך את עם ספורט?
5: אל תשאלו אותי, פשוט לא עשו.
2: כן?
5: אני בספורט.
2: עד כדי כך?
1: גם אני לא.
5: אני במקסימום פילאטיס.
2: מהמם. גם רון. יש לך הרבה ניסיון בפילאטיס.
5: בטח.
0: תראה.
1: זה חשוב לרצפת הגן.
0: כן. פילאטיס.
2: ככה רון שומר על הרצפת הגן שלו.
5: ככה צריך.
0: ככה צריך, הם לא מבינים את זה.
5: זה הכי חשוב.
2: יש לו פרקט ברצפת הגן היום, תראה אותו. לא סתם.
0: שוב נחזור על מספר הטלפון 055-2-103-103. מבזק הספורט של אהרון אהרון, איפה אתה אהרון?
6: פה על הצ'פה.
7: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
9: משי, את מוזמנת להצטרף. המילים זה אין עליו. אין עליו. את תביני לבד מתי.
8: אין עליו.

0: אהרון, אהרון מהג'ונגל.
1: אני תמיד אומר, קודם כל בחיים זה צניעות, תהיה צנוע, תדברים אנשים בגובה העיניים, בלי פולחן אישיות,
2: אין עליך. מה לך ולפולחן?
1: טוב, אז נגיד קודם כל לכל הצוות שעוסק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
1: שאם ראש ריתך ולא היית מסתירה את המצלמות, היו גם רואים אותי בצ'רלטון ספורט אחת, עכשיו כנראה רואים אותי.
2: מה העורף שלי, נשמע?
1: יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, הם האנשים שעסוקים במלאכה, יש לי גם דש.
3: למי?
1: רמי שנהב, שחקן הכדורגל שעבר בפול רעננה, היום הוא איש גבס, כל שחקן שיש לו נקע הוא שם לו גבס, וזה עשה לו חשק לפתוח
3: קיר גבס.
1: קיר גבס, כן.
2: משי, יש לך דש?
1: דשים למי שבעלך.
4: אני רוצה למסור דש לבעלי, שנראה לי שהוא לא זוכר אותי כבר, מרוב שלא הייתי בבית.
1: לא נכון. רגע, איך קוראים לו?
4: קוראים לו מתן מצפי.
1: מתן מצפי, תקשיב טוב, תקשיב טוב.
3: בוא.
1: קודם כל, אתה מוזמן לבוא אלינו לפה, למה אשתך נמצאת פה, מתנהגת, יענו, חבל לך על הזמן, אין דברים כאלה.
2: יש בפלות בתוקף.
4: אני טובה.
1: יש בפלות והיא טובה, והיא לא בעלם תרבות בכלל.
4: לא, לא.
3: היא מרגישה בנוח.
1: היא מרגישה בנוח.
3: מה קרה לך?
1: טוב, אני חייב להתחיל את הספורט, אז נעשה ספורט, תן ליואב לשבת, בבקשה.
3: יאללה, יאללה, בוא יואב.
1: בוא יואב, בוא.
5: אוקיי, כן. אהרון, היום סופי דן.
1: מה?
5: סופי דן, קצת עצוב.
1: מה ביתם? זה תחילת עידן, דיברנו על זה אתמול, עידן נחמיאס חתם באר שבע, למה אתה מנחס אותו?
5: לא, תן לסיים. סופי דן, לאו מסי עזב את נבחרת ארגנטינה, הוא פורש מנבחרת ארגנטינה, זה סופו של חתיכת עידן.
1: בטוח את מכירה את מסי, נכון?
4: בטח, הוא חולק איתי שם חיבה.
2: מה, נכון, מסי ומשי.
1: נכון, וואי, לאו מסי.
2: לאו מסי.
1: וואי, לא חשבתי על זה, וואלה, ריגשת. את רואה שאת מבינה בספורט?
2: ומה הוא יתפרנס עכשיו? מה הוא יעשה?
1: כן, זה גם בעיה. כמו רונלדו, מסכנים.
4: מה יהיה לו לאכול?
1: לא, הוא פורש מנבחרת ארגנטינה, הוא נשאר עדיין לשחק. אבל שים לי מוזיקה עצובה, בבקשה. שים לי מוזיקה עצובה. מסי פורש, לא נשים לו מוזיקה עצובה, באמת.
4: אבל יש אותי.
1: את הכי שמחה בעולם, נשמה.
2: היא יכולה לעשות לך קולות שלי עצוב.
1: אני פונה עכשיו לכל אוהדי נבחרת ארגנטינה וללאו מסי, אני יודע שאתה שומע אותנו.
5: מאזין קבוע.
1: לאו מסי היקר, נבחרת ארגנטינה בלי מסי זה כמו אייפון בלי סוללה, זה נראה יוקרתי, אבל זה לא זז.
3: לא זז.
1: נבחרת ארגנטינה בלי מסי זה כמו על האש בלי בשר, זה כמו סרט קולנוע בלי מסך, כולם יושבים בחושך. נבחרת ארגנטינה בלי לאו מסי זה כמו יוטיוב בלי אינטרנט. את תפקי, אושרית.
2: אני רואה שאת...
3: לא, זה נוגע.
1: נבחרת ארגנטינה בלי מסי זה כמו פרארי, בלי מנוע, בלי מושבים, בלי הגה, בלי לוח מכוונים.
2: מאוד עצוב.
1: נבחרת ארגנטינה בכדורגל בלי מסי זה כמו טסלה הכי משוכללת בעולם, בלי עץ ריח.
5: אני חושב שזה קצת פחות מתאים.
1: בסדר, סעת באוטו מסריח, מה קרה לך? מה יש לך אתה?
5: לדעתי זה היה קצת פחות מתאים.
2: יש אוטובוס אחרון לחיפה אם אתה רוצה.
1: זהו, מקווה מאוד שריגשתי. אני הייתי אהרון אהרון.
2: סמררת אפילו.
1: משי.
4: כן.
1: רגשת מהזה?
4: מאוד. הדמעות שלי הן...
2: כן, הסתרות.
4: מופנמות.
1: כן. מופנמות.
4: אני מופנמת בבוחה.
2: היא בוכה פנימה.
1: אני הייתי אהרון אהרון.
6: בחסות. קצת פיננסים לישראל,
7: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה? אני אגיד לך מה קרה, משי, לפני שתגרמי לי לבכות, אני רוצה שנשמע אותך שרה עכשיו באולפן.
2: יש.
9: מה בא לך?
4: מה, את השיר החדש שהוצאתי?
9: וואי, א', אם את שרה אותו עכשיו. רנדומלי את השיר החדש.
4: לך בלי שהתכוונתי.
5: במקרה, ככה, יאללה.
9: אבל באמת זה כבוד גדול לנו שיוציא את הסינגל רק היום.
4: וזה פעם ראשונה שאני שרה אותו בלייב אי פעם.
9: אז זה כאילו, אנחנו שוברים פה סים.
4: כן.
9: ואני חושב שאולי זה...
4: גם 100,000, גם זה.
9: אין,
2: זה כל הסים פה היום.
5: הכל פה.
4: ניסים ונפלאות.
9: בואי נדבר רגע על השיר, אבל יש לו סיפור מעניין מאוד מאחורי השיר הזה.
4: נכון.
9: רוצה את לספר?
4: אתה רוצה אתה לספר? אני אספר.
9: את תספרי.
4: אוקיי.
9: לי לא מאמינים.
4: אז אני אספר שכשהייתי נערה, לא, האמת כל חיי אני מתאהבנית כזאת. אני מתאהבת מאוד מאוד מהר.
1: תפחי לי על זה, אל תתערב אותה, אהרון.
9: כן.
4: ובכל הלב, כאילו, בהגזמה, אנשים לפעמים שאני לא יודעת בכלל איך קוראים להם, אני מתאהבת.
9: אה, את כזאת.
4: כן, כן. אני שנתיים הייתי מאוהבת בשכן מבניין ליד, ולא ידעתי איך קוראים לו. אבל ידעתי מתי הוא חוזר מהבית ספר.
5: וואו, קוראים לזה סטוקרית.
4: תראו, בחיים שלי הכלבה שלי לא הייתה כל כך למטה. בחיים לא עשתה כל כך הרבה פיפי.
9: איך קוראים לכלבה?
4: קוראים לו מואנה, אבל האמת שזה היה אז כלב.
9: אה, זה היה כלב.
4: היום יש לי כלבה, אבל זה כאילו...
2: זאת שמשתינה על שתי רגליים.
4: זאת שמשתינה על שתי רגליים, כן. היא מתעמלת...
9: איך אתה יודע את הכל?
2: היא נדה קומונצ'ית.
4: וזהו, אז היה איזה בחור רווק תל אביבי הולל שהייתי מאוד מאוהבת בו, ואני לא יודעת לקרוא לזה קשר אפילו, הוא בטח כאילו לא, הוא לא קרא לזה קשר בעצמו, אבל מבחינתי, אבל מבחינתי אנחנו יצאנו, והייתי ממש, וכאילו, את יודעת, לפעמים מתקשר, לפעמים לא התקשר, לפעמים ענה, לפעמים לא ענה, לפעמים נפגשנו, לפעמים לא נפגשנו,
9: בטוחה שהוא היה רווק.
4: כן, כן, כן, כן, בטוחה, בטוחה. לא, זה כאילו, אני יודעת מי הוא, עד היום אני יודעת מי הוא.
5: זה היום מסתוקרת שלו, מה אתה
4: קרוא? זה לא השכן ההוא שלא ידעתי. אבל לא, לא, ידעתי, ידעתי, והוא פתאום יום אחד נעלם, ולא כתב יותר, ולא... והגיע הודעה בסוף, אבל כבר הלב שלי היה במקום אחר. אז על זה השיר.
9: והשיר הזה נכתב מזמן.
4: זה שיר שנכתב ממש ממש ממש מזמן מתן בעלי. שיר נכתב שאני ממש ממש ממש מזמן, וכשהחלטתי ליצור אלבום בכורה ראשון, אז הסתכלתי ככה במגירה, גדי גידור, המנהל אומנותי שלי, אמר לי, אבל תשלחי לי גם דברים שלך, כאילו, בואי לא רק ניצור חדש, תשלחי לי גם מהמגירה, והיו דברים שהוא הסתכל, וזה השיר שהוא אמר, בונה, יש פה... יש פה משהו, אז אני כזה חוזרת, אז אני חוזרת לילדה הזאת, שאהבה בטוטליות המאוהבת, שאהבה מכל הלב, ואני גאה בה, אני גאה בה שהיא לא פחדה לאהוב כל כך כל כך עד הסוף.
9: מה היית אומרת לה היום, לילדה הזאת?
4: שכל הכבוד לה, אני חושבת שאנשים שנותנים את כל הלב שלהם, לא משנה למה, אז כל הכבוד להם, כי אנחנו חיים רק פעם אחת.
2: נכון.
4: ואם אנחנו לא נשתמש בכל מה שיש לנו, ונפחד עליו, אז בשביל מה אנחנו פה?
2: לגמרי.
4: כדי לשבת ולפחד?
5: יאה! יאה! על המשי!
4: כן, אני הייתי אני.
9: טוב.
2: אפשר את זה בפודקאסט?
5: כן.
9: אפשר את זה. טוב, אנחנו נשמע את זה בפעם הראשונה.
4: שמעת
9: בחורה, תציגי רק את הנגנים המאמימים שלך, שיואב, אתה תציג אותם?
5: אני אציג. אילון לוי, על הקלידים. אילון לוי על הקלידים, וגל רוט על הגיטרה, חברים, איזה יום.
2: קשור לפיטר רוט.
9: משי קליינשטיין, בבקשה.
4: לפני שתגרום לי לבכות, פעם ראשונה. I'm excited.

0: Whoa!
1: Oh! Oh my God!
0: אתם שמעתם ביצוע בכורה לסינגל שיצא רק היום, ואני חייב, אתם משפחה מעצבנת, אתם
1: כאלה מלאה.
2: בינימט, לזזן!
0: כל אצלכם מדויק, כל אצלכם... כן.
1: זה הכל החזרה לגן.
0: תשאירו משהו גם לנו, זה לא... לקחתם את כל הכישרון, זה מעצבן.
3: יו, תודה, הכי התרגשתי.
1: וואו, זה כמו בנו, זה כמו כאילו זה היה באולפן. כאילו אנחנו שומעים סינגל אחרי שהוקלט באולפן, ועבר מיקס ועבר הכל.
4: היא פשוט שרה מושלם.
0: אני שמעתי את השיר הזה היום פעם ראשונה, כי גם חיפשתי אותו בבוקר שהוא עדיין לא עלה, כי הוא עלה אני חושב ב-10, משהו כזה, אני חיפשתי אותו.
1: וואי, הוא הכי קלי קלרקסוני כזה, הרגשתי זורקת אותי למשהו טוב כזה של פעם.
0: הוא הכי משי קליינשטיין.
1: וואו, מושלם.
0: מה זה הדבר? כבר מאזין על הקו, אבל... טוב, אנחנו משחקים את המשחק רגע שנייה, אני לא הייתי מוכן לזה. שנייה, שנייה, לא הייתי מוכן למאזין. טוב, אני מוכן.
4: מי איתנו על הקו? שלום, שלום.
5: שלום.
4: שלום. מי איתנו?
5: אורי.
4: אורי, אורי, זה דחוף?
5: מאוד דחוף.
4: אז קודם כל, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ספר לנו מה אתה עושה בחיים, מהיכן אתה? אורי, כן.
5: אני מיבנה.
0: יבנה.
5: יש לי קו חלוקה של לחמניות.
0: מה אתה? וואו, יפה. זה כמוקדם.
5: כן, מאוד.
4: אז מה, עכשיו זה כבר לילה מבחינתך, אני מבין.
5: עכשיו אני כבר מכונן לקראת עוד יציאה.
4: אה, עולה.
0: ואתה מכיר, אתה טוען שאתה מכיר את משי קליינשטיין?
5: אני לא יודע אם יש מישהו שמכיר אותה יותר טוב ממני.
3: די, באמת?
5: כן, מה זה, שנים?
3: יו, איזה כיף להכיר אותך.
5: שנים. משי, אני מתרגש עכשיו שאני מדבר איתך.
3: יו, איזה כיף לי.
0: איזה כיף, אז אנחנו נשחק את המשחק, מי מכיר את
3: משי? אני יכולה לחמניה אבל?
0: בטח, הוא ירגן לך.
5: את יכולה אפילו שקית.
0: תגיד לך, כמה פחממות את רוצה? אני לקחת גטניו.
3: אני אדם של פחממות, לא יעזור.
0: מי לא, מי לא. טוב, פשוט אורי, אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו נתחיל את המשחק שלנו. 5 שאלות, ידעת את כולן, אתה מקבל מאיתנו ערימה של פרסים שווים.
5: אוקיי.
0: מוכן?
5: בטח.
0: בואו נתחיל.
6: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
0: מה המאכל האהוב עליה? א', פיצה, ב', גלידה, לא נתת לי לומר.
3: אבל הוא צדק.
5: כן, אבל תעדכן אותי, זה שאלות קלות.
0: תשובה נכונה.
6: תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
0: זאת אומרת,
3: איך הוא יודע?
0: לא יודע. שאלה מספר 2, איזה כישרון מיוחד יש לה? א', פיסול, ב', מסאז', ג', קריאת שפתיים.
5: מסאז', זה קל.
0: כן?
4: באמת? כן?
5: מסאז'.
4: כן,
5: נזק.
3: כן, כל הכבוד.
0: תשובה נכונה.
3: מי זה?
6: אתם מכירים את משי קליינשטיין.
0: בשם אורי. שאלה מספר 3, שים לב. תהיי איתי משי כי אני צריך גם שעה תעני אם זה נכון או לא נכון. מה התוכנית האהובה עליה?
5: פרנדס.
0: רגע, עוד לא נתתי לך אופציות בכלל.
5: אבל אני יודע שזה פרנדס.
0: תן לי לתת לך אופציות.
3: מישהו אמיתי?
0: כן.
3: הם עובדים עליי?
0: לא, אני לא. תן לי לתת לך אופציות, אולי אין פרנדס בכלל באפשרויות.
3: יש פרנדס, כתבתי.
0: כתבתי חברים, לא פרנדס. א', חברים, ב', הכוכב הבא, ג', המרוץ למיליון. אתה רוצה לשנות?
5: כן.
3: מה?
0: כן.
5: לחברים.
0: חברים, תשובה נכונה.
6: תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
0: איזה אוסף יש לה? א', תמגוצ'ים, ב', ברביות, ג', מפיות.
5: זה שאלה כאילו להפיל אותי. אבל לא, אני יודע, זה ברביות.
4: יש לך אוסף ברביות?
0: תשובה נכונה!
3: כל הכבוד!
6: תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
3: זה לא מישהו.
0: למה שנעבוד עלייך? למה? תוכנית שעובדת על אנשים?
3: לא יכול.
0: שאלה מספר 5, מה היה המקום הכי מוזר שיופיע בו? א', בית כלא, ב', חדר אוכל בצבא, ג', סאונה.
5: נו, זה חדר אוכל בצבא, זה בעלת הצבאית.
0: כן? תשובה נכונה?
3: כן.
0: כן, תשובה נכונה.
6: תשובה נכונה.
0: כעיקרון הוא ענה על כל 5.
6: משי קליינשטיין.
0: הוא ענה על כל 5. טוב, אורי, אתה יודע מה? שאלת בונוס. אני אתן לך שאלת בונוס, הכל או כלום?
5: הולך על זה.
0: אוקיי. מה הדבר הראשון שהיא עושה כשהיא נכנסת לבמה בהצגה מיקה שלי?
5: צורכת רוחים בנעליים.
0: זה נכון?
3: פותחת את השרוך.
0: איך אתה יודע?
5: זה דורון אורן אמר לי.
0: מי זה דורון אורן?
5: אני.
4: דורון! שובב אתה.
1: וואי וואי וואי.
4: איזה שובב.
1: וואי וואי.
0: אבל היא חדה, היא לא חיה.
1: וואי, הכל שלו, כל הזמן. עדתם עליי.
0: לא עבדנו, את היית חדה מאוד. אבל איך לא זה הייתה דורון? דורון אורן הוא חלק מהתוכנית שלנו, חלק מהצוות שלנו, והוא גם שיחק איתך, ואתם חברים טובים ומכירים. דברו, דברו.
1: חיים שלי!
5: אני אגיד לך רק שתי מילים.
1: אהוב שלי.
5: זה יסגור.

0: שלנו, דורון, אין באמת
1: פרסים. מאמי, מזל טוב על הסינגל המדהים.
2: תודה, חבר שלי. אני אוהבת אותך, תודה, תודה, תודה.
1: אני אוהב אותך.
0: אני מקווה מאוד ששמעת את הביצוע, נכון?
1: שמנו באמת.
0: נו באמת, שאלה רטורית. דורון אורן, את יודעת שדורון הוא בעצם הזמר הכי מושמע בארץ? את יודעת את זה?
2: אני, בזכותי אבל.
0: הוא באמת? לא, עכשיו באמת, לא, עכשיו אמיתי לגמרי.
2: לא, אני.
0: Happy Birthday של להקת עדן, זה שיר שמושמע כל יום אלפי פעמים.
2: תמיד. אני אומרת לו, יואו, יואו, חגגנו איתך הבוקר, יואו, זה כל
0: יום. דורון אורן, יקירנו.
1: טוב, יאללה.
0: אוהבים אותך פה כולם.
3: אוי, אלוף.
2: ושיקות. ביי, ביי, ביי.
0: ביי. טוב, תגיד, נצא לפרסומות.
2: אתם... אני הרגשתי שאתם עובדים עליי.
0: אתה התחדה מאוד.
2: נכון.
0: באמת, אבל איך לא זיהית את
2: האור? מאיזה שאלה הבנתי שאתם עובדים עליי?
3: מאיזה שאלה?
2: לא, מלפני כבר הבנתי.
4: מה?
2: מהצ'יפס, לדעתי.
0: מהצ'יפס זו הייתה השאלה הראשונה?
2: לא פספסתי.
3: הברביות, אז האוסף עדיין קיים של הברביות?
2: בטח, בדיוק אמא שלי עברה דירה, והעברתי את הברביות לדירה החדשה שלה.
0: וואלה! מה אמא עושה בחיים?
3: זה נשמע דבר הגיוני לבחורה בנו 34.
0: מוכרת בלונים?
2: כן. אז אם אתה צריך מתישהו בלונים.
3: אה, אז יאללה, אני אשמח.
0: יאללה. אז מי שרוצה בלונים, אמא של משי מוכרת בלונים לאירועים.
4: בלוני צורות, לא סתם, זה בלוני צורות.
3: כן.
0: טוב, משי, תוציא אותנו לפרסומות.
2: כן. חבר'ה... פרסומות.
5: בואו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
6: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
13: אני רוצה
14: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
17: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
18: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
5: רהיטים, קודם כל

0: ויסמן.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: הוא יצא ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, ואנחנו יותר נאהב לשמוע אותו עכשיו בלייב כאן באולפן,
7: שזה גם פעם ראשונה שאני אשאיר אותו בלייב.
6: לא נכון,
8: כל פעם ראשונה היום.
6: לא נכון, שמענו אותך בבלנס מקודם.
7: בסדר, בלייב לאנשים כאילו לכם, נכון.
6: ואני רוצה לומר לך שהייתי כרגע בחוץ ושמעתי אותך עושה בלנס, וזה נשמע אי מלא.
7: יואו, רגע, אל תרים.
6: נשמע בסדר גמור.
8: בסדר גמור.
6: בסדר גמור. ואותה ורבותיי, נועם קליינשטיין איתנו.
7: אוי לא! משי! יאללה.
6: ואותה ורבותיי, ריטה איתנו באולפן.
7: אוי לא! רמי.
6: משי קליינשטיין איתנו כאן באולפן. בביצוע לייב שני. אנחנו מתחילים להתרגל לזה שאת כאן איתנו. יהיה לנו קשה מחר לשים את השיר המקורי, את יודעת?
9: לא, אתה תשמיע את מהלייב.
7: אני אבוא, אז אני אבוא.
9: תבואי.
6: אל תגידי סתם, אנחנו נקשרים מאוד, אנחנו גם כאלה שמתאהבים מהר.
7: כן?
9: כן.
6: רגע, מה לא חושבים לי? אתה פודקאסט, אבל אחר כך, מתי מתחילים?
8: יש עכשיו?
6: לא.
8: רגע, לא, יש עוד 5 דקות.
6: יש עוד 5 דקות?
8: נשמע אותך, כן. עוד 5 דקות נתחבר אליה.
6: משי קליינשטיין איתנו כאן, בבקשה.
7: נשיר מהר.
10: שקר שרגיע בשנייה

0: משי קליינשטיין, את מרתקת אותנו, ואני באמת כבר מחכה לאלבום. אנחנו רוצים כבר לשמוע את האלבום, כי את כבר יודעת מה הולך להיות שם בטח, לא?
1: אני באלבום, ואני גיליתי לי.
0: גילית לעצמך?
1: גיליתי לי, והאמת שזה מדהים.
0: והכל סגור כבר?
1: האמת שאני אהבתי. לא יודעת.
2: הכי חשוב.
1: לא יודעת, זה כמו סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שהיא הייתה מכינה ארוחה, והייתה, עוד לפני שהיינו לוקחים ביס, היא אומרת, אני לא יודעת מה איתכם לי טעים.
0: רזית, מה את אומרת?
2: וואו, אני מנסה להגיד על הגבירה הזו. מה יש להגיד על הגבירה הזו?
0: היא לא למדה את זה, את מכירה את רזית? היא פרופסור...
2: היא מורה למוזיקה, הוא מורה לפיתוח קול.
1: רזית, יואו, את יודעת שאני מנסה להשיג אותך כבר תקופה.
2: כן, כן.
0: זה לא פשוט,
2: קשה, קשה, אני ורחל הוחמן ראש בראש.
1: עמוסה,
2: עמוסה. מאוד עמוסה, אבל את לא צריכה נשמה שלי, את מתחזקת יופי, יופי את הרגיסטרים שלה, כל המערכת הכולי.
0: את יודעת מי למד אצלה?
1: מי?
2: ג'ו אמר.
1: וואו.
2: פריד אל אטרש.
1: וואו.
2: אבנר גדסי.
1: וואו.
0: שרק. שרק כאילו הכי לא קשור.
2: בנזיני.
0: מה הוא קשור? יואב, זה עכשיו.
3: הנה, בוא נתחבר. יש עכשיו פודקאסט של הפרסים שאנחנו תמיד מתחברים אליו, אני רוצה שנאזין.

0: שלום לכל מאזינים ומאזינים. אני אחוש ולידי היום
1: וראש, נכון. אני וראש, אתה אחוש,
0: נכון.
1: אני וראש יחד אנחנו
0: אחוש וראש,
1: נכון.
0: לובשי שמלות אהובים שלנו, אנחנו שמענו שהיום בתוכנית של האויב הציוני מתארחת זמרת אהובה שלנו, מישי קליינשטיין.
1: מה פתאום מישי קליינשטיין?
0: אז מי?
1: מישי יום
2: יהן פרו.
0: נכון.
2: כן כפרה עליך.
0: שלום גברת יהן פרו, מה שלומך?
2: הלו.
1: עכשיו שומעת אותנו?
0: היא מאזינה לנו, מאזינים לה כאן בלייב.
1: שלום לך.
2: שלום לכם אחש ורוב.
1: אנחנו מאוהבים.
2: איזה כיף.
1: רגע, יש דילי.
2: מה קרה? אתם לא שומעים אותי?
0: עכשיו שמענו, יפה. איזה כיף לשמוע שיוצא לך אלבום חדש. אנחנו מתרגשים.
2: חדש ומנצנת.
1: אחו, שותף שלי טעה מקודם, הוא אמר את מישי קליינשטיין. אמרתי לו, מה פתאום? זאת מישיון הרוז.
0: נכון. בוא נשיר איתה את השיר שאנחנו אוהבים לשיר.
1: אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הזה, אם את עדיין איתנו?
2: אני איתכם.
1: אנחנו רוצים להשמיע לך את השיר שלנו.
2: אני כאן, אני מקשיבו.
0: בס שישודה.
2: בס שישודה.
1: בס שישודה. מודרך, אוהב.

0: תן אותה.
1: חובה ששובעת.
0: יפה.
1: תורידו אותם. תורידו אותם.
2: תורידו אותם מהשידור. די, זה מספיק. זה מספיק. זה מספיק.
1: את משתפת איתם פעולה.
2: עם האויב, עם האויב.
3: אני הבת של הבת של הבת של.
2: אוקיי.
1: אני בעלם שמכירים.
2: את דוברת קצת? את יודעת קצת?
3: אני יודעת מילים גסות.
2: מצוין.
3: סבתא לה נורא חשוב שאני אדע אותם.
2: אז אמרת, אמא לא אומרת מילים, אבל הסבתא כן הייתה אומרת מילים גסות.
3: סבתא חייבת
2: לגלל. הגסות פסחה על דור.
3: ואני יודעת גם אין דנדינו בפרסית, לעשות לכם
1: כן. כן, כן, רגע, רגע, תוריד את המוזיקה.
3: שאני צריכה להתרכז. אטל מטל תטולה, גאו והסן צ'ג'ורה, נשיר דרבון הפסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורי כולש רמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פוטובר צ'ין. זה היציאה לפרסומות.
1: יואו, וואו.
3: החלטתם את זה שיהיה לכם עם החש וראש, עם החש וראש.
1: ברור, זה הולך להיות הג'ינגל של החש וראש.
2: וואו, זה היה מטורף.
1: הקבוע.
3: תודה רבה, תודה.
1: תגידי, משי, תגידי, איך זה שאנחנו מחכים לך כבר 3 שנים פה?
3: 3 שנים אתה מחכה לך?
2: לא 3 שנים.
0: 3 שנים.
4: בואי, היא ילדה. אתה לא ילדת, אתה לא יודע מה זה ללדת.
3: ילדתי 2.
4: ילדה 2, זה לא כמוני אחת.
2: בני כמה הם הילדים?
3: 3.5 ו-10 חודשים.
2: וואו!
3: הם ממש קטנים. הם ממש גורים.
4: איך את גם וגם? איך עושים קריירה וגם ילדים?
3: פשוט, אני בשעה בשעה. שעה בשעה.
4: וואו.
3: ממש, כן, אין מה לעשות. צריך, אבל תקשיבו, כשאימא שלי ילדה אותי, ולא הפסיקה את הקריירה ואת ההגשמת חלומות שלה. היא הלכה לפסיכולוגית, והפסיכולוגית אמרה לה שבעצם זה שהיא הולכת להגשים את עצמה, היא מלמדת את הילדה שלה, את השיעור הכי חשוב שאני אלמד בחיים שלי. וזה מה שאני מלמדת עכשיו את הילדים שלי.
4: לא לוותר על עצמם בתוך...
3: לא לוותר על עצמם, ולא לוותר על ההגשמת חלומות שלהם, ושלא ייתנו לנשים שלהם, או לגברים שלהם, לוותר על החלומות שלהם, ושכולנו נצליח לעשות, להגשים את כל החלומות שלנו מכל הסוגים.
2: אמן!
1: אני חושב שעל המילים האלה אנחנו צריכים לתת לכפיים. ולשמוע, כן, באמת, איך אוהבים אותך, לא יאמן. הנה, בואי, כנסי, מאירה. אני רוצה להביא לך משהו שיעשה לך את השיער כמוך, משי. משי. טרף לב.
3: מתנות.
1: טרף לב, מקמהין. מתמצית הקמהין.
3: אני אוהבת.
1: את התמכרי.
3: אני כבר מכועה.
1: טוב, 8 דקות נותרו לנו.
4: מה?
1: כן, כן, זה לא אמן.
2: אני רוצה לשמוע אותו. שרה, נו, מה, אנחנו עד שמשי פה, אני רוצה לשמוע אותו שרה עוד קצת.
4: כן, עוד אחד.
1: נראה לך שאנחנו נוותר, אבל הפעם זה הולך להיות קאבר.
3: כן.
1: נכון?
2: מה את הולכת לעשות?
3: אני הולכת לנסות.
2: לנסות?
1: לנסות.
4: מנסה לנו.
2: אוקיי.
3: אני הולכת לנסות את השיר.
1: אל תאכלו את זה.
2: לא, היא מנסה, היא מנסה.
1: כל מה שהיא מנסה זה יוצא יהלום.
2: בוא נראה שתנסה.
3: למה אתם מרימים?
1: כי את רואה שאנחנו מרימים וזה עובד.
3: אל תפסיקו להרים, בסוף זה יעלה לי.
2: היא הולכת לפשל את זה עכשיו בענק, שלא זה ברור. הולכת לחרבן את זה.
1: אבל את מה?
2: אני לא יודע, איזה שיר? איזה שיר את הולכת לפשל עכשיו?
3: קוראים לזה Stupid Song של אוליביה רודריגו.
1: זאת חדשה?
3: היא בסצנה.
4: סימה בצבי בדיוק.
2: כן, כן, היא עכשיו מתחילה את
4: הדקה בעולם. עושה קורס בפיטר פן.
1: זה מרת לא מוכרת, בקיצור.
3: לא מוכרת.
1: איך אמרת?
3: את עוקבים.
1: אוליביה?
3: אוליביה רודריגו.
2: אוליביה רודריגו.
1: תרשום.
2: אוליביה רודריגו.
1: בבקשה, הבמה שלך.
2: סטופד סונג.
1: אבל זה מטאפורית.
2: סטופד סונג. Stupid song, okay.
3: Stupid. It's so stupid.

0: אבל
1: מה יהיה?
0: אני לא זוכר איך קוראים, אני לא זוכר איך קוראים לזמרת הזאת שדיברת עליה מקודם, אבל
1: משי רודריגס.
0: אוליביה, משי מאחורייך.
1: לגמרי, שאלת לרודריגים,
0: נכון. לא יודע אם בא לי לשמוע את השיר הזה עוד פעם של אוליביה, כמובן.
2: לא, מזל אבל שלא הרמנו לה לפני.
0: כן.
2: מזל שלא הרמנו לה לפני.
1: זכות זה, בטח.
2: כן.
3: זה חשוב, חבר'ה.
1: וואו.
2: תראי, מה זה, אנחנו בשוק.
0: מה היה פה עכשיו, תגידי לי? מה היה פה עכשיו?
1: אפילו הכלב מעולף, תראי את הכלב.
2: יש פה את איסה הכלבלב. כן.
0: טוב, איסה.
2: כן, הנה, הוא שמע אותך, הנה. או, שלום. שמעת השיר, הוא היה רגוע, קראת לו איסה, הוא השתובב. זהו, זה ה... וואו, וואו.
0: משה, יש לך חלום לפתוח הופעה שלך, וזה יקרה בקרוב מאוד, לדעתי.
2: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
0: ואני כבר אומר לך...
1: אתה בא?
0: אני כבר אומר לך שאני אמלא לך את השתי שורות, לא משנה, בסוף, ראשונות. אנחנו נמלא לך, נכון?
1: כן.
0: שתי שורות לפחות.
3: מעולה, מעולה. מישהו צילם את זה? כי זה כהבטחה?
0: כן, יש פה, יש פה מצלמות.
1: חשוב. אנחנו על השנדליר בברבי. אנחנו תמיד תופסים שם זה המקום.
2: כן, כן.
1: פעמים ראשונים, יושבים על השנדליר.
0: יש לך דוד שקוראים לו יושי צ'רחי.
1: די, נו.
0: והוא חבר טוב שלי, והייתה לי התערבות איתו מקודם, בהודעות שאני קורא לך נועם. לכן קראתי לך נועם.
3: מסביר.
0: אז דוד יושי.
3: אבל קראת לי גם נועם וריטה ורמי.
0: יושי. זה הדוד שלך.
1: תקרא לי יושי עכשיו.
3: אז תקרא לי יושי.
0: יושי.
3: כן.
0: אם אתה פה באזור, אז תגיע לכאן.
3: יושי, חיים שלי.
0: שומעת יושי.
3: נתראה ביום שישי.
0: הוא שומע ורואה אותנו עכשיו. טוב, אנחנו נותר לנו דקה וחצי. יש לנו מנהג כזה עם האורחים שלנו.
3: נו.
0: שאנחנו בדקה וחצי.
1: האחרונות. משחירים אנשים.
0: לא, אנחנו נשענים לאחור, נשענים לאחור, ותפרגני לנו, לא, את לא, אנחנו נשענים לאחור, עכשיו זה הזמן שלך לפרגן.
2: כן, אנחנו עבדנו עד עכשיו, עכשיו בבקשה.
0: אתה מקצר את הזמן.
2: בבקשה.
3: אני אתחיל, חבר'ה, אתם מדהימים, היה לי כיף ממש.
0: לא שומעים?
3: אתם מדהימים, היה לי כיף ממש, זה הרגיש ממש כמו בבית.
0: שחקנית טובה, את יודעת?
1: מדהימה.
0: היא עובדת עלינו
1: בהן. אנחנו היינו ביחד בתל הבתולה.
3: נכון, נכון.
1: ב-2018.
3: ככה אנחנו מכירות.
1: ככה הכרנו.
3: כן.
1: ב-2018 בסדרה של הוט.
3: נכון.
1: תראו, תעשו בינג'. לא באמת.
3: אבל באמת היה לי כיף, ואני רוצה לראות אתכם אחרי כל שיר שאני מוציאה.
0: אנחנו נשמח מאוד גם, את יודעת מה? בואי נסגור את זה עכשיו, שברגע שאת מוציאה את האלבום, אז את באה לכאן לאולפן.
2: יאללה, בואי.
1: יש.
0: סגור, גדי, סגור.
3: גדי?
0: כן.
2: אבל גם עם אילון לוי על הקלידים, וגם עם גל רוט על הגיטרה, דיר בעלה.
3: מדהימים ומושלמים, ונגנו איתי גם פעם ראשונה. היי.
0: וואו.
1: לא מרגיש ככה בכלל.
3: אנחנו חברים בדם, בנפש.
0: היה לנו עונג, תודה ענקית לכולכם. את משהו.
2: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, על הסאונד שימי חביב, על הקלידים אילון לוי, על הגיטרה גל רוט.
0: תודה רבה לרדיו צפון, לבני הלפרין ופלג בן צבי, לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, לאופיר מור יוסף, איציק אהרון, תודה ענקית פה איתנו ב-103, שידור חוזר גם ברדיו התחנה, ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103, באיזה 2 כזה, אם תקום ממשי, אז תוכלי לשמוע את עצמך. פודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. משי, היה לנו העונג לארח אותך.
3: תודה.
0: תמשיכי ככה, את משהו מיוחד.
4: בחסות, שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי, ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
2: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול, בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שלומי בונס.
7: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
8: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
7: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
8: איפה?
7: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
9: הטג'ין, עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים, לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460,000 שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
13: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: אל הדוזיים פר, את אופרט.
15: אסקיוזה, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
15: אולה,
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: לקוחו דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
19: יש ארנק ירוק!
13: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התקיפות בעזה, שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים.
2: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטינים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר. אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש עצימה וחיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים מכוחותינו.
17: בתקיפה נוספת, לפני זמן קצר, מפקד בחמאס חוסל בג'באליה שבצפון הרצועה. המחבל שהיה חלק מהזרוע הצבאית של הארגון פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום טרור, וחוסל כדי להסיר את האיום. ולאחר שפורסמו תיעודים של מעבר ארז מוכן לפתיחה מחודשת, שר הביטחון קץ אומר לפרשננו אלמוג בוקר בביקור בעוטף עזה, לא יהיה מעבר סחורות במקום עד לפירוז הרצועה.
8: אין מעבר סחורות בעזה, יש מכשיר שיקוף, ויכולים להשתמש בו בלי לחצות כדי לעזור למעבר קרן שלום במכשיר. אין שיקום בלי פירוז, ואין מעבר סחורות בעזה בלי פירוז.
17: 12 סוהרים נאשמים בהמתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני בחלק קציעות. על פי כתב האישום בחודש נובמבר 2023, שאל האסיר את הסוהרים על הפסקת אש במלחמה, ואז החליטו הסוהרים להיכנס לתא שבו שהה במהלך ספירת האסירים כדי להראות שאין הפסקת אש. הנאשמים תקפו אותו ושמונה אסירים נוספים שהיו בתא וגרמו לכולם חבלות של ממש. לאחר מכן התמוטט הקורבן ומותו נקבע בבית החולים. בנוסף, מיוחסות לשניים מהנאשמים עבירות של שיבוש חקירה. לאחר הצטרפותו הרשמית של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת יוצאת נגד מנסור עבאס שלא הצטרף לשאר המפלגות הערביות. בהודעת הרשימה המשותפת נכתב כי עבאס העדיף שותף שמתגאה בציונותו על פני שותפות עם בני העם שלו, מה שחושף את נכונותו לפעול מעמדה נחותה תוך נרמול העליונות הציונית, לשון ההודעה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: קחו נשימה. דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי, הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4 דקות אחרי 4. 1 בספטמבר, זהו יום חג עבור התלמידים והתלמידות בישראל, גם עבור ההורים שלהם ועובדי ההוראה. שנת הלימודים יצאה דרך במונחים ישראלים בשבע השנים האחרונות. זה לא משהו מובן מאליו, זה ששנת הלימודים יוצאת לדרך כסדרה, ללא סגרים וללא מלחמות, תודה לאל, לפחות לא כאלה שמשאירות תלמידים רבים בבית. מערכת החינוך פעלה היום כסדרה והחלה את השנה, גם ללא איומי שביתה, וזו כבר סיבה טובה למסיבה. נדבר על פתיחת יום הלימודים הזה. לצערנו היו גם אירועי קיצון של אלימות, גם כאן בעיר וגם באזורים אחרים. נדבר על היום הזה, על היום הראשון הלימודים ואיך שהוא עבר. נדבר גם על מה שקורה בעזה. שר ביטחון מאשר שישראל תקפה כוח מיוחד באמצעות כוח מיוחד שהוביל למעצרו של ראש השבק במרכאות של חמאס, ראש המנגנון הביטחון, תחום הביטחון המסכל והמודיעין בחמאס. הוא נפצע והובהל לטיפול כאן בישראל. הערך המודיעיני שלו מטבע הדברים משמעותי מאוד. נדבר על זה ועל מבצע מן הסוג הזה ש כוח בו נחשף ונדרש כוח נוסף, התערבות של חיל אוויר במהלך המבצע הזה. נשמע את הפרטים עוד מעט. גם על הסקרים הפוליטיים, כמעט בכל יום אנחנו נחשפים לסקר כזה או אחר, וכל זה קורה עוד לפני שהרשימות עצמן לכנסת הוגשו. זה יקרה בשבוע הבא, בשבעה בספטמבר. נדבר על המשמעות של הסקרים והחשיבות שלנו, ועיקר מה הם באמת מנבאים בשלב הזה. גם על מה שכולנו נתמודד איתו בימים הקרובים או בשנה הקרובה, מה מכינים בבוקר לילדים בבית הספר, מסנדוויצ'ים ועד ארוחות מלאות, ארוחות צהריים בימים ארוכים, מה כדאי ואיך, נדבר גם על זה. אנחנו כאן עד חמש, עדן עופרה עורכת, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, ואנחנו מתחילים ואומרים שלום לראש העיר ירושלים משה ליאון. שלום אדוני.
2: שלום רב.
1: קודם כל, בנימה האישית, אדוני ראש העיר, נפגשנו בשבוע שעבר בשבעה על אביך. אני מנצלת את ההזדמנות גם כאן בשידור בשם כל עובדי רדיו ירושלים להשתתף בצערך.
2: תודה רבה.
1: והיום, אתה יודע, בתפקיד שלך, אני מניחה, חזרה לשגרה היא כמעט שואבת אותך החוצה. להגיע היום ולפגוש את הילדים בבתי הספר, ספר לנו קצת על התחושות שלך.
2: אני חייב להגיד לך שזה, אני כבר 8 שנים ראש עיר, וזה כל פעם מרגש אותי מחדש. קודם כל זה מחזיר אותי אישית ליום הראשון שלי בכיתה א', כן. אבל כל פתיחת שנה כזו זה פשוט משהו מרגש, לראות את הילדים הקטנים החמודים שמגיעים ובאמת ברצון אז ללמוד ולהקשיב ולראות אותם מתרגשים כל אחד ועם ההורים שלהם, זה באמת מראה מרהיב, מראה מרגש. וסך הכל תראי, אנחנו מדברים על 300 אלף תלמידים שהתחילו השנה את שנת הלימודים, כשמתוכם 22 אלף מתחילים כיתה א'. 22 אלף זה מספר ענק. כמובן ש 300 אלף זה מספר הרבה יותר גדול, אבל אנחנו מדברים פה על העיר שיש בה מספר תלמידים הכי גדול בהרבה במדינת ישראל.
1: כן, כן, אין ספק שירושלים זאת מיני מדינה כזאת, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים ששכונה בירושלים היא מקבילה להרבה ערים בישראל.
2: נכון, נכון.
1: אז בעצם בהרבה ערים בתוך ירושלים, או מיני ערים כאלה, יצאו היום לדרך. תכף ניגע במעורבות ובמעטפת שמנחי, שעיריית ירושלים
2: מתקנת? הבשורה הטובה ביותר, ששנת הלימודים התחילה ללא כל תקלות, זה גם לא דבר פשוט.
1: בדיוק, ללא כל תקלות מערכתיות, אבל בוא ניגע בכל זאת, ותכף נדבר על זה ועל ההצלחה ועל החידושים והדברים שאתם מכניסים לתוך מערכת החינוך בעיר, אבל היה אירוע אחד שאתה כבר גינית, אדוני ראש העיר, והוא באמת... אי אפשר לעבור עליו בסדר היום, מה שהיה בבית הספר הניסוי בארגנטינה, בקריאת יובל.
2: כן, בהחלט גיניתי, זה לא, אין מקום לטיפת אלימות בירושלים, ובטח לאלימות או אפילו למעשי בריונות, כמו שהיה אתמול בערב, בבית ספר ארגנטינה. נכון שבקרוב לחצות התקשרתי לממ"ז וביקשתי סיוע, שיבואו יטפלו במשטרה, עשתה עבודה נהדרת. כמובן, עובדי עיריית ירושלים דאגו לסדר את הבית ספר כל הלילה, על מעט שהתלמידים, למעשה כשהם יגיעו, ייכנסו לבית ספר חדש. אני חייב לומר שזה בית ספר מרהיב ביופיו, הבית ספר החדש של ארגנטינה. ואסור שזה יקרה, ואנחנו עושה הכל למנוע את הפעולות האלה. בהחלט אנחנו חייבים להבין שבירושלים אנחנו מגוון גדול מאוד של קהילות, ואנחנו חייבים לחיות זה לצד זה ולא זה על חשבון זה, ואחד צריך להבין את הצרכים של השני, ולא ייתכן שדרך אלימות זה יקרה. אני דואג כראש עיר, אני דואג באמת לכלל האוכלוסייה. אני בוקר, צהריים ולילה אני חושב רק איך לתת למעשה תשובה לכל האוכלוסייה, ואסור שזה יהיה באלימות, לא תהיה אלימות.
1: אני אגיד במאמר מוסגר שאני בוגרת התיכון הניסוי, אמנם אז לא הגעתי שם, עוד לא היה את
2: הניסוי.
1: עוד לא היה, כמובן, אבל אז זה היה רק במרכז העיר. ארגנטינה השתלב אחרי זה בשל, אני כבר מספיק ותיקה, כי ארגנטינה השתלב אחרי, אבל זה באמת בית ספר מאוד ייחודי, באופי שלו, בסגנון שלו, ובאמת באוכלוסייה חילונית המובהקת, וזה אולי המקור לפער או לניסיונות של אותם קיצונים לעשות את מה שעשו אתמול.
2: לא, אין, אני אגיד את האמת, באמת אין הסבר אחד אפילו, אסור שיהיה כזה דבר, לא בקריית יובל ולא בשכונה אחרת, אבל אני מקווה שזה עבר וחלף, כלומר...
1: כן. זה משהו שגורם לך לחשוב על הבטחה, על הבטחה סביב בית הספר בימים הקרובים, המשטרה?
2: לא, אני חושב שהוא צריך כמו כל בית ספר רגיל, הבטחה במסגרת המקובלות. ממה שעשה לי רושם, הבית ספר בטוח למדי, ולא יהיה בו איזה מעשי בריונות שאין בבתי ספר אחרים.
1: נקווה שכך יהיה. אז הזכרת את זה שמדובר בבית ספר חדש. באמת השיפוץ וההשקעה במבנים חדשים או שיפוץ מבנים קיימים הוא משהו שאתם עוסקים בו כל הזמן, לאורך כל השנים.
2: כל הזמן, ומשקיעים מאות מיליונים של שקלים בכל הנושא של השיפוצים. ואני אומר לך שהיום הסתובבתי בבתי ספר, וגם מחר וגם אחרותיים, ופשוט פשוט יפה לראות את התוצאות הנהדרות. באמת, זה המקום להודות לעובדי עיריית ירושלים שעוסקים בבינוי. בדרך כלל אנחנו לא רואים אותם ביום-יום, אבל בסוף, מאחורי הקלעים, הם עושים עבודה נהדרת. בטח בחודשי הקיץ, שכולם בחופש, הם עובדים סביב השעון כדי להביא את הבתי ספר לרמה גבוהה מאוד, ואנחנו בהחלט יכולים בירושלים להיות גאים במבנים המחודשים והחדשים שלנו שצצים פה בכמויות ענקיות.
1: אחד הנושאים שלאורך כל השנים דיברו עליו בירושלים זה המחסור בכיתות לימוד. כשאתה שם היום, ואני יודעת שיש לך תוכנית אחורה וקדימה בעניין הזה, כשאתה שם היום את האצבע, אדוני ראש העיר, בעניין הזה, אתה אומר, אנחנו נמצאים באיזה מקום, באיזו נקודה?
2: שעדיין יש מחסור, לצערי. ברוך השם, האוכלוסייה שלנו גדלה. ואנחנו צריכים לדאוג לקורת גג לכל ילדי ירושלים, אבל אין ספק שהמחסור הזה יצטמצם, יצטמצם בהי, ואנחנו נצמצם אותו עוד יותר בשנים הקרובות. אני אגיד לך משהו, בשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, היה לנו מאוד מאוד קשה בבינוי של הכיתות בגלל המלחמה, ועוד לפני כן הקורונה, אבל אני חושב שאנחנו מתגברים על זה לאט לאט. השנה הזו אנחנו למעשה... חנכנו 220 כיתות בירושלים. זה מספר ענק. אני זוכר שכש הייתי מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אולי לפני הרבה שנים, אבל אז היה מדובר על 70 כיתות בשנה. ואנחנו עומדים כרגע על 220, ואני מקווה ששנה הבאה אנחנו נעמוד בערך על אותו מספר, אולי אני מקווה שיותר, אבל אנחנו נגיע בשנתיים שלוש הקרובות לאזור של 1,200 כיתות חדשות בירושלים. אז אני אוכל לומר לך שחסר, אבל לא כל כך הרבה חסר כמו שחסר.
1: חסר אבל פחות. כן,
2: חסר אבל פחות, וגם עכשיו חסר פחות ממה שהיה לפני כמה שנים.
1: כן, המגמה היא מגמה של שיפור
2: בהחלט,
1: בעניין
2: בהחלט.
1: הזה. לסיום, אדוני ראש העיר, מה היית אומר לתלמידות והתלמידים שהתחילו, יצאו היום לדרך? או מה אתה אומר להם כשאתה פוגש אותם שם בכיתות?
2: קודם כל, אני נרגש איתם ביחד, ואני אומר לך שתקשיבי, לראות את הילדים האלה, לחשוב שכל אחת ואחד מהם, מה הוא יעשה בעוד כמה שנים, זה מרגש, ואני גאה בתלמידות ירושלים. ברמת הלימודים שלהם, אנחנו בהחלט יכולים להיות גאים ברמת הלימודים של תלמידות תלמידי ירושלים. כמובן שאי אפשר להסתכל על ממוצע, משום שיש פה את כל סוגי החינוך שיש, ולכן אי אפשר לקחת. כן. אבל אין ספק שמי שלומד את בבית ספר של משרד החינוך, ממלכתי וממלכתי דתי, הם ברמה מאוד גבוהה, והתוצאות שלהם יהיו בעתיד, שהם יהיו מהמובילים של מדינת ישראל לתלמידי ירושלים, אין לי ספק בכך. אנחנו גם משתדלים לתת כמה שיותר חדשנות בחומרי הלימוד. יש לנו, סתם לדוגמה, התחלנו ללמד שנה שעברה לימודי שחמט בעשרות גני ילדים. יש את התוכנית...
1: סליחה? זה מדהים, שחמט, אני מכירה את זה על ילדיי האישיים, וזה באמת מדהים מה הערך שזה נותן לילדים.
2: עכשיו את יכולה כבר להעביר אותם, כשהם יגדלו עוד קצת, ללימודי פרסית. מה שאנחנו התחלנו בירושלים שנה שעברה, זה בית ספר העיר השנייה במדינת ישראל, והשנה הזו יהיו לנו בערך 200, בין 200 ל-300 תלמידים שכבר לומדים פרסית. יותר לומר לך ש... יש להם גם עתיד כבר לילדים האלה שלומדים את הפרסית, ויש לנו תוכניות. אני השנה הזו ובשנים הקרובות אני מתכוון להשקיע כמה שיותר בנושא של חדשנות, בנושא של מצוינות, לתת כמה שיותר את הכלים כדי להגביר את הרמה שלנו בנושא הזה,
1: וכולנו נרוויח מזה. ראש העיר ירושלים משה ליאון, תודה רבה שדיברת איתנו. אז איך זה נראה ממש בתוך בית הספר? גלית טלי, מחנכת כיתה ה' בבית הספר טלי גילו. שלום גלית.
3: היי, מאיה.
1: איך היה היום? תמיד שואלים את הילדים, אני לא יודעת כמה שואלים את המורות.
3: נכון. האמת שהיה לנו בוקר נפלא ומרגש וחגיגי. הילדים הגיעו מאוד נרגשים, גם הילדים שואלים לכיתות א' וגם יתר ילדי בית הספר, וגם צוות המורים שלנו. היה בוקר נפלא, פתחנו ככה בטקס לקראת הילדים שעולים לכיתה א', וגם ילדים נוספים הצטרפו אלינו למשפחת טלי גילו, עוד 10 ילדים, גם לכיתות השנות, לא רק לכיתות א', והיה ממש מרגש.
1: כן, תגידי, מה יש ברגע הזה? כשאת חווה את זה, אני לא יודעת כמה שנים את כבר מורה, היום הזה, הרגע הזה שבו פוגשים את הקטנטנים האלה שפתאום יוצאים מהגן הקטן והמחבק לדבר הענקי הזה בעיניהם, כן? שנקרא בית הספר. מה יש ברגע הזה שהוא כל כך מיוחד?
3: וואו, האמת שנכון, אני באמת הרבה מאוד שנים במערכת, ועבור כולנו אנחנו ככה משוחחות המורות של הצוות. תגידי, זה הגיוני, ככה משוחחות בינינו, זה הגיוני שאנחנו כל כך מתרגשות? אז כן, אנחנו ממש מתרגשת. אני חושבת שמורה שלא מתרגשת לקראת היום הראשון ללימודים צריכה לעשות חישוב מחדש של המקום שהיא נמצאת בו. אנחנו באמת מתרגשים. המפגש עם הילדים, שעולים לכיתה א', הוא מפגש בוסרי ותמים, ובאמת הילדים מגיעים ממסגרת מאוד קטנה ומצומצמת, ככה ממה, אל משפחה. באמת שאנחנו באמת, בטלי גילו, אנחנו באמת משפחה, אנחנו קהילה שמאוד משפחתית. ויש איזשהו צורך לחבק את כל מי שנקלט לתוך המשפחה הזו, ולתת תחושה שאנחנו פה עבורכם, גם הילדים הבוגרים פה עבור הצעירים, גם הצוות כולו נמצא, וגם אנחנו כלפי הצוות, קלטנו מורים חדשים, אז גם אנחנו, כל הקליטה של המורים החדשים, בצורה מאוד מחבקת, כן. ומכילה. זה באמת, אלו באמת רגעים, כמו שאת אומרת, רגעים ש, שאת נמצאת, נוכחת בהם, ואת אומרת, אני במקום הנכון. ממש.
1: את יודעת, בשנים האחרונות מערכת החינוך כולנו, כן, אבל במערכת החינוך זה בא לידי ביטוי בגלל שמדובר בילדים. ההפסקות הבלתי פוסקות של השגרה, מהקורונה דרך שנות המלחמה, אני כל הזמן מצטטת את אבי נוסבאום, הסטנדאפיסט, שאומר שהילדים שלו מסיימים יסודי והם חושבים שבית ספר זה שנה-שנה, כמו הטבחים בצבא, שבוע-שבוע. הם לא יודעים שיש רצף, כן? הם לא רגילים לרצף הזה. בואי נגיד שאנחנו כולנו תקווה שהשנה הזאת תהיה שנה מלאה וסדירה ושגרתית, בלי שום הפתעות בדרך. אמן. וגם זה דורש איזשהו התחול מחדש, לא?
3: תראה, אנחנו, אני חושבת שאחד הדברים שמערכת החינוך ככה עוברת, וכולנו כאנשי, כצוותי חינוך, אנחנו כל הזמן נמצאים באיזושהי גמישות מחשבתית, וגם יצירתיות בהוראה, וגם תוך כדי ככה חשיבה לגבי מה עברנו עד עכשיו ומה אנחנו, איך אנחנו בעצם קולטים את הילדים שבאמת, כמו שאת אומרת, חוו כל כך הרבה. זה דור שחווה מלחמה וזה דור שחווה, זאת אומרת, ההתמודדות של הילדים ושל ההורים היא התמודדות רגשית שונה מעבר לרציפות הלימודית. כן. אנחנו בעצם, הילדים מגיעים אלינו לתוך הכיתה ולתוך האקלים הכיתתי, הם מגיעים עם החוויות האלה ועם, כמו שאני לא אגיד צלקות, אבל כן, עם כל מיני משקעים. ואנחנו באמת, התפקיד שלנו היום באמת הוא להכיל את כל זה, ליצור כמה שיותר שגרה, להגיד, אוקיי, אלה הקלפים. זו המציאות במדינת ישראל. אנחנו נמצאים תחת הרבה הנחתות שיש לנו מבחינה ביטחונית, וגם היו הנחתות, את יודעת, בעולם.
1: כן, זאת המציאות.
3: בדיוק. אנחנו עם הקלפים האלה ננצח, מה שנקרא. אז אנחנו כל הזמן בחשיבה רחבה מאוד וגמישה, של מה אנחנו, עם מה אנחנו מגיעים, מהי נקודת הפתיחה שלנו, אם זה פערים לימודיים, אם זה התמודדות רגשית. גם משפחות שעברו, את יודעת, ילדים שההורים שלהם היו, שהאבות או האימהות היו במילואים. בדיוק, ואנחנו צריכים לקבל את כל ה, להיות מאוד מאוד רגישים, וכל הזמן מה שנקרא, לפי תנועה, כל הזמן ככה לחוש את הילדים, ולהתקדם. יש לנו, כמובן, יש את ה, אנחנו צריכים בסופו של דבר להגיע גם להישגים לימודיים, גם, אבל אנחנו כל הזמן מרגישים את המציאות.
1: נאחל לכם הרבה הצלחה לכם ולילדים המתוקים, גלית טל, מחנכת כיתה ה' בית הספר טלי גילו. תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: ההפסקה קצרה ונחזור עם מה שקרה היום בעזה עוד מעט. פרסמות.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
8: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
9: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
1: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
0: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
1: איפה?
0: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אלה דוזיים פר, את אופכת.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
8: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
9: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכר, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
8: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו, אז מה קרה היום בעזה? אנחנו רוצים לאסוף את הפרטים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום אבי.
3: אהלן.
2: ספר לנו על האירוע.
3: טוב, אז אנחנו צריכים עוד ככה זהירים וללכת בין הטיפות.
2: אולי נתחיל מהסוף, שר הביטחון בקולו אומר...
3: בדיוק, אומר שהבאנו מחבל בכיר מאוד מרצועת עזה לחקירה בישראל, ואם אנחנו ככה מחברים את זה לדיווחים מעזה, אז אנחנו מדברים על אירוע שבו כוחות חדרו לתוך מערב העיר וחטפו את ראש השבק של חמאס. האיש הכי חשוב אולי מבחינה מודיעינית, מבחינת צהל, על מה שקורה בעזה ומבחינת השבק, לשים עליו את היד, זה היה פנטזיה. הרי אפשר היה לחסל אותו מהאוויר בכל זמן נתון כמעט, אבל להביא אותו חי לחקירה ושיספר פה את מה שהוא יודע ומה שקורה בתוך הארגון, זה אוצר בפני עצמו. ובהחלט אנחנו מדברים פה על אירוע מאוד דרמטי מבחינת מערכת הביטחון. אנחנו מבינים שכנראה שזה מבצע שלקחו בו חלק כוחות כחול לבן עם כוחות מקומיים של איזשהו מיליציה עזתית שעובדת עם מערכת הביטחון הישראלית. זה לפי לפחות הדיווחים בעזה. ואנחנו מבינים שהפעולה הזאת הייתה פעולה רועשת, כלומר שהכניסה הייתה בסמוך לשעה 11 בבוקר, קצת לפני, באור יום, ללב ליבה של עזה בחלק המערבי, כאשר חיל האוויר בשלב מסוים נותן מעטפת לכוחות על הקרקע ומבצע לפחות בין 12-15 תקיפות אוויריות, ופוגע בלא מעט מחבלים שכנראה ניסו להתקרב או לסייע או לפעול, אבל בהחלט מדובר פה בפעולה שאם אנחנו מבינים שראש השבת של חמאס בידי ישראל, זה פעולה סופר מוצלחת, סופר דרמטית, יש בה, זה לא עניין טקטי, אלא כבר זה עניין אסטרטגי, כי הוא יכול באמת לשפוך הרבה מאוד מידע, שהרבה דברים חסרים פה לישראל, כדי לבנות את כל הפאזל, מה שקורה מעבר לקו הצהוב.
2: כן, אין ספק שזה נכס אסטרטגי אדיר עבור ישראל. יש כל מיני דיווחים, אני לא יודעת מה אפשר או אי אפשר לומר, אבי, אבל לפחות על פי הדיווחים, הוא פונה והוא מקבל איזשהו טיפול כאן בישראל, זאת אומרת, הוא נפצע במהלך המבצע הזה, יש דברים שאנחנו יכולים או לא יכולים.

0: והצליחו להביא אותו חי. ועכשיו יהיה השלב הבא, זה להוציא ממנו הרבה מאוד מידע שישראל כל כך זקוקה לה. היא גם יודעת בערך מה היא הולכת לשאול אותו ומה היא מנסה תלך להוציא ממנו, וזה הדברים הדרמטיים בסיפור הזה, כי בסוף בסוף אתה מבין שיש לך פה אוצר ביד, ואתה צריך עכשיו לשאף את היעלום הזה כדי שיוכל להעביר לך הרבה מאוד מידע מודיעיני.
1: כן. במשפט, אבי, על מה שקורה עכשיו בעזה, או אחרי הסיפור הזה, יש עוד פעולות של צה"ל, ושר הביטחון מתייחס לזה ואומר, דין עפיפון כדין בלון, כדין רחפן, אם יש או אין עליו חומר נפץ.
0: את ההצרות האלה, להביא אותו בצד, זה כל כך עצוב, כי דווקא כשיש הפעולה כזאת היא מוצלחת, היא כזאת מראה את כמה היכולות של המודיעין ויכולות הביצוע, שבאמת הוצאות נשימה, ובהנחה שזה פעולה ישראלית, ובהנחה שבאמת הביאו את ראש השב"כ העזתי לישראל, של חמאס, בסוף לקלקל את הדברים האלה בזה, תראי, גם לאחר מכן צה"ל תקף בלי קשר לאירוע הזה בצפון הרצועה בג'באליה, מחבל שפעל שם שוב בשיקום וביכולות חמאס גם שם סיכלו, אבל הפעולה הזאת יש לה משמעות נוספת, זה הפעולה של הנראות, וההבנה עכשיו שבחמאס כרגע מהבוקר הזה, זה שהם עכשיו יש להם, הם מבינים שהם אחד חשופים, הם חדירים, והם מבינים שיש יכולת מבצעית כזו או אחרת להגיע לכל נקודה ברצועת עזה ולחטוף או לקחת או לטפל בכל מבנה ומבנה, בכל אדם ואדם. וזה מאוד דרמטי. זוכרת אחרי המבצע ארנון, הם היו בהיסטריה, הם היו בפאניקה. אחרי שהגיעו במבצע ארנון לשתי הבתים שבהם הוזיקו ארבעת החטופים.
1: הם הורידו את כולם למנהרות אחרי זה.
0: הם הורידו את כולם למנהרות ואחז בחמאס. פאניקה, פשוט פאניקה, הם קיבלו הנחיות שאם מישהו משומע קרש, רחש, הם ישר יורים והורגים את החטופים, וראינו גם את מה שקרה ברפיח. ולכן, פה אין עכשיו חטופים, ולכן הם פה מרגישים מאוד מאוד מופשטים, כלומר עירומים, והם מבינים שהיכולת של השב"כ לחדור אליהם של אמן, היא קטסטרופלית מבחינתם. אנחנו נראה עכשיו פה התנהגות אחרת של חמאס, לפחות בשבועות הקרובים, וזה מאוד קריטי. במיוחד כשאנחנו נכנסים לכוננות של תשרי, של
1: חגים ושבעה באוקטובר, כן, שבעה באוקטובר מגיע.
0: זה בהחלט מה שנקרא עריפת ראש, תרתי משמע, לארגון כמו חמאס, זה מכה דרמטית ביותר, אפשר להגיד את זה בצורה בכל רם, מה שנקרא.
1: כן, תודה לאל, וטוב שכך. אבי אשכנזי, מעריב, תודה רבה.
0: תודה לכם, בבקשה.
1: הפסקונת קצרה לפרסומת זהב, אנחנו ממשיכים בדיוק מהנקודה הזו.
2: ועכשיו, פרסומת זהב.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן, אנחנו חוזרים ורוצים לדבר על המבצע הזה בעזה, רק נאמר שהכותרות מהדקות האחרונות כבר עוברות לענייני הכלכלה עם ההחלטה בפעם השלישית ברציפות של נגיד בנק ישראל להוריד את הריבית, ושיעור הריבית יעמוד על 3.25%. נדבר על זה אולי אם נספיק עוד מעט, אבל אנחנו חוזרים לעזה וללחידה של ראש הביטחון הכללי של חמאס. אנחנו רואים שלום לעדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק. שלום עדי.
2: שלום וברכה.
1: כשהמטרה היא להביא את המחבל, את המבוקש, את היעד בחיים, מטבע הדברים המשימה היא הרבה יותר מורכבת, או שתמיד המטרה היא להביא אותם בחיים?
2: לא תמיד המטרה להביא בחיים. אנחנו יודעים שהרבה פעמים המטרה היא לסכל פיגוע מבוד מועד, וסיכול יכול להיות גם בפגיעה וגם במעצר, אבל ללא סיכון של כוחותינו או כל מי שמעורב במבצע, וברגע שיש חשיבות גדולה להביא אדם מסוים בחיים, אז המבצע הופך להיות הרבה יותר מורכב, הרבה יותר נקרא לזה חירורגי. אנחנו

0: זוכרים את המבצעים שראינו בזמנו בבית החולים בשכם, וחטיפה של אנשים שמתחבים שם, אז יש לזה הרבה מאוד השלכות בתכנון, במודיעין הממוקד, בהיכרות השטח, בפעילות מבצעית מקדימה, ולכן זה מבצע מורכב וזה מבצע מאוד מאוד ייחודי. לא עושים מבצעים כאלה כל שני וחמישי, בואי נגיד כך.
1: גם בגלל היעד וגם בגלל המטרה של להביא אותו בחיים.
0: כן, תראי, לפעמים מבצעים כאלה נוצרים גם שפתאום עולה בתמונת המודיעין יכולת. מתחברים נקודות לכך שבעצם יכול מישהו שנמצא במערך שפועל ברצועת עזה היום להצביע על אפשרות שכזו, ואז יש התכנסות, ואז יש מתחולל, בואי נאמר כך, תהליך מבצעי סדור, עד לכדי מימוש יכולת, הלכה למעשה בשטח. עכשיו כאן היום רצועת עזה היא היום משהו אחר לגמרי, גם מבחינת ההרס שיש שם, גם מבחינת השליטה של צה"ל כבר בחלק ניכר מהשטח, גם בשיטות פעולה שפותחו תוך כדי תנועה במהלך המלחמה, כי אנחנו הפכנו משבק, מארגון שפעל מנגד, בעצם עובד בתוך השטח, וכמו שאומרים, יש את המיליציות והמשפחות, וזה שיטות פעולה שהרעיון שלהם מוכר היה כבר גם בשנים ובאינטיפאדה הראשונה אפילו, אבל בזמן שיש שלטון חמאס רצחני ושמפזר מאזן אימה שכזה, אז אני חושב שיש פה שיטות חדשות ודפוסי פעולה שלמדו אותם תוך כדי תנועה.
1: תגיד, בהנחה שהוא יהיה קשיר מבחינה פיזית להיחקר, כלומר שאפשר יהיה לחקור, אני לא יודעת מה מצבו באמת, אנחנו לא יודעים, אבל יד כזה, בכיר כזה, הוא אחד שהוא מעיין נובע, כלומר אפשר יהיה להוציא ממנו ולהוציא ממנו הרבה, או שככל שהדרגים שם יותר בכירים, קשה יותר להוציא מהם, אולי להפך?
0: קודם כל חד משמעית, כן. אני לא רואה שם דרגים בכירים. זה לא, אנחנו הרבה פעמים נותנים כבוד יתר לארגון הרצחני הזה.
1: לא במובן של כבוד, אלא במובן שהידע שלו הוא כנראה גדול מאוד.
0: כן, אבל כדי להגיע בזמן מלחמה לתפקיד שכזה, שהוא בעצם אחראי על ביטחון הפנים, הוא צריך שליטה מאוד מאוד חזקה באנשים שלו, באנשים שהוא מטפל בהם. זה אנשים בדרך כלל שהם מאוד חשדנים, הם רוצים לדעת הכל, הם לפעמים גם מחסלים אנשים על לא עוול בכפם, אכזריות מהם וצפונה. ולכן אנשים בארגון טרור, מבחינתי זה ארגון טרור רצחני, בדרך כלל שמגיעים לשליטה באנשים שלהם עם הרבה מאוד ידע וירידה לפרטי הפרטים, ואני מאמין שאחד כזה בוודאי שייתן תמונה מאוד מאוד רחבה, ויבהיר גם על מודיעין שהוא מאוד מאוד עדכני בזמן מהתקופה האחרונה, וגם מודיעין שהוא שטח, את יודעת, בסוף יש שם אזורים, ויש שם עדיין מנהרות, ויש שם עדיין מקומות שהם...
1: יש שם חמאס, יש שם חמאס.
0: כן, יש חמאס, ויש חמאס צבאי, ויש חמאס שמנסה לקדם התעצמות, ואחד כזה אני בטוח שייתן, בואי נאמר, יש הרבה מה להוציא ממנו בחקירה.
1: כן, במילה לסיום, וגם על זה אנחנו לא באמת יכולים להרחיב או להבין באמת, אבל דיווחים על זה שהיה שם סיוע עם איזה מיליציות כאלה ואחרות מבפנים, זה מבצעים שדורשים המון הכנה, המון טקטיקה לפני, מה אתה יכול לומר לנו על סוג כזה של סיוע מתוך עזה, אם אכן היה כזה?
0: תראי, אנחנו לא יודעים הרי את הפרטים, וההערכה היא שבסופו של דבר יש כאלה ואחרים שמשתפים פעולה עם השבק, והשאלה באיזה תצורה, וזה מצריך בהחלט תכנון מבצעי, זה מצריך מודיעין, זה מצריך אמון רב, זה מצריך אמצעים, מאוד מאוד מורכב, ואני חושב שבשורה התחתונה צריך להגיד שהתוצאה הזאת היא מצוינת, ואני מאמין שתקדם מבצעים נוספים.
1: עדי כרמן, שעבר בכיר בשבק, תודה רבה. שדיברת איתנו.
0: בבקשה ובשורות טובות.
1: אמן. נצא להפסקה האחרונה, אחר כך נחזור לאחד בספטמבר, כי ממחר מי אצלכם בבית קם בבוקר להכין את הסנדוויצ'ים? הנה כמה טיפים. מה מכינים לילדים בקופסת האוכל? עוד מעט. פרסומות.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
3: שילמת על ארנונה?

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשב"י, כוכבית 4902.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
9: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
4: כן, חזרנו אליכם עכשיו 45 אחרי 4, אז מה מכינים בקופסת האוכל? מעכשיו, קדימה. איילת אמלניק, דיאטנית קלינית בכללית מחוז ירושלים, שלום איילת.
5: שלום, ושנת לימודים מוצלחת לכולם, וגם שנת לימודים רציפה, זה גם חשוב להגיד.
4: כן, לגמרי, אין לנו הרבה בקשות, רק שגרה, אם אפשר. ושגרה גם בתזונה, כי גם זה, אם כבר אנחנו מדברות, את יודעת, על חוסר שגרה, אז שבירת שגרה היא הכי משמעותית, אני חושבת, או אחת המשמעותיות באוכל ובאכילה. ובהרבה מאוד בתים, הילד, יש ויכוחים על מה לשים בסנדוויץ' לילדים, כשאצלם זה לרוב מסתכם באיזה פיטה עם שוקולד, ואנחנו רוצים יותר. אז איך עושים את האיזונים, ומה נכון לעשות עם הילדים?
5: קודם כל, בוא נתחיל בזה שאין נכון לכולם, לא לכולם זה אותו דבר, אבל אם אנחנו כן רוצים לנסות לעשות קצת כללי אצבע או קווים מנחים, אז קודם כל זה 1 בספטמבר זמן מעולה לחזור לשגרה גם של תזונה. ואחד הדברים הכי חשובים כאן בשביל זה, זה לתכנן ולהתארגן מראש. אז ברגע שאנחנו מתארגנים מראש, בין אם זה אנחנו ובין זה עוד יותר טוב אפילו עם הילדים, אם משתפים גם את הילדים בזה, אז אפשר לשאול אותם מה הם רוצים לשים בקריך, אפשר לכן לעשות איזושהי טבלה ביחד ולחשוב איך לארגן את השבוע, מה לשים בקריך בכל אחד מהימים ולנסות גם לגוון ולתת להם אפשרויות בחירה. שבחירה של שוקולד בפיטה היא בחירה שהיא פחות טובה, אנחנו כמובן נעדיף לשים איזשהו חלבון, גבינה, חביתה, ביצה, טונה, משהו מהדברים האלה או ממרח אחר שהוא לא מתוק. אבל לחלוטין לנסות לעשות את הדבר הזה בצורה שהיא מתוכננת, וגם אם נגיד יש קצת עומס בבוקר, אני הייתי מציעה אולי לעשות את הדבר הזה מראש כבר ערב קודם, ולהכין קופסת אוכל שמכילה את כל הדברים שהם רוצים. אם סגרנו, אם קבענו שהיום אנחנו נאכל כריך חביתה עם מלפפון, אז להכין את זה, ואין שום בעיה שזה יחכה במקרר עד הבוקר, אין שום בעיה לשטוף פירות מראש, וכמובן כאן הכל בשיתוף של הילדים.
4: בשיתוף, וכן יש עניין של, זה בסדר גם נאמר פעם בשבוע, אני יודעת, או פעם בעשרה ימים פיתה עם שוקולד, זה גם חלק מ...
5: אז אפשר להגיע לאיזושהי פשרה כזאת אם יש התעקשות, אבל תמיד להציע את הדברים הפחות מתוקים. צריך לזכור שמתוק בבוקר זה לא הפתרון הכי טוב אם אנחנו רוצים שהילדים ילמדו בצורה מיטבית. מתוק מעייף, מתוק מוריד ריכוז, זה לא אידיאלי. עדיף לתת להם אוכל מזין, אוכל שמכיל חלבון, שמכיל איזשהו ירק, משהו שגם יחזיק אותם ליותר זמן. ולמשמור להם את המתוק להמשך היום, לא צריך להגיד להם לא, אבל פשוט להשתדל שזה לא יהיה ממתק או חטיף לבוקר. זה פחות טוב אם אנחנו רוצים את הלמידה המיטבית שלהם.
4: את אומרת המשמעות היא יותר או עם דגש על הזמן ביום או השעה ביום שבה אוכלים.
5: צריך לחשוב על זה שהם אחרי צום לילה, הם לא אכלו הרבה זמן, והם עכשיו לקראת יום מאוד מאוד ארוך של לימודים, של ריכוז, של תקשורת עם חברים, ובטח שאנחנו רוצים לאפשר להם את זה מבחינה תזונתית, גם לפחות כאן ובצורה אידיאלית. אז להכניס את המתוק בהמשך היום, זה פחות גרוע מאשר על הבוקר. אני כן חושבת, אבל שאם אנחנו כבר מציעים להם את הדברים ואומרים להם בואו נבחר ביחד מה אתם רוצים, אז צריך גם לדאוג שהדברים האלה יהיו נגישים בבית, ולא להנגיש רק את הממרחים המתוקים ואת החטיפים, אלא לדאוג שיהיה, אם קבענו שאנחנו מכינים טונה, שיהיו גם טונה בבית, שיהיו גבינות שונות, שיהיו דברים שהם אוהבים, ובאמת לתת להם את אפשרות הבחירה ולא להחליט עבורם.
4: כן, לעשות את זה יחד איתם, יחד איתם.
5: לחלוטין, ואפשר לעשות את זה גם בדרך כיפית וטובה ומענה, ולעשות מזה אפילו איזושהי יצירה לתחילת השנה, משהו שאפשר לתלות גם על המקרר, משהו שיהיה מול העיניים.
4: כן, אפילו יש ילדים חרוצים שקמים מוקדם, לפחות אצלי בבית, אחת מהן שמוכנה ורוצה להכין לעצמה, שזה לא פחות שיתוף ואיזושהי הרגשה של שייכות. אבל אם נחזור על הכללים, כמעט כמו בכל דבר בתזונה הילד, חלבונים וכמה שיותר, ירקות, ואחר כך את כל השאר.
5: נכון, ואין שום בעיה גם לשלב את זה בתוך לחם ובתוך איזושהי פחממה, אבל שגם יהיה את החלבון והירקות, ולא כן. רק נגיד לחמניה ריקה, אלא משהו בפנים. ו...
4: כן.
5: כן, גם.
4: שוקו ולחמניה זה משהו מה-90s, פחות מתאים לעכשיו.
5: פחות מתאים לימים שלנו.
4: כן, איילת מלניק, דיאטנית קלינית כללית מחוז ירושלים, תודה רבה איילת.
5: בבקשה, יום טוב.
4: זהו, אז עם הטיפים האלה שתפו את הילדים, זה תמיד עוזר, ותנסו לגוון בעיקר. אנחנו מסיימים, אומרים תודה לעדן אופרה, לרונית עזרן, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מסיימים שיר השבוע, שיהיה לכם ערב טוב ושקט, בשורות טובות, חזרה טובה לשגרה, להתראות.
6: הראל סקאט בשעה טובה.

0: בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת ח' י', להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים, בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה,
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
6: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
5: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק. נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
6: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית בפעם השלישית ברציפות והיא תעמוד על 3.25%. כתוצאה מהורדת הריבית גם ריבית הפריים יורדת לשיעור של 4.75%. בנק ישראל נימק את החלטתו בהתמתנות האינפלציה, עלייה בתוצר ברבעון השני של השנה וביציבות שער החליפין של השקל. בכירים בתעשייה ובמגזר העסקי ברחו על המהלך, אך קראו להפחתות נוספות ותחופות יותר בריבית למען המשק הישראלי. התקיפות בעזה, גם בחמאס מאשרים כי ראש הביטחון הכללי של הארגון נעצר והובא לישראל. על פי הפלסטינים, מיליציות בתמיכת ישראל חטפו את המבוקש מביתו בחיל האוויר תקף באזור העיר עזה לחיפוי כדי לאפשר את העברתו לידי ישראל. הבכיר נפצע בהתקיפה ועבר לטיפול בבית חולים בארץ. בתקיפה נוספת לפני זמן קצר, מפקד בחמאס חוסל בג'באליה שבצפון הרצועה. המחבל שהיה חלק מהזרוע הצבאית של הארגון פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום טרור וחוסל כדי להסיר את האיום. ובלבנון, כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול במרחב הביטחון בדרום לבנון לטיהור השטח מתשתיות טרור. במסגרת הפעילות אותרו ציוד ואמצעי לחימה רבים, ובהם טילים, משגרים, רימונים, רובים, ציוד טקטי ועוד. בנוסף, הושמדו תשתיות טרור של חיזבאללה שהוקמו בין תשתיות אזרחיות. 12 סוהרים נאשמים בהמתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני בחלק ציאות. על פי כתב האישום, בחודש נובמבר 2023 שאל האסיר את הסוהרים על הפסקת אש במלחמה, ואז החליטו הסוהרים להיכנס לתא שבו שהה במהלך ספירת האסירים כדי להראות שאין הפסקת אש. הנאשמים תקפו אותו ושמונה אסירים נוספים שהיו בתא וגרמו לכולם חבלות של ממש. לאחר מכן התמוטט הקורבן ומותו נקבע בבית החולים. בנוסף, מיוחסות לשניים מהנאשמים עבירות של שיבוש חקירה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה בחול אך לא מוותרים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא, הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. היום תהיה איתי לינור סביניק שתדבר על האמירה המפתיעה שלה ברשתות החברתיות, בנאל תבורי ידבר על האלבום החדש ועל מחוברים, ואורית יוסף שהיא מדריכת הורים תיתן לנו כמה טיפים על חזרה לשגרה. אז שתהיה לכם האזנה נעימה, והולכת להיות תוכנית סופר מעניינת.

0: ואני רוצה להגיד ערב טוב לאורית יוסף, שהיא מדריכת הורים. חג שמח לראשון לספטמבר, מה שלומך?
1: ערב טוב, איזה כיף, באמת חג. באמת חג, ולא כמו שמציירים את זה
0: כולם. אבל הנה, תראי, עכשיו מתחילים עוד פעם פרסומים מלחמה באיראן. אתם ראיתם את זה? עדן וזה?
1: ראיתם? אני משתדלת שלא לראות. אם את רוצה להישאר שפויה?
0: לא, אני, זה לא משאיר אותי שפויה. אני חייבת לומר לך שאני היום שמתי את הילד שלי ככה, אחד עלה לכיתה א', אחד נכנס לגן, ואחת עשו לי כמה ימי הסתגלות. היום זה שעה, מחר זה שעתיים. אמרתי, אני לא לוקחת אותה בהסתגלות, לוקחת אותה ישר משעה 4, כאילו עד שעה 4. כאילו, די, מה יש לכם? עכשיו, לא רק זה, שבוע הבא חג, במילא הם יוצאים לחופש, ולכי תדעים, לא תפרוץ עלינו מלחמה עכשיו, הרי אחרי, לפני הבחירות
1: ובחגים. זה לא רק שתפרוץ מלחמה. ועצם זה שאנחנו עוברים ממצב של חופש לתחילת לימודים לחופש של חגים, זה ברדק. עכשיו תוסיפי על זה את המלחמה.
0: תקשיבי, באמת, את יודעת מה? רציתי לדבר איתך על משהו אחר לגמרי, אבל מה עושים במצב כזה? די, ילדים היו חודשיים בחופש.
1: נכון.
0: חוזרים. את יודעת, כל הימי הסתגלות האלה, אתמול ממש התווכחתי עם הגננת של הבת שלי, היא ותיקה בגן. אמרתי לה, כאילו, אוקיי, אם היום את מחליטה לעשות מ9:30 עד 10:30, ומחר לעשות עד 11, וביום חמישי לעשות רק עד 3, אז אני לא מביאה אותה ביום יומיים הראשונים, כי יש לי עבודה, מישהו צריך לממן את הגן שלך, עם כל הכבוד, ואז היא אמרה לי, לא, את תצטרכי להשלים את ימי ההסתגלות. אמרתי לה, אני לא משלימה שום ימי הסתגלות, היא מגיעה ישר עד שעה 4.
1: אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה היא באמת אחד שכל הגן מתנהל ככה, שתיים, העניין הוא שבאמת לראות שהילד מגיע ולאט ולאט לאט לאט, אבל זאת אומרת שהילדה כבר נמצאת בגן.
0: אבל תקשיבי, זה יותר מדי לאט גם, מה? ללכת שעה, כאילו באמת, את רק מגיעה, את הולכת, וגם רוצים את ההורים שם. אז תחשבי שההורים לקחו חופש בחופש הגדול, כדי להיות עם הילדים בבית, ואז כאילו מוסיפים להם עוד שבוע הסתגלות, זה מתסכל.
1: נכון. תראי, הצוות חושב חינוכית, הצוות חושב על, על הילדים במקום הזה. אנחנו מדברים את התסכול מהגרון, ואפשר להבין, אפשר להבין את הצד הזה, אפשר להבין את הצד הזה. בדרך כלל ילדים צריכים זמן הסתגלות. המעבר הזה לפעמים הוא מאוד חד להם. יש ילדים שהבעיה לנה לאן לא שמים לב שההורים הלכו בערך, אבל זה לא כולם ככה. עכשיו, יכול מאוד להיות שאם זה ילדה, ילד שכבר היו במסגרת, היו במערכת הזאת, אז אולי אפשר באמת לראות במידת הצורך נקרא לך, תהי באיקון. אפשר היה אולי למצוא משהו שהוא אחר, שוב, בגלל המצב המאוד רגיש שלנו, ברמה של פאר אקסלנס חינוך, מאוד, מאוד מקל שזה לאט לאט לאט, אבל אנחנו לא בסיטואציה נורמלית, כמו שהתחלת, אנחנו בתרום חגים, אנחנו בתרום אולי מלחמה, לא יודעת, אנחנו באמת כל הזמן בסטרס, וככה נראה בעצם המצב אצל כולם. אבל אני את שאלת במה כן אפשר לעשות ברמה אישית, אני אגיד, נכון, לא אצליח לפתור לך את הימים הבודדים האלה של תבואו ותסתגלו ויהיו, אלא מה אנחנו עושים ברמה כדי שדברים כן יעבדו? בואו נתחיל את השנה בעבודה על הקשר. על הקשר עם הילד, כל הזמן קשר, כל הזמן קשר עם המסגרת. הקשר הוא לא משהו שהוא צריך להיות 24/7. צריך להיות, אנחנו רוצים לעזור להם, אין בהסתגלות, אין בלימודים. את מזכירה לי, לפני כמה שנים זה היה. נכנסתי לסופר ביום שהיה אחרי השעות הסתגלות האלה, שצריך להוציא את הילד מהגן, והילד ישב בעגלה ואימא שלו עושה קניות, והוא כזה נורא התבכיין שהוא רוצה איזה מעדן. והאימא אמרה, תמשיך להתנהג ככה, אני שולחת אותך לגן.
0: יואו, נורא
1: והיא...
0: טוב, שהיא לא אמרה לו, אני... טוב, זה כאילו אני אקרא לשוטר, מה יש לה?
1: בדיוק, מה נסגר? את מדברת את הגן כעונש? אז אלה דברים שאנחנו חייבים להבין. לא, אנחנו משתדלים קודם כל באמת לא להכניס את זה כמושג של עונש, של... כי זה לא אמור להיות ככה.
0: נכון.
1: לשדר אמון, לשדר אמון בצוות. אני יודעת שיקראו לי אם יהיה צורך, אתה נשארים בגן, וואי, אני בטוחה שתהנו, שתשחקו. אני מחכה לשמוע מה יקרה, מה מה עשיתם היום, אני כל כך מחכה לראות אותך אחר הצהריים, שנדבר איתם את המקום הזה, לא לחקור. בשום פעם, אני יודעת, אני מכירה אותך כבר. שאלה ראשונה, איך היה?
0: נכון, נכון, חד משמעית.
1: טעות. איך היה זה הנזק הראשון שלנו.
0: אז מה?
1: זה אומר שאנחנו כל הזמן מוטרדים ממה היה כשלא היינו באזור, או מה כבר עשית שנדע אם עומדים להתקשר אליי בהמשך מבית ספר, וזה קורה גם בימים הראשונים. הדבר הראשון זה להגיד, תסתכלי על הפנים של הילדים. אפשר לראות אם הם שמחים, אם הם עצובים, אפשר להגיד, וואי, מאמי, אני רואה שהיה כזה כיף. והילד אומר לך, כן, אמא, אבל אנחנו שיחקנו והתגלצנו, ואנחנו זרקנו חול, ואנחנו עשינו בעיה נורא נחמד. וילד יכול לראות מבוס ולהגיד, כן, אף אחד לא שיחק איתי. עכשיו, ברגע שאף אחד לא שיחק איתי, לא בהכרח נכון שזו האמת. לא להיבהל. לא ישר.
0: אז מה האמת? כי יש לי ילד שאומר לי את זה הרבה.
1: יכול מאוד להיות שהאמת שהוא אומר לך את זה מכיוון שהוא יודע שזה מה שמפעיל אותך. תיזהרי, ילדים הם מניפולטיביים, הם יודעים, לא כי הם רוצים להיות רעים, אבל הם יודעים שאת תתעסקי סביבם.
0: אז מתי את יודעת מתי לקחת את זה ברצינות ומתי לא?
1: אני חושבת שבכל מקרה הייתי לוקחת את זה ברצינות, בין אם זה מניפולציה ובין אם זה לא, והתשובה שלי היא שאלה מצוינת. ולמה? כי מה שהייתי עושה במקרה הזה הייתי אומרת, וואי, אני שומעת אני שומעת שבעצם שיחקת עם עצמך, ומה עשית? אני הייתי הרופא, וזה היה החולה, ופתאום מגלה משהו אחר. זאת אופציה.
0: כן, שהם מפרשים את הסיטואציה כמשהו כאילו אחר.
1: נכון. ומאוד יכול להיות שמה שתקבלי, אם תגידי, וואי, אני בטוחה שמצאת במה לשחק. גם לבד. כי אני אמא, שיחקתי עם כל הבובות, ואז את רואה שזה לא שאת כל כך נורא. ילד צריך את יודעת, ילד צריך להשיג את עצמו באמת גם לבד. ובימים הראשונים, בטח ובטח כשהם אולי לא מכירים חברים, אולי לא יודעים את האיך, זה לא משהו שאנחנו צריכים להילחץ. כל הזמן לזכור שילדים שלנו רק צריכים את הכלים שלנו. כשאנחנו נלחצים, הם מבינים שמשהו לא תקין.
0: אוקיי.
1: לשדר את השקט,
0: לשדר רוגע.
1: בדיוק, בין אם זה בגנים, בין אם זה בבית הספר. לא ישר להתקשר למורה, לגננת, מה היה, למה לא היה, למה לא שיחקו, למה לא ראיתי, למה לא שראיתי בתמונות, היום מצלמים תמונות, אז למה הילד שלא נראה בתמונה? תרגו.
0: נכון, את צודקת.
1: אני חושבת, מפגש מספר אחד שלנו, תרגו.
0: אני חושבת שכל ההורים צריכים קודם פסיכולוג. ואז, כי אנחנו בעצמנו הבוי, אנחנו אנשים שגם עובדים לחוצים ילדים עניינים, ובסוף מה לעשות, גם הילדים סופגים את זה, וזה חלק מהעניין לטובה או לרעה. נשתדל שזה תמיד יהיה לטובה. אבל ואורית יוסף, תודה רבה שעלית לשידור. תקשיבי, אנחנו בעצם נותנות את הטיפ הכי חשוב להורים, וזה להירגע, לנשום. לנשום.
1: נכון, נכון, יקרה, שיהיה לכולנו, באמת שתהיה שנה מוצלחת.
0: תודה, אמן.
1: וחיבוק ענקי.
0: אמן, תודה רבה, רבה, רבה.
1: בכיף, ביי ביי.
0: ביי.
2: מאמינה באהבה, פרסומות וחוזרים.
3: בחסות, שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
8: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
9: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
10: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי, ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
11: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
12: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה, אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
3: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכר, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
2: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשב"י, כוכבית 4902.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: שהוא הזה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב ללינור סביניק, מה נשמע?
2: היי, מה נשמע?
1: חמודה, את לא מפסיקה לייצר כותרות מהשנייה שיצאת מהאח הגדול עד לרגע זה, מה יש לך?
2: אני בחיי, אני אגיד לך מה, אני מדברת באינסטגרם שלי בצורה שהיא מאוד פתוחה ולא פוליטיקלי קורקט, וזה מייצר הרבה שיח, כי אנחנו מתבקשים, את יודעת, אנחנו באותה תעשייה, אנחנו מתבקשות לדבר את מה שכולם רוצים לשמוע, ולא תמיד מה שיש לי להגיד זה מה שכולם רוצים לשמוע, גם לא תמיד מה שיש לי להגיד זה מה שאני הייתי רוצה לשמוע.
1: תגידי, אבל כשאת אומרת, עברתי מספיק להבין שגם אם יהיה היחסי אישות הכי טובים, האישה הכי יפה, הכי טובה, וגם אם 1,000 גברים אחרים יחלמו להיות במקומו, עדיין אין שום תכונה בי שיכולה לשמש תעודת ביטוח נגד הבחירות של אדם אחר. את כאילו באיזשהו מקום, ואני אשלים את זה במילים שלי, משלימה עם זה שלא משנה מי את ומה את וכמה טובה ויפה תהי, יבגדו בך.
2: אני גם פתחתי את הסטורי הזה באמרה שאמרתי, אני לפעמים המחשבה הזו מזעזעת אפילו אותי. וכן, זה לא מה שהייתי רוצה לחיים שלי, אני לא רוצה לחלוק את הגבר שלי עם אף אישה, אף אישה לא רוצה לחלוק את הגבר שלה עם אף אישה. אני גם לא אקיע עכשיו מישהו ואני אגיד לו, שומע, עוד כמה זמן יש לך אישור ממני לטוס לחול וללכת להיות עם נשים אחרות. לא. מה שאני כן אומרת זה שאני לצערי הרב, חוויתי בגידות, ובזמן הזה שחזרתי לעולם הרווקות נתקלתי בגברים מאוד מאוד מאוד איכותיים, שאת אומרת לעצמך, וואו, כאילו, איזה גבר נאמן, ואז את מגלה שזה רחוק מהמציאות, ונתקלתי בנשים שאת אומרת לעצמך, איך אפשר לבגוד בדבר הזה? כאילו, אישה טובה, אישה מוצלחת, מינית, יפה, מה יש לך לחפש בחוץ? זה עדיין קורה. ומה שאני עברתי, ההרגשה שלי, החוויה האישית שלי, היא שההשפלה היותר גדולה מהאקט עצמו, היא להיכנס למקום, כשאת בטוחה, אחרי כל הדברים שעשית בחיים, וכל מה שהמקום, המקומות שהגעת אליהם בחיים בזכות עצמך, בטוחה שאת נכנסת למקום ואת מודל, ואנשים יושבים וצוחקים, כי הם יודעים משהו על החיים שלך שאת לא יודעת.
1: אז קודם כל, אבל אני חושבת שגם אם קרה לך דבר כזה, וגם בעזרת השם שלא יקרה לך יותר בחיים, אנשים לא יושבים בצד וצוחקים, ההפך, הם חושבים שהוא האפס.
2: הם חושבות שהוא האפס והן הולכות איתו.
1: אני לא מדברת על אותן נשים שעושות את זה המון פעמים מחוסר ביטחון.
2: אני לא מאשימה אותם, אני גם לא מאשימה את הנשים הללו, אני חושבת שמי שאשם זה הבוגד בלבד, לא מי שהלך עם הבוגד. אבל יחד עם זו,
1: גם מי שהלך אגב בעיניי.
2: עוד פעם, המצב הזה של ללכת עם גבר שהוא לא שלך, הוא מזעזע ואסור ולא מקובל עליי לכל הדעות מכל הצדדים. אבל בסוף אין לו חייבות לי כלום. מי שישב עמד איתי מתחת לחופה, מי שנשבע לאימונים ומי שהבטיח להיות פעל נאמן, זה הוא. ולא הן לא מכירות אותי, וסופו של יום שיעשו מה שהן רוצות, הן לא חייבות לי כלום. זה שאני לא הייתי פועלת כמוהן, לא הייתי פועלת כמוהן.
1: אז את אבל בעצם אומרת עכשיו בריש גלי שהגרוש שלך הוא זה שבגד בך?
2: לא, לא, אני לא מדברת על ספציפית אקס כזה או אחר. Okay. אני מדברת על זה שאני לצערי הרב הייתי במערכות יחסים שחשבתי שאני מצאתי את הנחלה, וחשבתי שאני סוף סוף אבנה את בית החלומות הזה, את המקום הזה שכל כך חלמתי עליו, כמו הבית שגדלתי בו. אז אגב, אני באה מבית שההורים שלי הם 35 שנה ביחד, וכל שישי אבא שלי לא מפספס להביא פרחים, והם נאמנים אחד לשנייה ואוהבים אחד את השנייה. אבל לצערי אני כל כך מפחדת מההשפלה הזו, שאני יעבוד כל כך קשה ויעשה כל כך הרבה, ואני אתהלך לי ברחובות ויהיו נשים שיודעות עליי דברים, על זה שישן לידי, שאני לא יודעת. אז שיתפתי שאולי אני מעדיפה בבוא העת, שאני לא אראה את הסיטואציה, ובעזרת השם שאף אישה לא תראה את הסיטואציה. אבל באמת לצערי הרב, פני הדור שלנו השתנו. ולצערי הרב, אני חשה שהיום בגידות, זה משהו שהפך להיות מאוד מאוד נפוץ, ומאוד מאוד במרכאות, אני פותחת ומדגישה במרכאות, כביכול מקובל, וזה ממש קורה אצל כל גבר, ואת כבר אומרת לעצמך, איך אני מדייקת את המהות שלי בעולם הזה, זאת אומרת,
1: חשבת פעם להיות לבד, כאילו שלא להיות בזוגיות, רק בשביל שלא ישקרו לך?
2: עברה לי המחשבה הזו בראש. כן, אני גם בתקופה של השנה וחצי שאני באמת לבד, אני באמת מרגישה מאוד שלמה. זאת אומרת, זה לא חסר לי. אני נתקלת הרבה בנשים סביבי שאומרות, וואי, אני כל מה שאני רוצה זה בעל ובעל ובעל, וילדים ובעל. שיר, אני לא רוצה בעל וילדים. אני רוצה להיות אימא ורעיה.
1: אבל את יכולה להאמין אבל שיש גברים בעולם?
2: ברור שאני יכולה להאמין. אני מאמינה בזה חד משמעית. אני לא חושבת שכל הגברים בוגדים. וזה שיש המון המון גברים שכן, אני לא אצבע את כל הים בשחור רק בגלל ש...
1: אגב, יש גם הרבה נשים שבוגדות.
2: נכון, חד משמעית.
1: אני מראיינת המון פסיכולוגים ופסיכולוגיות בדיוק על הנושאים האלה, ואני רוצה להגיד לך שזה 50-50, זה אפילו לא 30-70, כן? נשים היום הן בוגדות לא פחות מגברים.
2: אני חד משמעית מסכימה איתך, ואני לא... כן, ואני לא מערערת על זה. פשוט אני נולדתי אישה, אז פניי מועדות למין הגברי. ואני מאמינה, חד משמעית אני מאמינה שיש גברים שלא בוגדים.
1: את פשוט צריכה לחפש חננה, מאמי.
2: כן, אני צריכה למצוא את כן, אז
1: זה מה שאת צריכה. לא שהם לא בוגדים, כן, אבל את יודעת, הם...
2: זה פחות.
1: כן.
2: אני פשוט... גם כולם שואלים אותי, למה את רווקה? איך בחורה כמוך רווקה, כל כך מוצלחת, נראה טוב, ילדה טובה, מבית טוב, למה כאילו... אני פשוט מרגישה שאני מסרבת לדמם על מי שלא פצע אותי, ואין לי אמונה בהם. אין לי אמונה בהם. ה-DM שלי מפוצץ...
1: מה המזל שלך?
2: שור.
1: מעניין. זה מאפיין נורא מזל הקרב, כמוני, כאילו הגישה הזאת של אין לי אמונה, אבל יכול להיות שבאמת נפגעת בחיים, ואני במקומך פשוט מתחילה לחפש דווקא את הטייפקאסט ההפוך ממה שאני רגילה אליו. כי יש מלא גברים, באמת, יש מלא גברים טובים, שיעריכו אותך, שיאהבו אותך.
2: זה גם באמת מה שאני חולמת, זה מה שאני חולמת, ולזה אני שואלת.
1: אני מה זה מאחלת לך את זה?
2: אני כאילו מרגישה, לא רוצה להיות עוד פעם חתול בשק, מבינה?
1: את לא.

0: אחרים לא פחות, בואי, לא פחות נוראים.
1: כן, לא פחות נוראים.
0: והנה מצאתי את עצמי, התגרשתי פעמיים, סליחה, התחתנתי פעם שלישית, פי, אמרתי עכשיו, שהתגרשתי.
1: ברוך השם, שלעולם
0: אני יכולה, אני יכולה להגיד לך, שכל אחד זה עולם אחר, זה סיפור אחר, וצריך לתת אמונה ולנסות לבחור נכון. מה שיהיה, יהיה. מי המרשן לא יתגרש עוד 10 פעמים? מעניין לי, את יודעת את מה, הכל טוב. שכל אחד יחיה ויעשה מה שנכון לו, אבל אל תסגרי את הלב שלך, ובטח אל תגידי אני אהיה מוכנה ליחסים פתוחים, כי כולם כאלה, ממש לא.
1: לא, לא, אני לא מוכנה ליחסים פתוחים, אני פשוט מעדיפה לדעת, מבינה?
0: אבל אם תדעי, את לא תעזבי אותו?
1: יכול מאוד להיות שכן, רוב הסיכויים שכן.
0: מאמן.
1: אבל אני מעדיפה שהוא יעמוד מולי ויגיד לי היה וקרה ועשיתי, ולא שאני אשב כמו שכבר קרה לי, אשב במקום שאנשים מכבדים אותי ואנשים מעריכים אותי, ותיגש אליי גברת ותגיד לי, כן, הייתי עם הבן זוג שלך, יום לפני ההולדת שלך.
0: אני בעלם.
1: באותו רגע אני ישבתי שם ובלעתי רוק. בלעתי
0: רוק. אבל את יודעת מה? אלוהים גם שלח לך אותה.
1: ברור שהוא שלח לי אותה, אני גם לא, אני גם, את יודעת איך הייתה התגובה שלי? אני פשוט אמר, אני חיבקתי אותה, ואני נשקתי אותה, ואני אמרתי לה שאני מאחלת לה שלעולם לא תראה את הסיטואציה, ושאם היא תראה את הסיטואציה, שתדע לבחור נכון, כי זה מאוד מאוד פוגע.
0: נכון,
1: את צודקת. זו הייתה התגובה שלי.
0: את צודקת. וואי, לינורי, תודה רבה שעלית לשידור. אני כל כך מאחלת לך שתמצאי את האחד.
1: היה לי ממש כיף לדבר איתך, את מדהימה.
0: לגמרי, באמת, את מדהימה. ושתמצאי את האחד שיעשה לך מה זה תיקון של החיים.
1: אמן, יקרה שלי, אמן. נעשה שלך לאוזן של בורא עולם.
0: אמן, תודה לינורי, תודה רבה.
1: תודה לך, אהובה שלי.
0: ביי, נשיקות.
1: ביי,
2: נשיקות. ועכשיו, שיר השבוע של רדיו ירושלים. הראל סקאט, בשעה טובה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים. ועכשיו פרסומת זהב.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
2: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לבנאל תבורי, מה שלומך?
3: ערב טוב, שיר צירוק, מה קורה?
2: מה איתך? כמה זמן לא שמעתי ממך?
3: המון, המון.
2: תגיד, המון, מה, המון. איך, אפשר להגיד חג שמח, בוא נתחיל מזה, כי כאילו...
3: לגמרי,
2: חג היום שמח, היום חזרו למסגם, וגם חג חזרה למסגרות.
3: נכון, אני יפעתי בבית ספר.
2: היום?
3: וחזרה למסגרות.
2: מה, בבית ספר של, של הבן שלך?
3: לא, הלוואי. הכי חלום שהבן שלי ידעת. הלוואי, הייתי, שהייתי קטן, נגיד, זה היה חלום שלי שאבא שלי יבוא להופיע בבית ספר שלי.
2: די.
3: אבל לא, פעתי בבית ספר בנס ציונה, וזה פספסתי גם את הכניסה של הילד שלי.
2: אוי.
3: בכיתה ג', אבל בסדר, שלחו לי תמונות, עשינו וידאוים.
2: איזה כיף. בסדר, לפחות זה לא, אתה יודע, מן התחלה, נגיד הבן שלי היום עלה לכיתה א', אז כאילו לפספס דבר כזה, זה, זה כבר ממש מבאס.
3: וואו, באמת? א' עכשיו?
2: א', כלום. וואי,
3: למה,
2: זה...
3: למה חשבתי ששלח יותר גדולי, ששלח יותר גדול משלי?
2: לא, איזה. שלי עכשיו עלה, הגדול שלי עלה לכיתה א', הקטן עוד בגן והקטנה בכלל. כאילו, אין מה לדבר. כן,
3: אפילו ידעתי שיש לך שלושה, חשבתי שניים.
2: לא, יש לי שלושה ילדים שיהיו בריאים, וכל אחד באמת הוא עולם ומלואו. תגיד, אז רגע, אז הלכת להופיע בבית ספר, בנס ציונה, ככה קיבלת את פניהם של הילדים וזה?
3: לא, פאטי, אל תגזימי, אני לא עומד בשער.
2: לא בשער, אבל כאילו כשהם נכנסו כזה לטקס, אז אתה בדיוק שרת, זה היה מין כזה דבר?
3: לא, הוציאו אותם כזה להפסקה, ואני הופעתי להם באמצע הרחבה כזה.
2: יו, איזה חמודים.
3: היה ממש מגניב.
2: איזה כיף.
3: זה בית ספר, אגב, זה בית ספר שאבא שלי או משהו כזה, אני הבנתי, היה שם, למד שם.
2: איזה כיף. ומה,
3: כן.
2: ומה, יש לך עכשיו מחוברים, נכון?
3: היה, כן, סיימת את המחוברים.
2: סיימתם, זהו, כאילו,
3: זהו, נגמר. כמה אפשר?
2: לא, אבל...
3: איזה עוד חיים אתם רוצים לראות?
2: לא, די, זה כבר, כאילו, באמת, האמת שאני...
3: אני חושב שיודעים עליי הכל, גם מהטוב וגם מהרע.
2: נכון, ואני חושבת שמחוברים זה לא משהו שהייתי יכולה לעשות בעד שום סכום. באמת, אני לא יוצאת בהצהרות וזה, אבל זה נראה לי כמו משהו מאוד קשה, ושפו לך.
3: אבל אני אגיד לך גם למה עשיתי זה, כי אני חושב שבסוף, גם אני כמוך אמרתי כל החיים, אני לא אעשה, אני לא אחשוף, הציעו לי גם אגב, לא עשיתי זה אפילו בשביל כזה תשלום גבוה. עשיתי את זה נטו בשביל, רציתי שאנשים יראו אותי, כי הגעתי למצב בחיים שאנשים לא באמת רואים אותי. הם רואים את הכתבות, ואני בן אדם שלא מגיב לכתבות אף פעם, אז כשאתה לא מגיב, אז זה כאילו אתה יצאת השם וכל הדברים האלה. כי אני אף פעם לא, באמת, אף פעם לא הגבתי, אם תשימי לב בחיים. כאילו אם אני רוצה להגיב, אז אני מגיב באינסטגרם שלי. זה התגובה. אבל אני בחיים לא מגיב לכתבים וכאלה, ואנשים ישר פסלו אותי, במיוחד אחרי כל מה שהיה עם כל מה שיצא. אז אני חושב שזה משהו שהיה הכרחי בשבילי לעשות אותו.
2: ואתה מרגיש שאחרי שכאילו עשית אותו, אנשים יותר נגישים כאילו אליך ו...
3: לא רגישים, ממש נגישים או ניגשים?
2: נגישים, כאילו יותר באמפתיה כלפיך.
3: אני חושב שזה עשה לי טוב, מה, זה לא... בוא נגיד שלהזיק זה לא הזיק.
2: כן.
3: אני חושב שהייתי שם מאוד מאוד מאוד אותנטי. ואני מרגיש, כן, אני מרגיש, במיוחד לא ילדים אפילו אגב, אני מרגיש דווקא שהקהל היותר בוגר דווקא ראה את זה. אני מרגיש את זה, אני הולך לחנות פרחים ואומר את זה, אני פשוט אוהבת אותך, כאילו כזה, אנשים פשוט התחברו אליי.
2: איזה כיף.
3: כן, אז הרגשה כיפית כזאת.
2: יש משהו...
3: בסוף מכירים אותי.
2: יש משהו שאתה מתחרט עליו מהשנים האחרונות קצת?
3: אני מתחרט על המון דברים, שיר, אבל אני לא רוצה להגיד באמת שאני, אני סותר את עצמי עכשיו, אבל אני לא רוצה להגיד שאני באמת מתחרט, בהרגשה שלי אני מתחרט, אבל לא הייתי משנה כלום, כי אני חושב שכל מה שעברנו בחיים, הכל, מהרע ועד הטוב, זה מה שהפך אותנו ויהפוך אותנו בהמשך גם.
2: לאנשים טובים יותר.
3: גם יותר טובים, ולמה שאנחנו כרגע, כאילו, אומרים תמיד שאם היית משנה משהו בחיים, אז הדרך שלך הייתה אחרת.
2: תשמע, אתה גם דיברת על, על החרדות, נכון, משהו עם החרדות או...
3: אני לא מתבייש.
2: כזה,
3: כן,
2: נכון, לא, לי. אבל קודם כל אין אדם היום בעיניי שלא סובל מחרדות, זה יכול להיות...
3: זה יכול להיות... לנו, ברור.
2: זה יכול להיות ברמה קצת פחות רצינית, ברמה יותר רצינית.
3: לא, ואני עברנו, חושבת המדינה ששם... המדינה עברה את הטלטלה, חיים שלי, זה... אני חושב שגם מי שלא היה ספציפית בזה קיבל טראומה. מה שראה בטלוויזיה והסרטונים ו... מה מפחיד. שמי מה שעברנו בתור מדינה...
2: כן.
3: זה לא...
2: ועם כל הנהדרים שיש היום, כשיש לך ילד, זה לא מפחיד אותך?
3: מפחיד מאוד.
2: אני כל היום חושבת על זה, סורי, כאילו...
3: זה לא רק את, אגב. לתת לו ללכת לבד ולהסתובב לבד. אני בגיל שלו הייתי הולך ברחובות.
2: נכון.
3: לבד, בגיל שלו הולך לסופרים, הולך... היום אני... אתה מפחד. זה נכון. אתה מפחד שיקרה משהו מיוחד שאתה מוכר, אתה אומר שלא ינסו לזכות, שלא ינסו... וכזה חרדות כאלה שנכנסות לך במוח.
2: אתה יודע, ומה, כאילו אני גם נזכרת עכשיו שלפני שהיה את הצמת של סטטיק ובן-אל, אתה תמיד רצית כאילו להיות זמר שהוא מצליח, ואתה יודע, כזה כמו אבא שלך וזה, ואיפשהו באיזשהו מקום גם הגעת למקום הזה, והיום יש לך איזושהי, כאילו, אתה מתחרט על זה? היית רוצה להישאר קצת יותר אנונימי?
3: אני אגיד לך, כשהיינו ילדים, אני בן אדם מאוד אמיתי, כשהייתי ילד ורציתי כל כך להצליח וכאלה, אז בתור ילד, אני אומר מאוד מאוד מאוד מאוד בכנות, אתה מסתכל על הכסף, ואתה מסתכל על מה יהיה וזה, אתה לא באמת מסתכל על... אתה רוצה הצלחה.
2: תהיה,
3: אתה רואה
2: את
3: כל
2: כן.
3: המסביב. בוא נודה באמת.
2: נכון.
3: אבל כשאתה בתוך זה ואתה מגיע לשם, ברוך השם, ונתת לי את הזכות להגיע לשם, זה מאוד קשה. היום אני לא מסתכל, לא מעניין אותנו, לא מעניין, גם אז, כביכול עם סטטיק, כבר הגענו למצב שזה לא מעניין אותנו, לא הכסף ולא הזה, מעניין אותנו לעשות אומנות, מוזיקה, לשמח אנשים באמת, באמת, באמת לשמח. וזה כאילו מה שהיה. כשהייתי ילד זה חשיבה אחרת, והיום אני חושב אחרת, היום בא לי פשוט באמת, באמת, לעשות מוזיקה, לעשות אומנות, להצליח בה בעזרת השם.
2: בעזרת
3: כל
2: השם.
3: כל אחד שעושה משהו רוצה להצליח בו.
2: נכון. נכון.
3: אבל אני לא ארדוף כמו שרדפתי אז וכאלה, אני אתן לקדוש ברוך הוא לעשות מה שצריך לעשות, כמו שאומרים, אני אתן מעצמי מה שאני יכול.
2: נכון.
3: כמובן.
2: קודם כל, את השם כבר יש לך, את ההצלחה כבר קיבלת.
3: אבל זה עכשיו... עדיין, שיר, זה עדיין להתחיל מאפס.
2: ברור.
3: לא אפס, אבל זה להתחיל מ-30%, תגידי, סבבה, כמו שאתה אומרת, יש את השם. אבל אנשים מצפים ממני למשהו עכשיו. אנשים קשה להם, נגיד עכשיו פרחים, זה ים תיכוני, אנשים קשה להם פתאום לקבל את בן-אל שהוא ים תיכוני.
2: אתה בא, מה? אבל ב-DNA שלך אתה ים תיכוני, בוא.
3: זה מה שמצחיק, כי תמיד סטטיק ובן-אל, אני הייתי הים תיכוני המזרחי, תמיד שרתי מזרחי, זה לא בעיה, ברוך השם, כן, אבל הקטע הזה שג'ורדי בעיבוד היה לוקח את הכל לכיוון אחר לגמרי, לפופ. אז גם כשהייתי שם מזרחית, המזרחית שאני נשמעת פופית.
2: כן.
3: אבל בתכלס אני באתי מהים תיכוני. אז עכשיו כשאני חוזר לאווירה שלי, כי אני לבד, אני כבר לא עושה את הפופ-פופ, אני גם יכול לעשות פופ, אבל אני לא עושה את הפופ-פופ, אז אני רואה את זה, לאנשים קשה לאכול את זה פתאום.
2: כן.
3: למה אתה לא עושה את השירים כמו מסטטי, כמו עם זה?
2: אני רוצה להגיד לך משהו, גם לנינטה הייתה את התקופה הזאת, שהיא שרה את מה שכולם רצו לשמוע, ואז היא אמרה, אני הולכת עם ה-DNA שלי. אז לקח לה רגע, לקח לה שתיים, אבל היום היא ממלא אחלה של הופעות. אז,
3: נכון, אבל אני לא, אני, אל תגזימי, אני לא, היא הלכה לרוק, היא שינתה כיוון לגמרי.
2: בסדר, אז אני הדרים. עוד יותר אומרת לך, עוד יותר. אני לגמרי צופה לזה הצלחה.
3: אמן, אמן, מהפה שלך, אמן.
2: אני אומרת לך, אני, יהיה מושלם, ובוא נדבר באמת על האלבום, בקצרה.
3: אז אני עובד עכשיו, אני עובד כבר שנה על האלבום, האמת. תכננתי להוציא אותו, במקום הבאתי פרחים, תכננתי להוציא אלבום, וזה בכלל לא שאנחנו פשוט נתחיל להוציא קצת סינגלים, ואז פשוט נפתיע עם אלבום. קשה מאוד היה לי לבחור את השירים, אני לא אשקר, כי כמו שאמרתי לך, באתי מפופ, אז כאילו אני יותר, בהרגל, לא אגיד יותר מחובר לפופ, זה אני חושב שאני יותר מחובר לים תיכוני, אבל ההרגל,
2: כן.
3: שהרגלתי את עצמי, זה ממש פופ, אז כאילו קשה לי מאוד, גם לי היה לפחות, קשה מאוד לעבור מהפופ לים תיכוני.
2: כן.
3: מאוד קשה לי. למצוא שירים וכאלה, כי פתאום יש שירים מזרחיים, אבל הם לא נשמעים לי טוב, אבל הם כן טובים. זה היה לי מאוד קשה, אבל אני חושב שהיום אני מאוד שלם עם עצמי. אני יודע מה אני רוצה, ובעזרת השם...
2: זה יביא גם את ההצלחה.
3: אמן, לקח לי המון זמן גם, שיר, באמת. לקח לי 3 שנים, אני חושב, לעצמי. כאילו, מאז הפרישה נסתעת, אני פשוט לקחתי על דעת עצמי את הזמן לעצמי, החלטתי שאני חייב למשום, גם עבדנו כל כך קשה, אני וסטיק, עבדנו מאוד קשה.
2: נכון.
3: היינו 24 שעות סביב השעון עובדים באמת.
2: לגמרי. יו, אתה עושה לי חשק לראיין אותך גם לפודקאסט שלי. יש כל כך הרבה דברים, באמת, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לדבר איתך וגם באמת להרים וזה. אני אנסה, אני אנסה אותך, יזרום בכיף, לא יזרום, אני לגמרי אבין.
3: אני עוד לא התחלתי לעשות, יצאו לי מלא, האמת, עוד לא התחלתי לעשות.
2: זהו, אני גם יודעת.
3: רוב השאלות בפודקאסט זה שאלות אישיות, ואני יותר רוצה, אני אגיד לך מאוד כן, אני מאוד רוצה, מכירים אותי כבן אל... תבורי, זה כאילו, עשיתי בדיקות, אגב, לפני שהתחלתי לעשות את השירים, וזה התחיק אותי, כי אנשים רואים אותי כטלנט ולא רואים אותי כזמר.
2: נו, בסדר, זה מצוין, יש עוד הרבה זמרים שרואים אותם
3: כטלנט. זה לא מצוין, אני רוצה שאנשים יראו אותי כמוזיקאי, הפוך, אני לא רוצה להיות הטלנט, אני רוצה להיות מוזיקאי, אני רוצה שאנשים יראו אותי, שיעריכו אותי בתור אומן. מבינה שזה, האנשים רואים, אני אתן לך דוגמה, כשאני מדבר טלנט.
2: אי אפשר, זה לא יקרה איתך בחיים, כי אתה בא עם משפחה שכל היום כותבים עליה.
3: כן.
2: ופה אתה חייב לרדת מהעץ.
3: אבל אמרו לי, זה אותו דבר על אבא שלי, כשהייתי תחת השם של אבא שלי, הבן של, אמרו לי, אתה לא תצא מזה בחיים, אי אפשר, ועשיתי את זה, ברוך השם.
2: כן, לאט לאט.
3: אז גם פה, לאט לאט שלי בעזרת השם, זה שיכירו אותי כזמר, שיגידו בן אל תבורי, יגידו זה זמר. לא, היום שאני שואל, ששואלים בנאל, אז אומרים, מה, איזה כתבה יצא עליו? מה יצא עליו עכשיו? זה כאילו כזה, כזה.
2: כן.
3: זה יותר חילוטי מאשר אומן, ובגלל זה אני רוצה יותר להתמקד בזה, ובגלל זה אני לא עשיתי פודקאסט.
2: טוב, אז יש לי, קודם כל, אנחנו חייבים לסיים, ויש לי רעיון מהמם בשבילך, וזה להוציא שיר עם הבן שלך, ששמעתי שיש לו קול מהמם, וזה יהיה כאילו סיפור הצלחה, זה יהיה כנראה סיפור הצלחה מסחרר. בנאל תבורי, תודה רבה שעלית לשידור. תצליח, רק תצליח בעזרת השם. תודה.
3: ביי.

0: הייתה שעה של אהבה, תודה רבה לעדן עופרה שהפיקה, תודה רבה לאליה אליהו, טכנאי השידור. אני שירל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן בעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. וזהו, שתהיה לכם המשך האזנה נעימה ונשתמע שבוע הבא.
1: מה את עושה עכשיו? ומי בך נוגע?

0: בחסות. אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
7: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
8: אלה דוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשב"י, כוכבית 4902.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שלומי, בוא נעשו.
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
9: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
9: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
6: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית בפעם השלישית ברציפות, והיא תעמוד על 3.25%. כתוצאה מהורדת הריבית, גם ריבית הפריים יורדת לשיעור של 4.75%. בכירים בתעשייה ובמגזר העסקי ברכו על המהלך, אך קראו להפחתות נוספות ודחופות יותר בריבית למען המשק הישראלי. נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, הסביר את ההחלטה בראיון לאיפה הכסף עם ענה דודוב ב-103 FM.
7: מצד אחד האינפלציה והפעילות, מול כמובן המשך אי ודאות גבוהה. האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד ב1.5%, ולמרות שאנחנו מודעים לזה שהיא צפויה לעלות בחודשים הבאים, היא אמורה לשעות בשנה הקרובה סביב מרכז היעד.
1: שבוע לפני מועד סגירת הרשימות, מפלגת הציונות הדתית של השר סמוטריץ' צפויה להודיע הערב על איחוד עם מפלגת זהות של משה פייגלין. פרשננו עמית סגל מוסר כי השניים יחתמו על הסכם שלפיו פייגלין יקבל את המקום השני ברשימה, ולחברי זהות יוקצו גם המקום השמיני, עשירי ואחד עשר הלא ריאליים. בהמשך יעשו מאמצים נוספים לצרף לאיחוד גם את מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, שלה יוקצו במידת הצורך מקומות נוספים בעשירייה הראשונה. התקיפות בעזה. בחמאס מאשרים כי ראש הביטחון הכללי של הארגון נעצר והובא לישראל. על פי הפלסטינים, מיליציות בתמיכת ישראל חטפו את המבוקש מביתו, וחיל האוויר תקף באזור העיר עזה לחיפוי כדי לאפשר את העברתו לידי ישראל. הבכיר נפצע בתקיפה והועבר לטיפול בבית חולים בארץ. בתקיפה נוספת, לפני זמן קצר, מפקד בחמאס חוסל בג'באליה שבצפון הרצועה. המחבל שהיה חלק מהזרוע הצבאית של הארגון פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום טרור, וחוסל כדי להסיר את האיום. ובלבנון, כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול במרחב הביטחון בדרום לבנון לטיהור השטח מתשתיות טרור. במסגרת הפעילות אותרו ציוד ואמצעי לחימה רבים, ובהם טילים, משגרים, רימונים, רובים, ציוד טקטי ועוד. בנוסף, הושמדו תשתיות טרור של חיזבאללה, שהוקמו בין תשתיות אזרחיות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. מחר נמשיך מגמת התחממות בעיקר בפנים הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה והדרגתית בעומס החום, החל מחמישי, גם לתוך סוף השבוע.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש בתקנון של השירותים.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
12: צריכים מזגן? לך.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. קיץ ברדיו ירושלים
1: 101 FM ו-89.5 FM. It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: יאו,
2: שלום לכם, ערב טוב. יואו, יואו, יואו. טל בן חיים, עידן ורד, ערב טוב.
3: ערב טוב, דולב נישליס.
1: דולב נישליס.
2: ערב טוב,
3: נישליס.
1: כמו שאומר משלי.
2: ערב זה הולך להיות על האיסטר. אני מחזיק חזק את הכיסא, נעבור את זה בשלום, יהיה בסדר עם שניים כמוכם, אנחנו מסודרים. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ועוד יותר טוב, כיום ה-1 בספטמבר, חזרנו את הילדים למסגרות, כולנו כאן באולפן, נשמנו לרווחה היום, אומנם זה רק עד לחגים, זה תכף חוזר שוב,
3: המותק
2: בבית.
1: זה שבועיים, שבוע.
2: עוד שבועיים. כן, עד ראש השנה, עוד כמה ימים, ואז כיפור סוכות, יהיה בסדר, יהיה בסדר שיהיו הצרות שלנו.
1: הרדנו את החופש הגדול, נשרוד גם את זה.
2: בדיוק, עוד כמה שעות בים בשבילך בבריכה, עוד שעות שיזוף, והכל יהיה בסדר. מה לעשות, זאת האמת.
1: אני משתזף גם בחופש הגדול, אחי.
2: אתה מקצוען. אנחנו כמובן, כמדי ערב ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, בערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב, עד שמונה ביחד איתכם. נסכם את המחזור השני, בעיקר את המשחק המרכזי שאתמול כולנו ראינו, שידרנו. מכבי תל אביב מנצחת, מביסה את מכבי חיפה. לא רק בתוצאה מביסה, גם בדרך, ביכולת. אז נדבר גם על זה, כמובן שנדבר גם על רוי רביבו שחותם בלאצ'ה והופך לליגיונר נוסף בליגה הספרדית, נדבר על ההחתמות של הפועל באר שבע, נדבר מה קורה גם בהפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, ניגע בהרבה מאוד נושאים, אבל אתם יודעים, אי אפשר בלי לפתוח עם המשחק של אתמול. אתה היית בערוץ הספורט, באולפן המרכזי, איז'י היה איתנו באולפן של הפאנל בסמי עופר, היינו בסקאץ', ראינו ביחד.
1: היית?
3: רק איז'י.
1: רק
2: איז'י. בשידורים אני מנסה להגיד עידן ורד כדי שיבינו, אתה יודע, אבל שאתה פה...
1: לא, אני קראתי לו איז'י, יצא לי כאילו... יצא לי, הוא הסתכל עליי כזה...
3: תקשיב. לאט לאט כל המאזינים כבר
2: יבינו. גם המאזינים. הם יבינו, כן, הם יבינו שאיז'י זה עידן.
4: דולב, אני רק יוסיף עוד משהו.
2: הלו, יהודית. שלום בוסקילה, ערב טוב.
4: ערב טוב. מידן ורד כבר 2-2. 3-1 אתמול ו-2-1 בפועל רמת גן. הוא חזק מאוד, אז אם מישהו...
5: פגעת התוצאות?
2: בתוצאה המדויקת.
5: תוצאות מדויקות.
3: 2-1, שבוע שעבר בסמי עופר.
1: אבל שאנחנו פעם ב-4,000 שנה שאנחנו יושבים ביחד לראות משחק, מה שתגיד יצא הפוך ונאמר, הבנת? מה שהוא יגיד.
3: כל עוד זה לא על כסף, אני תמיד מנצח.
1: אם הוא שם שקל, אם הוא שם שקל על תוצאה שהוא אמר לך, והוא פוגע,
2: אז נמשיך ככה, בלי כסף בשביל הפן, אנחנו נשלח, הוא יגיד אנחנו נשלח, זה נראה לי סידור טוב. מה שבטוח שביום שבת נגד הפועל פתח תקווה, מה שהוא אומר אני שולח.
1: וואלה, אם הוא יביא לך 2-2.
3: דווקא איפה, בוא נראה לי לפילה.
2: טוב, תקשיבו, צחוק צחוק, אבל במכבי חיפה תחושות מאוד קשות אחרי אתמול, בעיקר אצל האוהדים ששוב יוצאים מבלומפילד עם הראש בין הידיים, הצהובים כמובן שמחים ומאושרים, עוד לפני המשחק כבר היו שמחים עם הידיעה על חזרתו של קניקובסקי. בוא נתחיל איתך טל, ניקח צד מנצח, צד מפסיד, תן את הצד המנצח של מכבי תל אביב, הופתעת מה היכולת, הופתעת מה התוצאה? כי נגיד עידן לא הופתע, הוא אמר 3-1.
1: גם אני, ישבתי בפריגיים של המשחק המרכזי, יש הסתברות מנחשי הווינר, אמרתי אחד סולו, לא פגעתי כמו עידן בתוצאה המדויקת.
2: תוצאה ישירה, כן.
1: אבל, מה, תסתכל על זה, כולל השלוש שנים הגדולות של מכבי חיפה. תסתכל 10-15 שנה אחורה. מכבי חיפה בבלומפילד, זה טקו תתחבקו, בגדול. אתה מסכים איתי?
2: אני מסכים איתך שאתמול טקו היו יוצאים מרוצים.
3: יש להם ניצחונות, אני חושב, מ-2010-2011 שאני גם הייתי.
1: שמעת? שמעת את הנתון?
3: נכון, דולב, נראה לי מה-2-0 של תומר חמד, ולפני שנתיים עם ליאור רפאלוב.
1: וגם אני שש עונות שחקתי במכבי תל אביב, סעתי למכבי חיפה אולי פעמיים שלוש בליגה ופעם אחת בגביע. תבין כאילו את ה... מתוך 30 משחקים.
2: יש עניין בשביל מהכנות, זה ברור, אבל בסוף אתה יודע, אם אני נתח לא את ההיסטוריה, את המשחק של אתמול, זה היה נראה שזה לא כוחות. זאת אומרת, עד הדקה העשירית, או עד הפנדל בדקה 14,
1: זה נראה... הייתה במשחק בינוני מינוס.
2: הילוך ראשון שני כזה.
1: הילוך ראשון שני, פשוט היא פגשה קבוצה אימפוטנטית, באמת. אנחנו יושבים, רואים את המשחק בערוץ הספורט, אלי גוטמן ואני. מתחילה המחצית השנייה, מכבי חיפה נראית הרבה יותר טוב, כמו שהיא אגב נראית הרבה יותר טוב עד הפנדל. החסר אחריות של
2: תדרה. כמו שאתה צריך לפתוח את המשחק. אוקיי. אבל אתה יודע, בסוף אתה
1: אבל,
2: גם...
1: אבל אני... וגוטמן, וגוטמן אומר לי, תשמע, מכבי חיפה חוזרת. אני אומר לו, תשמע, עם מה היא תחזור? לא, עם מה היא תחזור? אתה יודע, מכבי לא טובה, מכבי, אתה רואה, מכבי תל אביב, מרגישה בנוח. כאילו, מובילים 2-0, עולים למחצית השנייה, לא טוב, פותחים אותה בדיוק לא טוב, כמו שהם פתחו את המשחק, ומכבי חיפה, סליחה, לא יכולה לקחת משחק בבלומפילד, שההתקפה שלך, זה קני סייף עם כל הכבוד בכנף ימין, סילבה קני חלוץ, וקנג'י חורי, קפטן מכבי חיפה, כנף שמאל. מסתכל על ההתקפה הזאת, אני אומר, זה התקפה של מכבי פתח תקווה, של הפועל ירושלים.
3: אני אגיד לך יותר מזה, קח את כל הקבוצות בליגת העל, תרכיב שלישיות של כל הקבוצות, הרבה יותר טובים מכל השלישייה הזאת.
1: אני לא יודע, אני חושב שאתה טיפה מקצין, טיפה מקצין.
3: זו שלישייה הכי גבוהה שראיתי.
1: אבל תסכים איתי, זה בטח לא שלישייה למכבי חיפה הגדולה עם 120 מיליון שקל תקציב, תסכים איתי?
3: אפילו לא קרוב, ברור?
2: אז אם מה תחזור למשחק? שעציף את המקצה שיפורים. תשמע, אני חייב להגיד לך משהו. היה, אתה יודע, יש את התקופה השחורה, את העשור השחור של מכבי חיפה, עד שהגיע מרקו, ואז ברק, ואז אליפויות, דלת אלופות. ובאותה תקופה, לפני מרקו, שהיה גיא לוזון, והיה רוטן, וכל אלה, אם אתם זוכרים.
3: כן, כל ההולנדים שהיו.
2: כן. היה זה משחק אחד לסמי עופר, של מכבי תל אביב, טל, אתה נראה לי אז שיחקת, שאחד מהשחקנים של מכבי תל אביב חבר שלנו, שפגשתי אחרי זה בבינארה, אמר לי, תשמע, היה שלב שדיברנו אחד עם השני, ולא הבנו שאנחנו בסמי עופר כמו מכבי חיפה. דיברנו בינינו שקל מדי, שזה לא...
1: זאת אומרת... מה, דולב, אני אומר לך את האמת, דולב, זה תקופות...
2: היה שיח כזה בין השחקנים תוך ידי המשחק. הוא אמר לי, דקה 70, אנחנו מדברים אחד עם השני, מה קורה פה? ואתמול היה לי פלשבק לשיחה הזו. אז כן, אתה זוכר את זה?
3: אני אזכיר את זה, באמת שגם מכבי תל אביב הייתה ביום לא גדול עם שחקנים...
1: לא גדול, בינוני מינוס.
3: בדיוק, עם המון שחקנים בינוניים בהרכב, וניצחו את זה בקלות.
1: בקלות, בינוני שלן. ועוד פעם, אני לא בא להוריד פה ממכבי תל אביב, כי בסוף הם עשו ניצחון גדול, אחרי הדחה כואבת מאוד באירופה, באו לליגה, עושים 6-6, 8-2 אם אני לא טועה ביחס שערים. בסוף מכבי תל אביב עושה את העבודה בליגה, ואני לא בא להוריד מהם. אוקיי, אני פשוט אומר שהיא פגשה מכבי חיפה, שטקו זה נס להוציא, עם איך שמכבי חיפה נראית. ודיברת על זה ונגעת בעשור הקודם, זה התקופות, באמת. אתה יודע, של להגיע לסמי עופר, לחזור עם טקו זה כאילו הפסדת 3-0 באותן תקופות.
4: ואני אוסיף עוד משהו, תחשבו שיכלו להגיד במכבי תל אביב, במידה ומפסידים, עידו שחר ראה שקניקובסקי הוחתם והראש לא במשחק, רביב והראש שלו כבר באלצ'ה, משפטי, משחק אחרי הרבה זמן, סוקלר עוד לא התחמם, ולא היו צריכים את התירוצים האלה, בדיוק, היו תירוצים, היו מפסידים.
1: מה שאני הולך להגיד עכשיו, המשחק הכי בהזמנה שיכול להיות למכבי תל אביב, זה המשחק שהיה אתמול, עם יריבה כמו מכבי חיפה, וזה באמת עצוב להגיד את זה, כי זה המשחק בין שני המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי. איך שלא תהפוך את זה?
2: תגידו, מכאן, מכבי תל אביב, אנחנו נרחיב אחרי זה על ההחתמות הצפויות, אבל בואו נגע רגע בקניקובסקי שהודיעו עליו, זה רשמי, בואו ניגע רגע אחד ברוי רביבו שעוזב, לאן מכבי תל אביב של אתמול, שכמו שאמרת טל, בהילוך ראשון שני, טל עידן, איפה יכולה להגיע, מה היא שווה, שאתם מסתכלים על ביתר, על הפועל באר שבע, על הפועל תל אביב.
3: קודם כל,
2: טל... נכון לאתמול, לפי מה שראינו אתמול.
3: טל היה שם כמה שנים.
1: שש שנות.
3: מכבי תל אביב, בכל תחילת עונה, תמיד פייבוריטית. לא משנה מה קורה שם. גם עכשיו שיש שם סגל לא טוב, ושם בעיות, היא תמיד פייבוריטית לאליפות.
1: אבל אני חלקתי עליך בעונה שעברה, ובסוף, אתה יודע, בסוף גם צדקתי. אמרתי, תחילת עונה שעברה...
3: דקה. גם שנה שעברה, שזאת הייתה עונת בלעות, והלך המאמין...
1: כן, הבלעות של מכבי הוא לא הבלעות של מכבי חיפה, ברור.
3: זה ברור, והם היו פסע מאליפות.
1: לא. הם היו פסע מאליפות.
2: הייתה תחרות, לא הבנתי עד הסוף, היה להם משחק בטדי,
1: זה אינדוס תודה,
2: הם מנצחים אותו, אתה צודק, עידן צודק,
3: שאם הם מנצחים, זה היה 4 הפרש,
1: אם, אבל בסוף לא ניצחו, ובסוף מכבי סיימה מקום שלישי, ואני אומר לך, ואני אגיד לך גם השנה משהו,
3: בגביע,
1: בגביע, תאמר תמיד על מכבי, אוקיי, מכבי תל אביב, תמיד, בגביע, למה? בדיוק בגלל מה שאתה אומר, ארגון חזק, מועדון חזק, חולצה צהובה, בלומפילד 30,000, בסוף, מכבי תל אביב, מועדון חזק, לפעמים שמנצח משחקים, רק על הסמל של מכבי תל אביב והחולצה צהובה, אוקיי, אבל תסתכל על הליגה, אני אומר לך שאני לא רואה את מכבי תל אביב של העונה, לא מסתנבר מהניצחון הזה,
2: ומתיחת העונה הזאת בליגה.
1: נכון לעכשיו,
3: שומע, טל.
1: ואני עדיין אומר לך שאני לא רואה את מכבי תל אביב מסיימת בשני המקומות הראשונים.
3: באמת?
1: כן, זו דעתי.
2: אני לא...
1: הלוואי ואני טועה, כן? הלוואי ואני טועה, אבל זו דעתי.
3: אז אני חולק עליך, בעיקר גם שאין להם השנה שלב בתים. אתה יודע, יש להם רק מפעל אחד.
2: אופה, זה הכל.
3: בסגל, אתה יודע, עוד פעם, סגל לא טוב, אבל ביחס לליגה, למה שיש בליגה?
1: הימור שלך עכשיו מזוכה באליפות. תן לי מקום ראשון שני.
3: מקבי תל אביב וקום שני באר שבע.
1: אוקיי, אז אני עדיין לא זורקת ביתר מתחת לגלגלים של האוטובוס על משחק אחד לא טוב.
3: לא, ברור שלא.
1: ואני עדיין חושב, ואני עדיין חושב שמקום ראשון שני יהיה ביתר, באר שבע, באר שבע, ביתר. אני הולך עם באר שבע כמובן, זה ההימור שלי.
2: אז אני הולך עם צמד של באר שבע, מכבי תל אביב. לא יודע מי תהיה אלופה, זה באמת מוקדם להכריע, כי זה הימור פרוע.
3: מכבי תל אביב.
1: תגידו לפני, אני חייב לשאול אתכם משהו, לפני המחזור הראשון, אנחנו ככה זה לא מעבר אחד, אני חייב פשוט להגיד את זה. לפני המחזור הראשון, רוב האנשים ברחוב הספורטיבי שהיית שואל אותם היו הולכים עם באר שבע אלופה, עם ביתר אלופה, למה? כי באר שבע ליגה אירופית, בלי ביתיות, וביתר, אחרי העונה הקודמת, כולם אמרו, סגל הכי טוב, אחרי העונה הקודמת, זה הולך אליהם, זה בכיוון שלהם, שהוא האצילי,
2: דעתנו שלא
1: מהר.
3: אם הם היו שומרים על הצוות המקצועי, כמו שנה שעברה, הייתי אומר לך, שאותה נוסחה בתא פבוריטית. בגלל השינויים, זה צריך זמן. אני לא אומר עכשיו שזהו, אתה יודע, וזה לא יקרה, אבל גם הם צריכים זמן. עוד פעם, אין שם זמן.
1: אין זמן, לא להם,
3: לאף
1: אחד.
2: טוב, לא רק להם, גם לנו אין הרבה זמן. בואו נצרף לקו את יגאל גולדשטיין, ערוץ הספורט, הפאנל, אהלן יגאל, ערב טוב.
6: אהלן, ערב טוב.
1: הלו, יגאל, התגעגענו אליך.
3: יגאל גולדשטיין, אגדי.
2: היקר. טוב, תן לנו קצת את התגובות מרחשי ליבם של אנשי מכבי חיפה אחרי אתמול, וגם מה מכאן ולאה, מה התכנונים, מה הולך לקרות? מה שאתה יודע לפחות.
6: אני לא חושב שמישהו כל כך מופתע מההפסד הזה. אני עליתי יום ראשון לדעתי עם טל ואלי, דיברנו על זה שמכבי חיפה אנדרדוג לקראת המפגש, ושלא אף אחד לא הופתע שמכבי חיפה הפסידה. אני כן חושב שמכבי חיפה הופתעו מזה, שזה היה מול קבוצה שלא הייתה ביום גדול. כלומר, מכבי חיפה סגרה אתמול שלושה שערים מול מכבי תל אביב, שהייתה ביכולת פושרת.
2: וחשוב לומר שבלי גלאזר בשער זה גם יותר שערים, גם ארבעה וחמישה.
6: נכון, אני אומר, זה לא שאתמול מכבי תל אביב הייתה וואו, ואתה תפסת את הראש ומהלכי כדורגל מטורפים. השער השני, השער יפהפה, השער השלישי זה שער של מעבר, שער ראשון בפנדל, אבל עדיין
2: מכבי חיפה חוטפת שלישייה. הוא לא יפה של דוד
6: לא, אני אומר, אבל זה שער מהתקפת מעבר בסוף. זה לא...
3: אבל שער יפה. יגאל, יש לי שאלה אליך. מה אתה אומר על הרעיון של ברק בכר בסוף?
1: יאללה, גנבת לי את השאלה.
3: שהוא אמר, באמת?
1: גנבת לי את השאלה.
3: שהוא אמר שהוא היה מרוצה, וכמעט ישבו גם. אני לא מבין את זה.
6: לא, שנייה, אז רגע, טל, לזה התכוונת? טל בטח אולי התכוון לזה שברק נורא היה אתמול ההתקפי, לא? ברעיון, כאילו, הוא ניסה להגן על עצמו על ידי... זה שהוא קצת מתקיף.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב להגן על עצמו, לא מדבר על זה. אני שאלתי אותו על השיטה.
2: תוכן הדברים, לא...
1: ושרון שאלה אותו שאלה, ואלי שאל אותו שאלה על הבלמים, אלי גוטמן. ואני שואל אותך, אני לא יודע אם ראית את הרעיון. אני הרגיש לי שברק מדבר והוא לא מאמין לעצמו לדברים שהוא עונה לנו. תגיד לי אם אתה חושב כמוני או לא.
6: שמע, קודם כל, ברק הוא סופר מחושב, ובוא נגיד ככה שאם אתמול הוא אמר את המשפט שאם הוא לא היה מאמין, אז הוא לא היה נשאר, אני נוטה להאמין לו. אבל
1: יגאל, תקשיב. אני שיחקתי נגד ברק בתור שחקן, בששת האליפויות שלו, ראש בראש הייתי איתו, אוקיי? גם במכבי תל אביב שהוא היה בבאר שבע, וגם במכבי תל אביב שהוא היה במכבי חיפה. תקשיב טוב, הוא היה מוביל 2-0, הוא משנה שיטות. אתה משחק נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, אתה לא דומה לכלום. נגד הכדור, על הכדור, אתה לא דומה לכלום. ואתה לא משנה כלום, כאילו נשארים עם ה-3-4-3 הזה, שכולם רואים שזה לא עובד.
2: שיטה שהוא גם לא כזה מאמין בה, הוא לא דבק בה.
1: ואתה גם לא משנה כלום, זה לא ברק בכר שאני מכיר.
3: מה זה לא מאמין בה? אם הוא לא מאמין בזה, אז הוא לא עושה את זה. או שהוא היה קם והולך.
2: אז לכן באה דעה אומרת, זה לא בכלל שאני אומר, לא פעלוב.
6: אני לא חושב,
2: אני אגב, אני פה בסימן של הענק לגבי ברק בכר בקטע של, שוב, אני מאוד אוהב אותו ומעריך אותו, והוא בן אדם אמיתי וישר, אבל מרגיש שהדברים שנאמרים במסיבת עיתונאים הזו, זה יותר להיות ג'נטלמני ולא להגיד את האמת, כדי לא להצטרך ויסר לנו ככה את הקבוצה.
1: דולב,
2: זה מערך של ליאור, אני לא יכול לשנות? מה הוא יגיד לך? זה מערך של ליאור? מה יגיד לך? זה מערך שקבעו לי? אני לא יכול לשנות? הוא לא יגיד דבר כזה.
1: עזוב את השאלה שלי, ברור שאל תגיד את זה, ברור. אבל הוא בא ואומר, אתם באים וחורצים פה גורלות, בסוף בליגה אנחנו 3-6, אין בעיה, אתה יכול להפסיד למכבי תל אביב בבלומפילד.
2: זה דבר נורמלי ולגיטימי. זה נכון, הוא צודק.
1: כמו שמכבי תל אביב יכולה להפסיד בסמי. הכל בסדר, יש דרך להפסיד. אתה יכול לא להיראות טוב בגביע הטוטו, אתה לא יכול לקבל 3-0 מהפועל חיפה, בדקה 50, ואחרי 3 ימים לצאת לנתניה, קבל 3-0 מקריית שמונה, במחצית הראשונה. ואז להגיד לי, זה משחק אחד מתוך 2. אפשר לעשות את זה.
6: הוא ניסה, להוריד פאניקה, זה עוד אני יכול להבין, בתור טקטיקה של, רעיון, אז הוא אומר, בוא נזה הזדמנות שלי, כי בסופו
2: אבל,
6: של דבר...
2: אבל זה לא את הזמן הנכון, כולם מאוכזבים, כאוסים, מבועסים, שלא לומר כאלה שגם בוכים. הפאניק, הוא עשה את הדבר ההפוך עם הדברים שהוא אמר, בדרך כלל ברק הוא נורא כנה, אומר את האמת, לא מערבב.
6: יש עליהום גדול על הרעיון הזה, כי התחושה באמת הייתה, שהרבה שלחו לי מה זה, זה לא ברק שאנחנו מכירים, הוא מנותק מהסיטואציה, והייתה אתמול תחושה שהרעיון שלו לא תואם את המשחק, כאילו הרעיון הזה תואם, אחת אחת, שהוא אמר אנחנו מרוצים, כאילו, או אפס אפס כזה, עם הרבה מצבים. זאת אומרת, דבר מכבי חיפה, שוב סופגת שלישייה בבלומפילד נגד מכבי תל אביב, והאוהדים רצו לשמוע, אנחנו מתנצלים בפני האוהדים, אנחנו... עדיין לא, לא, זו לא הקבוצה שאנחנו רוצים לראות, אנחנו נעבוד קשה, לא יודע, לתת לאוהדים איזושהי תקווה. ואתמול שהוא אמר את המשפט, אנחנו מרוצים, לאוהדים זה כמו לום בראש של תחושה, שבוא
2: לא, לומר מרוצים מחלקים מסוימים, לא מהמשחק כמובן, לא, בוא נדייק, אבל... רגע, קף אותנו רגע להמשך, מה לדעתך צפוי להיות? יש איזושהי הבנה שצריכים עוד חיזוק, עוד שחקנים שיגיעו, אנחנו רואים את באר שבע מתחזקת, את מכבי תל אביב מתחזקת. מה קורה? זאת אומרת, איפה זה עומד הדברים הללו?
3: הם צריכים ארבעה שחקנים.
6: יש רצון לראות כנף ימין, מעבר לזה, במקום בנסון, מעבר לזה, אני לא יודע על חיפושים אחר עמדות אחרות. Okay. יש עניין של דברים, שמכבי חיפה כרגע יכולה לצרף רק זר אחד. שוב, אני, אחרי המשחק אתמול, אני תשוקל מחדש את שחרור פדראו. אני לא חושב שום בלם שיכול להוסיף למכבי חיפה. באמת, אני נורא הרחתי אותו לפני הפציעה. מה לעשות, פציעות זה חלק מהמשחק, הוא לא יצטרך להתאושש מהפציעות בגלל יהיה אלו סיבות. אז כרגע זה נראה שזה הולך לכיוון של קיצוני ימני, ואני לא בטוח שזה מספיק למכבי חיפה כדי לתת עונה שיכולה להתמודד בצמרת.
2: טוב, יש הרבה עבודה בכפר גלים, נחכה לראות כמובן מה יעשו, איך יעשו, ועדיין זה הזוי שאנחנו כבר במחזור השני, יש סימן שאלה לגבי העתידם של רפאלו ובחר, גם אם זה לא באופן רשמי, אבל זה שזה בכלל עולה ויש שיח.
3: מכבי חיפה,
2: כן, אבל לא יודע, כן, אתה צודק, פלורס הלך מחזור שביעי, ככה שהכל יכול להיות. טוב, אנחנו צריכים להתקדם, יגאל, משהו נוסף שאנחנו צריכים לדעת, אפשר ככה להתקדם לנושא הבא שלנו?
6: בואו בא לכם לדבר על גיא מלמד?
1: מה, יכול להיות שהוא יהיה במכבי? בחיית יגאל.
2: בא לנו, בואו, רגע, רון, אנחנו יוצאים באיחור של שתי דקות, בואו נדבר על גיא מלמד. כמה זה רציני? האם תהיה פנייה ממכבי תל אביב, והאם מכבי חיפה תשחרר?
6: א', תהיה פנייה ממכבי תל אביב, מכבי תל אביב מאוד מאוד רוצה את גיא מלמד, מבינים ששוק ישראלי דל, גיא מלמד יופי של חלוץ לכדורגל הישראלי, אני לא יודע...
2: אתה לא הבטחת מה זו.
1: לא, ממש לא, לא מסכים איתך. ממש לא.
2: לא, אחר כך זה פרצוף של לא מסכים.
1: לא,
3: הוא מסכים ואני לא מסכים.
1: הוא לא מסכים.
2: בואו גם בכלל נסגר מבינתי איך שחקן.
1: מי אתה יכול להביא חלוץ ישראלי כזה, חלוץ שני שלישי? הרי כרגע יש לך...
3: חלוץ שני? תן למישהו מהנוער.
1: למה מישהו מהנוער?
6: למה לא?
1: אם היה מישהו מהנוער, יש מספיק טוב? אם היה מישהו מהנוער, מספיק טוב, הם נותנים לו. יש לך את אסתר האגדי? יפה. יש לך מדמון? שכרגע זה לא מספיק טוב?
3: לא מספיק טוב? תן לו לשחק.
1: תגיד, מישהו נתן לך משהו ויש לך את הכדורגל?
3: תן לו שחק.
1: מישהו נתן לך משהו, אף כאילו נתן לך כלום, אתה לקחת לבד. אז אתה תגיד לי, תן לו.
4: טל, חלוצים ישראלים יש לך אולי, זה מלמד ומתחתיו, בהיררכיה זה אולי אלון תורג'מן שהוא גם כבר מעבר לסי. אז מלמד הוא
1: אופציה. אני חד משמעית, אם אתה שואל אותי, אם יש לי חלוץ, אתה שוכח שמכבי תל אביב יש לה מפעל אחד. אני הולך עם סקולן בהרכב.
3: אז עוד יותר.
1: אוקיי, ומביא את מלמד חלוץ שני שלישי, שנסה להוכיח את עצמו.
3: אוקיי, אז אני לא אעשה את זה.
1: שיריב הוא ומדמון על דקות. ואם הוא יהיה יותר טוב ממדמון, למה שמדמון ישחק? אמרתי לך, אף אחד לא נותן לך לשחק.
3: מדמון
1: לא נתנו לך כלום ולא לי.
3: בסדר, אני לא מבין איך שחקן שיכול... הוא עדיין פרוספקט, ואני אחר ודיגי מלמד שהוא בן 32-3, זה פחות.
2: ועדיין בכל עונה מספק את הסחורה עם השערים שלו, ואיך הוא לא בסגל ואיך הוא לא נספר, אני לא מצליח להבין את זה.
4: שנה שעברה, 15 שערים ממכבי חיפה.
6: עכשיו שאלת אותם, אם מכבי תל אביב, אם הוא צריך, אם הם צריכים את דיגי מלמד, האם מכבי חיפה צריכה לשחרר אותו? זה מה שיותר מעניין אותי.
1: תגיד, איך הוא לא שיחק אתמול?
3: אם נובקוביץ' פותח, דיברו אתמול על איזה פציעה שלא יודעים עליה, יכול להיות שהוא...
1: מחוש של מלמד?
3: כן, של מלמד, והוא לא היה בסגל.
6: מלמד, אני הייתי באימון המסכם, הוא עשה אימון, הוא יכול היה להיות בסגל, לא לפתוח, אבל צריך...
1: כן, יאללה, לא זה, לא להנדס תודעתי.
3: צד אחד הם לא רוצים אותו, צד שני הם יעשו הכל שהוא לא הולך לשם.
2: ברור, לא חזק, אבל אם אומרים, לא חזק את מכבי תל אביב, אם הוא חיזוק, תנו לו לשחק. אם הוא חיזוק למכבי תל אביב, תנו לו לשחק.
3: הם עושים להם דווקא במכבי תל אביב.
1: מה זה עושים להם דווקא? אתה לא רוצה לשחרר אותו, אתה לא חייב, הוא שחקן שלך, אתה משלם לו משכורת, יש לו חוזה, שב פה.
3: כן.
1: בסדר? אבל אני לא מבין את מכבי חיפה. אם נובקוביץ' היה משחק, דולב לא הייתי מדבר מילה. הבאת חלוץ זר, אתה רוצה להריץ אותו. נובקוביץ' לא משחק, אתה פותח עם סילבה קני ולא עם מלמד. החלטה אז לא פחות מהזויה.
2: הרבה דברים הזויים, ואלי מוחמד זה לא הזוי, נדבר על זה אחרי זה. טוב, יגאל גולדשטיין, עמוד הספורט, תודה רבה, שיהיה לך המשך ערב נפלא, ואנחנו נהיה בקשר. עכשיו רצים הפרסמות, כבר חוזרים עם כל ענייני רוי רביבו, שיחתום היום באלצ'י הספרדית, מיד שווים.
0: הספורט בחסות.
7: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
8: בחסות.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: שילמת על ארנונה? חסות.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

התעשייה. והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
5: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
4: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשב"י, כוכבית 4902.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי, ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
8: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את הסליחות של עם ישראל.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: די! נמאס לי לבשל.
11: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: מגיע לו,
13: הייתי
12: עובד קשה, מגיע לו, הכל בסדר.
13: אין עליו.
14: בטח, עובד קשה, אתה יודע איזה קשה זה לחתור?
13: היום אין מי שיחתור, טל. רואה רביבו,
15: יחתום
13: הערב באלצ'ה. מה אנחנו יודעים על העסקה רענן, ולמה זה באמת הגיע עד לרמת לפנות בוקר כדי שיסגר, ולא בשעות נורמליות שעובדים בהן? בגלל מיץ', בגלל השעון ההפוך?
12: תראה, אני לא מאמין שבשש לפנות בוקר, חמש לפנות בוקר, או מתי שזה לא יהיה, הייתה איזושהי שיחה שפתאום הפכה את הקערה. אני חושב שזה דברים שככה מאחורי פני השטח, ואולי בצורה מאוד מאוד שקטה, נעשו עם הסוכן של, של רוי רביבו, ומול האנשים של אלצ'ה. צריך להזכיר כמובן שרוי רביבו אתמול לא שיחק והצטיין והיה טוב נגד מכבי חיפה בניצחון, ואז באמת אנחנו קמים לבוקר שבו הדברים השתנו לצורה כזאת שהוא עולה על המטוס ומבריא. בסופו של דבר אני חושב שגם הצירוף,
13: אבל אתה יודע שאם הוא עולה על מה, רגע, רק סוגריים, אם הוא עולה בבוקר על מטוס ומבריא, הכרטיס נרכש לפני.
15: לא, רגע, שנייה, דקה. היום בשעה 9 נסגר חלון העברות, אז בגלל זה היה ככה. זה בבזק.
12: לא, מחר, אם אנחנו מדברים על אירופה, יש לה עוד, עוד יממה, כאילו...
15: כן, כן, אבל עד היום, בשעה 8 בערב, הוא צריך לעשות את הבדיקות הרפואיות.
12: נכון, הבדיקות הרפואיות וכל זה.
15: אז בגלל זה זה היה, אתה יודע, כזה בבוקר, וזה היה ככה ב...
16: רענן, תקן אותי אם אני טועה, כל שורש הסלע, המחלוקת, מה שנקרא, היה ה-15% שמגיע לרוי רביבו מהעסקה הזאת, וברגע שהם הסכימו לוותר על זה, אז בעצם מכבי תל אביב

0: זה בכלל. במועדון.
1: לא אוהב את ההתעקשות הזאת ולא מתאים למכבי.
0: שנה שעברה, עיכבתם אותו. בוא, מכבי תל אביב מועדון מפואר.
1: נתנו עונה גדולה.
0: לא חסר כסף.
2: שיחק פצוע.
0: 15% של הכסף של המשפחה, אתם לוקחים לו את זה, שיוותר. זה בושה וחרפה, זה לא לעניין.
3: אני עכשיו...
0: ואני לא מבין איך בתל אביב, אגב, כל העיתונאים שמסקרים,
1: זה סתם גם קטנוניות של מסע ומתן, לדעתי.
3: רגע.
1: קטנוניות.
3: אז אני...
0: זה כסף קטן למג'קודו ומכבי תל אביב, על מה ההתעקשות?
3: אין בעיה. אני מבין ומקבל את מרבית הדברים שאתם רואים, אבל אני עכשיו אומר לכם, נגיד, את הצד השני של מכבי תל אביב.
0: נשמח לשמוע, בטח. מכבי תל אביב
3: רואה שאילי פיינגולד נמכר ב2.5 מיליון יורו, רואה את ליסה ביסד הולך פחות או יותר באותם תנאים, רואה שחקנים אחרים שנמכרים בסביבות הסכומים האלה.
1: אין, אבל לאן, רענן.
3: רגע, ורוי רביבו, תסכימו איתי שהוא המגן הישראלי הכי טוב שיש שם בכדורגל.
1: אין, אבל הוא הולך לספרד, לא ל-MLS, יש פה הבדל גדול, רענן.
3: אין בעיה, אז מכבי תל אביב לא ביקשו 6 ו-7 מיליון כמו שסגרו על אבו פרחי, או כמו שסגרו על דור תורג'מן, הם ביקשו סכומים שהם חשבו שמגיע להם לקבל עבור רוי רביבו, בין אם זה השנה או בין אם זה שנה שעברה, ואני בסדר עם זה שהמסע ומתן התעכב, ובסוף אתם רואים שהסכומים היו די קרובים למה שהיה בהצעות, לא יודע אם בהצעות הראשונות, אבל...
0: מה הסכומים? על מה מדובר? כמה?
3: לא, אנחנו מדברים על סכום שמתקרב ל3 מיליון יורו רכישה, ועוד יש אחוזים ממחירה עתידית שנשארים אצל מכבי תל אביב.
0: מכובד, יפה.
3: ובאמת, כן, ובאמת היה חשוב להם מבחינתם, שוב, זה עניינים, אתם יודעים, בסוף מכבי תל אביב זה גם עסק שמתנהל בצורה עסקית לכל דבר.
0: מישהו עסקים, ויש לו עקרונות עסקים, זה מובן.
3: ועדיין יש מקרים, עדיין יש מקרים שבו אתה צריך ללכת או לקראת השחקן, או מה שנקרא להיות יותר אנושי כלפי השחקן, מעבר לחוש העסקי ומעבר לרצונות העסקיים, ופה אני מסכים עם טל ועידן שאמרו שצריך לתת לו ללכת. אני חושב שבסופו של דבר במכבי תל אביב הבינו שהם לא יכולים להרשות לעצמם להשאיר את רוי רביבו מתוסכל או כועס או עם תחושת פספוס, למרות שאני חושב שאם בסוף החלון הזה היה נסגר ורוי היה נשאר, היה לוקח לו שבוע, שבועיים, הוא היה מתאפס על עצמו ונותן עוד עונה גדולה במכבי תל אביב, אין לי בכלל ספק בזה. אני חושב שהבינו בסופו של דבר שלא רוצים להשאיר אותו בכוח, נקרא לזה ככה, ועדיף לתת לו ללכת עכשיו, ואני גם חושב שהעובדה שהצליחו להחתים גם את גבי קניקובסקי, וככל הנראה מצטרף גם המגן האנגלי שהולך להיות מבחינה התקפית, אני אומר, רוי רביבו, אני לא יודע למי אני מחמיא יותר, אבל אנחנו מדברים, כן, אנחנו מדברים על ג'יימס טברניר, שאם הוא יחתום, אז לפחות בעמדה אחת מכבי תל אביב מתחזקת מאוד מאוד, ויכול להיות שהעובדה...
0: זה שם מסקרן מאוד.
2: זה שם...
3: אני חושב מבחינת פרופיל...
1: בן 35, מה?
2: כן, אבל הוא...
3: אבל מבחינת פרופיל וקריירה, זה אולי אחד השמות הכי גדולים שנוחתים בכדורגל הישראלי, ורק בגלל שמדובר, אתה יודע, במגן שב-560 ומשהו הופעות בגלאזגו רנג'רס, כבש בסביבות 140 שערים. אנחנו מדברים על מגן, שאם הייתי נותן לך את הנתונים שלו על חלוץ או על כנף, היית אומר, וואו, איזה שחקן הביאו. פה מדובר על מגן ימני שכבש הכי הרבה שערים באי הבריטי בעשור האחרון, היה מלך השערים של הליגה האירופית ב-2022 עם 7 שערים במפעל. זאת אומרת, יש, אגב, הוא כמובן שיחק עם קני מילר בגלאזגו מספר שנים, משם גם ההיכרות, ואני חושב שמשם גם הלינק להחתים אותו. ואני חושב שברגע שמכבי תל אביב קיבלו את ה... שוב, זה עוד לא רשמי, ועוד לא הגיע לכאן ועוד לא חתם, זה אמור לקרות, אני מניח, ביום יומיים הקרובים.
0: מחר, הבנתי.
3: כן, אבל להחתים פה בישראל יש לך עד ה-16, אז אין בעיה, כאילו, יש לך עוד שבועיים.
0: והוא שחקן חופשי, אז גם אין בעיה.
3: כן, והוא גם מגיע כשחקן חופשי, והצליחו לשכנע אותו לבוא לפה, וכשמגיע לפה שחקן חופשי, אתה גם יכול לפתות אותו בשכר הרבה יותר גבוה, כדי לגרום לו לבוא לפה, עם איזשהו מענק חתימה, לא משנה. אני חושב שברגע שהם הבינו שהבחור הזה מגיע לפה וכן מסכים להגיע לישראל, היה להם יותר קל, עם כל הקושי, היה להם יותר קל לתת לרוי לעזוב.
4: בוא ניתן לכם עוד משהו עליו. כל הקריירה עד עכשיו 153 שערים, 161 בישולים, סך הכל 314 מעורבות בשערים, למגן ימין, זה מספרים שאפילו
0: חלוצים.
3: הגיעו לפה חלוצים זרים שאין להם חצי מהמספרים האלה,
0: הוא טוב, הבנתי, בעמדות החופשיות?
4: חופשיות, פנדלים.
0: צרים
2: נהיכים, כן, הוא זה הפורטה שלו.
3: כן, וצריך להגיד שמבחינת ההגנה של מכבי, קודם כל, אם לא יקרה משהו, אתה יודע, יוצא דופן ב-24 שעות הקרובות, ולפי מה שאני שומע ממכבי תל אביב, לא אמור לקרות, זה אומר שגם ורלה וגם הסנטה נשארים בקבוצה, שמבחינת, אתה יודע, תחילת הקיץ אמרנו, סימנו כמה...
1: מי הולך להיות מגן שמאלי, רענן?
2: אמרו שאולי יאב גורפינקל מגיע, נכון?
3: תראה, מדברים על יאב גורפינקל שאמור להגיע, שהוא גם כן...
2: רגע, רגע.

0: עתיד טוב, אז
1: כבר פחות טוב.
0: אתה יודע, זה, תראה, מי שלא תביא עכשיו במקום רוי רביבו, לא יהיה באותו קליבר שלו. אבל אני חושב שאם מכבי תל אביב עד עכשיו התנהלה באגף שמאל עם רביבו וברלה שתקפו בלי הפסקה, יכול להיות שעכשיו מרכז הכובד יעבור לצד ימין, ואז כשאתה מביא אחד כמו יאב גורפינקל, הוא יהיה טיפה יותר הגנתי ופחות התקפי כמו רוי, אז יהיה איזשהו סוג של איזון. מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להביא עוד מגן, כי אין לה עוד מגן זר, כי אין לה מקומות לזרים.
2: אבל בקיצור, רענן, כל מי שהספין את ההחתמות של מיץ', אנחנו רואים שהוא עובד, משחרר.
0: מה ששמעית, תראו, אתמול סטיבן ון הארן, שספג לא מעט ביקורת פה, בכלל בתקשורת, בשבועות האחרונים, ומיץ' גולדהר עצמו, שספג לא מעט ביקורת, הסביר בכמה משפטים על הקושי שהיה בקיץ הזה מבחינת החתמות, ואתם רואים שגם הפועל באר שבע ביממה האחרונה מצרפת שניים או שלושה שחקנים חדשים, כי גם לה היה לא פשוט להביא את הכנף שהיא רצתה ואת הבלם שהיא רצתה, בסוף היא, אני לא אגיד מתפשרת כי הוא שחקן מצוין, אבל בסוף היא מביאה את עידן נחמיאס ולא את הבלם הזר שהיא רצתה, ובסוף מחתימים את אוגריצה מתוך הליגה ולא מביאים את הכנף הברזילאי שרצו, כי היה לא פשוט להביא שחקנים לישראל בקליבר הזה שרוצים במכבי תל אביב והפועל באר שבע. ואני חושב שבסופו של דבר, תראו, מיץ' גולדהר שילם ביוקר על מה שהוא לא שילם לקניקובסקי לפני שנה. אז אם
3: יפה, אבל רענן, זה לא פשוט לבוא להודות בטעות ולשלם לו כל כך הרבה כסף עכשיו.
1: שחררו אותו בחינם
3: וקנו אותו בחזרה ונתנו לו חצי מיליון יורו כפול 4. וקשה להודות בטעות מבחינת האגו.
0: בעלים עם אגו היה אומר לך, הוא הלך בחינם שנה שעברה, עכשיו אני אקנה אותו בכסף.
3: בסדר, זה טעות שלך, בגללך הוא הלך בחינם.
2: בעיניי,
3: טעות של 3 מיליון יורו.
2: זו גם הגבלה, אבל ההפוכה במכבי חיפה, למה בופני לא חוזר למכבי חיפה, לדעתי האישית.
0: שמעתי את ההגבלה הזאת, אני מסכים.
2: כי בזמנו, אם היו נותנים לו עוד 100-200 אלף, הוא היה נשאר. אבל לא עשו את זה, ועכשיו להחזיר אותו צריך לתת 400 ו-500 כדי להביא אותו, ולא רק עוד 100 ו-200, אז כנראה אגו לא נותן.
0: ופה במכבי גם שילמו דמי העברה, זאת אומרת, לא, הוא לא הגיע עכשיו חופשי, קניקובסקי, ורק שדרגו לו את השכר. 4 עונות של 500 אלף יורו, שאני מניח שזה קצת יותר, עם בונוסים ועם עניינים, ושילמו 1.2.
3: זה בדיוק החוזה שהוא רצה בעונה שעברה ולא קיבל, משמע זה טעות של 3 מיליון יורו שקנו אותו חזרה מפרנץ ורוש.
0: נכון, אבל אתה יודע, כשאנחנו מחמיאים למיץ' גולדהר ובכלל למכבי תל אביב, זה מנהל מקצועי, על מחירה של דור תורג'מן ועל מחירה של פטאצ'י ועל מחירה של עכשיו אבו פרחי, ונכנס כסף ונכנס כסף, אז אתה יודע, בסוף גם אתה צריך להתנהל עם הכסף.
3: לא, זה הבאה נכונה חד משמעית, אני פשוט אומר, מגיע קרדיט על מכבי תל אביב שלא התנהלה פה מאגו ואמרה, אני עכשיו לא קונה שחקן ששחררתי לפני שנה על ויכוח על אותו חוזה ועל אותו אורך שנים בדיוק של חוזה ואותו שכר, ואני עכשיו לא מחזיר אותו בגלל זה.
1: מיץ' גולדהר רוצה אליפות, לא אכפת לו איך, לא אכפת לו האגו, רוצה את האליפות.
0: אמר אתמול סטיבן ון הארן, המנהל המקצועי, בשיחה שהוא קיים עם מספר עיתונאים, גם אני נכחתי שם, והוא אמר, אפילו את זה אני רוצה שתצטטו בשמי. מי שחושב שמיץ' גולדהר לא מעורב במכבי תל אביב, לא יודע על מה הוא מדבר, אנחנו מדברים איתו על בסיס יומיומי, הוא מדבר, הוא נוכח, הוא איתנו, לא היה, לא הייתה איזושהי, לא קיבלנו איזשהו מסר ממנו שהוא מוריד בתקציבים, או שהוא מוריד במה שהוא מעמיד לרשותנו מבחינת הבאת שחקנים. הייתה לנו איזושהי בעיה, אבל מיץ' מעורב, מיץ' לא הולך לשום מקום, אנחנו מקבלים את הרושם שיש לו רעב להמשיך לקחת אליפויות, וכשמחתימים את קניקובסקי בכל כך הרבה כסף, ומביאים את הזר הזה, ויחתימו כאן עוד שחקן אחד בנוסף, אז אתה מבין שמכבי תל אביב ממשיכה לחיות, מה שנקרא, למרות כל הפרשנים מסביב, שחשבו שזה הסוף של גולדהר.
2: הרעב לא רק אצל מיץ' ולא רק אצל אלונה עם ההחתמה של אוגריסה היום. לפני 12 דקות קיבלנו פה הודעה על החתמה נוספת בליגת העל, הפעם של הפועל חיפה, שמחתימה זר שישי, שחקן כנף, שיקנה דיאקיטה.
3: השם כבר מבשר טובות.
2: הוא בן 21. הוא בן 21. חתם לעונה עם אופציה לעונה נוספת. יש לו 3 הופעות בנבחרת מאלי, ושבע הופעות בנבחרת מאליה הצעירה.
3: גרשון?
2: והוא הזר השישי של מכבי חיפה, של הפועל חיפה. והוא
0: כן,
2: חתם באמצעות סוכנו. פרנק בלחסן, אגב, פרנק בלחסן זה אותו סוכן שהביא את קייטה, שבטח כבר ראית.
3: הביא את מיימבו גם. הביא את מיימבו.
2: ובמיימבו.
3: והרבה שחקנים טובים, פרנק.
0: שאמרו שיואב קאט רוצה למכור וללכת, הפועל חיפה התנהלה לא רע בכלל בקיץ הזה.
1: הפועל חיפה קבוצה טובה מאוד.
0: לא רע בכלל. יש להם משחק אגב מחר בטרנר, משחק השלמה נגד הפועל באר שבע, יהיה מעניין מאוד לראות איך הם יראו שם, כמובן בלי הבלם הזר שלהם שהורחק נגד הפועל תל אביב, אבל הפועל חיפה בהחלט, תשמעו, בכלל הרבה קבוצות בליגה,
2: נתניה, הפועל חיפה,
0: נתניה, הפועל חיפה, כן, אני חושב שגם הפועל תל אביב, בהחלט, לא אמרו את המילה האחרונה, וכן, יאללה, כיף לראות. אוטוטו יש לנו ביתר הפועל תל אביב, אחר כך מכבי תל אביב הפועל באר שבע, דרבי תל אביב,
2: בקיצור,
0: אנחנו רק בהתחלה.
2: אנחנו בטוב, אנחנו בטוב. רן ברנובסקי. המון תודה, כמובן, וואלה ספורט, ספורט אחד, ערב טוב, תודה רבה, אנחנו לפרסומות, מיד שווים.
4: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
5: בחסות
6: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
7: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולהלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את הסליחות. סליחות של עם ישראל.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: לגלול היום באתר ערוץ הספורט ולראות את הטיזר לקראת השידור הערב של תוכניתו של דני ענבר, אחד על אחד עם חזיזה?
12: גם את הרילסים ראינו ברשתות,
11: יש,
12: בטח.
11: אומר שם חזיזה שבגדול הוא אומר, אמר לאשתו, אין יותר ברק, אין יותר רפאלוב, אם אורית רפאלוב ברחוב הוא לא יבוא וגיד לו שלום, לא, כמובן שהוא גם אמר שאם ליאור יבוא אליו אז הוא שתייד, כי יש לו כבוד לבני אדם, אבל הוא לא יפנה, הוא לא ידבר, נפגע לא רק מליאור, גם מברק, משניהם, הוא אפילו לא מדבר על
12: דיון מעניין, אתה יודע למה?
13: עולם הכדורגל
12: דיון מעניין, אתה יודע למה דולב? כי אנחנו חלוקים, אני וחבר שלי פה.
11: ספרו לי,
13: קודם כל, עולם הכדורגל, אז יפה, קודם כל,
11: אני לא רואה שאתה עם חלוק, אני רואה שאתה עם טישרט יפה.
13: קודם כל, עולם הכדורגל מלא בריבים ובחילוקי דעות, ואיפה שיש כסף, ואיפה שיש, אתה יודע,
12: הערכת חוזים, סיום התקשרות.
13: סיום, תמיד יהיה בלגן בין שחקנים ומאמנים ובעלי בית, וכל ה, אתה יודע, כל האירוע הזה, בדיוק. גם לטל היה את זה, גם לי היה את זה, וכמעט אין שחקן שאין לו את זה, כל אחד והווליום שלו. עוד פעם, מה שאמר דולב זה לא על זה שסיימו איתו את ההתקשרות, זה על הדרך. נכון. שזה כמעט, אתה יודע, ברוב המקרים זו הבעיה וזה פוגע.
12: ובגלל זה מאוד התחברתי לדברים שלו, אני חייב להגיד לך את האמת. כי הוא אמר בדיוק את המשפט שאני אמרתי שסיימתי במכבי.
13: יפה, אבל רגע, דקה, אבל מפה ועד אני בחיים, ואני בחיים, ואין לו זה, כאילו, אין בעיה, סבבה.
12: יכול להיות שהוא קצת תקצין, אבל זה מבנה אישיות של בן אדם, עידן. זה מבנה אישיות של בן אדם.
13: אוקיי, בסדר, גם הוא עובד, גם הוא עדיין צעיר. הוא, אתה יודע, הוא 5-30, יכול להיות... שמעני, הוא צעיר עדיין.
12: אני דיברתי ככה שעזבתי את מכבי תל אביב ב-2022, והיום אנחנו ב-2026, ואני מדבר אותו דבר בדיוק.
13: אבל אתה מכבד את כולם, את מי שאתה אוהב ולא אוהב.
12: מכבד את כולם, אבל אני גם, אני אראה את ברק, אני אלך לחוץ אותו יד, לא, אם הוא יבוא ויגיד לי שלום, אני אחץ אותו יד, אני אותו דבר בדיוק. צריך להגיד את האמת.
13: זה דיון עמוק מה שקורה פה.
12: לא, ואני מה אמרתי? דולב, למה התחברתי לדברים שלו? כי אני אמרתי בדיוק את אותם דברים. אמרתי, אני בן 33, אתה חושב שהגיע זמני במכבי לסיים, אני לא מספיק טוב? הכל בסדר, הכל בסדר. יש דרך. אני לא צריך לשבת בבית, לחכות לך, אוקיי? ולראות את מכבי תל אביב כבר מתחילת האימונים. אותו דבר דולב חזיזה. בוא, ליאור רפאלוב וברק בחר ידעו כבר בסיום העונה הקודמת שכנראה אתם לא רוצים את דולב חזיזה במכבי חיפה, אוקיי? למה לך?
13: אולי הם לא ידעו.
12: אה? די, די, תגיד, רגע, שנייה, אני אשאל אותך שאלה.
13: אולי הם לא ידעו,
12: אתה מסיים עונה, מה השתנה בשלושה שבועות האלה? מה השתנה בשלושה שבועות האלה, תגיד? מה, זה לא שעכשיו, אם נביא שחקן כזה או אחר, אז כן אני רוצה את דולב חזיזה בקבוצה, ואם אני לא צריך להביא אותו, אז אני לא רוצה. בוא, הוא כבר לא, הוא מעבר לשיא, והוא כבר, החוזה החדש
13: לא, לא, לא, למה? הוא לא מעבר לשיא, הוא לא מעבר לשיא.
12: תגיד, זה שהוא עכשיו פתח את העונה מצוין במכבי נתניה, הוא יכול לשחק, לא שהוא שיחק בשיא שלו בפריים בחיפה, הוא לא יכול.
13: ברור,
12: מעבר לשיא הוא מעבר לשיא.
13: אבל בגלל שגם אין לו שם את עומר אצילי ואת שרי ואת חיפה שלה, זה ברור.
12: נכון.
13: זה אין בעיה.
12: אוקיי.
13: אבל עוד יש לו אותו לתת, והשיא זה לא רק מכבי חיפה.
11: במשחק כמו אתמול, במשחק כמו אתמול, לא היה לו מה לתרום למכבי חיפה לחזיזה?
12: ברור שכן.
13: כן, אבל זה לא נכון להגיד את זה. זה לא נכון להגיד את זה.
12: למה לא נכון? הוא לא יכול לשחק כנף במקום קני סייף, תגיד.
13: אבל יש בכדורגל דינמיקה שלפעמים זה לא עובד באיזשהו מקום מסוים, כי גם בשנה האחרונה וגם לפני שנה, כאילו לפני שנתיים, סליחה, ציפרו ממנו למשהו שהוא כבר לא יכול לתת.
12: לא, לפני שתי עונות הוא לא שחק כל העונה, הוא היה פצוע.
13: בסדר, נכון, אין בעיה. אבל
12: בעונה האחרונה הוא לא היה מספיק טוב.
13: שורה תחתונה, שנתיים האחרונות, הוא לא מספיק טוב.
12: עזוב, אבל זה לא הדיון, איג'י. עידן.
13: לא, אין בעיה, הכל טוב.
12: זה לא הדיון, תקשיב, זה לא הדיון. הדיון זה לא על זה אם הוא נשאר או לא.
13: כן, הבנתי.
12: זה על תבוא תגיד לו, נגמר את העונה, לא השתנה כלום בשלושה שבועות האלה, ואתה ואני יודעים את זה. לא רציתם אותו? תבוא אליו, תגידו לו בסוף. תבוא אליו, תגידו לו בסוף העונה. תודה רבה על הכל.
13: יש לך שאלה, יש לך שאלה.
12: לך לחיים שלך. ואנחנו סיימנו והכל בסדר,
13: גם לא חזק לך שאלה. ואם זה היה קורה באמת, רגע דקה דולב, ואם זה היה קורה באמת בסוף העונה ולא אחרי חודש,
12: אז הוא לא יכול לצייץ.
13: אז הוא גם בא,
12: הוא לא יכול לצייץ.
13: הוא גם היה בא והוא אומר שהוא פגוע ושהוא כעוס, ואין בעיה וזה מותר.
12: אז זה כבר בעיה שלו. אני אגיד לך, אני אגיד לך, אם היו באים אליי ואומרים לי בסוף העונה, טל, תודה רבה על הכל, תודה רבה על כל מה שנתת, לא צריך תקסים ולא צריך המיית. תודה רבה על הכל, החלטנו לא להאריך את החוזה, החלטנו שאתה במכבי תל אביב סיימת. הייתי לוחץ ידיים לכולם, תודה רבה. ואין דם רע ואין כלום.
13: אז אני טוען לך,
11: אבל אני טוען, אני לא מאמין לך, ואני מסכים עם עידן.
13: שנייה, תן לי רגע.
12: אתה יכול לא להאמין לי, יושב פה חברי הטוב ביותר, יגיד לך אם אני אחד בפה, אחד בלב.
11: לא, אבל תבין משהו, לא, אבל אני אומר את זה בהקצנה, רגע, עידן, אני מחזק אותך, אני אומר את זה בהקצנה שלא מאמין לך, כי לא היית בסיטואציה הזו, אבל גם היו במחבת,
12: הייתי בול בסיטואציה הזו, דולב,
11: עדיין אתה נפגע,
12: הייתי בול באותה סיטואציה, בגלל זה אני מתחבר לדברים של דולב חזיזה, יכול להיות שהוא טיפה מגזים,
11: לא היית בסיטואציה שבאו אליך בטיימינג טוב יותר ומכבד יותר, אני אומר שגם באים לך לפני חודש, ואתה אומר,
13: שאני מאמין בו דולב. מתוך שלך,
11: עדיין היית עם האגו המקצועי שאתה קיים, אין מה לעשות, זה בסדר.
12: לא נכון, זה לא נכון.
13: אני טוען שכל שחקן שהוא בן 32, 3, 4, 5, והוא כבר אחרי השיא, קודם כל הוא ילך ויגיד מה לא בסדר במאמן, במנהל המקצועי ובכל המערכת. מה שכן צריך לעשות בזום אאוט, וגם אני הייתי שם שהייתי קפטן ביתר, ובגיל 32 בא לי אלי יוחנה ואמר לי, ביי. אתה יודע, ועוד אמרתי לו, תן לי להישאר בחצי מחיר. אבל, אתה יודע, בסוף אתה צריך לראות שאתה כבר לא משפיע כמו פעם.
12: אז זה מה שאני אומר.
13: ויש דינמיקה במועדון שצריך לעשות שינויים, וזה סדר גמור.
12: עידן, זה מה שאני אומר.
13: גם אני כעסתי וגם אני קיללתי בדיוק כמוך ובדיוק כמו חזיזה.
12: ואם אני אגיד לך שאני כעסתי רק על הדרך ולא על ההחלטה עצמה?
13: אני יודע את זה.
12: אוקיי,
13: אני יודע אוקיי, את זה, ברור, אני לא, יודע את זה, אני הייתי שם, אני לא זוכר את זה.
12: אתה לא יכול להגיד כל שחקן מגיע לגיל הזה וכועס על זה שמחליטים להיפרד ממנו, זה באמת לא היה על זה שהחליטו להיפרד ממני, כי בוא, אני יודע איך העולם עובד, העולם שייך לצעירים, והכל בסדר, והגעת לגיל 33, ואתה כבר לא מספק את הסחורה כמו שסיפקת פעם, זה בסדר וזה הגיטימי לבוא ולהגיד לך, אתה כבר לא מספיק טוב למכבי תל אביב, זוז הצידה, אבל אני לא צריך לחכות בבית.
13: כשאנחנו עכשיו עלינו בגיל 19-17, לא זוכר כבר לנוער, כל הזמן הם שומעים משימון גרשון ומעידן טל ומבנדו ומכל החברה האלה, בכדורגל אין כבוד ואין ערכים ולא אכפת לאף אחד מכלום, אל תיקחו ללב.
12: עדיין מותר לי להתבייס על זה. עדיין מותר לנו להתבייס על זה. ובגלל זה אני מבין את דולב חזיזה. כי לדולב חזיזה, כמו לטל בן חיים, מגיע יחס אחר מהמועדונים
13: שבאמת. אבל אין לו את הכדורגל. אני הייתי...
12: תגיד, דולב חזיזה היום מסיים חוזה במכבי חיפה. או לא מסיים חוזה. שנייה, רוצים לחתוך אותו. אתה מסכים איתי שזה לא כמו שחותכים עכשיו את קני סילבה?
13: לא, זה ברור.
12: אז זה הגיע לו יחס אחר, ועל זה אני מבין אותו.
13: אבל אין יחס אחר. אני הייתי במכבי חיפה ב-2013-2014 נראה לי, שומע? קטן היה, היה סמל והיה קפטן.
12: והוא כועס על זה עד היום והוא צודק מיליארד אחוז.
13: זה היה הכל, ושומע, באו לו ביום אחד בעיר, עם שקית שחורה עם כל הציוד, ואמרו לו, לך, אתה תבוא יותר.
12: אז הוא צודק, הוא כועס על זה עד היום, והוא כועס במיליארד אחוז.
13: 100% אני איתו, אבל זה הכדורגל. אז אם עשו את זה לקטן, וגם לך, אז גם לך תזה עשו את זה.
12: בסדר גמור.
13: וגם לי עשו את זה. ועשו את זה.
12: ואם קטן כועס, וטל בן חיים כועס, גם חזיזה יכול לכעוס.
13: 100%, אני לא אומר שזה מוצדק. אין בעיה שיכעס, אבל מי פה ואני לא רואה אותו בחיים, ואני לא יודע לשלום.
12: בסדר, יכול להיות שהוא קצת הקצין, זה מבנה אישיות של בן אדם. אני עוד
11: חייב להניע אותו בסיום השעה. אנחנו צריכים לסיים, נודה לכל העוסקים במלאכה עם פתיחת השעה הבאה, כי נגמר הזמן, אז אנחנו עכשיו על פרסומות, 7 חדשות, וכבר חוזרים השעה השנייה, תשארו איתנו.
14: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: פרסומות וחוזרים.
17: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. בחסות
18: כל פעם אותו
19: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים.
20: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
21: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
22: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
23: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
24: אני רוצה לעזריאלי.
25: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
26: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
25: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
27: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
28: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
27: במאני טיים, רק ישראכרט.
28: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79.90 שקלים לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59.90 שקלים. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6.90 שקלים. חטיף נצ'ר ואלי ב-5.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
30: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
31: שלומי, בוא נעשה
32: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
33: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
32: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
33: איפה?
32: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
34: רהיטים, קודם כל ויסמן. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
0: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס למעצר הבכיר בחמאס היום בעיר עזה ואומר שבק הוא זה שביצע את הפעולה ולא מיליציות כפי שאמרו תחילה. נתניהו כתב כי מדובר באחד מראשי חמאס הבכירים ביותר שהיה אחראי במהלך המלחמה על הסתרה ושינוע של החטופים. לאחרונה עסק הבכיר ששימש כראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה. כך ראש הממשלה. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות, מפלגת הציונות הדתית של השר סמוטריץ' תודיע בעוד זמן קצר על איחוד עם מפלגת זהות של משה פייגלין. פרשננו עמית סגל מוסר כי השניים יחתמו על הסכם שלפיו פייגלין יקבל את המקום השני ברשימה ולחברי זהות יוקצו גם המקום השמיני, עשירי ואחד עשר הלא ריאליים. בהמשך יעשו מאמצים נוספים לצרף לאיחוד גם את מפלגת עמך ישראל של עופר וינטר, שלה יוקצו במידת הצורך מקומות נוספים בעשירייה הראשונה. בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית בפעם השלישית ברציפות והיא תעמוד על 3% ברבע. כתוצאה מהורדת הריבית, גם ריבית הפריים יורדת לשיעור של 4% ושלושה רבעים. בכירים בתעשייה ובמגזר העסקי ברחו על המהלך, אך קראו להפחתות נוספות ותחופות יותר בריבית למען המשק הישראלי. נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, הסביר את ההחלטה ברעיון לאיפה הכסף עם ענה דודוב ב-103 FM.
3: מצד אחד האינפלציה והפעילות, מול כמובן המשך אי ודאות גבוהה. האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד ב1.5%, ולמרות שאנחנו מודעים לזה שהיא צפויה לעלות בחודשים הבאים, היא אמורה לשעות בשנה הקרובה סביב מרכז היעד.
2: ראש השבק דוד זיני נפגש היום עם ראש ה-FBI קש פטל בארצות הברית. פטל כתב כי ערך את זיני במטה הארגון, שם קיימו שניים פגישה שעסקה בעבודה משותפת לסיכול טרור, פירוק רשתות למימון טרור וכן שיתוף הכשרות להתמודדות עם איום כתבאמים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה בחול אך לא מוותרים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא. הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
5: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית, מחר נמשיך מגמת התחממות בעיקר בפנים הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה והדרגתית בעומס החום החל מחמישי, גם לתוך סוף השבוע.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: קיץ ברדיו ירושלים.
8: 101 FM ו-89.5 FM.
9: It's too hot.

0: הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה. תוכנית הספורט של ישראל, 7:05. אנחנו מתחילים אותה עכשיו, שידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר ערוץ הספורט, אנחנו גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, במודי הספורט שלנו. לא אמרנו קודם לכם תודה לעוסקים במלאכה, אז עכשיו זה זמן טוב. קודם כל, באולפן, גם בשעה הזו, הם לא הולכו לשום מקום, עידן ורד,
2: תלם חיים.
1: עד 8 לא זזים, ברדיו ירושלים, אני נמצאת לרונית עזרן, ברדיו אילת, אריק בן אריה, רון בוסקילה, הלו יהודית, כמו שאומרת
3: בחיים.
1: הלו יהודית, הלו רון בוסקילה, אני קורא לו רון החתיכון, הוא נמצא במדת ההפקה והעריכה, מאור בסטקר על הדיגיטל, ואנחנו ערוכים ומוכנים לשעה השנייה, שאותה נפתח באווירה באר שבעית, דרומית, לקראת המשחק מחר של באר שבע מול הפועל חיפה, מחר בשעה 8, יש לנו משחק השלמה, אגב, אנחנו ממש נהנים עכשיו מכל ההשלמות הללו, מחר זה הפועל באר שבע מול חיפה, חמישי הפועל תל אביב ביתר, כן, איזה כיף, אני ממש מרגיש, גם שחוזרים לא עלינו ממלחמה, או אז היה קורונה, ויש הרבה אמצע שבוע, ויש משחקים שככה מפוזרים, כמו ב-NBA, יש לך כל יום ומיים איזשהו משחק, ולא צריך לחכות למחזור של שבת או ראשון.
4: רגע, יש לי זה, דולב, יש לי נתון.
1: כן, יהודית.
4: בקשר למגן החדש של מכבי תל אביב, שאולי יגיע, אולי לא, ככה הסתכלתי בפרסומות, בטרנספר מרקט, על נתונים של שני החברים שלנו פה.
1: אתם יודעים שזה עמוד הבית שלו בטלפון.
3: מה, אתה בלקטין אותנו עכשיו?
4: לא, אני לא בא, חלילה, אני לא בא.
2: תיזהר.
3: מה, אתה בלקטין אותנו?
4: אז בוא אני אעשה לכם כזה דבר.
3: אתה רוצה להיכנס לי לפה? אנחנו ניפגש מתישהו, יהודית.
4: גם השערים ובישולים, אתם חושבים שיש לכם ביחד.
3: אני באזור ה-200.
4: ביחד אתה ועידן.
3: לא יודע, אני.
2: ביחד לפי דעתי יש לנו 310.
4: 310. אז לכם ביחד יש 271 ביחד.
2: בכל המסגרות?
1: לא חוק.
4: בכל המסגרות, טל 149. לפי טרנספר מרקט.
3: איך 149 אם יש לי 130 גולים בערך בקריירה בכל המסגרות? איך?
4: אז אתה אומר שאני משגר.
2: אני מבקש להחליף את סקילה, בבקשה.
3: שמע, דולב, לא רק שהוא בא להקטין אותנו, גם הנתונים האורגינל שלנו, זה מקטין אותנו לעומת המגן הימני החדש של מכבי, אז הוא גם לא הביא את הנתונים האמיתיים, הבנת?
4: קיבלת.
1: שאלת צ'אט מה הוא רואה.
2: גם הצ'אט טועה.
1: בוסקילה.
4: אני בלכתי לפי טרנספר מרקט, תמיד אני הולך איתם.
3: שומע, אני איך אני יודע, יש היסטוריון הכדורגל הישראלי, אני קורא לו, הוא שמו רון עמיקם. שאלתי אותו כמה גולים יש לי בקריירה. הוא נתן לי את הנתון. אני באזור ה-125-130 בערך.
4: אז אתה לפי...
3: בכל המסגרות.
4: אתה לפי העמיקה מרקט.
3: עמיקה מרקט, חד משמעית. הוא מבחינתי, מה הוא אומר? בטונדה.
1: ומה אומר הטרנספר מרקט? כמה שצהל שערים?
4: הטרנספר מרקט, הוא מראה בטוטל 106 שערים בכל המסגרות.
3: אז לא, אז יכול להיות שבטרנספר מרקט מורידים לך אולימפית, מורידים לך נבחרת נוער.
1: אולי גביע טוטו.
3: נבחרת נוער תוריד. גביע טוטו, לא, גביע טוטו אתה צריך לזה. זה כמו שתוריד גביע ליגה באנגליה. מה?
1: אולי המקרה נתן לך גם משחקי אימון, או נוער, או אולימפית.
3: טוב, תודה רבה. משחקי אימון, שיחקתי בספרטה פראג, דולב, אין לי גול אחד, אוקיי? משחקי אימון יש לי 20. בסדר?
1: נו, מה לעשות?
3: אז יפה, אז אני אומר,
1: זה בלי שערים.
4: כל הדיון הזה היה בכלל לא חלילה אליכם, חלילה רק אליו, שתבינו כמה הוא תורם התקפית.
2: עזוב, אני לא אוהבתי את זה.
1: הדיון הזה יצא מהקשרו.
2: להביא עכשיו מגן ימני סקוטי ולהכניס אותנו פנימה שאנחנו היינו שחקני קישור התקפה.
4: בדיוק, פה הבעיה.
2: בסדר גמור, חלילה סליחה.
3: יהודית, בסדר גמור, אנחנו נתקזז איתך כי אנחנו עורבים, אם אתה לא יודע. בסדר? נחכה לך במקלף
1: הראשון.
2: רגע, דקה, יש לי נתון.
3: כן, איך הוא קפץ, כמו מתחום קוקיה.
4: אני אגיד לכם, רגע, אז אני אגיד לכם.
2: ששארת על הנתון הזה? למה אתה מכניס את הדברים האלה?
4: אתה יודע מה ההבדל אבל? שהוא לא נתן צ'יפ מעל בופון.
3: עזוב, לא קונה את זה עכשיו.
1: גם אני לא.
3: עזוב, נפגעתי.
1: אני אולי צ'יפ בפיפה, וגם זה לא תמיד מצליח.
2: גם זה לא.
3: אגב, הצ'יפ לבופון, עוד 4 ימים זה עשור.
2: יאללה, נו, בוא נעשה לו איזה...
3: בסדר,
1: מסיבה.
4: נשלח לו בירות.
3: נשלח לו זה שיבוא, הוא ישים את החולצה שלי, אני את שלו.
2: נעשה לו מסיבה.
3: בדיוק. תגיד, אני החלפתי את החולצה. החולצה שלו אצלי בבית. אתה חושב שהחולצה שלי אצלו בבית?
1: איפשהו.
2: היא זרוקה.
3: איזה זרוקה? איזה זרוקה? הוא השאיר אותה בסמי אופר, זרוקה. נתן אותה לאפסנאי.
1: חברים, בואו נתרכז. בוסקילה, תודה רבה על המידע הלא רלוונטי שעשה פה עוול לחברים, ואני לא בטוח שמחר יבואו לשידור.
3: הלבנת פנינו ברבים, אבל על החדש.
1: מתנצל בשמו, הוא לא התכוון, כוונותיו יהיו טובות, הוא בחור טהור. איגור זלטנוביץ', בספק גדול המשחק מחר של הפועל באר שבע מול הפועל חיפה. מעברו של לוגריס מקריית שמונה לפועל חיפה צפוי לסגר מחר באופן סופי, אפילו כבר היום באופן סופי. נסגר כבר, לא? בוסקילה.
3: נסגר, נסגר.
1: הודיעו יצא הודעה לקודם סופית.
3: אבל הוא לא ישחק מחר. היום?
2: מחר.
3: מחר. מחר.
2: לא ישחק.
1: הם רצו פה אותו
3: הודעה. ואיסטוד מורחק.
1: נכון?
2: מלדה.
3: לא, מתוכנה. אחרי הגול הגדול שהוא נתן.
1: כן, כן, הנה כבר, יצא הודעה בשעה, חמש וחצי, יצא הודעה, זהו, סופי, סבור.
2: כן, כן, עשו לו גם כזה, אולי כמה יפה, ראיתי אותי את
3: המולקה. לא, אבל השאלה אם הוא ישחק כבר יום אחרי.
2: למה לא?
1: הוא בכושר, הוא משחק.
2: מי כמוך יודע, אני גם טוען, אצל קוז'וך הוא יכול לשחק מחר וגם את...
3: לא, מההיכרות שלי עם רן, לא יודע אם הוא ייתן לו מחר, כי הוא עדיין לא מכיר אותו ולא מכיר מה הוא רוצה ואיך הוא רוצה ללחוץ.
1: תוצאה טובה, מכניס דקה 70, 80, להיות חלק.
3: זה כן, זה כן, חד משמעית. תוצאה טובה, טרנר, לעשות לו וולקאם יפה, ברור.
1: אז אתה יודע מה, מי שיודע הכי טוב מה קוז'וך חושב לקראת מחר, הוא חברנו, ידידנו, ליאב נחמני, ישראל היום, רדיו חיפה, אלה נחמני, ערב טוב.
5: ערב טוב, חברים, מה קורה?
1: אנחנו בסדר, הייתה פה איזה רגע לא נעים, אבל אנחנו מאחוריו, אני מקווה.
3: צלחנו אותו.
1: ממשיכים הלאה. בואו נדבר על באר שבע מחר, לקראת המשחק עם הפועל חיפה, ונפתח עם ההחתמה היפה של קוז'וך, של אלונה, של באר שבע, עם אדריאן אוגריסה. רק לספר למאזינים, מי שבמקרה לא יודע, הוא פספס, הוא אחרי עונת בכורה מעולה בליגת העל, 18 שערים, בן 29, מגיע מקריית שמונה, וחתם לשלוש שנים בבאר שבע.
5: כן, וזו לא החתמה היחידה. אתם יודעים, הבדיחה הייתה בקבוצות של אוהדי הפועל באר שבע, שיש תנועה של פיצות מסביב לבית של אלונה ברקת, אתה יודע, כמו שהיה עם דונלד טראמפ שהיה בתקיפות באיראן.
1: עם הפיצות בפנטגון.
2: עם הפיצות, כן.
5: כן, בדיוק, שיש הרבה פיצות. אז מעבר, אז עידן נחמיאס כבר חתם, אוגריסה ציינת, ועוד שחקן גנאי שנוחת, צפוי לנחות היום בלילה לקראת חתימה, והוא אמור להירשם. עד מחר הוא מגיע בהשאלה מנוריץ' או נקווה, אם אני הוגה את שמו נכון.
1: שחקן גנאי
5: בן 23, נרכש לפני שנתיים בלבד מנוריץ', על ידי נוריץ' מרדבול זלזבורג, מועט 4.5 מיליון יורו. האמת שהוא מגיע אחרי שנתיים פחות טובות בצ'מפיונשיפ, אבל יכול להיות שאם לא זה, אז הוא לא היה מגיע בכלל לישראל.
2: כן, ראיתי אותו היום, את הוידאו שלו ראיתי רגל שמאל, נכון ליאב? רגע שמאל, אני לא טועה.
5: כן, שחקן, הוא שחקן יותר קשר אמצע, לכאורה.
2: כן, ראיתי, כזה שמונה כזה, רגע שמאל. כן.
5: לכאורה מגיע, לכאורה, למה אני אומר לכאורה? הוא מגיע לכאורה למשבצת של קנגווה. אבל אם מסתכלים על המספרים שלו, שחקן שעשה 4 שערים בשנתיים בצ'מפיונשיפ, ועוד 4 שערים באוסטריה, בזלצבורג, זה לא בדיוק הטייפקאסט של קנגווה, שהיה מביא באמת הרבה מאוד מספרים, גם גולים, גם בישולים. אז זה שחקן שמצד אחד יש לו את הפרופיל הטוב, מצד שני הוא גם עדיין בסוג של ירידה והוא צריך להרים את עצמו בחזרה. אני יודע שרן קוז'וך דחה בשבועיים שלושה האחרונים הרבה מאוד שמות, חלק לא התאימו לו מבחינת ציטת משחק, יש לו כל מיני דרישות, גם נגיד לגבי בלמים, זה נושא של הנעת כדור ובילדה ורגל כזאת ואחד שיודע לשחק בדיוק לפי השיטה שלו. יש לו הרבה מאוד דרישות, גם בנושא הזה של הקשר, יש לו דרישות שמה לעשות, הגיעו לרגע האחרון ונאלצו אולי לעשות...
1: אבל הנה, דברים קורים, דברים קורים, דברים קורים, תגיד, נחמן, אפשר להגיד ש... החלון, כן, אתה תשלים, סליחה?
5: כי החלון בחול נסגר, והרבה שחקנים, כמו עונקו הזה, נתקעו בקבוצות, הוא רצה ללכת לצ'מפיונשיפ, אני דיברתי עם הבוקר עם מייקל כתב אנגלי שמכיר עם סקרת נוריץ', והוא סיפר
1: מייקל שלנו
5: שפרסטון רצו אותו בצ'מפיונשיפ, אבל הוא כבר לא היה מוכן לאינטנסיביות הזאת של הצ'מפיונשיפ עם 40-50 משחקים בשנה, רצה לצאת אולי לחוות משהו אחר, ומבחינה הזאת, צעמה פול בר שבע די מתאימה לו.
4: דולב, אני חייב להגיד לכם משהו. אם אני אוהד באר שבע, אני מאוכזב מהחתמות האלה. אם אני אוהד באר שבע, אני מאוכזב מהחתמות האלה מסיבה אחת, שכבר הביאו אותם. אם היה את עידן נחמיאס במקום ויטור שנפצע אולי היו עולים, ואם היה את כבר את אוגריסה במקום זלטנוביץ' שנפצע אולי היו עולים, אז למה אם ידעו שהולכים להחתים, למה לא שבועיים קודם יותר?
3: יכול להיות שהעסקה לא הבשילה עם קריית שמונה, ובאר שבע שיפרה את התנאים, יש מסע ומתן, זה לוקח זמן.
1: תשמעו רגע, עצור שנייה. יושבים פה באולפן אנשים שעושים אולפני רדיו וטלוויזיה ומשדרים את כל המשחקים, כל אחד שפועל עכשיו בשידור, אם זה נחמני שעושה את הקווים ורדיו וטלוויזיה וטל אולפן מרכזי ועידן פה איתנו ועידן, לא יודע אם אתה עוד יודע את זה, אבל ברגע שאתה פה ברדיו, כל החיים שלנו מסביב השיבוצים, השיבוצים, טל מכיר את זה, השיבוצים, מחכים לשיבוצים.
3: איך הוא מציק לי יהודית שיהיה בריא? אילוצים לשבוע הבא בזמנך.
1: שיבוצים של המשחקים, כדי לדעת מתי מה קורה, ומתי יש חופש, מתי אפשר, מתי יש משחק מרכזי.
4: הוא חיפש להשחיר אותי בין לבין.
3: כן, אמרתי לך שאני עובד.
1: אז עכשיו, אחרי שהמנהלת יודעת סוף סוף מי באירופה, מי לא, ובאיזה מפעל, ובאיזה ימים, סוף סוף קיבלנו עכשיו שיבוצים מהמחזור הרביעי עד המחזור ה-15. זאת אומרת, עד לדצמבר. קיבלנו את השיבוצים, קודם כל, אני כבר מעביר לכם את זה מסודר, שיהיה לכם מול העיניים בכיף. ודבר שני, יש לנו פה כבר, אתם יודעים, בראש השנה יצא על שישי שבת ראשון, אז אין מחזור, אז יש נשאר אחרי זה בראשון שני, ב-13 ו-14 לספטמבר, יש לנו משחק בראשון, יש לנו ארבעה בשני, שניים בשלישי, המרכזי ביום שלישי, ביתר נגד, המרכזי שיחה היה ביום שני, דרבי תל אביבי, מכבי תל אביב מארחת את הפועל תל אביב. אחרי זה אנחנו נכנסים למשחקי שעון, אני חושב שזה שעון חורף. יש לנו יום שישי גם, הנה, החזירו את יום שישי, ב-18 ספטמבר, הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה ביום שישי ברבע לארבע אחרי הצהריים. בקיצור, מעניין, תכף בוא נאתר את התאריכים המעניינים לספר לכם, כי יש פה הרבה משחקים, אבל אני בינתיים בוואטסאפ מעביר לכם את הטבלה, שיהיה לכם את כל מה שהולך להיות אתכם בחודשיים הקרובים. כן, נחמני, סליחה שעצרתי אותך, פשוט אתה יודע, מגיע כאלה שיבוצים וזה מרגש אותנו. היינו בסימן שאלה גדול לגבי.
5: אני אתחיל דווקא מהסוף של הדברים של בוסקילה. אני מבין, זאת אומרת, את מה שהוא אומר, אבל אני לא חושב שעידן נחמיאס, למשל, היה רלוונטי לפני חודש, משהו כזה, כשהוא שיחק בלודוגורץ, והוא גם שיחק שם. אוגריסה לגבי המסע ומתן, זה היה משהו של הרגע האחרון, זה לא משהו שהתנהל במשך מספר שבועות, ואני אומר לך שהיו מועמדים נוספים, על חלקם גם פרסמתי ופרסמו אחרים, אבל לא תמיד הכל קורה, ויש שחקנים פתאום שלא רוצים, כמו אלן הזה שלא רוצה לבוא לשחק בישראל בגלל המצב הביטחוני פה, ויש עוד שחקנים פרופיל גבוה שלא כל כך רוצים, וטל למשל ישב עם כובע של מנהל מקצועי במכבי פתח תקווה, יגיד לך כמה שחקנים הוא פנה ואמרו לו תקשיב ישראל, תודה לא תודה.
2: נכון, זה לא קל כיום. עם כל המלחמה, זה לא קל בשחקנים לארץ.
3: מה זה לא קל? זה קשה מאוד, ויותר מזה, למה אני מבקר את מכבי חיפה ככה? סתם דוגמה. כי במכבי חיפה יש תנאים, יש לך בסיס להביא שחקנים.
2: יש כסף, יש תנאים, שם גדול.
3: אתה רוצה
1: לבנות קבוצה? בואו נשאר לבאר שבע, שנייה, אל תזלגו לי, שנייה, בואו נשאר רגע לבאר שבע. סליחה מכם, נחמן, אני פשוט אין לנו הרבה זמן. אני חייב לשאול אותך שאלה שאותי מסקרנת. דיברנו הרבה על המפח נפש הזה, ואתם הייתם כשחקנים ברגעים של אכזבות ושמחה. ובאמת, אני לא חושב שיש רגע יותר אכזרים מלהיות 10 שניות מליגת אלופות. 10 שניות.
3: וואו, איזה מכה הזאת.
1: לא שתגידו מחר.
3: איזה מכה הזאת.
1: אני חושב שזה הכי כואב שיכול להיות.
2: ב-2011-2012 חווינו את זה בגנק עם חיפה. בפנדלים, רגע הכי כואב שלי בקריירה. כן, אתה בדיוק, אתה היית.
3: וואו, אז אני חושב, בואו, אתה מהיחידים שחוו דבר כזה.
2: אז אני אומר לך שגם הפנדלים זה לא קרוב למה שהם עברו נראה לי.
1: זה יותר כואב, כי זה בעדם שלהם.
2: אני אומר לך,
1: זה אותו דבר.
2: כי בפנדלים זה גם 50-50.
1: פנדלים, אתה יודע מראש את 50-50.
2: פה זה קרן, כאילו, והסיכוי שיהיה גול זה 1-10.
1: התקפה האחרונה, תעבור גם שלום, תעמיד דלופות.
2: בפעולה האחרונה, בום, אתה יודע, כאילו זה...
1: זה הכי אכזרי שיכול להיות. והשאלה שלי אליך, נחמני, אחרי כל ההקדמה הזו, האם הפועל באר שבע, אחרי שכבר ראתה את ההגרלה ומה היא לא קיבלה, ואתה יודע, אי אפשר שלא להסתכל מה סבך קיבלו, אבל אז מגיע יום שישי, מגיעה ההגרלה שלהם, הם רואים שהם גם כן יצאו עם קבוצות פאר, והם מבינים שבסדר, אנחנו בליגה האירופית, אנחנו לא קיבלנו עכשיו הדחה הביתה, האם המפח נפש מאחוריהם, האם הם כבר יצאו לדרך חדשה בקטע המנטלי, בקטע הפסיכולוגי, בקטע, אתה יודע, הרגשי?
5: קודם כל, מאז כבר הם הספיקו לנצח את הפועל רמת גן בליגה. וזה היה דבר מאוד מאוד חשוב לכל שהוא, גם לשחקנים, אני אומר לך...
1: עם שער דרמטי גם כן. מה שהם לא שמו שם, הם שמו לרמת גן.
5: ש... של אליאל פרץ, ואפרופו חוזים, אז אלונה גם עובדת גם על חוזים של שחקנים שנמצאים, כמו אליאל פרץ, כמו גיא מזרחי, להאריך את החוזים, את ההסכמים שלהם מעבר לעונה הנוכחית, לגיא מזרחי יש לעוד שנתיים, אבל הוא עשה שדרוג בבאר שבע, ואלונה רוצה להשאיר אותו, היא תשדרג אותו ותשאיר גם אותו.
3: מהלך מצוין, של שניהם אגב.
5: דרך אגב, טל, אמרת ניהול מקצועי, בפול באר שבע אין מנהל מקצועי, והנה אלונה עושה את הדברים, בלי מנהל מקצועי, היא יודעת להאריך את החוזה בזמן לאליאל פרץ, ולגן
2: מזרחי,
5: היא ידעה להשאיר את קינגס קנגו על משחק קריטי באירופה, היא ידעה עכשיו להנחית 3-4 שחקנים תוך כדי סגירת חלון, אז אתה רואה, אפשר לעשות גם את הדברים בלי מנהל מקצועי, רן קוז'וך האמת מאוד מעורב בדברים האלה, הוא יותר הלא והיא יותר הכן, בוא נגיד בסיטואציה הזאת שיש בהפועל באר שבע, ועל פניו זה די מאזן ומצדיק את עצמו.
1: אוקיי, ויש לה יריבה, הפועל חיפה, שמגיע למשחק הזה...
3: משחק מעניין מאוד, אולב.
1: בטרנר. הפועל חיפה בעיניי, הפתעה, משב רוח מרענן, הוא כמובן שמבחן נגד באר שבע, אבל איך הפועל חיפה מגיע למשחק הזה, מהצד של סילבס וההכנה שלו למשחק?
5: קודם כל, הפועל חיפה לאותה באר שבע נתנה רביעייה בגביע הטוטו, זה לא היה מזמן.
1: זה לא נחשב בעיניי, זה משחק אימון. באר שבע אתה זה מראש באירופה, זה לא נספר בעיניי. מבלי לא רדת מהפול חיפה, מבלי לפגוע כמובן.
5: לא, ברור, אבל השחקנים של הפול באר שבע לא חושבים כמוך. זה הבא שערים האלה איכשהו דווקא די יושב, מה שנקרא. ואתה יודע, בליגה זה אולי המסגרת יותר חשובה, ויש להם כאן הזדמנות גם קצת להחזיר. רק נזכיר שזה משחק דחוי, כי הפול באר שבע שיחקה בפליאוף ליגת האלופות מהמחזור הראשון. ומחר גם רן קוז'וך יעלה מהרכב באמת הכי חזק שעומד לרשותו. ויהיה מאוד מאוד מאוד מעניין, מה שכן, אלונה רן קוז'וך עדיין יחסר את איגור זטנוביץ' הפצוע, אבל ראינו את השאר של עמית אוחנה במחזור
1: האחרון. ורק אזכיר לכם שבהפועל באר שבע, אמנם אחר הפועל חיפה, אבל דקה אחרי שהמשחק הזה הסתיים, קוז'וך והצוות שלו התחילו לחשוב על יום שני, השבעה בספטמבר, למשחק מרכזי בטרנר מול מכבי תל אביב. שזה בסוף, אם הוא עובר את שני אלה בשלום, אז באמת, בהפועל באר שבע נשארת בזון של לדבר על אליפות ולהתחרות, והיא מראה שהיא התחזקה, וזה מאחורי הכל נושא ליגת האלופות. לא, כי שמע, יש פה סימן שאלה. הדחה כזאת, אתה יודע, לפעמים זה יכול להפיל אותך למקומות לא נעימים, מה שהם עברו עם סבך.
3: אז זה לפעמים.
2: זה נכון, זה נכון.
3: בקלות.
2: זה נכון.
1: אז זה מבחן אמיתי, לראות אם זה מאחוריהם, או שזה, אתה יודע, או שהם נוצקים בבסה.
3: מה שעידן מתכוון זה שככה או ככה, ולא משנה מה תהיה התוצאה בשני המשחקים האלה, הפועל באר שבע גם העונה תלך עד הסוף.
1: אוקיי, אני טוען שהיא צריכה להוציא נקודות משני המשחקים, כדי שזה אכן יקרה, לפחות 4 אם לא 6. ליאב נחמני, כמו תמיד, כיף גדול, תודה רבה, שיהיה לך המשך ערב נפלא. ואני בטוח שעוד נשמע על החתמה כזו אחרת בבאר שבע, נראה שלא עושים שם את העבודה, ועוד רעבים לעוד איזה החתמה. אז שאיתי אנחנו נדבר.
5: יהיה מעניין. תודה רבה חברים, ערב טוב.
1: תודה נחמני, ערב טוב. פרסומות, כבר חוזרים.
0: הספורט וחסות.
6: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
8: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: במה זכיתי?
9: זכית ב-125,000 שקלים.
10: רציני?
9: מאוד.
10: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
9: בסדר, כולם אומרים את זה.
10: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
9: איזה כיף.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: רשמו לפניכם את התאריך ההיסטורי ואל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
14: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. יום שלישי יוטט באלול בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. אל תחמיצו את סליחות של עם ישראל.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: החיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: תצא קצת מהעיר שלך, מאזור חיוג 04.
2: אגיד לך משהו עליו,
3: הבינוי
2: האחרון של דולב היה שאני הייתי גר בחיפה
1: ב-2015.
2: מאז הוא לא יצא מהבית.
1: די, לא ידעתי שאתה סבא.
2: מאז הוא לא יצא מהבית.
3: קצת, כן.
1: וואי,
2: איזה קטע,
1: חשבתי הוא קצת משתחרר
3: מדי פעם. שמע, 3 ילדים, ועבודה,
1: וגם אנחנו. גם אנחנו.
3: נכון, אתה צודק, נכון, אבל אתם, שמע, כדורגלנים גם בדימוס אופי אחר, לא עזור כלום, זה היה, אתה יודע, זה
1: היה, בבית אתה
3: מתנהל, אשנה, צפו, אשה, מה זה? תגידו רגע, אולי ניתן לבוסקילה רגע צ'אנס לתקן את מה שהוא עשה מקודם, את האירוע המעוות בפתיחת השעה, בוסקילה?
4: דברו אליי.
3: יאללה, יש לך פה צ'אנס לחפר על מקודם, אנחנו, אתה יודע, בפתחם של חגי תשרי.
1: כל העיניים עליך, כל הלחץ עליך.
2: חודש אלול נפלא.
3: הבמה שלך, בבקשה.
2: יאללה, תן לדרך.
4: לא, אני דיברתי עם טל גם בפרסומות. אנחנו, אני עדיין חיפושים על גביע הטוטו. כל הנתונים שנתתי זה לא כולל גביע הטוטו וגביע המדינה.
1: אמין? שומע, גביע הטוטו...
3: הוא יוכיח לך.
1: רגע, בלי גביע הטוטו, גביע המדינה. יש לי מינימום 20 גולים בגביע הטוטו, גביע המדינה בקריירה. מינימום.
3: לא נחשב.
1: מה לא נחשב? מה זה לא כל המסגרות?
2: מה זה שאלה? תגיד, מה? כדורגל? ברור,
1: אתה אומר, אני השם שאני עונה להם בכלל.
2: בדיוק, אתה השם.
1: טעות שלי.
3: לא להם, זה לבוסקילה, אני פה בצד נהנה.
2: אתה חלק מהכנוניה.
1: אתה חלק מהכנוניה, אתה גם אומר, מה גביע הטוטו, גביע הטוטו, כאילו קל לתת גולים בגביע הטוטו, אין דרבי, אין חצי גמר נגד חיפה.
3: לא, לא הבנת, אני מנסה לפענח למה טרנספר מרקט ביטל לך 20 גולים, אז אמרתי, אולי זה בלי גביע הטוטו, בלי גביע המדינה.
1: נו, זה סבבה?
3: נו,
4: לא מכבד.
3: לא סבבה.
1: לא מכבד.
3: אבל אם זה מול מכבי חיפה, אז אני זורם עם זה. טוב, אנחנו ממשיכים במה שככה הכנו, ואני חייב להגיד לכם שפה השיבוצים פה ביד שלי, ואני עובר פה על כל, אני עובר בחודש אוקטובר, בנובמבר הגעתי כבר לכל מה שצפוי, יש לנו שבתות מטורפות. אתם יודעים, אנחנו עושים פה גם טלת, שבת שכדורגל, כל שבת.
1: כן, אבל השבוע, שבת טרנטה, יש רק 3 משחקים.
3: 3 משחקים, נכון, אבל אני רואה פה מה בהמשך. אתן לך דוגמה, למשל, בשבת של 19 לספטמבר, גם אתה בתוך השבתות עם שער השבת בערוץ. אז יש לנו 6 משחקים ביום שבת. אתה יודע מה זה שבת עם 6 משחקים? שהם כמעט כולם באותה שעה? 2:30, 2:08, 1:08.
1: אתה יודע מה זה לעשות שער השבת?
3: איזה כיף.
1: ככה?
2: דווקא את זה אני לא אוהב.
3: אתה יודע שאני בואו פעם עם ברובן רואים את כל המשדרים
1: שאני אומר, זה הכי קשה בעולם. אתה בסוף בא לדבר על משחק שראית אותו על 6 מסכים
3: לנו ברדיו, באולפן, זה כיף גדול.
2: תן לי משעה 3 עד שעה 12 כדורגל ישראלי,
1: בדיוק,
2: בטח הכי טוב בעולם.
3: לא יודע, אנחנו עוברים, אתה יודע, אתה עובר ממגרש למגרש, עוד של הגול, מעביר אותך בלייב.
1: דולב, דמיין שאתה צריך לעשות שער השבת ולדבר על המשחק, וראית אותו ב6 מסכים, ואתה רואה פה טיפה, שם טיפה.
3: לך זה קשה.
1: ואתה לא יכול לשמור על ניקוס, כי כל רגע יש אירוע במשחק אחר.
2: זה עבודה שלך.
3: נכון, אבל בלייב, ברדיו, תחשוב איזה כיף זה, שאתה כל שנייה עובר ממגרש למגרש, וקוראים לך, ויש את עוד של הגול, ואין רגע דל, וזה כיף גדול. כמו פעם, אגב, כמו השירים ושירים של פעם, שכולה בשעה 5. זה כיף, זה כיף. אז יש הרבה כאלה, יש גם מדי פעם יום שישי אני רואה, יש לנו גם אמצע שבוע פה ושם בגלל החגים, אחלה שיבוצים, אחלה משחקים. בוסקילה, אולי גם נעלה באינסטגרם איזה, בוסקילה, אתה איתנו עדיין?
4: אני תמיד פה.
3: אולי גם נעלה לטובת המאזינים את המשחקים המרכזיים עם התאריך הסופי, לא רק לפי איזה מחזור זה שאתם כבר יודעים, אלא ממש לפי מתי זה שובץ, אם זה בשבת, אם זה בראשון, אם זה בשני, את הבולטים שבין המשחקים.
4: אני מסיים עם הספירה של גביע הטוטו ואני על זה.
3: יאללה, סגור. אנחנו ממשיכים. טוב, דיברנו באר שבע, דיברנו מכבי חיפה, דיברנו מכבי תל אביב, בואו נדבר קצת על הפועל תל אביב. קשר, מגן קשר, שזה אגב, תמיד אני טועה שאני רואה מונחים, מגן קשר, אוקיי, אז הוא שיחק גם וגם, אבל מהו היום?
1: אתה יודע מה שכתר אמר לי היום בפודקאסט של הערוץ?
4: זה כמו שורף שוטף.
1: זיעזע אותי, זיעזע אותי, שמעת מה אמר לי?
2: לא.
1: אמר לי, תקשיב.
2: מה אמר?
1: תקשיבו, אתם מוכנים? אתם יושבים?
2: כן.
1: אמר לי ככה, תגיד לי אם שמעת דבר כזה פעם בכדורגל. הוא אומר לי שהמגן השמאלי שהגיע להפועל תל אביב, והוא מכיר את ברדה, הוא שיחק אצלו, הוא יודע איך הוא רוצה לשחק, הוא רוצה שכשהוא עם הכדור, שהם יעברו מ-4-3-3 ל-3-4-3, שזה, אתה יודע, השיטה של האחרונה אנחנו רואים הרבה בכדורגל, דיברנו על זה במכבי חיפה.
2: בעלם בשמאל כאילו?
1: כן.
2: אוקיי.
1: שליידנר תופס את הקו, סבבה. אוקיי, את כל הקו, קוקו נכנס בלם שלישי, טוריאל תופס את כל הקו צד שני, והמגן השמאלי החדש, סליחה, מה שמו?
3: יניק לילינדל.
1: אוקיי, והמגן השמאלי לילינדל, תקשיב טוב מה אני מדבר איתך, הולך להיות עשר.
2: עשר?
1: זה מה ששכטר אמר לי היום, עכשיו אמרתי לו...
2: מאיפה הביא את זה?
1: אני לא יודע מאיפה איתה הביא את זה, תקשיב
2: עכשיו... הוא יכול להיות אולי שש, אתה יודע, באמצע...
1: אז אמרתי לו, זה מרחק קצת גדול
2: ממגן... ליצור את הרבה מספרים, אבל עשר?
1: בדיוק. הוא הולך להיות עשר. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו הרבה שנים בכדורגל, את זה עוד לא שמעתי ולא ראיתי. אם באמת,
3: תקשיב פה, אם באמת זה מה שיהיה איתה היגאון. תבדוק שנייה, שכטר פנוי.
4: אתה יודע, בוא נגיד לך משהו. אני בודק עם שכטר, בוא נגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו שראיתי במקרה השבוע שעבר. ראיתי משחק של ביירן מינכן, ואם אתם זוכרים, החתימו את בראון, המגן השמאלי של נבחרת גרמניה, והוא פתח כעשר.

0: כן, אבל גיאוגרפית במגרש זה לא נתפס לי.
1: לא, ברור. אין ספק שהוא... אחרי זה הוא יתפוס את הצד אחרי כל הריצות.
2: אתה יכול להיות בלם, מגן, שש.
0: בדיוק, בדיוק. נכנס לאמצע, אוקיי, אבל לעלות, לקפוץ מהמדרגה של השש, לשמונה, לעשר, ואתה בכלל מגן שמאלי, זה עוד לא שמעתי.
2: בוא תהיה תשע וזהו.
3: תבדוק אם הוא פנוי, תחייג אליו רגל השכטר, שיהיה ספונטני, ונבדוק את פשר העניין, אולי אתה לא הבין טוב. משה, או שאתה נעול על זה.
2: אולי איתי לא הסביר טוב, אתה לוין.
0: אבל אתה נשמע שלי בסדר. לא, וגם שאלתי אותו, חזרתי, אמרתי לו, תסביר לי עוד פעם. הוא הסביר לי כמה פעמים, לא פעם אחת. רציתי להבין שאני שומע נכון.
3: גם בכתבה שקראתי, אגב, אז אני רואה שבהפועל תל אביב מייעדים לו תפקידים קדמיים יותר, ושהוא יהיה הרבה יותר ורסטילי מהאחרים. אז נתחבר למה שאתה מספר.
2: אגב, דורון ליידר, הקוקאפ סמון יכול להיות פנטסטי. פנטסטי.
3: דורון ליידר... עוד לא עשו את זה? סליחה על השאלה? הוא עוד לא עשה את כל קוקאפ סמון?
2: לא, בקו חמש, כאילו ב...
1: דולב, שכטר איתנו על הקו, קדימה.
0: הלאה, שכטר.
2: הלו, איתי.
0: איתי, דחוף, דחוף.
3: ערב טוב.
0: מנחם, דחוף.
4: תעזוב אותי לנפשי. מה אומרים?
0: איתי, תסביר להם, מתחנן, מה שהסברת לי על המגן שמאל החדש של הפועל תל אביב היום בפודקאסט. איך הוא רוצה לשחק, אתה מכיר את ברדה, והוא שחקן שהיה חלוץ, היה כנף, הוא יודע לשחק התקפה, תסביר לי איך הוא ממגן שמאלי
3: הולך להיות עשר. עידן זרד טוען מקסימום להגיע לשש, איך להגיע לעשר?
4: רגע, אני אסביר לכם. ברדה אוהב לשחק שהוא עם הכדור 3-4-3, זאת אומרת שלישיית בלמים שיהיו, ככה הוא צייר על הלוח. קוקו מיימבו צ'יקו, על כל קו שמאל ליידנר, על כל קו ימין טוריאל, שתי אחורים קרייב ופלקאו, ואת המגן השמאלי שהוא רוצה להביא, שגם שיחק כנף שמאל בקריירה שלו, הוא רוצה להכניס לעשר ביחד עם מלקוקי.
0: דולב, הבנתי נכון?
4: ובואטן חלוץ.
2: איתי שכטר היקר, אני בכדורגל,
3: אבל שם בלי כדור איפה הוא עומד?
2: בחיים לא שמעתי על בלם...
0: בדיוק מה שאמרתי לו בפוד היום,
2: עם
0: בול.
2: עם אולטציה לשש, שיהיה עשר.
4: לא, הוא בלם. נולד, השחקן הזה נולד חלוץ. עבר להיות כנף שמאל, שמאל, ועכשיו הוא מגן שמאל באופי שלו. זה הסגנון, אתה מבין?
3: באופי שלו.
4: שמעת מה אמרת?
2: הוא נולד חלוץ, זה גדול.
3: לא הבנתי כלום.
0: ואחר כך הוא נהיה כנף שמאל.
4: הבנתם? וברדה אוהב לשחק 3-2-2-1 עם שתי כנפיים.
3: רגע, לא, עכשיו רגע שאלה רצינית. אתה אמרת שברדה אוהב שהוא עם הכדור, אבל מה שקורה שהוא לא עם הכדור?
0: 4-3-3.
2: הוא שוער.
4: ליידנר יורד למגן שמאלי, והוא עם הכדור, והוא נכנס לכנף שמאל.
0: אוקיי.
3: עכשיו לא, רגע, אבל עכשיו רצה נשכת, רגע, אוקיי, צחקנו. זה יכול לעבוד?
4: מה שאני אומר לך, זה לא בצחוק, זה באמת דולף.
3: לא, לא, אותנו זה מצחיק, כי זה היה נשמע לנו עזוי. אבל עכשיו רגע ברצינות. כי אתה רציני ואתה לא צוחק, זה יכול לעבוד? עם כל הווירטואוזיות של הדבר הזה...
4: אני לא מכיר את האופי של השחקן, אני אגיד לך מה, הוא משחק בסגנון הזה, זאת אומרת, זה השיטה של ברדה, בגלל זה הוא גם רוצה להביא אותו, הוא יודע שהוא יכול לשחק גם באמצע, כי יש לו איכויות, אבל אני לא יודע...
0: איתי, עזוב שאתה לא מכיר את השחקן, שאלה אחרת, אתה חושב ש... מבחינה טקטית במגרש,
2: גיאוגרפית
0: במגרש, זה יכול לקרות?
4: חבר'ה, זה לא אמר אח שלי. אני לא משחק ככה, כאילו, אני בשביל תאחר לשחק. אני משחק בדרך כלל 5-3-2-4-3-3.
2: איתי, אבל דקה, יש פה שאלה גיאוגרפית. איך שחקן שהוא בלם או מגן שמאלי יכול להגיע בין הקווים לעשר במהלך המשחק כדורגל?
4: הוא שחקן מאוד מאוד אינטליגנט ששיחק בחייו גם ככנף וגם מגן. וברדה חושב שהוא יכול לשחק בעמדה הזאת.
0: מעניין, מעניין מאוד. אם זה באמת תהיה...
3: אגב, אם זה עובד, זה מדהים.
2: חידוש טקטי מדהים, הלוואי ויצליח.
3: היריבות להבין מה קורה, הם יהיו בסחר חורץ.
4: זה משהו שאליניב ברדה ראה הרבה אצל פפ גוארדיולה, שהכנף נכנס לאמצע, והמגן לוקח את כל הקו.
2: זה ברור, את זה ראינו. זה ברור, איתי.
4: השאלה ליישם את זה, זה קשה מאוד.
2: זה ברור, זה ראינו.
0: קשה מאוד, בלתי אפשרי. גיאוגרפית.
3: אבל גם אם זה לא יקרה, אני מבין איתי שזה מגן קשר איכותי, ושיש לו מה לתרום לפועל תל אביב, ככה או ככה, בכל זאת הצורה שהוא יעמוד.
4: אם אתה שואל אותי, ואני הייתי צריך לעזור לפועל תל אביב, לא נכנס לזה בכלל, זה מביא מגן ישראלי, יאב גורקסינקל, שיהיה מחליף, ועוד כנף שמאל מפלצת עם מספרים, כי הפועל תל אביב...
0: חד משמעית, איתי.
4: לא מצליחה לחלק את ההוגה, זאת אומרת, חוץ מטוריאל, שאתה יודע שהוא בנקר של מספרים, אני לא רואה מי ייתן פה דו ספרתי עם כל הכבוד והאהבה להפועל תל אביב, ואם אתה רוצה לרוץ עד הסוף, אתה חייב. גם בואטנג, עם כל הכבוד, אנחנו לא יודעים מה נקבל ממנו.
2: וגם האוסו, שלפי דעתי, אני גם אז אמרתי את זה, סימן שאלה גדול. אם התג מחיר ואם הלחץ עליו, נראה לי כזה שחקן קט רגל. אני לא יודע. אני...

0: הוא מוכר מאוד, אבל זה סימן שאלה, וגם האוסו אוהב לשחק רק בימין, וגם טוראל אוהב לשחק רק בימין.
1: בסדר, זה גם היה עם לואיזו, בעונה שעברה, וברדה ידע בסוף להציב אותם ולהוציא מהם את המקסימום.
0: מכה קשה להפועל תל אביב לואיזו, אתם לא יודעים כמה.
2: שובר שוויון, אני מסכים.
3: איפה אנחנו תופסים אותך בערב חופשי, שכתר?
0: מה אתה אומר?
3: איפה אנחנו תופסים אותך בערב חופשי שלך?
0: עכשיו פה באימון של הילד.
2: איזה
3: ומה התוצאה?
0: פה נותן גולים, פה אני מבסוט ממנו. אתה מכיר את ההורים האלה דולף שלהם מושג? לא, זה שחקן של ארסנל, ליברפול. מכיר את ההורים שלהם מושג?
3: על הגדר. יאללה רוי, יאללה קדימה.
0: אני אבוא, טוב, טוב, הוא רוצה ברד. הילד רוצה ברד. ראית פעם שחקן כדור שרוצה ברד אחרי אימון?
3: בושה.
0: עומר,
3: תראה לו מה שהוא רוצה. ראשון לספטמבר היום, יום חג, מגיע להם הכל.
0: דולף, תעביר לי 20 בביט על השיחה הזאת, כפר.
3: תגיד לי רגע, אם עידן כבר שידרת או שעוד לא יצא לך?
0: אה?
3: עם עידן כבר שידרת, עם עידן ורד?
0: עוד לא, עוד לא. עוד לא.
3: אוקיי, טוב, זה תהיה חוויה.
1: צמד לא פחות קשה.
3: בוסקילה, רגע, אפשר לא בקו, בוסקילה, בוסקילה.
4: דבר אליי.
3: אתה צריך לארגן מפגש של שכתר, טל ועידן ביחד.
4: אני עובד על זה.
3: לא עזור כלום. אי אפשר לדלג מעל האירוע הזה.
4: לא.
0: שים לנו ערק, לימונים וקרח וניצחת את החיים.
4: אבל בלי מצלמות, בלי לייב.
0: לא, הערק בצד.
3: שכתר, יאללה, נלך לברד.
1: תעשה הקלטה ואחר כך תערוך הרבה קטעים.
3: שים מוזיקה, בקיצור. ביי שכתר, תודה רבה. נשיקות.
4: טוב, בזמן שאתם דיברתם עם שכתר, אני עברתי עונה אצל טל בן חיים בהתאחדות.
2: הוא בא לקראת היום, מה?
1: לא, בסדר גמור.
4: לא,
1: תסביר לו שהוא לא יודע לאיזה פינה הוא נכנס.
4: גביע הטוטו, אתה מוכן? הנה, אתה יודע מה טל, ניתן לך, כמה אתה חושב יש לך בגביע הטוטו?
1: אמרתי לך, לדעתי גביע הטוטו, גביע המדינה, באזור 20 גולים פחות. בגלל זה אמרתי 130.
4: אז יש לך בגביע הטוטו 11 שערים?
1: יפה.
4: וגביע המדינה 5 שערים.
1: יפה, אוקיי, 16.
4: פלוס 16.
1: אז אני צדקתי, 101,
4: 167
1: גולים.
4: 165 שערים סך הכל.
1: איך?
2: כמה?
4: 165,
1: אמר. היא כולל בישולים.
4: כן, מעורבות בשערים.
1: יפה, אוקיי, אז יפה, אז הורדת לי איזה 20.
4: פינקתי אותך עכשיו חזרה.
1: יפה, אז אתה תגיד לי שאני מדבר שטויות, תודה. ותתנצל גם.
4: השאלה אם יכניסו לשכתר בטרנספר מרקט, גם הגולים בגולדסטאר, מהעונה הקרובה.
1: כנראה שזה לא יסגיע לו. למרות שהוא היה מאמן בכלל.
4: שם אין לדעת.
3: וואלה, תשמע. זהו, סיימנו עם השערים של טל בן חיים להיום?
4: כן,
1: לא, לא, בהפסקה הבאה הוא מכניס עוד פעם את זה.
4: שאני בודק את הנוער.
3: צריך איזה גרפיקה לתזכרת המאזינים, כמה שערים יש לו כל הקריירה, כל העונה. ועידן עוד לא מבין. אפשר לשבוע הבא על עידן ורד? תעשה לו גם לפי קבוצות.
1: בסוף כל הפוקוס עבר אליי, ראית? אתה כאילו...
2: כי אני יודע כמה יש לך, וכמה יש לי, אני עדיף שיהיה לך. עדיף שהמגן הימני לא יעבור אותי, שיעבור אותך.
3: חברים, פרסמות, אנחנו כבר חוזרים אחר כך עוד של התוכנית.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסמות וחוזרים.
5: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: תעשייה. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
2: אלה דוזיים פר, את אופכת.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה לא מבין?
2: וואלה, תאמין לי צריך לעשות פינה של מצלמה של שעת פרסומות, ואז לאוכל שם את ה...
1: אתה רוצה, תבוא, תגיע להרצפלד 18 בהרצליה, אתה רוצה, תגיע לשכונת המשתלה בתל אביב, תשב איתנו, תשמע משתלה.
2: זה יותר נוח,
1: אנחנו לחיפה לא נוסעים.
2: נכון. לא, משתלה יותר נוח, יותר נוח.
3: אנחנו נוסעים עם חיפה.
2: טוב, יש קבוצה אחת שלא דיברנו עליה הערב, כמובן מהגדולות ואלה שצריך לדבר עליהם, כי יש לה גם משחק ביום חמישי, שזה עוד יומיים. בלומפילד, מרכזי, השלמה, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
1: איזה משחק.
2: בואו נתחיל להערך, נתחיל ככה להערך בקטנה, יש לנו עוד זמן עד יום חמישי, אבל מתחילים להניע את זה מעכשיו.
1: תשמע, גדולב, גם ככה זה משחק מעניין, אבל אחרי המשחק הראשון של ביתר ירושלים נגד מכבי נתניה והתבוסה, ואחרי המשחק המאכזב של הפועל תל אביב נגד הפועל חיפה, זה משחק, תקשיב, אני יושב במרכזי.
3: זה נקרא סיר לחץ.
1: אני יושב במרכזי, תמיד יש הסתברות מאמרי הווינר, ואז אתה צריך לתת תימור שלך, נכון. אוקיי? ממש בדקות הסיום לפני שמתחיל המשחק. אין לי מושג מה אני הולך להגיד. בצעת הפתעה כזו.
3: אני אגיד לך משהו, בתור אחד שהיה בביתר 8 שנים, וקפטן, אין תיאוריה בעולם שביתר לא חוזרת עם 3 נקודות בבלומפילד.
4: אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה של אלמוג? הבעיה הכי גדולה של אלמוג כהן זה שיש לו בשביעי לתשיעי יום שני סכנין בדוחה גם.
3: אה, עזוב את סכנין, תן לו רגע.
1: עזוב, לא מעניין אותו כרגע סכנין.
3: הלכת רחוק.
4: משפיע מאוד.
3: מוסקילה, אתה היום...
1: היום, תשמע, באת שיקור.
4: תקו, הפסד מול הפועל תל אביב.
1: גם אתה בן אדם.
4: תקו, הפסד מול הפועל תל אביב, וסכנין עם הבוקסיס, יהיה לו פשוט.
2: אבל רגע, איפה, אבל זה אותו חוק סכנין, שנייה. רגע, זה נכון שזה משחק, זה נכון שזה חשוב, יריבות, אבל הפועל תל אביב זה יותר חשוב.
3: בלומפילד מלא, וואו, איזה כיף.
2: יום חמישי, 8:30 בערב, ערוץ הספורט, אבל בואו נדבר על זה ש... שמגן ביתר ירושלים, ירדן כהן, ייעדר מהמשחק. אם אתם זוכרים, הוא נפצע במשחק הראשון נגד אוסטריה וינה.
1: ברור, בגלל זה הוא היה חסר מאוד במשחק נגד מכבי נתניה. מאוד.
3: מאוד.
2: מה עוד היה חסר מול נתניה? בעיניי זה כל הקבוצה, זה לא עוד ירדן כהן שהיה חסר.
1: אמצע מאוזן.
3: זה אמצע מאוזן.
1: אמצע מאוזן, ואלמו קפרה, למה להמציא? עבד כל העונה, גדרני בלם שמאל, קרבה לי בלם ימין, לא להמציא, תחזיר אותם בבקשה חזרה כל אחד למקום שלו מהעונה שעברה, ולא לעלות עם אמצע כל כך לא מאוזן, שבוריסינו לא בזון כרגע, ואתה עולה עם 2 עשיריות, גם יוספי וגם מוצ'ה.
3: מסכים 100%?
1: יאמר לזכותו שהוא תיקן במחצית, אבל אני בטוח שהפעם הוא לא יפתח ככה עוד פעם. ומילה אחרונה, זה שיוספי רץ 2 קילומטר יותר במשחק משוע, לא אומר שהוא צריך לשחק פניו, אוקיי?
3: 100% צודק בהכל, זה 1-2, וגם אל תשכח שזה משחק ראשון בליגת העל של אלמוג כהן כמאמן. עוד פעם,
1: לנשום עמוק,
3: מנהל מקצועי, אתה יודע, ועושה דרך, והוא באמת עשה דברים מדהימים. עוד פעם,
2: נתניה זה הראשון, אוקיי.
3: כן.
2: אין זמן, אם רוצים לדפות אין זמן, זה בדיוק העניין. אין זמן, אין זמן.
3: אבל תחכו, הוא איש מקצוע טוב.
2: אלמוג כהן לקח סיכון מאוד גדול במהלך שהוא עשה.
3: זה גמור, תנו לו זמן, תנו לו שקט.
1: החלטה אמיצה מאוד שלו.
3: החלטה אמיצה, ואגב,
2: אתם חושבים שהוא משנה דעתו?
3: מה, סליחה דולב?
2: לא, מה אותו אין? סליחה, אני.
3: לא, הוא טוען כל הזמן שהוא הביא את הדרך ואת ה-DNA וקושוך זה הוא ויצחקי זה הוא, אז הוא אומר, אני הולך רוצה להראות שזה אני. אז בוא נראה.
1: לא מסכים איתך. אני חושב שברק אברמוב,
2: רגע, הוא פעם אמר שקושוך זה הוא?
3: בין להיות ג'נרל מנג'ר ולהנחיל דרך, לבין להעביר את זה בפרקטיקה, הלכה למעשה, כל אימון, כל יום, אספות, לחץ, חילופים.
1: חד משמעית, אני איתך בזה, אני פשוט אומר שאתה אמרת שאלמוג אולי רוצה לרדת לדשא, ולהראות שגם הוא יכול להיות רן קוז'וך וברק יצחקי, אני פשוט, פה אני חולק עליך, אני חושב שברק אברמוב במרכאות כמובן, אנס אותו לרדת לקווים, הוא לא רצה את זה בשום צורה.
3: אני לא יודע, אבל נראה לי שלא.
1: הוא לא רצה את זה בשום צורה, ממה שאני יודע, הוא לא רצה את זה בשום צורה, ברק אברמוב אמר לו, תקשיב, קום שאני אלך להביא מאמן עכשיו, לתת לו סכום גבוה, שגם ככה זה בעייתי לעבוד איתך, כי אלמוג מאוד על הדברים.
2: שנייה.
1: אוקיי.
2: אני אומר לך שאני מבין משהו אחר לגמרי. שאם מחר הוא רוצה לחזור לעמדת המנג'ר, נגיד, סתם, תיאורטי, מחר ברק בחר בסמל מכבי חיפה,
1: ברק בחר לא יכול לעבוד עם אלמוג כהן, אתה לא מבין? פה קבור הכלב. ברק אברהם, ברק בחר, המאמן המותר ביותר בישראל ב-15 שנה האחרונות. אתה יכול לבוא אליו ולהגיד לו, אלמוג כהן, אתה לוחץ את הכדור 90 דקות? לא, זה לא ברמה הזאת של אלמוג. אתה ואני יודעים. אתה ואני יודעים שליאור לא עם טרנינג על הדשא ונעלה פקקים, ואומר למאמן שלו, אדוני, אתה לוחץ את הכדור 90 דקות,
2: אז מאמן אחר שפנוי, הלכתי פשוט על מאמן שאוטוריטה, אבל מאמן אחר שפנוי, כי ברק יצחקי לא רלוונטי,
1: אז אני אומר לך,
2: אלמוג אם הוא רוצה הוא חוזר למעלה.
1: אבל פה בדיוק, פה קבור הכלב מה שנקרא, הוא לא מצא מאמן שמספיק יכול להחזיק את המעמד הזה של מאמן ביתר ירושלים, אוקיי, לא יכול להחזיק את המעמד הזה, ולא הייתה לו ברירה, וברק אברמוב אמר לו, תקשיב, אם אין מאמן שיכול לעבוד איתך בגלל שאתה כל כך דומיננטי על האירוע, אוקיי, רד לקווים.
3: ואני טוען אחרת, שאני טוען שאגב,
1: איזה אני יודע את זה מידיעה.
3: אגב, אוקיי, סבבה, אם זה מדד אחרת, אבל אני חשבתי אחרת שכלכלית, אתה יודע, זה פי 2-3.
1: ככה או ככה, ברק אברמוב היה משדרג אותו, כי מגיע לו. גם על המנהל מקצועי.
3: ושתיים, יכול להיות שהוא רצה את כל התהילה, ואת כל האירוע הזה שאתה על הזה,
1: אז אני אומר לך שהוא לא רצה לאמן. אני אומר לך שהוא לא רצה לאמן. אוקיי. לא רצה לאמן,
3: אם פשוט... אם לא רצה לאמן והוא עשה את זה, זה כבר לא טוב.
1: טעות. כבר לא טוב, אבל נכון, בסוף... כבר לא טוב. אין בעיה, אבל מצד שני יש פה בעייתיות, זה לא שעכשיו אלמוג יכול... כל מאמן יכול לעבוד עם אלמוג. ואז ברגע שאתה כל כך דומיננטי, ולא כל מאמן יכול לבוא איתך, עם כל הכבוד למשה אוחיון לדוגמה, ברק יצחקי כן יכול, כי הוא היה מישהו בביתר ירושלים. אז אפשר לשים אותו מאמן שהוא לא אימן בשום מקום אחר. אז ברק יש לו ייחודיות בקטע הזה, ובגלל זה הוא גם מתאים לתפקיד ועשה עבודה מצוינת בביתר ירושלים. אוקיי? לא, אני אומר אורגינל, אתה יודע שאני אורגינל. אני אומר אורגינל, אוקיי?
2: אבל משה אוחיון כזה,
1: משה אוחיון כזה לא יכול להחזיק את המעמד, ובגלל הטריקיות של הסיטואציה עם אלמוג, לא הייתה לו ברירה. ברק אברמוב רצה שירד לקווים, הוא ירד לקווים. אני ממש לא מסכים איתך שזה בגלל שהוא רצה את התהילה לעצמו להפך.
3: אם זה ככה, ואתה אומר את זה מידיעה, אז אני חוזר בי.
1: מודה ועוזב ירוחם, מודה.
2: לא, אבל אתה אמרת גם שחשבת, זה בסדר, אין לך מה לחזור בך, אתה חשבת ככה, זה בסדר.
3: אני חושב ש... מידיעה, זה הכל בסדר.
2: זה לא פשוט שאתה חשבת משהו עד לרגע זה.
1: אתה מסכים איתי שגם אם הוא לא יורד לקווים, ברק אברמוב היה צריך לשדרג אותו ולשדרג אותו משמעותית על השנתיים וחצי האחרונות, אז זה לא עניין של כסף.
3: מקסימום.
1: אז זה לא עניין של כסף, כי ככה או ככה, גם בתור מנהל מקצועי וגם אם הוא היה יורד לקווים, הוא היה משודרג.
3: להערכתי,
2: פערים קטנים. הערכה שלי, אלמוג כהן, הרי הוא מעמדו לא בסכנה והוא מספיק מוערך.
3: לא, ברור שלא, הוא
1: יחזור. ויותר מזה אני אגיד לך, דולב, אתה רוצה לשמוע משהו? יותר מזה אני אגיד לך. אם הוא לא יצליח בבית"ר ירושלים בתור מאמן, הוא גם יחזור להיות מנהל מקצועי ויביא מאמן אחר.
2: אני בא להגיד, שדעתי...
3: הוא אמר את זה.
1: עכשיו אני חותר.
3: בטח, הוא אמר את זה.
2: אוקיי, לא מכיר. עכשיו הוא יפסיד משחק
3: שנה... וגם בצדק, מגיע לו.
1: ברור שמגיע לו, כי הוא עשה עבודה מצוינת בתור מנהל מקצועי.
3: קודש, ברור.
2: לכן אני אומר שבעיניי הוא לא יחכה להיחשל עוד משחק שניים, הוא יבין שאולי זה לא בשבילו כל הלחץ היום יומי, כל המאספות.
1: כן, אבל עדיין יש לך את הבעיה שהייתה בקיץ, דולב. הבעיה שהייתה בקיץ זה שיהיה לך קשה למצוא מאמן שיתאים לנישה הזאת, הספציפית עם אלמוג.
2: אז אולי הוא יתפשר, לא יודע, אבל אני חושב שהוא עדיף לחזור לחיים הקודמים שלו ולחזור לבוקס למעלה.
3: רגע, דקה, אני אומר לך שאם הוא ביום חמישי בא לבלומפילד ומנצח, אז הכל בסדר.
1: ברור.
3: ולהפך, וזה ייתן לו גב וייתן לו רוח גבית, והוא עם מאמן, וזה בית"ר ירושלים, מה לעשות.
2: אפשר בדקה וחצי, הפועל תל אביב, מה היא צריכה לשנות מהמשחק מול הפועל חיפה? דיברתם על בית"ר, מה היה לו טוב, מה לשנות, מניתם את כל הסיבות, ממש טל עשה את זה בטיקי טקה, עידן, הפועל תל אביב מול הפועל חיפה. זאת לא הייתה הפועל תל אביב שדיברנו עליה כקבוצה שמועמדת לאליפות.
3: אנחנו היינו פה דולב לפני שבועיים עם אלי גוטמן, והוא טען שמבחינתו הפועל תל אביב טוענת לכתר והיא הפייבוריטית לזכייה באליפות, ואני אמרתי לו שלא. למה? כי זה פעם ראשונה טל הסכים איתי אחרי שנים שנים שנים שהפועל תל אביב מגיעה לעונה עם ציפיות ולחץ. גם שנה שעברה שהיא עלתה ליגה פלייאוף עליון בסדר נחמד, העונה יש ציפיות ויש לחץ מהקהל לאליפות, ויש סגל עמוק,
1: לואיזו,
3: ויש
1: תקציב גבוה. וכרגע זה נראה שהאוסו זה לא מחליף ללואיזו.
3: ושאתה מגיע לעונה בלחץ ובציפיות לתואר, זה שונה לגמרי, וראית בסמי עופר שהם היו קבועים, והם היו באלם, והם היו לא טובים, וכמו שאמר גם טל, חסרה להם איכות גם.
1: חסרה להם איכות, אבל בעיניי מה שחסר להם בעיקר, זה שחקני קלאץ'. כי בסוף אני מסתכל על הפועל, אני לא מסתכל על הפועל תל אביב היום, אם טוריאל לא מגיע ברמה של המספרים, בוא, בואטנג אתה לא יודע מה תקבל ממנו.
3: חד משמעי, דאפה אתה לא יודע מה תקבל ממנו.
1: דאפה אתה לא יודע מה תקבל ממנו.
3: האוסו נראה לי עדיין סימן שאלה.
1: היחידי, וזה שחקן שאני מחזיק ממנו לא רגיל ואני מאמין בו, ואני חושב שאם השנה ייתנו לו את הקרדיט, הוא יחזיר עם לפחות 15 גול בישול, זה על קוקים. היחידי.
3: וואו,
1: שחקן. אם ייתנו לו, ייתנו לו את העשר, עוד פעם, לא נותנים לך שום דבר, אתה צריך לקחת. אבל אם הוא ייקח וישחק, אני אומר 15 גולים מינימום בגול בישול.
3: עדיין חסר להם לפי דעתי שחקן בקו שמאל, עוד איזה...
1: דולב, אני מחזיק מנו לא רגיל, מהילד הזה. שחקן כדורגל אמיתי, איכותי.
2: לא, רואים שיש לו משהו, רואים, רואים.
3: שחקן, אני מסכים איתך.
2: חברים, המוזיקה כבר ברקע, האנדר נכנס לו מה שנקרא, ואנחנו צריכים להגיע לדקה ה-94 שלנו. שואלה, טס לי, טס לי,
1: שאתה מושים אותי עם חבר שלי שעתיים, טס לי.
3: טס. אי אפשר כל יום דולב, ולא את השיבוצים שאתה אוהב להגיד, שיבוצים, אי אפשר כל יום, נשמח.
1: שלח לי אילוצים בזמנך.
3: שיבוצים ואילוצים.
2: אם הבן אדם לא עושה כל שבוע, כל שנייה, אולפנים ומשחקים, ושאר זה, אתה יודע.
4: טל, שמעתי את זה,
2: אתה שלם. יש פעמים טוב, רון בוסקילה וטל בן חיים ימשיכו אחרי זה בפייסטיים. אנחנו נפרדים, תודה לכל העוסקים במלאכה ברדיו חיפה מאי ברייר על הביצוע הטכני, ברדיו ירושלים עונית עזרן, ברדיו אילת אריק בן אריה, תודה רבה לכולכם. מאור בסטקר על הדיגיטל, רון בוסקילה שנתן פה היום בראש לטל בן חיים עם הסטטיסטיקה שהיא לא משקרת בהפקה ובעריכה, טל בן חיים, עידן ורד, כאן דולב נישליס, תודה רבה לכם חברים, הכיף, ערב
5: טוב.
6: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: בחסות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: שלומי, בוא נעשה.
14: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
15: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
14: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
15: איפה?
14: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
9: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: תודה רבה.
2: תודה.
1: עוד על התקיפה והמעצר הזה בלב עזה, כתב הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: انت بخير؟ خير انت؟ شباب هذا مصاب فقدوه فقدوه
4: זו פעילות מיוחדת וחריגה שבוצעה באור יום בין בניינים רבים בלב השטח העירוני הצפוף בעיר עזה, באזור שנמצא בשליטה מלאה של חמאס. המטרה, מעצר של בכיר בארגון הטרור. בסביבות השעה 10 בבוקר פשטו לוחמי שבק יחד עם מיליציה פלסטינית שפועלת עם מערכת הביטחון על מבנה באזור אל קטיבה שבמערב העיר עזה. על פי הדיווחים ברצועה הם הגיעו לשם עם אופנועים ועם הרכב המסחרי הזה. במהלך הפעילות הם נתקלו באש מצד מחבלים ובמקום התפתחו חילופי אש כבדים. במהלך האירוע בוצעו תקיפות אינטנסיביות של חיל האוויר.
5: في الحقيقة حسن نجونا بعجوبة جراء هذه الغارات الجوية الإسرائيلية المتتالية والتي استهدفت منطقة الكتيبة في حي الرمال الجنوبي إلى الغرب من مدينة غزة.
4: בפעילות המיוחדת נעצר המחבל מואין אל ערבי, דרוש ביטחון הפנים של חמאס, שפעל בתקופה האחרונה לביסוס שליטתו של ארגון הטרור בצפון הרצועה, ולקידום פעולות נגד כוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב. המחבל הבכיר הוא עבר לחקירה בישראל.
6: לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
4: סימן השאלה שעולה מהפעילות היא האם ובאיזה אופן פעלו כוחות ישראליים על הקרקע לצד אנשי המיליציה הפלסטינית. בצהל הדגישו כי אין נפגעים ישראלים בתקרית. ועדיין, גם שעות אחרי הפעילות החריגה, רב הנסתר על הגלוי.
1: ארצות הברית ביצעה לפני זמן קצר תקיפות חדשות נגד מטרות איראניות במצר הורמוז, זאת תגובה לירי איראני על אוניות במצר. שלחנו לוושינגטון ברק אביד. אתמול ברק, דיווחת במהדורה שהנשיא טראמפ שוקל תוכנית לחיסוח הדשא בהורמוז, זה מה שאנחנו רואים עכשיו?
7: כן יונית, טראמפ שקל לקסח את הדשא והוא מקסח את הדשא. זה בעצם המטרה המרכזית של התקיפה הזאת, על אף שהיא גם כמובן תגובה לירי איראני על מחלית סעודית אתמול ולירי איראני לפני יומיים על בסיסים אמריקאים. בין המטרות, בין עשרות המטרות שהותקפו, זה אגב תקיפה יותר רחבה מתקיפות קודמות שראינו, להערכתי אולי זה יגיע בסוף אפילו ל-100 מטרות שהותקפו. התקיפה הזאת עדיין בעיצומה, מערכות הגנה אווירית, מקמים, משגרים של טילי שיוט נגד ספינות, ויונית לראשונה, האמריקאים תוקפים מחליות של חברת הנפט האיראנית הממשלתית, ובעצם אומר לי בכיר אמריקאי, זו מדיניות חדשה של מחלית נפט תחת מחלית נפט. כל פעם שהאיראנים יתקפו מחליות נפט שעוברות במצא הורמוז, ארצות הברית תתקוף מחליות נפט של חברת הנפט האיראנית, וזאת על אף שהאיראנים לא באמת יכולים לייצא נפט בגלל המצור הימי. עכשיו, המטרה של התקיפות האלה בסוף זה להמשיך ולבסס את המצב שבו האיראנים לא יכולים לפעול נגד ספינות, או לפחות מאוד מוגבלים בפעולות שלהם נגד ספינות שמוציאות נפט מהמפרץ דרך מצא הורמוז לשוק האנרגיה העולמי. זה הדבר החשוב ביותר לנשיא טראמפ, ולכן התקיפות האלה מתבצעות, כיוון שהאיראנים בתקופה האחרונה התחילו להוריד אמצעי לחימה חדשים מאזור טהרן לאזור המצר, וצבא ארצות הברית הזהיר את הנשיא טראמפ, הם מתבססים מחדש, צריך לקסח את הדשא, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים היום.
1: ברק, תודה רבה. מה קורה בזירה הדיפלומטית בעניין האיראני? טראמפ אומר שהוא שולל לחלוטין את האפשרות להשתמש בנשק גרעיני נגד איראן. במקביל, נשיא איראן ושר החוץ האיראני פונים לטראמפ ומבקשים לחזור ליישום מזכר ההבנות כדי לשים סוף ללחץ הכלכלי שמקשה על החיים במדינה. הדיווח של עורך חדשות החוץ הרדניר.
2: כשירדה החשיכה על איראן הערב, שוב נשמעו פיצוצים בשורה של מוקדים לאורך החוף. אחרי יותר מיממה, התגובה שהבטיח הנשיא דונלד טראמפ בוצעה.
8: Look, they're a failed nation. Yeah, they're a failed nation. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens.
2: בטהרן הוצבו שלטי רחוב מעודכנים שממשיכים להתגרות בטראמפ. מידע בלתי תלוי שאנחנו אוספים משם מעיד על מצוקה כלכלית קשה. זה למשל תיעוד של אוטובוסים שמתקשים להשיג את הדיזל הדרוש לתדלוק. יש דיווחים על מי שמוהל בנזין במים כדי להרוויח יותר, וגם מקורבים לצלחת שמתקשים להכיל את המשפחה ומשתפים.
9: بنده سلطان سوم رضا توسلی بعد 15 سال خدمت این نباید شاهرا باشه این نباید باشه
2: זו כנראה הסיבה שנשיא איראן פזשקיאן מפציר בטראמפ לחזור לשולחן המסע ומתן.
10: این جانب بصراحت میگویم چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد.
2: גם שר החוץ הרקצ'י שיודע להיות ציני ועוקצני נשמע כמי שעומד עם גבו אל הקיר.
11: עוד חודש برگرد به یادداشت تفاهم و بعد میتونیم از این وضعیت خارج بشیم چون همه کشورها این دغدغه رو دارن که جنگ دوستان خاتمه پیدا بکنه. ما توضیح
2: שניהם נמצאים רחוק מהבית בפסגת ראשי המדינות החברות בארגון שנחאי לשיתוף פעולה, חלקם ידידים קרובים של טראמפ ושל נתניהו, חלקם יריבים.

0: אבל הלב
1: שורה של מפקדים בכירים ומונע קידומם של אחרים. לפי שעה הנשיא מגבה את שר המלחמה שלו, שהוזכר לאחרונה כמי שבוחן אפשרות לרוץ לנשיאות.
2: I think he's doing a fantastic job, but it's very early to talk about that. We have to get through the midterms first.
1: טראמפ שב ומתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, והוא איבד את הסבלנות כשנשאל אם שלל את האופציה להשתמש בנשק גרעיני נגד איראן.
2: So now I defeat him and now I should use a nuclear weapon on top of him? What a stupid question. Okay, thank you very much everybody.
3: עכשיו בחירות 2026. שבוע לסגירת הרשימות אחרי מסע ומתן מואץ, הציונות הדתית של סמוטריץ' וזהות של פייגלין סיכמו על ריצה משותפת. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אני אגנוב ממך משפט, איחוד קטן, השלכות גדולות?
4: כן, חד משמעית. האירוע הזה, קודם כל, הוא אם כבר נסתכלים, זה אומרים, לקלישאות הגרוש ללירה, שהייתה חסרה לסמוטריץ', גם מי שלא מעביר אותו את אחוז החסימה, אומר שהוא די קרוב, וזה בדיוק מה שאמור לעשות פייגלין, קבוצה קטנה שהולכת עם פייגלין כבר שנים, היא לא מספיקה כדי לעבור את אחוז החסימה, אבל היא כן מספיקה כדי להעביר את סמוטריץ' את המהלך הזה, ולכן הם ירוצו, והשניים גם מקווים שהציבור הימני יתגמל אותם על זה שהם הולכים לאיחוד, בניגוד לבן גביר ווינטר ששללו את זה. בואי תראי את ההצהרה של שניהם הערב.
5: אנחנו מודיעים היום על ריצה משותפת של הציונות הדתית ומפלגת זהות בראשותו של חברי משה פייגלין. יש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. אני רוצה לומר כאן משהו בצורה ברורה. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון.
6: אנחנו פורסים כנפיים באמצעות החיבור הזה, בין הציונות הדתית לבין זהות, ועם החיבור המיוחד הזה אל כלל הציבור בישראל, בצלאל יקירי, אני רואה כאן בשורה אדירה.
3: זה לא צריך להיות החיבור האחרון, אומר סמוטריץ', וזה מוביל אותנו לשאלה הבאה. עופר וינטר.
4: כן, איך מאחדים אדם שהקים מפלגה לפני 6 ימים, הוא מצהיר מדי יום שהוא לא יתאחד, איך עושים את זה? נתניהו עבר משימות מורכבות מאלה, והתוכנית היא, הייתי קורא לזה, קיצוץ ושאיבה. עכשיו תקשיבי, כי זה קצת מסובך. קודם כל, ההצעה של הליכוד לוינטר תהיה כזאת. אתה תהיה מספר 2 אצל סמוטריץ', קח עוד מישהו שיהיה שם בעשירה מטעמך, ותביא עוד 2 שיהיו ברשימת הליכוד. אחרי הבחירות, כל המרכיבים האלה יתאחדו ביחד לסיעה עצמאית, אז בעצם קיבלת את הסיעה העצמאית שרצית. ככל שהדבר הזה לא יקרה, את רואה שבליכוד הולכים עכשיו פחות על הסיפור של וינטר לא נאמן לגוש, ויותר על הוא עשוי לבזבז קולות לגוש הימין. ולכן, אחד הדברים שהם חושבים עליו, הוא להציע ליוסף חדד, מספר 2, וללא ספק, הדמות הכי מוכרת ברשימה, שריון בליכוד. אגב, הוצע כבר ליוסף חדד שריון בליכוד עוד לפני שהוא החליט ללכת לוינטר. הערכה אומרת שמתישהו בימים הקרובים, תחת הלחץ של הסקרים, מישהו שם יתפתה וילך, ואז תהיה דינמיקה של קריסה, ווינטר או שיבוא מרצון, או שיפורק לחתיכות וימחר לגופים שונים בימין. וינטר ונטיין, צריך להגיד, מסרב בתוקף ואומר, אני רץ עד הסוף. הערה אחרונה, שתי הערות אחרונות. אחת, וינטר מנהל מגעים גם עם ירון זליחה וגם עם החרדים החדשים, אפרופו מה שעשה סמוטריץ'. 2, בגזרה אחרת, בן גביר שומר לטלי גוטליב את המקום הרביעי ברשימה. אם נתניהו יאות לשחרר אותה, אני מעריך שעל זה הם לא יריב.
3: תודה רבה. עמית ואופר וינטר, כמו שאמרנו, תחת מכבש לחצים, כתבתנו בכנסת דפנה לילת בביאה הערב את התנאי שלו, מהצד שלו. איך זה נראה? התנאי להיכנס לממשלה.
7: כן, קודם כל וינטר עושה הערב ככל שביכולתו להוריד מעליו את הלחץ הזה, להסיר את האפשרות של חיבור עם סמוטריץ' עוד לפני שזה בכלל הרעיון הזה נולד. הוא מוציא הודעה משותפת עם יוסף חדד, ובה הם בעצם אומרים שכל התכלית של המהלך הזה זה לייצר משהו חדש. עם ישראל לא רוצה עוד מאותו דבר, כך הם אומרים. רוצה לומר, אין שום ערך בהתמזגות ובחיבורים, בגלל שכל הרעיון פה זה ליצור משהו חדש שלא נגוע בשבעה באוקטובר, וגם לא נגוע בסוגיית ההשתמטות. הערב אנחנו מביאים דברים שהשניים אומרים אתמול בכנס פעילים, הם נשאלים שם באיזה תנאים הם ייכנסו לממשלה, והם מציירים את הסוגיה הזאת החרדית כקו אדום. וינטר אומר שם שהוא ידרוש לנהל ולהחזיק אצלו למעשה את כל הסמכויות שנוגעות בסוגיית הגיוס, ואם זה לא מתאים לחרדים, הם מוזמנים להישאר בחוץ. בואו נשמע קטע מהדברים.
8: כשאני אומר שאנחנו לא עובדים אצל אף אחד, אני מתכוון לדבר אחד. לא נקבל את הגיוס ואת הטיפול במשרתים. לא ניכנס. לא ניכנס, פשוט לא ניכנס. ואני אומר לכם, אם לגפני ולגולדקנופ תהיה בעיה עם זה, מצידי שלא יהיו בממשלה. כשאני אומר, כשראש הממשלה אמר, או אני אומר, ממשלה רחבה כמה שיותר, זו המטרה, ולכן אנחנו צריכים הרבה הרבה כוח. לא באנו לשבת על כיסאות, אנחנו באנו לשבת על שולחן ולקבל החלטות. לא ייתנו לנו, לא ניכנס. לא ניכנס, ואם דפני וגולדקנופ יש להם בעיה, שיצאו חוצה מהממשלה.
3: כן, אני חושבת שזה בעיקר ממחיש את ההבדל בינו לבין סמוטריץ', שבסוף בקדנציה הזאת אפשר לחרדים לעשות בעניין הזה פחות או יותר כרצונם, הסתמך בסופו של דבר גם בחוק המעצרים. הדברים האלה של וינטר צריכים להדליק נורה אדומה גם לנתניהו, וגם בכלל למי שמצפה ומחכה לאיחוד בין וינטר לסמוטריץ', זה ללא ספק מעיד על עוד הבדל ביניהם.
0: כן, וכשהוא מציב תנאי לכניסה לממשלה, צריכים לקנות שני תנאים צריכים להתקיים, גם שהוא יעבור את אחוז החסימה, וגם שגוש הימין ינצח. זה כמה אימים דפנה, תודה רבה, עוד נחזור אלייך בהמשך. רעיית ראש הממשלה הפיצה קונספירציה שקרית, שקר, לגבי מעשיו של יאיר גולן בבוקר 7 באוקטובר. שרה נתניהו רמזה בראיון לערוץ 14 שגולן, אלוף במילואים ויושב ראש מפלגת הדמוקרטים, ידע על מתקפת הפתע מבעוד מועד, עוד לפני ראש הממשלה, היא אמרה, ונסע לעוטף מוקדם במיוחד. ביקורת חריפה על דבריה גם בימין, ויאיר גולן, שהציל 6 בני אדם מטבח, דורש התנצלות פומבית ומאיים בתביעה אם לא תגיע. הכתבה של ענבר טוויזה.
9: רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו התראיינה לערוץ 14 והפיצה קונספירציות על יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן.
10: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיע בבוקר, היית שם כבר מלובש ומוכן, בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל מי ראש הממשלה שצריך לדעת שיש שפורסית מלחמה. למה לידע אותו ולא משנה, זה משהו אחר, אבל...
9: וכך, רעיית ראש הממשלה הדהדה קונספירציה מופרכת, לפיה גולן, כאיש צבא לשעבר, ידע מראש על טבח 7 באוקטובר, ולכן נסע מוקדם לעוטף עזה.
11: בימים האחרונים יש כל מיני דיסאינפורמציה לגבי הפעילות שלך באותו היום. אולי תוכל לעשות סדר? כמה אנשים חילצת? כמה מחבלים חיסלת באותו יום?
12: האיש הזה שמו עוז דודיאן, אני לא תזמנתי את זה, באמת שלא. האיש הזה שעומד פה על ידי הוא גיבור אמיתי של 7 באוקטובר, הוא חילץ 124 איש לאזור מסיבת המוות. אני חילצתי בסך הכל 6.
9: אזרחים שחייהם ניצלו בזכות גולן, וכאלו שהיו שם בשטח יחד איתו, כתף אל כתף בשעות הקריטיות, התייצבו היום להגנתו.
13: צריך רק להתמקד בעובדות, וב-7 באוקטובר אני פגשתי את יאיר גולן בשטח. לא רק שהוא היה שם, היה איתי ברכב, חילצנו 3 ילדים חיים וקיימים.
9: וכך נשמעה שיחת טלפון שקיבל גולן בשבת השחורה, שיחה שבעקבותיה הציל את חייהם של שורדי נובה.
14: יאיר?
15: כן?
14: היי, זה ניר גונטס, אני צריך עזרה אישית. אתה פנוי לשנייה?
15: כן, בבקשה.
14: אוקיי, הבן שלי נמצא תחת אש, מסתדר בפרדס כבר כמה שעות.
15: יש לך מיקום?
14: יש לי מיקום.
15: שלח מיקום, אני אצא להביא אותו.
14: ביי, תודה.
16: היא אומרת שכשבעלה עוד לא ידע, יאיר גולן כבר היה שם. ברור שהוא היה שם. כולנו קיבלנו קריאות לעזרה. ומה יאיר גולן עשה? כנראה שמע קריאות לעזרה וירד לשם.
9: גולן שלח היום לשרה נתניהו מכתב התראה משפטי בגין לשון הרע לפני הגשת תביעה בסך 2.5 מיליון שקלים. הוא דרש ממנה לפרסם התנצלות פומבית תוך 24 שעות ופיצוי כספי שיועבר במלואו לניצולי מסיבת הנובה.
10: אני גם חושבת שאם הוא היה יודע כל זה לא היה קורה, או לפחות לא היה קורה הרוב של מה שקרה.
9: נראה שהעובדות לא מעניינות את אשת ראש הממשלה כשהיא בוחרת להתבטא במילים האלה בתקופת בחירות.
0: כן, אומר ששר נתניהו הגיבה הערב למכתב ההתראה של יאיר גולן ואמרה שהיא לא מתכוונת להתנצל. האמירה הזו של רעיית ראש הממשלה היא לא פליטת פה שנאמרה תוך חריגה מהמסרים של הקמפיין. חוזרים אלייך, כתבתנו דפנה ליאל, את מספרת לנו שמדובר במהלך מחושב היטב וגם מסוכן למדי, כדאי לומר.
3: ממש, אז הדברים האלה כאמור הם דברים הרבה יותר מחושבים ממה שנראה תחילה, אפשר לחשוב שהגיעה את ראש הממשלה, דמות לא פוליטית, לא הייתה מיושרת על המסרים, אמרה דברים שהיא לא עומדת מאחוריהם,
7: וכל הדבר הזה אולי טעות אחת גדולה, לא ככה הדבר, אמנם את האמירה הזאת ספציפית נתניהו באמת פחות אהב, חשב שהיא עושה נזק, אבל הערב אנחנו מפרסמים מפי גורם בליכוד, שהמהלך הזה שנועד להפיץ לאט לאט עוד ועוד תיאוריות קונספירציה של בגידה מבפנים, הוא מהלך שאנחנו נראה אותו הולך וצובר תאוצה, עד הבחירות, כשהמטרה היא באמת לייצר דיסאינפורמציה, וגם להרחיק את 7 באוקטובר מנתניהו בכל מחיר. עכשיו, מי שבאמת עומד בחזית העניין הזה, זה המשפחה עצמה, ראינו את זה אגב גם לאורך המלחמה, זה ילך ויגבר ככל שנתקרב לבחירות, אבל זה לא רק הם, זה גם נתניהו עצמו. בואי נשמע ביחד דברים יונית שהוא אומר הערב, בשידור לייב באינסטגרם, עד היום הוא טען, אם היו מהירים אותי, דברים היו נראים אחרת, הפעם הוא טוען, תקשיבי טוב למילים שהוא אומר, שהדבר הזה נעשה במכוון, זאת אומרת, בחירי צהל, האנשים הבחירים ביותר במערכת הביטחון, בכוונה לא העירו אותו בשבעה באוקטובר. בוא נשמע את הדברים.
17: ולמה הם לא העירו אותי? כי הם ידעו שאני, כראש ממשלת ישראל, הייתי מיד נותן הנחיה, להעמיד את כל הצבא על הרגליים, להעיר את כל היישובים, להעיר את הרבשצים, להגיד לחיל האוויר להיות מוכן לתקוף כל מי שמתקרב לגדר, להרוג אותו. אז אני לא אומר לך שחלק לא היו חודרים, אולי, ולבטל את הנובה. אבל זה כל כך ברור שאפשר היה לעשות את כל זה. ואני חושב שהדבר הזה שהוא סתר בידי הציבור, אומרים, כולם אומרים, למה לא מראים, היה, למה אין חקירה? הייתה חקירה. הייתה חקירה אובייקטיבית של המבקר.
7: כן, הדבר הזה הוסתר מהציבור, הוא אומר נתניהו. צריך לומר, מבקר המדינה, יש לציין, לא אמור לחקור את טבח 7 באוקטובר, בשביל זה הייתה אמורה לקום ועדת חקירה ממלכתית. ועוד דבר אחד, יונית, יש גם כאלה בליכוד שחושבים שהקו הזה הוא טעות, הוא גם מושך הרבה מאוד אש ל-7 באוקטובר, דבר שעל הערכתם הוא שגוי מהיסוד, והוא גם עומד בסתירה מוחלטת לקמפיין של נתניהו, של סוף החרמות ואחדות. איך אפשר ללכת לכיוון הזה כשטוענים אפילו על ראשי מערכת הביטחון, נכון, על אנשי צהל שהם בעצם בוגדים, זה בעצם מה שאומר כאן נתניהו, כך או כך, אנחנו שומעים את הדברים, ואני מעריכה שאנחנו נשמע אותם יותר, גם באופן רשמי וגם בהפצה ברשתות בלתי פורמלית, בקצב הולך וגובר עד ה-27 באוקטובר.
0: כן, אולי כדאי לומר, גם אחרי ה-27 באוקטובר תהיה כן מדינה, והטלת הספק הזו, הקטם הזה על לכאורה בגידה מבפנים, זה דבר שיהיה לו משמעויות מרחיקות לכת על אזרחי המדינה. דפנה, תודה רבה. אולי גם צריך להדגיש, אין שום בדל של ראייה. כל הבדיקות שנעשו לא הוכיחו, הפריחו למעשה כל דבר כזה בכל הקשור לבגידה מבפנים, אבל אדר גיציס, שקר רץ סביב העולם הרבה יותר מהר עד שהאמת שמה את הנעליים, אמר מרק טוויין. אז בואו נראה את גלגולו של השקר, של הקונספירציה הזו על בגידה מבפנים, איך זה רץ
18: בעצם. תראי, יוני, זה כבר הפך לדבר שבשגרה, כל פעם אנחנו עדים לקונספירציה אחרת, עוד אירוע, עוד שורה של סיפורים שמתוודים אליהם הציבור, ובסוף מה מגלים? שמדובר בפייק. אבל האירוע אולי הבולט מכולן, זו הקונספירציה שנולדה ממש אחרי טבח 7 באוקטובר. במרכזה אותה טענה שראשי מערכת הביטחון ודמויות נוספות, בהן גם יאיר גולן למשל, ידעו מראש על מתקפת חמאס בשבת השחורה, ולא רק שהם ידעו, הם גם אפשרו לה לקרות. אחת הראיות המרכזיות במרכאות של מחוללי הקונספירציה השקרית כנגד גולן, היא פוסט שפרסם גולן קצת יותר מחודש לפני הטבח. ובסופו של הפוסט הוא כתב בין היתר את הדברים הבאים, אוקטובר מתקרב שעת הכרעה. גולן התכוון כמובן לפתיחת מושב החורף של הכנסת באוקטובר, אבל יש פוליטיקאים שלא בדיוק נותנים לעובדות לבלבל אותם. בבקשה.
19: מה כותב יאיר גולן? אוקטובר מתקרב, שעת הכרעה. מישהו מוכן להסביר לי? מישהו מוכן להסביר לי למה הם התכוונו? אני שואלת, מישהו יודע למה הם התכוונו? מישהו שאל אותם את השאלות האלה? את החתרנים המסיתים והממרידים האלה? לא.
18: כן, ולצידה לא מעט בכירים במפלגת השלטון, איך לומר, שדרגו את הטענה של גוטליב, הנה.
20: אם יאיר גולן בגד והביא, והיה שם איזה בחור שנכנס לאיזשהו מקום
21: אישהו. אתה באמת מאמין לדבר הזה? שיאיר גולן בגד?
20: אז יאיר גולן עם האמרות שלו, אני לא אתפלא על שום דבר.
21: באמת? כולל בגידה?
20: כן.
22: יאיר גולן טרח להצטלם עם מדים מגועצים בחיוך באותו בוקר, והוא לא טרח לעשות סרטון כשהוא מציל אנשים. בוא נאמר שיש לי ספקות גדולים באשר לפעילות שלו. אני לא חושב שהוא הציל מישהו.
18: מה נגיד, כשככה נשמעים לבחרי הציבור, לא פלא שמהר מאוד, המסרים האלה זולגים גם לרשתות. ממחקר חדש של ארגון פייק ריפורטר, עולה שברשת טיק טוק, לצד פלטפורמות נוספות, הופצו מאות סרטונים שמקדמים את קונספירציית הבגידה מבפנים, ולצידה עוד שלל תיאוריות חסרות בסיס, והחשבונות המרכזיים שיתרו בפייק ריפורטר זוכים ביחד לכ-100 אלף עוקבים. צריך להבין, המספרים האלה הם עצומים, והם מייצרים שוב ושוב את התכנים שמאשימים את בכירי מערכת הביטחון, מערכת המשפט ומתנגדי הממשלה, בכך שהם ידעו, הסתירו, או אפילו אפשרו לטווח להתרחש. וכאן המעגל הזה נסגר, הקונספירציה השקרית נוצרת, מקבלת הדהוד מנבחרי הציבור, המסרים האלה מחלחלים לרשתות, זוכים לחשיפה גבוהה, זה מופץ ומגיע שוב למיליוני צפיות, וכמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, קונספירציית הבגידה מבפנים לא נעלמה, וכמותה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ידיעות, נטולות יסוד, שנועדו לשרת קמפיין, וכמו שאת רואה יונית, כל האמצעים קשרים.
0: כן, ונזכיר שוב את הדיווח של דפנה ליאל מפני כמה דקות, שגורם בליכוד אומר שזה יהיה חלק מהעניין כדי להרחיק מנתניהו את האשמה בכל מחיר. אדר, תודה רבה. האם חברת הכנסת טלי גוטליב בדרך לעזוב את הליכוד ולעבור לעוצמה יהודית, אחרי שהגיעה למקום ה-20 בפריימריז, אחרי ההקלטות החריפות שפרסמנו כאן אתמול, שבה הן היא מתבטאת נגד נתניהו, היא מצהירה שהיא מחכה להצעה מבן גביר, שכבר מראה נכונות הדיווח של כתבתנו בכנסת דפנה ליאל.
1: מי שלא רצה לקבל את טלי גוטליב בצמרת רשימת הליכוד, יקבל אותה כנראה כבחירה ברשימה של בן גביר.
2: אני מאוד אשמח לקבל הצעה קונקרטית טובה במפלגת עוצמה יהודית, ובדגש של מפלגת עוצמה יהודית, ואם תהיה כזו, אני אשקול אותה בכובד ראש.
5: שרת משפטים בעוצמה יהודית?
2: כן, אני צריכה להיות שרת המשפטים, חד וחלק.
1: גוטליב ובן גביר נמצאים במגעים מתקדמים. בן גביר כבר הביע נכונות לקבל אותה לשורות המפלגה, אבל ממתין להחלטה סופית של נתניהו.
5: אם בן גביר אומר לך, אני אשתדל שתהיה שרה, אבל לא בטוח.
2: השר בן גביר.
5: השר בן גביר.
2: גם בדבר הזה, אף אחד לא יכול להבטיח שום דבר. אני לא ילדה קטנה, מה נראה לכם? אני בחנות המתקים רוצה לעשות ריאל מכה.
5: לא, אבל אם השר בן גביר יגיד לך, גברתי, אני מכבד את יכולותייך, אני אשתדל.
2: אין צורך בדבר הזה, אל תקטינו את השר איתמר בן גביר, החכם והחרוץ והימני, זאת מפלגה מצוינת, אנחנו לא יכולים שיפקיקו
23: לנו שום דבר. אני חש בסבטקסט שיש פה חיבה לשר בן גביר.
1: אתמול כבר שמענו עד כמה רחוק מסוגלת גוטליב ללכת בניסיון להשחיר את נתניהו, כשפרסמנו דברים שאמרה בכנס סגור, ולפיהם נתניהו דואג לענייניו האישיים בתחום המשפטי, לפני הכל. המתקפה נמשכה גם הבוקר, גוטליב שעשתה קריירה משפטית בין היתר מייצוג אנסים, תקפה היום את הליכוד על הסוגיה המגדרית, קמפיין דוחה נשים, אם רצית מצצה למידור שלי מקמפיין הליכוד, סרטון חדש מבית היוצר של קמפיינים דוחקי גוטליב, מציג את כוכבי הליכוד אחלה אנשים מובחרים, כולם גברים.
24: לא סתם ראש הממשלה מבקש לדחוק אותי, הוא יודע שהמיצוב שלי גבוה ברשימה זה כי אני רוצה להיות שרת המשפטים, כי אתם רוצים שאני אהיה שרת המשפטים, אבל יש לו עסקה ביד. תרשמו מה שאני אומרת לכם, ראש הממשלה יקבל חנינה, ובלבד שלא תהיה רפורמה משפטית, ובלבד שלא תהיה נגיעה אבל הוא קטנה ביותר בשופטי בג"ץ ובסמכויות שלהם, וזו האמת הכואבת.
1: והערב כבר חשפה גוטליב מה עומד מאחורי כל המהלך, החשש שלה להיפלט מהכנסת ולעמוד לדין, לאחר שחשפה את זהותו של איש הבק.
24: שאם חס וחלילה, מתרחש דבר היום ונורא, והליכוד מקבל 19 מנדטים, חלילה. את יודעת איפה אני נמצאת שעה אחרי זה? את יודעת איפה? במתקני הכלייה של שירות הביטחון הכללי.
1: למעבר של גוטליב יש יתרון גושי. נתניהו ינסה לשווק את מפלגתו כמתונה יותר, ואילו הקהל של בן גביר יקבל את גוטליב בשמחה. נתניהו לא צפוי לעמוד בדרך. השאלה הגדולה היא האם בן גביר ירצה במפלגתו שחקנית עצמאית, שבסופו של יום עושה מה שטוב לאחת, טלי גוטליב.
0: הפסקה שפחות מדקה, נחזור עם הריבית שיורדת שוב, כמה תחסכו על בשלמי המשכנתא מיד.

0: בפעם השלישית ברציפות, בנק ישראל מוריד היום את הריבית, העורכת הכלכלית שלנו, קרן מרציאנו, הייתה התלבטות עד הרגע האחרון, קרן, אז למה בסוף החליטו על הצעד הזה?
1: כן, יונית, אז קודם כל בואי נראה את המספרים. הריבית כאמור יורדת ברבע אחוז, היא תעמוד מעכשיו על 3.25%, זאת הורדת ריבית שלישית ברציפות וחמישית בשנה האחרונה, כלומר בשנה אחת הריבית ירדה באחוז ורבע. וכמו שאמרת, הייתה התלבטות ממש עד הרגע האחרון בבנק ישראל, אם להוריד את הריבית או לא. בסופו של דבר, מה שהכריע היא האינפלציה הנמוכה, שעומדת על קצב שנתי של 1.5%, בטווח היעד של הממשלה, ולכן הנגיד יכול להרשות לעצמו להוריד את הריבית, וגם איזושהי כוכבית של הזהרה, שהנגיד אומר שנתוני הצמיחה במשק גבוהים ממה שהם בפועל, אני לא אלאה אותך בגלל חישובים חשבונאיים על הייצוא של אינווידיה בארץ. מצד שני, למה התלבט הנגיד? הנגיד האמריקני מאותת שהוא קרוב למצב של העלאות ריבית כבר השנה הזאת, וצריך לראות רק את מה שקורה הערב. שוב מתחדשת המתיחות בין איראן לארצות הברית, ואנחנו רואים את מחיר הנפט מזנק בחדות, לכן הנגיד התלבט, כאמור, החליט להוריד, אבל בארצות הברית כבר מאותתים אחרת, אצלנו עדיין האינפלציה נמוכה, ועוד מילה אחת לגבי מחירי הדלק, המחיר הגבוה, C של כל הזמנים, כבר נכנס לתוקף, עדיין יש מאמצים באוצר להוריד אותו, מבטיחים שזה יהיה בתוך כמה ימים, אבל בינתיים המחיר הגבוה נכנס לתוקף.
0: אז הריבית יותר נמוכה משל ארצות הברית, והאינפלציה בטח יותר נמוכה. נכון, עכשיו, תודה רבה, קרן. וכתבתם לענייני כלכלה, מלי דויק, איך כל זה משפיע על הישראלים שלוקחים משכנתה?
2: כן, אז בעיקרון יונית, כל רבע אחוז בפני עצמו לא מאוד מורגש בהחזר החודשי, אבל בהמשך למה שהסביר הקרן, כשאנחנו מדברים כבר על רצף של הורדות וירידה של אחוז ורבע על פני השנה האחרונה, זה כבר בהחלט הופך להיות הרבה יותר משמעותי. בואו נראה דוגמה, משכנתה של מיליון שקלים ל-20 שנה. לפני שנה, כשהריבית של בנק ישראל עמדה על 4.5%, ההחזר החודשי היה 6,786 שקלים, בריבית שבה שליש מהמשכנתה צמודה לריבית הפריים. אתמול, לפני ההורדה האחרונה, ההחזר עמד על 6,600 שקלים, ומעכשיו הוא יעמוד על 6,554 שקלים. זו ירידה של כ-232 שקלים בהחזר החודשי, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה על פני שנה, אנחנו מדברים על חיסכון שנתי של יותר מ-2,000 שקלים. לכל אורך התקופה, כאמור, זה מצטבר לעשרות אלפי שקלים. השאלה המעניינת הנוספת היא, לא רק איך זה ישפיע על החזרי המשכנתה, אלא גם איך זה ישפיע על מחירי הדיור. בנק ישראל מציין בהודעה שלו שמחירי הדיור במגמת ירידה, ירידה כבר של 1.5% על פני השנה האחרונה, אלא שהורדת ריבית פועלת בדיוק בכיוון ההפוך, מעודדת למעשה יותר אנשים להיכנס חזרה לשוק, גם מי שישבו על הגדר ולא קנו דירה בשנה האחרונה, עשויים למצוא את עצמם שוב, דוחפים את המחירים כלפי מעלה.
0: תודה רבה, מליה. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחרי הנמתין הדברים שאומר הנשיא טראמפ. בינתיים הוא מאיים על איראן שלא תתקוף את ארצות הברית בחזרה. מאיים בתקיפות חריפות וחמורות יותר. בהמשך נביא גם את הסיפורים האלה. משבר מתקני ההתפלה, 5 מתוך 6 מתקנים עדיין מושבתים. חשש בישראל ממחסור במים. החשד להרעלת מזון התינוקות, פרטים חדשים על מעצר חשוד. בין ה-74 שהתמוטט במהלך החזרות בחוג הריקוד וניצל הודות לדפיברילטור. וגם, באילו מדינות הותקפו תיירים ישראלים במהלך חופשת הקיץ.
3: מיד שהיא אמרה את זה, שאנחנו מישראל, הוא התחיל להגיד, I don't like what is going on there. כאילו הכוונה של עזה. ופתאום הסתכל עליי והתחיל לתת לי מכות רצח, פשוט מכות נוראיות.
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: אנחנו מכניסים את בית החולים הדסה לחדר הניתוח של תחקיר המבקר. זה פשוט אסור. שום הסדר, הכל פוליטיקה, משהו אחר.
1: המהדורה המרכזית, מחר בערוץ 12. עכשיו למשבר מתקני התפלת המים. במשך כמעט יומיים, 5 מתוך 6 מתקנים לא עבדו. מיד נעסוק בשאלה איך זה קרה, ונשמע ביקורת חריפה על תפקוד רשות המים ושר האנרגיה. אבל קודם, יובל שדה, כתבנו, אתה חשפת את התקלה במתקני התפלה כבר אתמול בבוקר. אתה מדווח לנו הערב שחלק מהתקלה, חלק תוקן.
2: כן, יונית, באמת נתחיל מאיזשהו עדכון קצר על המצב הנוכחי. ממש לאחרונה, ברגעים אלו, משרד האנרגיה החל להפעיל 3 מתקני התפלה באופן חלקי, למרות האחירות של המים. הם עושים את זה מתוך איזושהי מודעות לכך שיכול להיות שזה ייצור נזק של ממש למתקני התפלה, נזק של מיליונים, אבל עדיין עדיף שהמים פשוט ימשיכו לזרום. וכרגע הערכות המקצועיות שאנחנו לקראת סיומו של הגל האחור, ואולי יהיה אפשר להזרים מים עוד הלילה, בעיקר לכל החקלאות שממש נעצרו שם המים לחלוטין. צריך לשים פה איזושהי כוכבית, כי גם אתמול דיווחנו שמעריכים שהאירוע הזה לקראת סיום, והנה הוא המשיך יום נוסף. ועכשיו לביקורת חריפה מתוך הממשלה על אותו מחדל. בכיר באחד ממשרדי הממשלה שרלוונטיים לנושא הזה אומר לי היום כי מדובר באירוע הזוי לחלוטין, בעיות ניהול של שנים, ממש כמו בנתב"ג. לא היינו אמורים להגיע למצב שבו המשק משותק מכמה ימים בלי מתקני התפלה. בשנים גשומות, במקום למלא את מאגרי המים, העדיפו לחסוך בכסף ולהתפיל פחות, לא נערכו לתרחישי קיצון ולא דאגו להספקת מים של שבוע, לפחות במקרה של תקלה. אז כן, במקרה הנוכחי אלה היו עצות ומים אחורים, אבל בפעם הבאה זאת יכולה להיות תקלה לצורך העניין ממדינת אויב, מתקפת סייבר או מתקפה של ממש, והדבר הזה שבו משביטים את הספקת המים עד לסף של מצב חירום, הוא מאוד בעייתי בלשון המעטה, ולא ייתכן שאין בעצם יתירות של מים במערכת, והמצב הזה חייב תיקון וחייב הפקת לקחים משמעותית.
1: חוסר ניהול וחוסר הערכות של שנים, אומר לך בכיר במשרד ממשלתי, יובל, תודה רבה. אז בואו נדבר על כמעט 2 יממות שבהן רוב מתקני התפלה בישראל מושבתים, על המשמעויות בעקבות ההשבתה חסרת התקדים, הדיווח של כתבנו בדרום, איתי גלון.
3: הגווניה שלא מקבלת יותר מיום וחצי של מים, היא מגיעה לנקודה של אל חזור. כל השתיל בעצם מת.
4: המתקן פה מושבת גם?
5: כן, המתקן מושבת, למה?
4: כי יש את הבלגן עכשיו עם כל המים.
5: הכל מודים מופיעים בתקשורת.
4: אין אבל צפי מתי זה יסתדר, אני יודע.
5: לא עוד את חשוב תשובה.
6: 5 מתוך 6 ממתקני ההתפלה בישראל הושבתו הבוקר שוב, לאחר שבמהלך הלילה נעשה ניסיון להחזירם לפעילות הדרגתית. כל זה קרה בעקבות גל אחור שהגיע ככל הנראה מחופי מצרים, ואילץ את המפעילים להשבית את המתקנים. במקביל ברקע נפוצו שמועות לשיבוש כתוצאה ממתקפת סייבר על המתקנים. דבר שלא הומת. בינתיים בשטח, חקלאים רבים זועקים בעקבות הפגיעה ביבול, בעיצומה של העונה.
3: אף אחד לא פונה לנו, מסביר לנו שזה עומד להסתיים. התחושות הן מאוד מאוד קשות של הפקרה. אנחנו למעשה עד עכשיו לא קיבלנו הודעה רשמית מרשות המים.
7: אזור פתחת ניצנה כמעט שלא מקבל מים שפירים לחקלאות. המשמעות היא קריסה של כ-20,000 דונם של חקלאות צמחית. זה כל הירקות שאנחנו קונים בסופר בעצם הולכים לרדת לטמיון. אנחנו נראה את מחירי הירקות קופצים, ואנחנו רגע לפני חגים, וזה משבר לאומי שצריך לתת לו את המענה.
8: אנחנו דואגים להגביר את קצב השיבה מהקידוחים ומהכינרת, וכן נשארנו הפעלה של 2 מתקני התפלה נוספים על מנת להבטיח את הספקת המים.
6: ולצערנו זאת לא הפעם הראשונה שיש בעיה כזאת. על פי דוח מבקר המדינה שפורסם בנובמבר 2024, צוין שמשנת 2007 ועד סוף 2023 התרחשו 14 אירועים של זיהום מי ים שגרמו להפסקת הייצור בחלק ממתקני ההתפלה באותה העת, מה שמעלה שאלות לגבי חוסר המוכנות של המדינה.
9: לצערנו מדובר באירוע טבע, לא יכולנו לפעול אחרת, אנחנו לא שולטים במשטר הזרימה בים. מתקני ההתפלה לחופי הים התיכון, מתקני ההתפלה הפרטיים, יכולים לעבוד עד גבול זיהום מסוים. ברגע שסף הזיהום עולה, נקרא נזק כבד לפעילות אותם מתקנים, והם מחויבים לסגור את פת הפעילות שלהם עד לירידת רמת הזיהום לסף מסוים.
10: ולא רק חקלאים, במספר רשויות ברחבי הארץ שלחו אתמול והיום הודעות לתושבים וביקשו לחסוך במים.
11: אנחנו גם משלמים המון המון המון מים, כאילו על המים, ואנחנו גם צריכים לחסוך. מוזר. את האמת אגיד, קצת היה חשש, כאילו, אם זה יימשך יותר מהזמן שבאמת צפוי, אם לא יהיה מים, כאילו, לשטיפת פנים לפחות.
9: אין חשש שלא יהיו מים בברזים. יהיו מקרים שהלחץ ירד באזורים מסוימים, יהיו נקודות מסוימות בתוך ערים שלזמן קצר לא יהיה מים, אבל בסך הכל יהיו מים בברזים. ואם יש שיבושים, הם שיבושים מינורים ולזמן קצר.
10: למרות שנראה שהפגיעה היא כתוצאה משינויי מזג האוויר הקיצוני, בשטח, חוסר היערכות פוגע כבר פגיעה ישירה בחקלאים, עם יותר מיממה של שיבושים, והחשש הגדול הוא שהאירוע יחמיר וישפיע גם על מי השתייה של כל אחד ואחת מאיתנו.
1: הסלמה ביהודה ושומרון. הלילה תקרית נוספת, פורים יהודים הציתו מסגד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, בתקרית הזו לא נעצר אף אחד. במקביל למשטרה עדיין לא עצרה מעורבים בתקרית בקוסרה.
12: נכון, תקרית נוספת שמתרחשת בכפר בזריה, לא רחוק משכם, בשומרון. כפי שאנחנו רואים בתיעוד שמוצג עכשיו על המסך, גם הוצת שם מסגד, גם רוססו כתובות נעצה, כתובות גרפיטי נגד מערכת הביטחון. כוחות הביטחון הגיעו למקום לאחר שאותם פורים יהודים שביצעו את הפעולה הזו כבר הלכו, נעלמו משם. אין עצורים גם במעורבות באירוע הזה. במקביל, הלילה, יש איפה שכן נעצרו אנשים, שוטרי מחוז שי עוצרים 8 חשודים במעורבות באירועי פשיעה לאומנית שהתרחשו בחודשים האחרונים בדרום הר חברון. כלל החשודים הועברו לחקירה, כרגע שותקים, לא משתפים פעולה עם החוקרים, החליטו שלא לדבר בחקירתם. וכפי שציינת, האירוע בקוסרה קרה כבר לפני מספר ימים. מספר ימים חלפו מאז אותה תקרית שאנחנו זוכרים שיש חשודים עם פנים גלויות שניתן להגיע ולעצור אותם. המשטרה עוסקת את טענתם בדבר הזה. על פי המשטרה, צוות חקירה שעוסק בדבר הזה תוגבר באנשים נוספים, בין היתר מומחים בתחום הטכנולוגיה. נקבו עדויות מרוב הקורבנות הפלסטינים ומלוחמי צה"ל ומג"ב שהיו במקום. נגד 8 חשודים הוצא צו מעצר, הם מוכרזים כרגע כעבריינים נמלטים. על פי המשטרה הם נמצאים בבריחה ובהסתתרות, אבל גם עכשיו חלפו מספר ימים, עדיין אין עצורים במעורבות בפרעות שהתרחשו בכפר קוסרה, כמו באירוע בתקרית של הפשיעה הלאומנית שהתרחשה הלילה.
1: תודה רבה, ניצן. יותר מ2.5 מיליון תלמידים התחילו היום את שנת הלימודים תשפ"ז. ביישובים רבים בצפון ובדרום, מוסדות החינוך נפתחו לראשונה זה 3 שנים. פגשנו ברחבי הארץ תלמידות ותלמידים נרגשים, מורים ומורות מסורים, וגם הורים שלא הצליחו להסתיר את ההתרגשות. כתבתנו לענייני חינוך יעל אודם עם הכתב.
13: וואו, אני ממש מתרגשת לבית ספר החדש הרבה זמן לא הייתי בו.
14: זה ממש מרגש לראות את המקום הזה, כי ראינו אותו הרוס לגמרי.
15: זו ללא ספק הייתה פתיחת שנה של ניצחונות ושל תקומה.
16: היום הזה הוא יום שמח לכולנו. זהו הניצחון.
15: בבאר שבע פתחו חגיגית בית ספר שנהרס מטיל בשאגת הארי, בקיבוץ חולית, בקרם שלום ובקיבוץ כפר עזה נפתחו מוסדות שהיו סגורים 3 שנים. בין הילדים משפחות חדשות שהגיעו לאזור מתוך שליחות וציונות. כאן בקיבוץ מנרה, בוקר מרגש במיוחד.
17: שתהיה שנה טובה לכל קיבוץ מנרה. תצמחו, תגדלו.
18: תודה.
15: הנה חונכים פעוטון חדש, אחרי שגם הוא, כמו 70% מהמבנים בקיבוץ, נפגע במלחמה.
19: אנחנו כאן, חזקים, נשאר, ותמיד נהיה קיבוץ מנרה, באמת שפו.
20: כרגע מי שנמצא מאחורי הגבול זה חטיבה 4, באמת חטיבה של מילואימניקים, ומרגישים באמת את התכלית של למה אנחנו עושים פה, בטח ביום כזה.
15: תצאו, תצאו, תצאו. 7:30 בבוקר, תמר יוצאת עם 5 ילדים לבדה כדי לפזר אותם במסגרות. זו שנה שנייה ברציפות שאריה בעלה נמצא במילואים.
21: לא פשוט בכלל, כמו שאתם רואים, קצת תרללת, אבל אנחנו מאוד מאוד מאמינים בשליחות הזאת, ואנחנו בגאווה גדולה מתמודדים. בעיקר מקווה שיהיה לילדים טוב במסגרות, שיהיו שליחים טובים, ושמערכת החינוך תראה אותם.
15: מה עוד היה היום?
22: שלום, בוקר טוב.
15: נשיא המדינה ביקר בקו האימות בבית ספר במועצה האזורית מטה אשר.
0: אני כבר הודעתי שכשאני מסיים את כהונתי כנשיא המדינה, אני מתכוון להיות מורה ולהיות מורה בכל רחבי הארץ, ואם ירצו אותי פה, אני אגיע גם לפה.
15: ברמלה פרסו לכבוד ראש הממשלה ושר החינוך שטיח אדום.
2: בוא ניקח כולנו את השין הזאת, השין הזאת, ונמלא אותה בצבע, בסדר?
15: גם בנט ואייזנקוט ציירו בבתי הספר.
22: שתהיה לכם שנה מוצלחת.
23: בקשה אחת פשוטה, שיימן תחזור הביתה.
15: ברבים מבתי הספר הפריחו היום בלונים אדומים כדי להזכיר שאיימן אוטקסאו לא נמצאה ושחושבים עליה כל הזמן. היא הייתה אמורה היום לעלות לכיתה ו'.
24: ביחד נכנסים, קדימה.
15: 40 מורים שמלמדים היום בתיכון חדרה למדו כאן בעצמם.
25: שנת לימודים מוצלחת.
26: גם אני כתלמידה בתוך בית הספר, כנראה שחוויתי הרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד העצמה, וכשאנחנו חוזרים לכאן לתוך בית הספר, אנחנו לא חוזרים רק למקום עבודה, אנחנו חוזרים לבית.
15: לא מובן מאליו לבחור לעסוק בחינוך, בטח בשנים שבהם מעמד המורה נמוך ויש מחסור אדיר במורים וגננות. והנה יש כאלה כמו אופרה ארליך שהופכים את החיים בשביל השליחות הזו.
27: עברתי בעצם לצפון מתל אביב, ואני מלמדת פה במטולה בבית ספר הנדיב. להחליט להחיות פה את החינוך, זה להחליט שאנחנו לא מוותרים על המקום הזה.
15: זהו יום שהתחיל בהרבה מאוד בתים עם התמונה המסורתית, עם צילומים מתוקים של ילדים שגדלים ומתפתחים וממשיכים קדימה. הם העתיד שלנו, ובהם צריך להשקיע.
1: חד משמעית. בעוד שבוע, אגב השקעה, התפרסמו ציוני מבחני הפיזה הבינלאומיים במקצועות שפה, מתמטיקה, מדעים, כבר ברור שמדינת ישראל שוב ירדה בדירוג המדינות, הציונים לא טובים לצערנו, יעל אודם כתבתנו לעני חינוך, משרד החינוך מנסים למזער נזקים גם בעניין הזה.
28: כן, כרגיל אפשר לומר, וזה הולכת להיות בהחלט רעידת אדמה, כך אומרים לנו, תראי, תוצאות מבחני הפיזה הבינלאומיים, הם תחת אמברגו ב-91 מדינות, אסור לחשוף ציונים, אבל כמקובל, הראו אותם לבחירי משרד החינוך בימים האחרונים, התגובות שלהם הפתיעו את כולם, את כל גורמי המקצוע שישבו בחדר, בואי נשמע דברים, נראה דברים שהם אמרו. אז אייל בן זקן, המשנה למנכ״ל המשרד, אומר, איזה עוד שאלות נשאלו במחקר? למה לבחור להציג דווקא את הדברים האלה? הם דברים טובים שאפשר להציג לציבור? ניסים טובו, ליועץ הפוליטי של שר החינוך, אומר, צריך לבדוק כמה בתי ספר של דוברי ערבית השתתפו במחקר. מאיר שימוני, מנכ״ל המשרד, אומר, זה הכל מתחיל ונגמר מהמוטיבציה של התלמידים להשתתף. אם היה בפיזה ציון אישי לתלמיד, זה היה נראה אחרת לגמרי. לא הייתה לתלמידים בישראל מוטיבציה להצליח. אז נגיד רגע על הטיעונים האלה. על הטענה שאולי נדגמו יותר מדי דוברי ערבית, במבחן נדגמת כל קבוצה לפי חלקה באוכלוסייה. אין ציון אישי, בשום מקום בעולם אין ציון אישי, ועדיין התלמידים מתאמצים, כי זה מבחן חשוב בינלאומי. השר ואנשיו יטענו שזה מבחן שנעשה בתוך מלחמה ב-2025, אבל הוא הרי אמר שאין בעיה עם המלחמה, אז זום עובד מצוין. נכון שזה היה במלחמה, אבל יונית, גם אם היה שלום עולמי, לא היינו מצליחים במבחני הפיזה, כי אנחנו לא מלמדים את תוכנית הלימודים הרלוונטית שתכין את התלמידים שלנו לעתיד, וכדאי שיתעוררו שם במשרד החינוך.
1: יעל, תודה רבה.
28: תודה.
1: עכשיו לפרשת הרעלת המחיות לתינוקות, יולן כהן כתבתנו את מפרסמת שהשב"כ היה מעורב בחקירה בגלל חשד למניע לאומני.
29: נכון, ערב אנחנו יכולים לפרסם שהשב"כ היה מעורב בחקירת הרעלת המחיות לתינוקות בשל החשד שיש כאן מניע לאומני. נאמר שהשב"כ סייע למשטרת מחוז ירושלים לבצע את החקירה הזאת. החקירה הזאת על ידי המחוז נועלה במשך שבועות ארוכים, חקירה מעמיקה מאוד תחת פיקוחו של מפקד המחוז, מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, ואתמול הם הגיעו לפריצת דרך עם חשוד ראשון, תושב הדרום יהודי, שעל פי החשד הגיע לאותו מרכול שבו נמכרו המחיות והרעיל את המחיות הללו רגע לפני שהמחיות הללו נרכשו על ידי אותם הורים. אבל נאמר שבמשטרה חושדים שהחשוד לא היה לבד, שיש מעורבים נוספים שסייעו לו בשל מניע לאומני או מניע פלילי כדי להרעיל את המחיות הללו. נאמר שהיום בית המשפט החליט להאריך את מעצרו בחמישה ימים בשל מכלול הדברים, וגם בשל העובדה שיש חמישה תינוקות שנפגעו לאחר שאכלו את המחיות הללו, חלקם גם מושפזו עם תופעות לוואי קשות.
1: יולן, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה. בין היתר, מאומות בית הקפה שפתוח בשבת בירושלים, אחרי שבועות של הפגנות חרדים, הוא בדרך להיסגר בסופי השבוע. אחרי החופש הגדול לקראת חגי תשרי, הסכמות בניסיון למנוע שביתה נוספת בנתב"ג, וגם פרויקט מיוחד על התיירים הישראלים שחוו תקיפות אנטישמיות במהלך חופשת הקיץ בחו"ל. והרקדן שקיבל דום לב במהלך חזרה ובזכות הדפיברילטור ניצלו חייו.
3: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: די! נמאס לי לבשל!
9: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אל הדוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
9: סוף שבוע ב-101 FM.
7: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: החופש הגדול מאחורינו, הפנים בנתב"ג לחגי תשרי, שם צפויים לעבור יותר מ2.5 מיליון נוסעים. דין פישר כתבנו, לפחות לפי פגישה שנערכה היום, לא צפויים שיבושים או שביתות פתע.
1: נכון מאוד, אני חושב שבעצם המילה המרכזית כאן זה לא צפוי, אבל אנחנו יודעים שמה שלא צפוי כרגע עוד עלול להשתנות. כן צריך להגיד שהגיעו לסיכומים בין ההסתדרות, גם פנחס עידן, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, גם ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, שניהל היום את הדיון אל מול אנשי רשות שדות התעופה, ביניהם גם המנכ״ל וגם היושב ראש יפתח רונטל, אבל כרגע מדברים על כך ש... מה שהיה הוא לא מה שיהיה, יגייסו עובדים ואנחנו צפויים לראות לפחות את נמל התעופה בן גוריון בתקופת חגי תשרי פועל כרגיל. אבל הדגש הוא כאמור שאנחנו צפויים לראות את נתב"ג פועל כרגיל, אבל עם סימן שאלה גדול, כי מה שאני מצליח להבין, עדיין מדברים על כך שיש מחסור של בין 60-100 סבלים, ולכן הדבר הזה והמספר הזה הוא עדיין משהו שנמצא על הפרק, ולכן יהיה מעניין מאוד לראות האם אכן יצליחו לעמוד בהבטחות, מה שנקרא סוג של הפסקת אש בין שני הצדדים, לאחר ראינו את התמונות, נזכיר, ביום חמישי לפני כשבועיים, התמונות שגרמו לנתב"ג גם לעיכובים יוצאי דופן וגם להפסד כלכלי של יותר מ30 מיליון שקלים למשק הישראלי, ולכן יונית עושים הכל כדי שהתמונות הללו לא יחזרו. אז מצד אחד, הסכמות, מצד שני, בהחלט צריך לבחון יום-יום את נתב"ג כדי לראות שהכל פועל כמו שצריך.
0: תודה רבה, דין. כבר יותר מחודשיים שמדי שבת עשרות חרדים מפגינים נגד בית הקפה בסמטה בירושלים, גם משחיתים רכוש. ענבר טוויזר כתבתנו מפרסמת שבעקבות הלחץ הזה, הנהלת המקום שוקלת לא להפעיל את המקום בסופי שבוע.
2: נכון יונית, אחרי רצף של שבתות שבהן בית הקפה בסמטה הפך למוקד של חיכוך בין חילונים לחרדים, מצד אחד קריאות שבס וסקיות סואה וניסיונות למנוע את הפתיחה של בית הקפה, ומהצד השני חילונים שהגיעו במיוחד כדי לתמוך, לשמור על מרחב ליברלי. אבל אנחנו מפרסמים הערב שמי שעומד מאחורי בית הקפה, ארגון יהודים למען ישוע, יהודים משיחיים, והם לפי גורמים בהנהלה אומרים, לא בטוחים אם נכון להמשיך את המאבק שהפך את המקום הזה לזירת חיכוך קבועה. האמונה שלנו מבוססת על אהבת האחר, ולכן הם אומרים, יכול להיות שכבר בשבת הקרובה לא נראה שוב את החיכוך הזה שנוצר בין חילונים לחרדים, שאומנם נפל על הכתפיים של בית קפה אחד, אבל כנראה מספר סיפור גדול הרבה יותר.
0: ללא ספק, ענבר, תודה רבה.
2: תודה.
0: פרופסור עדה יונת, זיכרונה לברכה, זוכת פרס נובל לכימיה, והאישה הישראלית היחידה שזכתה בפרס היוקרתי, הלכה אמש לעולמה בגיל 87. היא גדלה בירושלים, הייתה מחלוצות חקר הריבוזום, מחקרה אפשר פיתוח ושיפור תרופות אנטיביוטיות. הכתבה של יונתן ריגר.
3: פרופסור עדה יונת, האישה הישראלית היחידה שזכתה עד כה בנובל ב-2009 בכימיה, ידעה גם ליהנות מהמעמד המלחיץ באותו יום מרגש בסטוקהולם.
4: עליי עבר הכיף. נהניתי, שמחתי, אפילו כאשר נשמעתי להוראות, מה שלא תמיד מוצחן בעיניי, זה היה הכל בסדר.
3: יונת, שנפטרה אמש בגיל 87, גדלה בבית עני ופרנסה את המשפחה מגיל צעיר. אחרי שנים ארוכות במכון ויצמן, יונת שמחה לשבור עוד מיתוס. לטענתה, המעבדה היא לא מקום בודד.
4: לא תמיד עובדים בודד, בודד, בודד. יש לנו רגעים כאלה, רגעים בדרך כלל של תכנון של הנושא או של התחלה שלו, ויש הרבה רגעים שלא מאמינים לנו, אבל זה לא שאנחנו בודדים. אנחנו מחליפים דעות ואנחנו יכולים לקרוא גם אפילו אלה שצוחקים עלינו, הם עושים אותנו פחות בודדים.
3: יונת הייתה חלוצה של חקר הריבוזום, בית החרושת לחלבונים של התא. המחקר שלה סלל את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות.
5: היא הייתה אישה תולה וחשובה ומדענית חשובה.
6: Three scientists from the United States and Israeli Adi Yonath.
3: במשך עשרות שנים היא עבדה על המחקר, כשמעטים בעולם המדעי האמינו שהוא יביא לפריצת דרך.
4: מאז אמרו, זה פרויקט ברמה של פרס נובל. אם תגיע, אז זה ברמה. אבל לא תגיע.
3: וכשהיא הגיעה לנובל, אפילו מלך שוודיה הוקסם ממנה.
4: למלך היה חוויה, כי הוא בכה לי על צרותיו כמלך.
3: כשהיא זכתה לפני 17 שנה, היה דבר אחד ששימח אותה יותר מכל.
7: אני קצת מתרגשת, כן. סיפרו לי עכשיו שעשו משאל בארץ בין נערי התיכונים, כולם רוצים להיות כימאים. איזה יופי, כן, זה הדבר הכי טוב שיצא.
8: עדה התלוננה במשך שנים ארוכות על העובדה שמקטינים את תקציבי המדע, ואנחנו באמת במצב שחותכים בכל מקום, וזה מאוד הרגיז אותה.
3: קלת פרס נובל עדה יונת הותירה אחריה בת ונכדה, מחקר פורץ דרך ומעריצים רבים שהריעו לפועלה.
0: יהי זכרה ברוך. שלושה תינוקות פונו לאחרונה לבתי חולים ברחבי הארץ בעקבות סיבוכים של לידות בית. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן. בישראל אין איסור על לידות מהסוג הזה, אבל ההמלצה היא חד משמעית.
9: נכון, אנחנו מדברים בעצם על שלושה תינוקות שנולדו בלידת בית במקום בבתי חולים, וכולם הושפזו, שלושתם הושפזו במצב קשה בבית החולים עם סכנה לחייהם. מקרה אחד, תינוק שפונה לבית החולים ברזילי לאחר החייאה, ועוד שני מקרים של תינוקות שפונו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. במקרה אחד, זה היה תינוק שנאלצו לקרר אותו כדי למנוע נזק מוחי בעקבות פגיעה באספקת החמצן למוח. ובמקרה השני, זה היה מקרה של תינוקת שסבלה משוק בעקבות דימום בגלל סיבוך לאחר הלידה בבית. במשרד הבריאות, כמו שאמרת, הם ממליצים ללדת בבית חולים, לא בבית, אבל אין איסור על לידות בית בישראל. בואי נראה דברים שאמרו לנו לפני זמן קצר בארגון המיילדות.
10: המדינה, דרך ביטוח לאומי, משלמת כמעט 20,000 שקלים עבור כל לידה שמתקיימת בבית החולים. אם היה רק תקצוב דומה עבור לידות בית במסגרת הרפואה הציבורית, כמו שמתקיים במקומות אחרים בעולם, לא היינו נתקלות במקרים כאלה של נשים שיולדות ללא ליווי מקצועי של מיילדות או של צוותים הרפואיים.
0: יואב, תודה רבה. ועוד שבוע בדיוק יסגרו הרשימות לכנסת, זה הזמן שנותר לייחודים כדי לקבל מספיק קולות, כדי לעבור את רף הכניסה לכנסת, כמה קולות צריך, כמה בוזבזו בבחירות האחרונות, על אחוז החסימה. יונה לבסון מסבירה.
11: הצלחת מספור את כל המפלגות החדשות שרצות בבחירות האלה? כולן מנסות לעבור בסקרים ולהוכיח שיש להן מספיק בוחרים כדי להמשיך ולהתמודד. אבל כמה זה מספיק? וכמה קולות יכולים להתבזבז? מה הסיפור של אחוז החסימה? תקשיבו רגע. נתחיל קודם כל בנתון עצמו. אחוז החסימה עומד היום על 3.25% מהקולות, ובפועל 4 מנדטים. בבחירות האחרונות המשמעות הייתה 154,855 קולות כדי להיכנס לכנסת. על כמה זה עומד היום? לפי החישוב של דוקטור אסף שפירא מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, בהנחה של 70% הצבעה ו-7,561,000 בעלי זכות בחירה, אחוז החסימה יהיה כ-171,000 קולות.
12: מתחת לאחוז החסימה התזוזות קלות, בל"ד עם 1.8%, בית ציוני המילואימניקים עם 1.7%, ארדן עם האחדות 1.5% וגנץ עם 1.4%.
11: למה צריך בכלל אחוז חסימה? המטרה היא כדי לאפשר משילות טובה יותר, למנוע סחיטה של מפלגות קטנות שעשויות להיות גם קיצוניות יותר, אבל בפועל, עם איחודי רשימות ופיצול סיעות בכנסת, לא בטוח שההבדל היום הוא מהותי לעומת המצב שהיה לפני. אחוז החסימה הועלה לקראת בחירות 2015, ולפני זה עמד על 2%. לפני זה על 1.5% ומאז שנותיה הראשונות של המדינה, ועד 92% על 1% בלבד. גם אם לא קובעים אחוז חסימה, מספר חברי הכנסת הוא אחוז החסימה בפועל. מדינות בלי אחוז חסימה רשמי, כמו בהולנד, זה פשוט מספר חברי הפרלמנט, שם 150, ולכן הוא עומד על כשני שליש אחוז. אחוז חסימה גבוה במיוחד מזוהה מדינות שאינן דמוקרטיות, כמו טורקיה, שם עומד על כ7%. מי שמתנגד לאחוז חסימה גבוה, טוען שזה פוגע בעקרון הייצוג, ושרואים מפלגות שמורכבות מייחודים לא קשורים באמת, רק כדי לצלוח את הרף הזה. וזה יכול גם לשרוף לא מעט קולות.
0: קמפיין הגבל של מרץ נכון עכשיו לא עבד. היא כרגע מתחת לאחוז החסימה, גם בל"ד בחוץ.
11: בבחירות האחרונות נרשם שיא של כל הזמנים. מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה קיבלו כ417,000 קולות, שהיו כמעט 9% מכלל הקולות. המטרה של העלאת אחוז החסימה הייתה הגברת המשילות ויציבות הקואליציה. אבל מצאו טריקים לעקוף גם את זה. השאלה אם כל המפלגות שנמצאות על הסף היו מוכנות לקחת את הסיכון להיות חלק מהסטטיסטיקה של כל הקולות שנזרקים לפח. הבנתם? זה הסיפור.
0: יוצאים להפסקה אחרי הדיווחים על גל תקיפות אמריקני נוסף באיראן בדקות האחרונות. נביא את הפרטים על זה, וגם התיירים הישראלים שספגו תקיפות פיזיות או מילוליות על רקע אנטישמי במהלך חופשת הקיץ.
13: אתה רואה את כל הסיפורים הזה שזה אצל אחרים, ופתאום זה קורה אצלך, ואתה אומר, זה קורה, חבר'ה, זה קורה בכל העולם, שונאים אותנו.
14: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: המוני ישראלים בילו חלק מחופשת הקיץ שלהם בחול. היו כאלה שנחשפו להצקות, הטרדות, אפילו אלימות. זו תופעה מטרידה מאוד, שלפי הנתונים זינקה ביותר מ-500% בשלוש השנים האחרונות מאז 7 באוקטובר. שליחנו אלעד שמחיוף שוחח עם ישראלים שטסו לחופשה ומצאו את עצמם תחת במתקפה. הנה.
1: כשקים ולי שמעו שאריאנה גרנדה מופיעה בלונדון, היה להן ברור שהן מוכרחות להגיע. לאנשים בסביבתם אבל היה קצת פחות ברור.
2: מה היה זרות מההורים?
3: לא לדבר עברית, פחות להצליח כזה סממנים. קליזר למי להגיד לישראל או לא, שאני באובר לבד, ברכבת.
1: הן בלונדון כבר כמה ימים, ובכל זאת, כמה אפשר לדחוש? אז הן מדברות בעברית.
3: אני חושב שאת צריכה גם לפנות את הפודרה.
1: והיו פה ושם הבתים, הייתה אחת ששמעה שהן מישראל והפנתה את הגב, אבל אם שואלים אותן, יש להן כבר תגובה מוכנה.
4: מישהו בא ואומר לך עכשיו באמונית או משהו כזה, where are you from?
2: לא, לא,
3: גריס. גריס לגמרי, כאילו.
2: אני גם גריס.
3: לי חושבים שאני כאילו מארצות הברית מקנדה בגלל המבטא, אבל אני כאילו אומרת, לא נשמעת, כאילו, וזה כי אין לי מבטא ישראלי.
2: לי יש, מבטא ישראלי.
1: ככה זה בימים האלה. כשאורזים מזוודה לחול, לא לוקחים רק בגדים וכלי רחצה, אלא גם המון חששות. להיות תייר ישראלי בחול בתקופה הזו זה דבר מורכב. אפילו אם אתם חסרי אונים לחלוטין.
5: ליאן בפיול, בצפון איטליה, במחוז פימונטה. במהלך שבוע שעבר ניחשתי ברע, כמה ימים, במצב שהצדיק ללכת לבית חולים.
1: אחרי שעות של המתנה, עידו התבקש להיכנס לחדר הרופא. הרופא ששאל מאיפה עידו מגיע במקור. ואז הרופא הורה לחבר את עידו לעירוי ולמכשירי ניטור, הוא שכב על המיטה, מחובר לצינורות, האחות לקחה דגימות דם, ובדיוק ברגע הזה הרופא החליט לפתוח בשיחה.
5: בא ואומר, קודם כל, שהוא מטפל בנו, למרות שהוא שונא את הממשלה שלנו, הוא רשים אותנו בכך שאנחנו מבצעים ג'נוסייד. הוא לא רק התחיל ותוקף אותנו, לא רק פותח בימות פוליטי, הוא גם מסלים את הטון. תוך כדי האירוע, למרות שאנחנו מנסים להרגיע. כל זה קורה בזמן שאני משותק על המיטה עם צמרויות ביד.
1: בסופו של דבר, למרות שהציע המשך טיפול בבית החולים, עידו וליאן החליטו לצאת ולקבל טיפול במקום אחר. עידו כבר בסדר, מרגיש טוב, ושלח מכתב חריף לבית החולים בדרישה שהעניין יחקר ויתופל.
5: סיטואציה נוראית. מעולם לא זכינו ליחס כזה, לא ממנו, לא מאף אחד אחר מהצוות שם, ובטח לא באיטליה שבה אנחנו מבקרים הרבה מאוד פעמים. תחושה נוראית.
6: But first up tonight, DC police are investigating a double shooting downtown that left one man dead.
7: לאירוע ירי שדווח ממש לפני כחצי שעה בוושינגטון, אירוע שאנחנו קיבלנו ממש כרגע.
1: בחברת פספורט קארד הקימו אחרי 7 באוקטובר חדר מצב לניטור אירועים שעלולים להשפיע ולסכן תיירים ישראלים. חדר המצב הזה מאז הפך לעסוק במיוחד.
8: ואנחנו רואים באמת איפה נמצאים הישראלים בקרבת מקום. מי שנכנס לאותו הפוליגון מקבל את אותה התראה.
1: מאז 2023 חלה לפי הנתונים שלהם עלייה של 517% באירועים האנטישמיים והאנטי-ישראלים בחול. רבים מהם מופנים נגד תיירים.
8: אנחנו רואים עלייה דווקא במדינות מערביות, אוסטרליה, ספרד, צרפת, ארצות הברית. אלה מדינות מתקדמות, מערביות, ששם אנחנו רואים את הגידול המשמעותי בתופעות האלה.
1: אפשר להניח, למרות המספרים, שרוב התקריות נגד תיירים ישראלים בכלל לא מדווחות. רובן המכריע הן קטנות, במרכאות, לא אלימות. כמו למשל זו שקרתה לזוג ישראלים צעירים שמטיילים באוסטרליה.
9: היי, where is my burger?
10: What?
9: You didn't give me my burger.
1: אחרי שהזמינו מקדונלדס, הם חזרו הביתה וגילו שלא קיבלו את אחד הפריטים. קורה, אז הם חזרו למסעדה וניסו להסביר.
9: Where are you from? I'm from Israel.
10: Oh yeah.
9: Yeah, you can check it.
10: Free Palestine.
9: Who? What do you mean?
10: Free Palestine.
9: הייתי בשוק, סניף שהיינו בו עשרות פעמים והכל היה חלק ולא הרגשנו שום עוינות, ואז ברגע אחד אתה מבין פתאום שאתה אומר מי אתה ומאיפה אתה, אז הכל מתהפך עליך.
1: הישראלים לא התכוונו לעבור לסדר היום, הם ביקשו לדבר עם המנהל, וכשהוא הגיע התברר שהאירוע ממש לא בדרך לפתרון.
11: You're not welcome here.
9: No, all the video in the Free Palestine. הוא אמר, you are an Israeli liars, כאילו, אתה יודע, כל מה שהעובדת אמרה, הוא הצדיק אותה.
1: התקרית הזו פורסמה בכלי התקשורת באוסטרליה, והעובדת הושעתה. תקרית אחת, מציקה, משפילה, ובשבועות האחרונים הצטברו אצלנו כל כך הרבה כאלה שבאמת קשה לתאר.
12: הכל היה כאילו סגור מראש, זה חודש וחצי לפני, כבר הכנתי את כל הפליין, את המסלול פחות או יותר.
1: אופק הוא מה שנקרא נווד דיגיטלי. הוא נוסע בכל העולם. ודווקא בבוסניה, בעלת ההוסטל שהזמין חיכתה לו במיוחד רק כדי לתרוק לו את הדלת בפנים. הוא פרסם ברשתות החברתיות את המקרה, חטף עשרות תגובות אנטי-ישראליות ואנטישמיות, והחליט לעזוב במהירות את המדינה.
12: אני באותו רגע לקח לי זמן להבין שבכלל כל הסיטואציה הייתה בגלל שאני ישראלי. בהתחלה עלו סתם ספקות של אולי היה בעיה בהזמנה או דברים כאילו רגילים, אבל אז המשפט אתה ישראלי וסגרה את הדלת, לך תחפש מקום אחר, גרם לי להבין טוב מאוד שהאירוע בכלל אנטישמי ולא על שום רקע אחר, ורקע לאומני זה דבר מאוד חמור ומאוד מבזה ומשפיל.
13: תקשיבו, כשאני בחול ושואלים אותי מאיפה אני ולא בא לי להגיד, אני עליתי על שיטה. אני פשוט אומרת שאני מנתניה.
1: זה נהיה כאילו קטע מצחיק, והאמת, להגיד בחול אני מנתניה, כששואלים מאיזו מדינה באת, זה באמת מצחיק.
13: נתניה. ניר ראשון.
1: חדרה. אבל כשחושבים על זה, העובדה שלכל ישראלי בחול יש תשובה מוכנה בשלוף, זה דבר שספק אם יש לתיירים מאיזושהי מדינה אחרת. זה מלמד אותנו על היחס לישראלים בעולם, כן, אבל לא פחות מזה מלמד אותנו על רמות החשש והפחד של הישראלים.
14: ישראלים מנסים למתן את הזהות הישראלית שלהם, מדברים פחות בעברית, רוצים לא לדבר עברית. חלקם רוצים את זה כדי להימנע מהאלימות הפיזית. מזה הם חוששים. הם חוששים שיתבטאו כנגדם באופן אישי. לא שהם יראו את זה בסביבה ואז ירגישו לא נוח, אלא שאישית יפגעו בהם.
1: ביולי 2025, דוח של גוגל העלה שבישראל החיפושים מה המדינה הכי פחות אנטישמית באירופה ואיך להזהיר ילדים מהאנטישמיות בחול זינקו ב-5,000%. למרות שרוב הישראלים שמטיילים בחול לא יחוו אירועים חריגים, העובדה שהאירועים האלה כן הופכים לנפוצים יותר ובעיקר מתועדים ומופצים יותר, מספיקה כדי לגרום לעלייה במפלס הדאגה.
15: יש המון המון שאלות של תגיד, בטוח פה, בטוח להגיע ללונדון, מה יקרה, אפשר לדבר עברית, על בסיס כמעט יומיומי אני מקבל את השאלות האלה.
1: אתה מזהה ירידה בכמות של התיירים הישראלים?
15: לצערי, אני לא יודע אם זה רק בגלל הפחד, אני חושב שזה שילוב של כמה גורמים. זה גם הפחד וזה גם הירידה בטיסות, הרי הרבה חברות, במיוחד לואו-קוסט, כבר לא באות. אין מה להגיד שאנחנו היום עובדים על בערך שליש ממה שהיה לנו לפני השביעי באוקטובר. שליש, אם לא, לפעמים רבע מהתיירות.
16: Dude, are eating kids?
17: Another kid, yeah.
16: Free Palestine.
1: בקצה הסטטיסטיקה, מיעוט התקריות הן החמורות ביותר. במהלך הקיץ, מתחילת יולי ועד אמצע אוגוסט, משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות ניתר 19 תקריות חמורות נגד תיירים ישראלים בעולם. ברוב המקרים, הטריגר היה שהתוקף זיהה את השפה העברית או סמלים ישראלים מזהים במרחב הציבורי. אלו ברובם מקרים שכללו אלימות פיזית. בארבעה מהם היה גם שימוש בנשק או באמצעים מסוכנים.
16: שלושה שבועות לפני סוף הטיול של הבת שלי, קבענו להיפגש. אמרנו, יאללה, ניפגש בתאילנד. יש איזה מין שביל כזה עד המפל, עצרנו בכביש, חנתיים מישהו ניגש לבת שלי, הוא שואל את הבת שלי, מאיפה אתם? אז הבת שלי אומרת, מישראל. ואז מיד שהיא אמרה את זה, שאנחנו מישראל, הוא התחיל להגיד, I don't like what is going on there, כאילו הכוונה של עזה. ופתאום הסתכל עליי והתחיל לתת לי מכות רצח, פשוט מכות נוראיות.
1: האיש שהיכה אותן, הן יגלו בדיעבד, הוא אזרח צרפתי שכנראה חי בתאילנד, ששמע שהשתיים מישראל נכנס לאמוק של אלימות.
16: התחלתי לצעוק מה אתה עושה מאיתנו, וברגע שאמרתי מה אתה עושה מאיתנו, הוא נתן לי בעיטה, שברגע הזה נתעלפתי. אני התעלפתי, ועד שבעצם הגיע עזרה, אני לא זוכרת כלום.
1: הן קיבלו טיפול מסור בבית החולים, נאלצו לעבור ניתוחים וטיפולים מורכבים. עכשיו הן בסדר, בארץ, אבל נאלצות להמשיך את המאבק בתוקף גם מכאן.
16: אני חייבת איזשהו סוד של צדק, וגם הנפש, זה מה ש... אתה רואה את כל הסיפורים הזה שזה אצל אחרים, ופתאום זה קורה אצלך, ואתה אומר, זה קורה, חבר'ה, זה קורה בכל העולם, שונאים אותנו. אתה לא יכול להגיד שאתה ישראלי כמעט, ואתה רואה כל הזמן מקרים כאלה. ופעם אחת אני חטפתי את זה.
1: א', כרגע מתוששת, אבל באופן טבעי קשה לה לחשוב על החופשה הבאה. החופשה הזו, בסופו של דבר, גם היא יודעת, תגיע. אופק, הוא ימשיך במסעות שלו בעולם כנווד דיגיטלי. זוג הישראלים ממקדונלדס הם עדיין באוסטרליה, וגם עידו בבריאות טובה עדיין באיטליה.
5: חלופה של להפסיק לטייל באיטליה ולעזוב את המקום, אני לא חושב שזו חלופה שהיא באמת ברת קיימה, והיא רק תחזק את המתנגדים לנו. ואני לא רואה סיבה שבנצחו ושהרסו לנו את הטיול רק בגלל המנטישמים קטנים.

0: הסני הלכת. ובכל זאת, אם לשפוט לפי נדבג ולפי התגובות כשעוד חברת תעופה זרה חוזרת, קטן עלינו. גם השנאה הזו שקיימת בעולם לא תעצור אותנו הישראלים מלנסוע לחו"ל.
1: כן, אלעד, אתה מספר לנו שהתקיפות האלה גם קורות במדינות, ביעדים שכבר בעבר קיבלו את הישראלים בברכה.
0: נכון מאוד, אנחנו רואים שוני גיאוגרפי במקומות שהפכו להיות יותר עוינים, ואולי אפילו בחלקם מסוכנים לתיירים הישראלים. נתונים שאנחנו מקבלים גם מחברת פספורט קארד, מתכתבים גם עם נתונים דומים של משרד התפוצות, מראים לנו שיוון נמצאת במקום הראשון במספר האירועים שחוו תיירים ישראלים בקיץ האחרון, תאילנד נמצאת שם ברשימה, ספרד, הפיליפינים, ארצות הברית עם דגש על ניו יורק. שני דברים שחשוב להגיד בהיבט הזה, אחד, אלו יעדים פופולריים של ישראלים, ולכן אולי גם זה מסביר את המספרים היחסית גבוהים יותר של התקריות האלה נגד תיירים. הדבר השני הוא שבמספרים אבסולוטיים, כאשר אנחנו לוקחים בחשבון שיש מאות אלפי תיירים ישראלים בחול בתקופת הקיץ, אנחנו לא מדברים על המון תקריות, בטח לא על המון תקריות חמורות של אלימות פיזית, אבל מה שאנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות זה שהן יותר תועדות, גם התוקפים עצמם, המטרידים, הצועקים, מפיצים את התיעוד הזה כי הם גאים בכך שהם הציקו לישראלים. זה יוצר אפקט שגורם לישראלים רבים לחשוש. בשורה התחתונה צריך לומר, יונית, אישה ישראלית שמאבדת את ההכרה ממכות שחוטפת בתאילנד בגלל שהיא ישראלית, או גבר ישראלי שמאושפז עם כאבים חזקים בבית החולים והרופא אומר לו אתה מבצע רצח עם, זה דבר שאין שום דרך, סיבה או אופן להצדיק.
1: נורא. אלעד, תודה רבה. תודה שהבאת את הכתבה הזו הערב. עכשיו אנחנו עם סיפורו של בועז בן 74, שבמהלך ריקוד קיבל דום לב, הדפיברילטור הציל אותו, הכתבה של לירון זייד.
2: נשמע, שלום, מה קורה? זה כיף לראות שאתה, מה קורה?
3: נהדר.
2: זה כיף לראות שאתה ככה עומד בפיסה אחת וחי ונושם.
3: הנה, אתה רואה פה, שכבתי פה על הפינה הזאת.
2: די, ממש פה.
4: רק לפני פחות מחודשיים הגיע בועז בן ה-74 לעוד חזרה של להקת המחול שלו, ייצוגית דרום השרון, ואז בעיצומו של הריקוד הוא עבר דום לב. עכשיו הוא נפגש לראשונה עם תומר, המוקדן של מדה שסייע מרחוק להציל את חייו.
2: יום יום, כאילו כשאתה עושה לנו 100-200 שיחות, כאילו אתה זה חלק מהעבודה, זה יום סטנדרטי בעבודה. אתה אומר, אוקיי, היום עשיתי 1-2-3, איזה כיף. אז כשאתה רוצה רגע לראות שבאמת זה כיף. הנה, חי ונושם ועומד על רגליים, כאילו בוא נעשיתי משהו, נעשיתי משהו חשוב היום.
5: תומר?
6: שלום, אנחנו צריכים אמבולנס דחוף למועצה אזורית דרום השרון. אנחנו רוקדים, ומישהו נפל פה, לא ממש איתנו.
7: דווקא באותו יום הרגשתי המון, המון אנרגיה טובה. נעמדתי ממש פה, פה המקום שלי, ועשיתי סיבוב מסביב לכל האולם, עד שמה. שמה הרגשתי שפתאום שאני מקבל סחרחורת או אני מאבד את עצמי.
5: תני לי מי שרוצה להחייה, בבקשה.
6: הוא רופא, הוא יודע איך לעשות.
5: דוקטור?
6: כן.
5: אתה התחלת החייה?
6: כן.
5: שם דפיברילטור?
6: כן.
8: מתחילים לעשות החייה, וענת, חברת הלהקה, רצה למעלה ברוב תושייתה, והביאה את הדפיברילטור. אני בינתיים עסוק, לא רואה שום דבר. פתאום אני רואה את הדפיברילטור לידי, הדבקנו לו את המדבקות, זה מאוד קל לאופרציה.
4: כן, בזכות הדפיברילטור שהותקן במיקום בולט בבניין המועצה האזורית דרום השרון, החברים מלהקת המחול מצאו אותו בקלות והשתמשו בו מיד.
5: דוקטור, נתתם לו שוק?
6: כן.
5: דוקטור, בוא שיחליף אותך בעיסויים עוד רגע, בסדר? זה טיפול נמרץ בדרך, בינתיים אני רוצה שמישהו מכם יחליף אותו בעיסויים, כשהם יהיו עדיין חזקים.
6: הנה, הוא התחיל להגיר.
5: מה אתה מגיב לכם?
7: פתח
6: עיניים.
5: פתח
7: עיניים? הייתי במנוחה, תאמין או לא, הכי טובה שהייתה לי בחיים.
9: אתה אומר למה הפרעתם לי?
2: מה?
7: עכשיו תראה, אני במנוחה נהדרת, ומישהו מכאיב לי. מישהו יושב עליי. אני אומר, תזוזו ממני להזזל, מה אתם רוצים ממני? ואז אני פותח את העיניים. ואני רואה את כולם סביבי, ואני אומר, הכל בסדר, מה אתם רוצים ממני?
4: אנשי מדה שהגיעו בינתיים למקום פינו את בועז בהכרה מלאה לבית החולים, שם הוא עבר צנתור מוצלח, ולאט לאט, לאט אבל בטוח, הוא חוזר לשגרה.
7: אני כבר חזרתי לרקוד לאט לאט.
2: די.
7: תשבר חביר.
2: הפעם בזהירות אבל לא.
7: תומר, נו בוא!
2: סלום.

0: うん、ダメましたよ。
1: העיקר שבועז בסדר, בזכות אנשי מד"א והחברים לחוג הריקוד והדפיברילטור, חשוב מאוד. עכשיו, לתיעוד חדש שמתפרסם בדקות האחרונות מהמבצע בלב עזה למעצרו של בכיר חמאס, ניצן שפירא, אתה עם התמונות.
2: כן, תמונות שמתפרסמות לפני זמן קצר ברשת אל-ג'זירה, תמונות יונית חריגות מאוד שמגיעות מתוך מבצע המעצר של בכיר חמאס. אנחנו רואים עכשיו על המסך למעשה את הרגעים של הירי באחד המאבטחים ככל הנראה של אותו בכיר חמאס. לאחר מכן אבן שבו היו לוחמים של שירות הביטחון הכללי מהיחידה המבצעית של שבק מבצעים שוב ירי, זורקים רימון לוודא שהמחבלים, השומרים, שומרי הראש של אותו בכיר חמאס למעשה חוסלו, לא מהווים עליהם יותר איום. לאחר מכן מעלים את בכיר החמאס, ואנחנו רואים עכשיו את העיריות שמתבצעות כלפי אותם שומרים, מעלים אותו בחיים לתוך הוואן ולוקחים אותו משם למדינת ישראל. תיעוד חריג, תיעוד דרמטי שמתפרסם לפני זמן קצר ברשת אל-ג'זירה מתוך המבצע המיוחד של שירות הביטחון הכללי בתוך רצועת עזה מוקדם יותר היום.
1: ניצן, תודה רבה. צבא ארצות הברית ביצע הערב גל תקיפות נוסף באיראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. התקיפות האלה בוצעו נגד מספר יעדים בנמל בנדר אבאס ויעדים נוספים סמוך למצר הורמוז. במקביל, דיווחים בדקות האחרונות שאיראן החלה לתקוף מטרות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ שלח לפני זמן קצר מסר מאיים לאיראן לבל תגיב. הוא דיבר ברשת החברתית טרוס וגם עם רשת פוקס.
3: I just spoke with President Trump, who indicated that if the Iranians respond to these U.S. strikes against their country, the president said they'll be hit much harder. He went on to say today's strikes were a very big hit, and if it goes a third time, they're going to be totally wiped out as a country.
1: כך אמר טראמפ לכתב רשת פוקס טריינגס. עכשיו, אנחנו ממשיכים לתמוך בעסקים שהתגייסו למען החיילים והחיילות שלנו בפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים, לפניך.
4: במסגרת הפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך. הנה עוד עסק שקיבל מאיתנו תעודה על התמיכה שלו בחיילים ובחיילות. שלומי פרחים מחדרה פתח את הלב ואת החנות וחילק פרחים לחיילים ולחיילות מכל הלב וללא כל עלות.
5: חברים, אנחנו פה בפרחי שלומי בחדרה. קיבלנו את התעודה של עסק תומך לוחמים. התעודה קצת גדלה בשביל שחיילים יוכלו לראות אותם מרחוק ולהגיע באהבה. תקחו פרחים לאמא, לחברה, למי שבא לכם. באהבה, הכל עלינו. אוהב אתכם בלב.
4: איש נפלא. עכשיו תורכם לפרגן לשלומי ולשאר העסקים תומכי הלוחמים והלוחמות ולומר להם תודה.
1: הפסקה של פחות מדקה, נחזור עם תחזית מזג האוויר.

0: התחזית בחסות.
1: אני רוצה לעזריאלי. שנה טובה מקניוני עזריאלי.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מרק.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
5: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים בינתיים בקיץ שלנו, ימים חמים מהרגיל, גם מחר צפויה עלייה בטמפרטורות. נתחיל כל פעם עם טמפרטורות באזור הצפון. אז קצרין מחר עם 37 מעלות, נהריה 31, 31 מעלות גם בחיפה. ממשיכים בתחזית שלנו, בבוקר מזג אוויר מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים ועלייה בטמפרטורות. תל אביב מחר עם 31 מעלות, ירושלים 32, באר שבע מחר עם 34 מעלות בשעות הצהריים. מבחינת עומס החום הצפוי לנו מחר, אז מחר הכבדה בעומס החום, עומס חום בינוני באזור ירושלים, כבד בשאר אזורי הארץ. יש לנו גם עומס חום קיצוניים, אנחנו מדברים על אזור בית שאן עם 30% לחות שם. בבית התשקיף שלנו לימים הקרובים, אז עלייה בטמפרטורות למחר, אבל החל מיום חמישי, ירידה קלה והדרגתית בטמפרטורות לקראת סוף השבוע. שוב מגמת התחממות בשבוע הבא. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
0: התחזית בחסות?
1: אני רוצה להגיד. שנה טובה מקניוני עזריאלי.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מרק.
4: יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי, בהטבת השקה מיוחדת.
6: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, תודה לפרט נגר יהודה שתרגמה עבורנו לשפת הסימנים. מיד אחרינו החיים עם תקופה קשה, פרק הבכורה של העונה. ערב טוב ושקט שיהיה לכם.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות.

והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. תקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ורדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
3: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

כלום מסתובב, מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם, שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.
3: שלום רב לכם, בוקר טוב. בוקר טוב לילדים, בוקר טוב להורים. 2,600,000 תלמידות ותלמידים חוזרים היום מהחופש הגדול לכיתות, לגנים, אחרי שנה שנקטעה שוב ושוב ושוב עם אזעקות ועם מלחמות. אז אנחנו מקווים ומאחלים לעצמנו, לילדים, לחזרה שלווה לשגרה, לשנת לימודים שתיפתח בזמן ותסתיים בזמן, ואולי גם נצליח טיפונת לשפר אותה. תכף נדבר גם על המחסור שילווה את פתיחת שנת הלימודים הזו במורים ובאנשי חינוך, ונהיה בהרחבה כמובן עם הסיפור הזה עם ראש מנהל החינוך כאן בעיריית ירושלים. נדבר בהמשך המשדר שלנו גם עם פרופסור ניסים בן דוד, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי, בנוגע למערכת החינוך בחברה הערבית. האם ישראל צריכה להתחיל להכיל שם לימודים בשפה העברית כסטנדרט כדי לקרב ולשפר את נקודת הפתיחה שבה מצטרפים גם ילדי המגזר הערבי לחברה הישראלית? נדבר על הרבה היבטים סביב הסיפור הזה הבוקר. ועוד בכותרות שלנו כמובן הסקרים בעניינים הפוליטיים, איראן וטראמפ, ועוד ועוד, גם פרידה מעדה יונת שהלכה לעולמה אתמול בגיל 88, זוכת פרס הנובל שאיש לא האמין בתחילת המחקר שהפך אותה לקלת פרס נובל, שהיא עלתה על מה שעלתה, אבל היא הלכה והתמידה וחזרה למעבדה מדי יום עד שהוכיחה לכולם שהיא צדקה. יומן הבוקר, רדיו ירושלים. נאמר שלום ובקטור לצוות שלנו, שלומי אהרוני, העורך, נעמי ישראל, על ההפקה, אליה אליהו, על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. עמנואל גולד זילברמן, מנהל אגף כללי במנחי ירושלים. שלום ובוקר טוב, עמנואל.
4: בוקר טוב, בוקר מצוין לכולנו, בוקר מרגש.
3: כמה ילדים בלי עין הרע באזור החיוג שלנו יתחילו היום את שנת הלימודים?
4: טוב, אז באמת אנחנו לפני שנה חצינו את רף 300,000 הילדים. השנה אנחנו פותחים
3: כן,
4: עם 305,000 ילדים בירושלים, וזה עוד לפני ילדי המעונות, ששם יש לנו עוד 70,000 ילדים. כלומר, יש פה מערכת חינוך של עיר גדולה, שהיא מבחינה מספרית היא באמת לא רק מאוד מאוד גדולה במספרים שלה,
3: אני אומר את זה אחרת, רק מערכת החינוך היא עיר גדולה בפני עצמה.
4: בדיוק.
3: אתה מדבר על מטרופולין של כמיליון איש, מערכת חינוך של הגיל הרך ובתי הספר של 300, יותר מ-370,000 ילדות וילדים, זה ממש אופרציה ענקית.
4: רק להבין, היום פותחים בגנים 65,000 ילדים, פותחים 23,000 ילדים, כיתה א', זה מספרים באמת פנטסטיים, אבל כמובן זה לא רק המספר, כלומר המספר של עצמו הוא כמובן חשוב, אבל יש פה הרבה מעבר, יש פה איזו תנופה אדירה באמת בשנים האחרונות. ראש העיר, אנחנו רואים את תנופת הבינוי, אבל אנחנו גם רואים תנופת בינוי אדירה של מבנים חדשים. רק השנה אנחנו מקבלים 7 מבנים חדשים של בתי ספר, שחלקם אנחנו גם נחנוך היום. Mm-hmm. וזו בעיניי בשורה אפילו יותר גדולה מהמספר עצמו, כי ילד שלומד במקום שנעים בו, במקום שהוא מרווח, במקום שהוא מתאים, וגם במקום שהוא רלוונטי למאה ה-21, הוא ילד שבאמת יכול, פתחת בדברים שלך על עדה יונת, בסוף הוא יהפוך להיות עדה יונת.
3: נהדר. אתה יודע, תראה, אם היינו מכוונים את מערכת החינוך לחזו שתצמיח את העדה יונת הבאה, או את אהרון צ'חנובר שנשוחח איתו כאן בהמשך, אז נראה לי שכולנו היינו במקום כמערכת, היינו יכולים להיות במקום טוב יותר, ונקווה שלכך גם נכוון. זה לא תמיד חלק, וזה גם הפתיחה הזו. אומנם לא מלווה בהשבתות, אבל כן בלא מעט אתגרים. אמנואל, האתגרים המשמעותיים מבחינתכם, קודם כל הבוקר, ממש ברמת החמל, מוקדים שבהם אתם רואים עיכובים, או קצת קשיים, יש איזשהו עדכון להורים שמאזינים לנו?
4: אנחנו עד הימים האחרונים המשכנו לעבוד קודם כל כדי שכל ילד וילדה יהיה להם כיתה, יהיה להם מקום שמשובצים בו, יש ילדים שעוברים דירה, יש ילדים שעוברים מהחינוך הרגיל לחינוך המיוחד. המטרה שלנו זה שהבוקר לכל ילד וילדה יהיה כיתה, ואני יכול לומר לך, אני עוד אתמול עד 11 בלילה עוד הייתי בטלפונים כדי שלא יהיה מצב שילדים יהיו ללא בית ספר. דבר נוסף, כמובן, יש לנו עד הרגע האחרון עבדנו שכל גן חדש, אם אתה בוודאי מכיר את מה שקורה עכשיו במורדות ארנונה, שכונה חדשה בעצם שמתאכלסת בימים האלו בירושלים, עד אתמול אחרי צהריים עוד ניקינו את הגנים כדי שהיום בבוקר ההורים שרק לא מזמן הגיעו לשכונה יהיה להם גן חדש, מרהיב.
3: זה לא המקום היחיד שבו הייתם צריכים לנקות מוסד חינוכי. היו גם שני מקרים שהעירייה ומנהל החינוך העירוני היו צריכים לטפל בוונדליזם ובהשחתה ממש של בית ספר שנפתח לציבור הכללי, והיו גורמים קיצוניים בציבור החרדי שלא ממש אהבו את זה, וראינו את התמונות שמגיעות משם. הבנתי שטיפלתם בזה גם אתמול,
4: נכון,
3: ממש עד השעות הקטנות.
4: נכון, נכון, טיפלנו, והיום בעזרת השם אנחנו נחנוך יחד עם ראש עיריית בית הספר הניסוי ארגנטינה. בסופו של דבר מדובר בשכונה שיש בה מגוון של אוכלוסיות, וכל אחת אנחנו מצפים שתכבד אחת את השנייה, וזה מה שקרה בשנים האחרונות.
3: זה ונדליזם אמנואל, על תסכול מחלוקת משאבים? יש שם אנשים שלא רוצים לראות שם...
4: תראה, אני יכול להגיד לך שבשנים האחרונות גם לציבור החרדי נעשו הרבה מאוד מאמצים. אנחנו יודעים מה יש בצד השני של קריית יובל, שנפתח שם בית ספר לבנות כדי לתת מענים. באמת אין פה שום אפליה בעיר, להפך, כלומר כל מגזר ותת מגזר אפילו מקבל את מה שהוא צריך. זה נכון שלפעמים יש קבוצות קטנות לצערנו שפועלות בצורה כזאת, אבל זה לא יחה את השמחה הגדולה שלנו של פתיחת בית הספר היום. 6 שנים עבדו על תכנון ועל בינוי של בית הספר הזה, והיום בעצם יש לנו קריה חינוכית, זה לא רק בית ספר, יש לנו שם גנים, יש לנו שם בית ספר יסודי ובית ספר על יסודי, שיחנכו ביחד, ובעיניי זו בשורה מאוד מאוד גדולה לציבור הממלכתי בעיר.
3: חד משמעית, וזו עדיין עיר, אתה יודע, מעבר לאתגר המספרי, כאמור, בלי עין הרע וכן ירבו, זה אתגר בדיוק גם בהיבטים האלה. יש לך פה בעצם כמה מערכות חינוך שמתקיימות בתוך קורת גג של מערכת חינוך אחת. יש לך את המגזר הערבי ואת הציבור החרדי שמקפל בתוכו גם את החינוך העצמאי וגם את החינוך הממלכתי חרדי, את החינוך הממלכתי דתי, החינוך החילוני או הממלכתי לא דתי. החלוקה הזו היא משהו שהוא, אני מניח, מאוד מאוד מאתגר עבורכם כרשות. אני רוצה לשאול אותך לגבי מזרח ירושלים לסיום. היה מאמץ מאוד מאוד גדול של ראש העיר בעניין הזה, של כל העוסקים במלאכה, להפחית עד כמה שניתן את תוכנית הדומיננטיות של תוכנית הלימוד של הרשות הפלסטינית, והכנסה של יותר ויותר בתי ספר לתוכנית הלימוד של משרד החינוך. באחוזים, על כמה אנחנו עומדים היום?
4: אנחנו בעצם השנה מדברים על כך שכל בתי הספר שפותחים השנה, הם פותחים בתוכנית הלימוד הישראלית. זה הישג אדיר. כלומר, אם נראה את הגרפים, אנחנו נראה מזה שבשנה הראשונה במאבקים גדולים פתחו 53 ילדים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי ילדים כבר שלומדים בתוכנית החינוך הישראלית.
3: ולא התאוג'יה, התוכנית של הרשות הפלסטינית, על כל התכנים המסיתים שבה.
4: תוכנית החומש שראש העיר התעקש עליה בשנים האחרונות, הובילה למהפך, לא פחות, זה, כלומר, זה לא מילים סתם, יש פה באמת שינוי מאוד מאוד גדול, ואני אגיד לך משהו אחרון, ואמרת שזה דבר אחרון, אז אני אגיד דבר אחרון,
3: קדימה,
4: על העניין הזה של המפגש. תראה, כל שנה משרד החינוך יוצא ומכריז על פרסי חינוך. השנה, בית הספר שיוצא מקבל פרס חינוך ארצי כדגם, כמודל, הוא בית ספר קשת. בית ספר קשת הוקם לפני 30 שנה בתפיסה אחת, שלא יושבים בנפרד, אלא יושבים ביחד. זה הסיפור של ירושלים. על זה הוא זוכה בפרס, ובעיניי הוא פרס מייצג של העיר הזאת. שיש פה עיר שאומנם יש בה מגזרים שונים, אבל מדברים ביניהם, ואם יהיה לנו פעם זמן, נוכל לספר עד כמה. וההצטיינות הזאת במפגש, ביכולת לדבר אחד עם השני, בעיניי זו בשורה שהיא לא רק בשורה לירושלים, היא בשורה למדינה כולה.
3: שיהיה בהצלחה לילדי ירושלים, לילדי ישראל, 2,600,000 תלמידים. עמנואל גולד זילברמן, מנהל אגף כללי מנחי, תודה רבה שהיית איתנו.
4: בשמחה, יום
3: נוב. יום טוב. עכשיו אנחנו לעדכון שמגיע אתמול, אחד הסיפורים שבאמת סקרנו רבים רבים בישראל, חומרי ההרדמה שנמצאו במחית לתינוקות, חודשיים וחצי אחרי שאותם ילדים קטנים הובהלו לבית החולים במצב ישנוני, סימני חולשה ואפתיה, ואז נמצאו חומרי הרגעה והרדמה, המשטרה מצליחה להשיג פריצת דרך ומאתרת חשוד במעורבות בפרשה. אפרת פורשר, כתבת משטרה פלילים, וואלה. אפרת, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אחר.
3: מה אפשר לספר על האירוע המשונה הזה, ומה הוביל לפריצת הדרך חודשיים וחצי אחרי?
0: למען האמת, אי אפשר לומר יותר מדי, כי המשטרה באמת מנסה לשמור את הקלפים קרוב אליה כדי לא לשבש את חקירה, כיוון שעל פי החשד יש עוד חשודים שמעורבים באירוע הזה, אבל כן אפשר לומר שככל הנראה הוא שר חשד לאירוע לאומני, זאת אומרת, החשוד שנעצר הוא יהודי, תושב הדרום, בשנות ה-40 לחייו, והוא נחקר אתמול במשרדי היחידה ללוחמה ופשיעה של מחוז ירושלים, והיום יביאו אותו לערכת מעצר, ואני מניחה שאם במהלך הדיון גם בערכת המעצר יעלו פרטים נוספים.
3: צריך להזכיר אולי שהמשטרה לכל הפחות בשלב מסוים מבקשת את עזרת השב"כ, או משרד הבריאות, יותר נכון באותה נקוד. באותה נקודה, סליחה, מבקש את עזרת השבק, כי באמת היה לכל הפחות יסוד סביר או הגיוני שיש צורך לבדוק גם את הכיוון הזה. את אומרת לנו הבוקר, לפחות, לפחות לפי זהותו של החשוד שיובא היום לערכת מעצר, מדובר ביהודי, תושב הדרום, והכיוון הלאומני יורד כרגע או נחלש אל מול ההתפתחות הזו.
0: נכון, צריך לציין שדי כבר בהתחלה במשטרה, האנשים שאני דיברתי איתם לא סברו שהכיוון הוא לאומני. זאת אומרת, המעצר של החשוד הזה די מחזק את הסברה הראשונית. נכון שמשרד הבריאות פנה לשבק וביקש שיתערב. באמת עלה חשש כזה לאירוע לאומני, בגלל שגם המקור של כל השרשרת ההספקה ושל הפרינוק הזה מאיפה שהוא מגיע ומי מוביל אותו, אבל כמו שציינת באמת, כרגע נראה שזה באמת לא הכיוון, כמו שהיה מי שחשב בהתחלה.
3: אפרת פורשר, נמתין להמשך העדכונים, כרגע אלה הפרטים שניתן לפרסם. מאוד מודים לך שהיית איתנו, אפרת.
0: תודה, יום טוב, ובהצלחה לכל תלמידי ישראל אמן, וירושלים.
3: בפרט, טוב. קודם כל, עוד לפני הסקרים, נאמר יאיר גולן מצהיר הבוקר, יו"ר הדמוקרטים, שבכוונתו להגיש תביעת דיבה נגד שרה נתניהו, בעקבות הדברים שאמרה אתמול בריאיון לערוץ 14, שבעצם רמזו, אולי יותר מרמזו, נביא את הדברים כפי שנאמרו. יאיר גולן היה לבוש ומוכן בשבעה באוקטובר מוקדם, כשראש הממשלה עוד לא ידע. רמיזה ברורה שוודאי מתכתבת עם הקונספירציות לסוגיהן. רוני רימון, אבי בושינסקי, אנחנו איתכם בכלל סביב הסקרים, אבל עם הכותרת הזו שיוצאת עכשיו מאיר גולן, נתחבר אליה. שלום, בוקר טוב חברים.
5: היי, בוקר טוב.
3: רוני, תחילה אליך. אין פה משהו זולת קונספירציה, נכון? כלומר, לבוא ולהגיד, הוא ידע קודם והיה לבוש ומוכן לקבל את פני המחבלים, זה מתכתב עם כל, עם כל הדברים ששמענו עד כה, בעיקר מטלי גוטליב ושות.
5: תראה, בוא נגיד את זה ככה. קודם כל, אני ראיתי את הרעיון. היא לא אמרה את הדברים ברחל ביתך הקטנה, אלא סוג של אמירת אגב, תכלס, אני לא מייחס חשיבות.
3: רגע, הטקסט שאני פשוט, אני לא צפיתי בריאיון, אני הוצאתי עכשיו את הציטוט מהריאיון, יאיר גולן היה לבוש ומוכן בשבעה באוקטובר מוקדם, כשראש הממשלה לא ידע, זה היה הטקסט או שזה...
5: זה היה הטקסט.
6: היה.
3: אוקיי.
5: זה היה הטקסט, אני לא מייחס לזה חשיבות רבה, אתה יודע, מערכת בחירות, כל אחד זורק דברים. נקסט.
3: אביב, אביב, אתה... אתה סבור כמו רוני שמדובר היה באיזה משהו ממולמל או ברמיזה אחרת?
6: ממש לא. זה בכוונת מכוון. חשבתי לעצמי, למה בכלל, סליחה לביטוי, כן, שלחו את שרה נתניהו להתראיין? מה מנסים להשיג בדבר הזה? מה גם שהיא מתראיינת בערוץ הבית, במקום שיש שם, זה לא אנשים משוכנעים, זה אנשים שהם שבועים אצל נתניהו. אלו זה לא מזיז מנדט אחד, זה לא יביא עוד אחד מהבית לקלפי. וגם רוני וגם אני עבדנו שם, וכשהיו מבקשים לראיין אפילו את שרה נתניהו, אז הייתה מחשבה מאחורי זה, כדאי, לא כדאי, זה משיג את המטרה שלו. אז באופן אינסטינקטיבי אמרתי, מי המטומטם שבכלל אמר שזה כדאי. אבל אחר כך, אחרי שאתה שומע את הרעיון הזה, אתה אומר, יכול להיות שזו המטרה. כן, זו המטרה, לייצר את הקונספירציה הזאת, לערער את המחשבות האלה. ולמה אני אומר את זה? כי יומיים לפני זה מתראיין גם ראש הממשלה בעצמו, לא יודע, מתראיין, כן, מגיע לערוץ 14, ומה הוא אומר שם? הוא אומר שם שהייתה קונספציה כזאת שהצבא הוא זה שמחליט, לא הפוליטיקאים. הפוליטיקאים עושים, הם רק מכבידים. ולכן כנראה לא העירו אותי, כי הם לבד יודעים לטפל בעניינים. אז תעשה אחד ועוד אחד, לי יצא שתיים.
3: יצא שתיים וחצי, לא יצא שתיים.
6: שתיים וחצי עם סימן קריאה, כן. אני חושב שזה הסיפור, להשאיר את זה ככה באיזשהו מקום שאולי באמת היה משהו. גם כשנתניהו בעצמו נשאל בזמנו האם הייתה בגידה, אז הוא אמר, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אבל צריך לבדוק את הדברים.
3: כן, אבל לכאורה הוא אמר דברים מאוד שלמים, גם מעל בימת הכנסת, וגם בהזדמנויות נוספות.
6: אבל הוא לא אמר, חבר'ה, תפסיקו לדבר על הדברים האלה, זה שטויות וכו'. ואתה לא צריך לבדוק את הדברים האלה, ובתכלס לא בודקים את הדברים האלה. ועכשיו יש גם נושא חדש, אייזנקוט זה ש... סליחה לביטוי, הנקניק הזה שרצה לצאת מרפיח, ואז אמרו, אז אולי תחשוף את הפרוטוקולים? הוא אומר, כן, אני שוקל לחשוף את הפרוטוקולים. כן. אז תחשוף את הפרוטוקולים, כן. אתה יכול לעשות את הכל.
3: כן.
6: אז אני חושב שזה כאן, זה אוקיי. הסיפור כאן, להשאיר את זה באיזשהו מקום באוויר, זה משרת את האינטרס.
3: אני לוקח אתכם רגע, דווקא לא לנתוני הסקר אתמול אצלנו, או לא החלק הראשון של הסקר סביב שאלת המנדטים ומי עובר או לא עובר את אחוז החסימה, אלא דווקא לחלק שביקשנו לבדוק בקצה הסקר. בהינתן שאנחנו רואים כרגע מערכת בחירות שלא מגיעה להכרעה, שאלנו את הציבור כמה מכם רוצים לראות כאן ממשלת אחדות או הצמדות לגושים. הנתונים הראו לכל הפחות, רוני, שיש כאן פלח לא מבוטל של אנשים שמוכנים כבר להגיע לבחירות הבאות עם כיוון חשיבה אחר. לכל הפחות אני אומר כיוון חשיבה אחר, מציעים אחדות, אבל לא מוכנים על פי רוב לקבל עליהם את ראש הגוש היריב כראש ממשלה. לשם מכוון נתניהו בקמפיין החרמות השבוע?
5: תראה, אני עשיתי שיעורי בית לקראת הרעיון הזה, והסתכלתי פעמיים ושלוש בסקר שאתה הצגת אותו אתמול בחצות 12, ואני אגיד לך, אני הגעתי לאיזושהי מסקנה אחרת.
3: לא התכוונתי כל כך להמיס על שעות הערב שלך, אני מתנצל.
6: לא, הוא ישן עם נעליים.
3: ממש.
5: אז אני רוצה להרגיע אותך, עשיתי את זה, אחרי שראיתי את זה אתמול, רשמתי לעצמי לקום קצת יותר מוקדם,
3: אוקיי.
5: ולהסתכל בזה באופן מדוקדק.
3: מה אוקיי, למדת מזה? הזה.
5: אני אגיד לך מה למדתי. אני למדתי איזושהי מסקנה, אולי טיפה שונה בקטע הזה, אני חושב שבגדול, התוצאה מראה שיש כיתוב אדיר בעם, כאשר בקואליציה 57% נגד ממשלת אחדות בראשות אייזנקוט, ובאופוזיציה יש 79% נגד ממשלת אחדות.
3: זאת אומרת, אם אנחנו רגע מזקקים את זה, הרק לא ביבי הרבה יותר חזק מהרק ביבי בהיבט הזה.
5: בוא נגיד ככה, שני הצדדים לא אוהבים בלשון המעטה את המנהיג של הצד השני. באופוזיציה זה הרבה הרבה יותר משמעותי, 79% נגד, רק 10% בעד. זה לפי דעתי נתון שבאמת מדגיש, וגם ה-57% הם לא להיט, אוקיי, שאלה של בקואליציה שמוכנים לשבת תחת
3: אבל מה שנקרא, למה אתה שלילי? אני חוזר לך עוד שנייה, אביב, הרי שאלנו את השאלה, המאוד פשוטה הבאה, במידה וגוש מפלגות האופוזיציה וגם גוש מפלגות הקואליציה, תומך בנתניהו, לא יוכל להרכיב ממשלה, האם תתמוך או תתנגד לממשלת אחדות עם מפלגות משני הגושים? התשובות, 35% אומרים נתמוך באחדות, שיעור נמוך יותר, 29% אומרים שהתנגדו, 36% אומרים לא יודע.
5: לא יודע.
3: כלומר, אם אני מחבר רגע את שתי העמודות, יש לנו יותר מ-70% שאו שתומכים באחדות, או שלא עד הסוף סגורים על זה שהם לא רוצים בזה. השאלה אם זה לא נתח שאפשר לכל הפחות לעבוד איתו.
6: קודם כל אני מוכה על השאלה שהצגת, כי נתת את התשובה שאני רציתי לתת.
3: אוקיי.
6: העובדה שיש כל, כי העובדה שיש כל כך הרבה מתלבטים, זה מראה שאחר כך אפשר לשווק את זה בחמש דקות. וגם רוני, שהוא יועץ תקשורת גרוע, יכול לשווק את זה בשתי דקות. אפשר להגיד
3: למען עשר ספק שהמאזינים לא יחשבו שאבי בושינסקי הוא איש נטול נימוסים, כמובן שהדבר נאמר בציניות. רוני יועץ מצוין,
5: אפילו אני הבנתי את זה ככה,
3: למרות שאתה יועץ תקשורת גרוע.
5: כן,
6: אפשר באמת בקלות לשווק את זה, ואם אתה רוצה אתה אומר שזה גם תהיה אולי אפילו הקדנציה האחרונה של נתניהו ולמען אחדות. אני לא לוקח את הנתון הזה ברצינות. אני חושב שאם תשאל בסקר שהוא עומד בפני עצמו, האם אתה ביד ממשלה רחבה, או אם תקרא לזה בכלל ממשלת אחדות, אז זה עוד יותר פוזיטיבי.
5: הוא שאל את זה, הוא שאל גם את השאלה הזאת.
6: נכון.
5: 35% בעד, ורק 29% נגד.
6: כן, אבל כשאתה שואל בקבץ של שאלות, בן אדם שהוא נזכר, ואתה שואל אחת, שתיים, ותלוי מה השאלה הראשונה שנשאלה, ושאלה שנייה.
3: לא, דווקא פה ממש השתדלנו לשמור על איזשהו רצף שבאמת בודק בדיוק באופן שאתה מכוון אליו לדעתי, אבל רוני תשלים, כן?
5: אני רוצה ככה. קודם כל, הסקר הזה בעיניי היה סקר מצוין, והשאלות היו שאלות מעולות בקטע הזה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה ככה. יש הבדל בפסיכולוגיה של האנשים, כשאתה שואל אותם שאלה כללית, האם אתה בעד ממשלת אחדות? אתה יודע, זה שאלה רכה. לכן אתה קיבלת 35% שאומרים בעד, ורק 29%.
3: ואז ראינו איך זה צונח, כשאתה פורט את זה למחיר.
5: ואז אתה אומר, ממשלת אחדות בראשות אייזנקוט, אתה אומר לתומכי הקואליציה. לא, לא, אנחנו לא רוצים. אתה אומר לתומכי האופוזיציה, ממשלת אחדות, אתם בעד, נכון? בהובלת נתניהו. לא, לא, לא, 79% אומרים לא.
3: וזה בדיוק מה שרצינו, אבל זה בדיוק למה עשינו את זה בצורה הזו. זה מתחבר למה שאביב אמר.
5: אבל עשיתם חכם בקטע הזה, לפי דעתי. סקר מצוין, מלמד, לפי דעתי, הלקח המרכזי בדבר הזה, זה התיעוב שיש בין שני חלקי העם. לפי דעתי, זה ממש קופץ מהסקר הזה.
3: אבל תראו, יש פה משהו, אביב, אפרופו מהלך השאלות, אחרי השאלות האלה לגבי מה המחיר או מה הפשרה שתעשה לטובת האחדות, שאלנו שאלה יהודית לתומכי האופוזיציה, ושאלנו אותן אחרי 4 שנות כהונה של הקואליציה היוצאת, האם גם בדיעבד לדעתך אי שיתוף הפעולה עם בנימין נתניהו היה נכון או שגוי? 46% חושבים שהיה נכון, 36% חושבים שהיה שגוי, 18 לא יודע. למה אני מתעכב על השאלה הזאת? כי בסוף, אם אנחנו רגע עם הפנים קדימה, אתה יודע מה זו שאלה שיכולה להיות רלוונטית אם פתאום נתניהו שוב איכשהו יפתיע את הסוקרים? כי יש פה שאלה עם נפקמינה מעשית. האם אתה רוצה לראות עוד מאותו הדבר? אני חושב שגם במחנה שמאוד לא רוצה לראות את נתניהו כראש ממשלה, יש, אני אומר את זה במילים דרמטיות, יש טראומה מארבע השנים האלה, ויש כאלה שאומרים, אם זה המחיר, 36% תודה, אבל לא תודה.
5: זאת אומרת, אנחנו נלך על
3: משהו יצטרך להשתנות. השאלה כמה, אביב, השאלה כמה נתניהו עצמו בונה על זה.
6: אני לא יודע. אני מתקשה לנתח את האירוע הזה. כשיש לך כמות גדולה כל כך של מתלבטים, זה מאוד מאוד קשה, וכמו שאתם יודעים, וזה רוני אלוף בזה, ככה אני מחפר על האמירה הקודמת. עושים הכרחה למי שמתלבטים. אלו, אתה אומר, אוקיי, אדוני, יאללה, אתה לא מתלבט עכשיו, תגיד לך כן או לא. אז לכן אני לא מסתכל על החרמות האלה כדבר שהוא, על קמפיין החרמות כקמפיין שנועד להכשיר לבבות או מצביע על בעיה שיש במדינת ישראל, שרוב הציבור או חלק ניכר מהציבור מתנגד לממשלת אחדות. אני חושב שהחרמות האלה זה בעצם נועד, קמפיין החרמות של נתניהו לא נועד לדבר הזה.
3: הוא לא נועד לבחירות, הוא נועד ליום שאחרי הבחירות?
6: לא, לא, הוא נועד להוציא את האנשים מהבית שאומרים, רגע, אני ביבי כבר לא רוצה, או נמאס לי, או הוא לא מספיק טוב, ואני נשאר בבית. אני חושב שזה העניין, זה להניע מצביעים שיושבים בבית, לא פתאום להפוך את שונאי נתניהו לאוהבי נתניהו, אחרי שהאיש הזה עוד מעט 7,000 ימים בשלטון, אתה לא יכול לשכנע שפתאום האיש הזה הוא בן אדם אחר. מה שאתה חושב עליו, זו התזה, לא באיזשהו סרטון השתנה העמדה.
3: שמעת?
6: פשוט להניע מצביעים, ועוד משפט, באמת הגיע הזמן שגם בסקרים המקצועיים, לא הסקרים של מומו פילבר, הסקרים המקצועיים של ערוץ 12 ועוד ערוצים אחרים, שיראו לציבור את כמות המתלבטים, משום מה לא מראים את
3: זה. זה באמת נתון ענק, ענק, שחונים בו יותר מ10 מנדטים לפי רוב התחשיבים.
6: וכל סקר צריך להראות את מספר המתלבטים, כי זה המשחק.
5: אגב, הערה מתודית, בכל סקר אחר, חוץ מאשר סקר בחירות, אני רוצה לחזק את מה שאביב אמר, כשאתה שואל נניח האם איזה צבע אתה הכי אוהב, אז אומרים לך 20% ככה, 30% ככה, 15% ככה, ו-20% לא יודעים.
3: כן.
5: זה אומר שערוצי הטלוויזיה כולם היו צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים לחלק 105 מנדטים. 15 מנדטים אנחנו לא יודעים לחלק, זהו. אתם כן. תסתפקו עכשיו ב-105 מנדטים. אז אני לא מכיר ערוץ טלוויזיה אחד שהיה מוכן לקבל תוצאה כזאת, הוא רוצה להשיג 120, ולכן אנחנו רואים פערים, כי כל אחד מנתח את אותם 15 מתלבטים בצורה אחרת. ואני רוצה להגיד עוד מילה לגבי הנושא של תומכי האופוזיציה. אתם שאלתם אותם, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, אם נתניהו ישיג רוב, האם אתה תמליץ לא לשתף איתו פעולה בכלל, תומכי האופוזיציה?
3: אני חשבתי דווקא שתפנה את תשומת הלב לשאלה לתומכי נתניהו במקרה של רוב, אבל תכף נסגור את זה עם אביב. כן,
5: בסדר. ואז אומרים 53% לא לשתף פעולה בכלל, ולעומת זאת 29% אומרים כן, אנחנו מוכנים לשתף פעולה עם נתניהו, ובלבד שזה יהיה בלי החרדים ואו בלי בן גביר. זה מדגיש לפי דעתי
3: שיש על מה לדבר.
5: לא, להפך, זה לפי דעתי מדגיש את התאוב שיש לצד אחד
3: כלפי מנהיג הצד השני. זה ודאי, זה ודאי, אבל ניסינו לבודד באמת את הרכיב של כמה זה המשחק הקבוצתי או ההרכב הקואליציוני וכמה זה פרסונלי. אני חושב שאתה מזהה שיש יותר פתח ברגע שבן גביר או החרדים לא חלק מהגוש, אבל ברור שזה בסוף אירוע מאוד מאוד פרסונלי, מאוד מקוטב. אביב, אבל שים לב למשהו מאוד מעניין לסיום. שאלנו את תומכי גוש הקואליציה, כלומר האנשים שגם בבחירות הבאות יצביעו לנתניהו, שלפי הסקר זה רחוק מאוד מרוב. האם הייתם רוצים לראות, במקרה של ניצחון, הגעתם ל-61, האם הייתם רוצים לראות אחדות או להישאר בקואליציה צרה? אחד מכל 4 תומכי קואליציה, אחד מכל 4 אומר לא עוד מאותו הדבר. 50%, 51%, אני סבור שזה רק 51% מהתומכים של הקואליציה הזו אומרים אנחנו רוצים שידור חוזר מלא מלא. כלומר, יש פה ציבור גם בימין שמבין שקרה פה משהו לא טוב, אולי גם לימין עצמו, כתוצאה מההרכב הקואליציוני הזה?
6: יכול להיות, אבל אני חושב דווקא, וזה מהנחת עבודה של סקרים אחרים, שהציבור הימני הוא הרבה יותר הומוגני והרבה יותר נחוש. זאת אומרת, ציבור ימני שאומר הימין הוא עם הסכין בין השיניים ולא יעזור שום דבר, ולכן לא צריך פלאפלפים מהצד השני, וקשה מאוד לשכנע אחרת. וגם הייתה סוג של ממשלת אחדות במהלך מלחמת התקומה, או איך שתקרא לזה, וזה ג'יה ג'יה. עוד פעם, קשה מאוד לי באופן אישי, סליחה שאני קצת מקלקל את החגיגה, קשה לי מאוד להתחבר לסקר הזה, כי אחרי הבחירות, ולא משנה מה תהיה התוצאה,
3: ממילא הכל מתערבב,
6: שהכל יתערבב, והעמדות של האנשים בעניין הזה עשויות להשתנות. אני מציע כרגע להתמקד בפרשת השבוע הזאת, שאולי אתה לא יודע, אופר, זה קיט פרו
3: של שבוע שעבר.
5: אתה מלמד את הגנן איך לטפל בגזר?
3: לא, לא, אני תמיד 70 פנים לתורה. פרשנות לפרשה ממומחי שחמט זה תענוג צרוף על הבוקר. אני מוכן להתחיל חברות הדרך קבע.
5: אני רוצה מילה אחת.
3: אין בעיה.
6: למה אני אומר את זה? כי בשבוע הבא זה קיטה.
3: לא, לא. תמשיך רגע לגבי, לא. היינו בקי תצא, עברנו לקי ניצבים וילך, כן.
6: בדיוק. אז זה זה השבוע הקריטי. מי יישאר ומי ילך, זה בדיוק השבוע הזה. עכשיו בוא נדבר על פייגלין, על בן גביר, על סמוטריץ' ועל וינטר. אני חושב שזה כרגע יותר מהותי לבחירות מאשר מה...
3: כי בעצם צריך לומר, זה מתחבר גם למתלבטים שעליהם דיבר רוני, השאלה שתכריע את הבחירות היא איך יסתדרו הרשימות וכמה קולות יישארו מתחת לאחוז החסימה, וכל המשחק ישתנה כתוצאה מזה. אני מסכים עם הקביעה הזו שלך, רוני. סגור לנו, תבחר אם אתה רוצה את כי תצא, את כי תבוא, את ניצבים וילך.
5: אני רוצה לדבר דווקא על השאלה האחרונה של הסקר בקרב תומכי הקואליציה, ש-25% הם בעד ממשלת אחדות בלי בן גביר והחרדים. זה בדיוק מסביר לפי דעתי, זה אנשים שרוצים ממלכתיות. חלק מאנשי הליכוד שרוצים ממלכתיות ולא מקבלים אותה עברו למחנה האחר. חלק עדיין נשארו בבית של הליכוד, אבל הם כמהים לממלכתיות, וזאת הסיבה שבערך 8-10 מנדטים עזבו את הליכוד, לפחות לפי הסקר שלכם, של מנו גבע בערוץ 12. ולפי דעתי זה בדיוק, אתם פה עליתם בדיוק על הנקודה. אנשים, חלק מהאנשים רוצים ממלכתיות, כשהם לא מקבלים אותה או שהם מאוכזבים אבל נשארים, או שהם מאוכזבים ועוזבים עכשיו למקומות אחרים.
3: רוני רימון, אבי בושינסקי, תודה רבה רבה לשניכם.
5: תודה רבה.
3: אנחנו ממשיכים עם זה. עדה יונת נולדה כאן בירושלים בשכונת גאולה. בת לרב, שני הוריה היו ילידי פולין, והיא גדלה ממשפחה די דלת אמצעים. גדלה ואחרי שירותה הצבאי הלכה לאוניברסיטה העברית בירושלים, למדה כימיה וביוכימיה. והלכה ופיתחה את ההתמחות שלה לאורך השנים בעולם החלבונים, במבנה של הריבוזום, מה שגם הוביל, בעצם הוביל אותה לבמה היוקרתית ביותר בעולם, לפרס נובל לכימיה בשנת 2009. הסיפור של עדה יונת הוא יותר מסיפור של מחקר. הוא סיפור אולי על אמונה שכדאי שכל ילד שיוצא איתו היום הבוקר לבית הספר ייקח איתו בתיק, של חוקרת שנלחמה אחרי שהיא הבינה משהו לפני כולם, ונלחמה להמשיך ולחקור עד שכולם אכן הבינו שהיא הבינה את זה לפניהם. פרופסור אהרון צ'חנובר, חבר סגל בטכניון, חתן פרס נובל, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
3: קודם כל, בתמצית מבחינתך, מה משקפת עדה יונת בסיפור שלה?
7: קודם כל, היותה אדם, היא הייתה חברה טובה אישית במשך עשרות שנים, הרבה לפני שהיא טיפסה לסולם התהילה. אנחנו עובדים במוסדות שונים על נושאים הפוכים, אולי זה גם מה שחיבר בינינו, היא עבדה על יצירת חלבונים, אני על פירוק חלבונים. על הדינמיקה של המולקולות החשובות הללו, והיינו פשוט חברים טובים, ולי עבדה חברה. בנוסף לכך, היא הייתה, כמו שאתה ציינת, מדענית פורצת דרך, אבל פורצת דרך במובנים שלא רבים מפורצי הדרך עושים זאת כמוה. כמובן שכדי לקבל את פרס הנובל אתה חייב להיות מקורי, לגלות דבר בעל חשיבות עצומה, בעל השלכות לרפואה, לקידום האנושות, אבל אם מעבר לזה עשתה את הבלי אומן, המבנה של החלבון, של המכלול שהיא גילתה, של המכונה ליצירת חלבונים, הריבוזום שמשותף לכל היצורים, מהחיידקים, דרך השמרים, הצמחים, היצורים המתקדמים וקלה באדם, זאת מכונה יסודית ביותר שמייצרת את כל החלבונים שלנו, את כל המנועים שעליהם אנחנו חיים, כך את הנוגדנים שמחסנים אותנו כנגד המחלות, קח את חלבון הדם האדום שנושא חמצן, קח את עברי החישה, את הראייה, השמיעה, הריח, קח את האנזימים שמעכלים את המזון, הכל, אנחנו עשויים מחלבונים.
3: לגמרי.
7: גוף האדם עשויים 20,000 חלבונים, והיא גילתה את המכונה, היא פענחה את מבנה המכונה שמייצרת אותם. עכשיו, התגלית עצמה...
3: אני קוטע במחילה, בטח לא בתחום המדע, יש לי שאלת אדיוט. הרי בעצם המדע בנוי על הרבה מאוד שכבות סלע, נקרא לזה כך, ותגלית מקדמת את התגלית הבאה, ופיתוח גם של אמצעי מחקר וגם של תגליות, בוודאי במדעים המדויקים, הם בעצם המבוא להתפתחות הבאה. יש אבל באמת גילויים שכמו שאתה מנסה לתאר לנו, הם גילויים שממש משנים באופן יסודי עמוק הבנה של נושא. זה בעצם הסיפור של עדה? זה בעצם הסיפור של התגלית שלה?
7: זה הסיפור שלה אכן, משום שהפענוח היה משימה בלתי אפשרית באמצעים שעמדו לרשותה באותם זמנים. בעצם רבים ניסו להניע אותה מהדבר הזה, בעצם אמרו לה, את הולכת ומתאבדת מדעית, אין אמצעים, לא תפענחי את זה. ועכשיו, לא רק שניסו להניע אותה, שכמובן עבור מדען, זה שלא מעודדים אותו ומאפשרים לו, אלא גם אם אתה נתקל בבעיות טכניות, אתה לא מפרסם במשך שנים. משרתה במכון ויצמן הייתה בסכנה, היא כמעט עמדה לאבד את פרנסתה ואת את, את, את משרתה המדעית. ולמרות זאת, היא אמרה, לא, הדבר הזה הוא חשוב, ואני אפענח אותו. לקח עשרות שנים, והיא עשתה את זה, היא הייתה זקוקה להרבה תמיכה, של אנשים שהאמינו בדרכה. היה צריך להאמין בדרכה שהדבר הזה אולי לא אפשרי, אבל אולי יש בידה את הקסם, את היכולת, את הסבלנות לעשות את הדבר הזה. והפענוח הזה משקף לא רק את רוחה, אלא בסופו של דבר זה פענוח של מנגנון חשוב ביותר, משום שכל האנטיביוטיקות שאנחנו משתמשים היום כנגד חיידקים בעצם פועלים על הריבוזום של החיידק ומעכבים יצירת חלבונים של חיידק. כל האנטיביוטיקה בעצם, הבנת מנגנון האנטיביוטיקה תמונה בתגלית של עדה. הבנת מנגנון

0: אבל היא באמת עשתה את זה כנגד הבלתי אפשרי. פשוט לא האמינו לה.
1: מדהים, מדהים.
0: לא האמינו לה.
1: אני חייב לשאול אותך...
0: לא היו אמצעים. זה כמו שאני אגיד לך היום, בוא נעריך את משך חיי האדם ל-200 שנה. בסדר, רוצים לחיות 200 שנה ולא 80 שנה. איך? למה? כיצד? באיזה אמצעים? זה היה בדיוק זה.
1: והיא ידעה בינה לבין עצמה, באופן שכמו כמו שתיארת לנו, באופן שהיא פשוט לקחה סיכון עצום לקריירה שלה, לפרנסה שלה, אבל היא ידעה שיש בידיה את התשובות, או שהיא הבינה שמשהו שאחרים עוד לא הבינו, והיא הלכה עם זה עד הסוף, ואז מגיעה ההכרה.
0: אני לא בטוח, אתה יודע, אני לא קראתי את צפונות ליבה, שוחחנו על זה, היא האמינה שבסופו של דבר זה אפשרי, והיא סללה דרכים. למשל, המבנה הוא מאוד לא יציב. אז היא אמרה, בוא נלך לדובים, שישנים שנת חורף, שחילוף החומרים שלהם והכל אצלהם יורד לרמות מאוד נמוכות. אולי אצלהם אני אמצא שהדבר הזה הוא יציב. בוא נלך לטמפרטורות מאוד נמוכות, נקפיא את זה במהירות גדולה. היא כן אמרה, יש טריקים בכל זאת, הטבע בטח יעזור לי ויספק לי טריקים שיאפשרו לי לעשות את הדבר הזה. אבל... אתה יודע, שום דבר לא היה ברור, זה הכל היה אולי ואם ואם ואולי, והיא אכן נתקלה בקשיים, עכשיו יש לה גם קבוצת אנשים שהיא עובדת איתה,
1: ברור.
0: תלמידים שהיא מסכנת את הקריירה שלהם, רמת הסיכון פה היא עצומה, עצומה,
1: מדהים,
0: והדרך
1: מדהים.
0: לא ברורה, אבל אתה יודע, אתה כנראה צריך אומץ גדול ואמונה אדירה, שדרכך תצלח.
1: תראה, כנראה שמזה עשוי לא רק חלבון, אלא גם החומר של הגדולים באמת בפרוצי הדרך.
0: היא הייתה עשויה מחומר נדיר שאיננו מצוי בימינו, ללא שום ספק.
1: שאלה לסיום, היית שם גם אתה, על אותה במה באמת החשובה בעולם, לפחות בפרסטיג' וביוקרה ובהכרה. זה מעמד שמשנה מהלך חיים. איך זה השפיע עליה?
0: היא נשארה צנועה, אותה עדה, חברה של כולם, אמרה, זה לא בגלל שאני אישה, זה בגלל המאמץ והאמונה, והיא רצתה לשמש בעצם מודל לחיקוי בדיוק לפתיח הכה חשוב שלך, ביום הכה חשוב הזה, הראשון לספטמבר 26, שמאות אלפי תלמידים חוזרים לבית הספר, ואני מקווה שהיא הצליחה במשימתה ולו במעט, כדי לשמש אור ומודל לאותם ילדים שהכל אפשרי, גם מבית, קשי יום, אביה נפטר כשהייתה צעירה, עזרה לפרנסת משפחתה, וסללה את דרכה עד הפסגה בעשר אצבעות. היא באמת מודל אידיאלי לחיקוי מכל נקודת מבט שאתה מסתכל עליה.
1: פרופסור אהרון שחנובר, מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזו הבוקר.
0: תודה רבה.
1: יהי זכרה ברוך.
0: תודה רבה, ויהי זכרה ברוך.
1: להתראות. שעה שנייה של יומן הבוקר. אנחנו ממשיכים. תכף ננסה להבין מה קורה עם מתקני ההתפלה. כל המתקנים, למעט אחד, הושבתו הבוקר שוב. נאמר, למי שלא יודע, חלק גדול מהמים שאנחנו שותים גם כאן בירושלים ובעוד הרבה מאוד אזורים נרחבים בישראל, למים שמקורם בהתפלה. אז זה קורה, רק נאמר, מתחקיר ראשוני לפחות של המכון לחקר ימים ואגמים, שמזג האוויר הסוער הוא שהוביל בים, הוא שהוביל להשבתה של 5 מששת מתקני ההתפלה, מה שכבר אתמול הורגש בשיבושים באספקת המים ברחבי הארץ. דרישה מהציבור להימנע מהשקיה של גינות, גל אחור בעצם שמגיע ממצרים השפיע על המתקנים, ואנחנו מיד ננסה להבין כמה זמן זה עוד צפוי להימשך. גם הדברים של טלי גוטליב אתמול, שמדברת על זה שנתניהו בעצם כבר רוקח חנינה בתמורה לעצירת המהלכים המשפטיים, דברים שהיא אומרת בקולה, מה שמעלה גם את השאלה, כפי שמפרסם אתמול עמית סגל, הפרשן הפוליטי שלנו בחדשות 12, שמעלה את האפשרות שגוטליב אולי תעזור

0: את המפלגה אם תהיה הצעה נגדית ממפלגה אחרת. נאמר, גוטליב עצמה כותבת אתמול לכל הפונים והשואלים: מסירותי האדירה לראש הממשלה ולממשלת הימין הייתה אדירה תמיד, נשכבתי על הגדר עבור ראש הממשלה, אני לא מצפה למחיאות כפיים. בקרב דוד וגוליאת ובזכות אמון אנשי הליכוד הימניים, היא אומרת, הגעתי למקום ה-12 ובגלל השריונים אני במקום ה-20. לצערי ראש הממשלה כפי זכותו מידר אותי מקמפיין הליכוד, ואנשי הקמפיין החליטו לא לגעת בחובתנו לרסן את כוחו של בגץ. האם באמת גוטליב עשויה עוד לערוק מהמפלגה, והאם יש חנינה או עסקה שנרקמת מאחורי הקלעים? אנחנו פותחים את השעה הזו גם עם העניינים הפוליטיים. יובל סגב כתב פוליטי חדשות 13. יובל, בוקר טוב.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: טוב, מה שנקרא להסתבך עם טלי גוטליב לא מומלץ לבעלי לב חלש. ואתמול הדברים שהיא אומרת בהקלטה שמפרסמת דפנה ליאל, לכאורה מעלים טענה על כך שנתניהו נטש את העיסוק בחקיקה המשפטית כדי להרוויח פה הבנות לקראת חנינה במשפטו. יש איזה שהם חיזוקים, תימוכים לקביעה הזו שלה?
1: לא שאני מכיר. גם אפשר להניח שטלי גוטליב לא מאוד מקורבת לסביבת נתניהו, ודאי בחודשים האחרונים, וודאי לא מאוד מקורבת לא לגלי בערב מיארה ולא למתווכים מסוגו של אהרון ברק.
0: כנראה שפחות.
1: בעבר, אני לא חושב שיש את המקורות ספציפיים באזורים המאוד מאוד רגישים שיכלו לתווך עסקה כזאת אם וכאשר היא הייתה או תהיה רלוונטית. אני כן ככלל בתמונה גדולה בניתוח רחב של החודשים הקרובים, כן נותן עדיין 15% לאיזשהו רגע או איזשהו בוקר שבו נקום ונגלה שנתניהו ככה התייאש ממצבו בסקרים, לקח איזשהו הסדר טיעון או חנינה והחליט לפרוש. אני משאיר לזה אחוזים באמת בודדים, אבל זה קיים. יש אנשים בסביבתו שחושבים שזה תרחיש עם סבירות גבוהה יותר, כולל אנשים שכן קרובים אליו. טלי גוטליב בעיניי לא הדמות להעיד עד כמה אנחנו קרובים לתרחיש הזה.
0: בוא נדבר רגע על מה שבגדול עשוי לקרות כאן בשבוע שנותר עד לסגירת הרשימות, ומה שנתניהו, לפחות מכיוונו, היה רוצה לראות כאן בחלוקת המפלגות או שברי המפלגות שבסיכון לא לעבור את אחוז החסימה, ברגע שהרשימות ייסגרו, את מי הוא היה רוצה לראות בזרועותיו של מי, ומה הוא עושה בנידון הבוקר?
1: טוב, קודם כל, למרות שראינו כבר סקר שלשום בתאגיד בכאן 11 שכן מאפשר לאופר וינטר ולבצר סמוטריץ' ולאיתמר בן גביר לעבור את אחוז החסימה כל אחד בנפרד, זה עדיין סיכון מאוד מאוד גדול עבור נתניהו, ולכן הוא כן רוצה לפחות 2 מתוך 3 הצלעות האלה שירוצו ביחד. יש את הסיפור של פייגלין לסמוטריץ' שאמור להסתגר, הריב שם הוא באמת על גבול הפתטי, מרבים על מי יהיה במקום העשירי, האם נציג של פייגלין או הנציג של סמוטריץ', כאילו שמקום העשירי זה ריאלי עבור הסמט הזה, אבל על זה בגדול זה זה תקוע, ולכן נקודת ההנחה היא שזה ייפטר. אבל זה לא מספיק, נתניהו עדיין יצטרך אחר כך לחבר את סמוטריץ' או לפייגלין או לבן גביר, על שניהם אנחנו רואים קמפיינים הולכים ומתעדקים כדי להפעיל לחץ עליהם מתוך גוש הימין.
0: אגב, פייגלין לפי הסקר של מנו גבע עם נתח לא מבוטל, 2.3%, שבחיבור שלו עם סמוטריץ' לפי הסקר של מנו אתמול מוריד את וינטר מתחת לאחוז החסימה, ולא רק אצלנו.
1: בדיוק, וזו המטרה של סמוטריץ' באירוע. זאת אומרת, הוא אומר, אני אקח את פייגלין, אני אשנה את המומנטום, כלומר אני אהפוך לחדש, למעניין, אקח מווינטר את הטיקט הזה שעזר לו לקפוץ גם אצלכם אתמול כאמור בחדשות 12 מעל אחוז החסימה, ואחר כך בעצם אני אכניס את וינטר לעמדת הסרבן ולעמדה החלשה, והוא אולי בכל זאת, למרות כל ההשקה המאוד נוצצת שלו, ייאלץ להיכנס תחתיי כפי שרציתי, אני סמוטריץ' מלכתחילה. זה המהלך שמתגלגל. שוב, יש מעט מאוד זמן לתמרן את זה, כלומר, כמו שאתה אומר, אנחנו שבוע למועד סגירת הרשימות, אין עוד הרבה סקרים בדרך לבוא וללחוץ על בסיסם, ואין יותר מדי זמן להפעיל עוד קמפיין ועוד לחץ, ונתניהו כבר מדבר על שימוש בשני רבנים שהוא מזהה שמקורבים לאופר וינטר, כל מיני משחקים כאלה, אין לזה עוד הרבה זמן. אני כן חושב שבסוף, למרות שחקנים עקשנים מאוד, שיגידו מנותקים כמעט פגוש של נתניהו, אני חושב שאת רוב הסיכונים שלו הוא כן יצליח לפתור ולאחד ולטמטם.
0: ממי הוא הכי חושש, תגיד?
1: זו שאלה טובה, אני חושב שאם תשאל אותו ברמה הרשמית, הוא יגיד לך אופר וינטר. הוא יגיד, זה הדמות שאני הכי פחות מצליח לשלוט בה. זה נקרא לזה מעל פני השטח. מתחת פני השטח יש טיעונים שמחזיקים חלק מהנשיו, כולל בנו, יאיר נתניהו. לפי ימית אמר, בן גביר רוצה להכשיל את גוש הימין במכוון. הוא רוצה שגוש נתניהו ילך לאופוזיציה, כדי שנתניהו יפרוש מהחיים הפוליטיים, כדי שבן גביר יהפוך למנהיג המפלגה החזק ביותר, הגדול ביותר בגוש נתניהו. אני חושב שזה קצת קונספירטיבי וקצת רחוק, אבל יש אנשים אצל נתניהו בלשכה, גם יועצים, לא רק במשפחה, שממש מאמינים בתזה הזאת שבן גביר פה בכוונה יתקע לנו מקלות במערכת הבחירות הזאת.
0: השאלה אם הם מאמינים בזה, או שמאמינים שהטענה הזו יכולה באמת לייצר מנוף לחץ על בן גביר. בן גביר מצידו אגב אומר, נתניהו, כמו שהוא עשה ב-2015, כמו שהוא עשה בעוד הרבה הזדמנויות קודמות, עם אהוד ברק, עם ציפי לבני, נתניהו, לפחות כך מתדרכים בסביבתו, מבין שזו, או לא יודע אם מבין, אבל רואה את הקדנציה הזו כאולי כקדנציה האחרונה, והוא רוצה כאן מהלכים שבן גביר עשוי להפריע להם, ולכן הוא רוצה לראות את בן גביר קטן יותר, חלש יותר, ובעצם חותר לממשלה בהרכב אחר לגמרי, רחוק מהימין מלא מלא. אתה לטענה הזו, שוב, אני חוזר רגע לדברים שאתה שומע באוזניך, מוצא עדויות ואינדיקציות שאכן נתניהו מכוון לכתחילה למשהו אחר?
1: לא, אני חושב שנתניהו תרחיש היסוד, התרחיש האידיאלי מבחינתו, זה לחזור לאותו הרכב, פחות או יותר, של ממשלה, רק הפעם באמת, בלי שום סימני שאלה על האם זה כן היה בקמפיין, לא היה בקמפיין, הציבור רצה את זה, הציבור לא רצה את זה, פה יהיה ברור, הציבור רצה שינויים דרמטיים במערכת המשפט, והציבור היה מוכן להתמודד לצורך העניין עם המחירים של שיתוף הפעולה הפוליטי הדוק עם הסיעות החרדיות. בגלל שנתניהו מבין שהתרחיש האידיאלי הזה שלו כנראה לא יתממש, אז ודאי שהוא בוחן אפשרויות נוספות, ודאי שהוא בודק האם אפשר יהיה להביא את המפלגות מהצד השני, ואולי לפצל לשבת בנט ולפיד, ואולי להביא את עופר וינטר כאמור, שיתברר בסוף כפי שיועצים אחרים של ראש הממשלה חושבים, כאדם שדווקא כן יכול להיות שימושי עבורו, כן יכול להעביר אנשים מהגוש שמתנגד לנתניהו לגוש שתומך. כלומר, נתניהו כן פותח בראש שלו עוד אופציות יצירתיות, נקרא לזה ככה, להרכב קואליציוני, כי יהיה קשה להביא שוב 61, ודאי 64 מנדטים של ממשלת ימין על מלא מה שנקרא, אבל אני עדיין חושב שהסיפורים האלה של בן גביר, כך שנתניהו מלכתחילה רוצה לזרוק את בן גביר לאופוזיציה ולקחת את גדי אייזנקוט וללכת יד ביד לעבר הבריחה שתעלה על מדינה פלסטינית, אני חושב שאלה הגזמות של איתמר בן גביר, ואני חושב שזה לא התרחיש שנתניהו היה רוצה בו, יכול להיות שזה התרחיש שהוא ייאלץ להתמודד איתו אחרי הבחירות.
0: בוא נאמר ככה, אני אחד בין כל התיאוריות גם יחד. מה שנקרא הצעת הגשה, אולי תזרום איתי. נתניהו ודאי רוצה להיות זה שיכול להרכיב ממשלה, ודאי רוצה רוב עם ההרכב הקיים. האם הוא רוצה להשתמש בזה כדי להשתמש במנוף לחץ מול אייזנקוט, לבוא ולהגיד לו, אדוני, אני מסודר. השאלה אם אתה נשאר בחוץ, או שאתה נכנס פנימה ומשנה ביחד איתי את המפה הפוליטית. זה מנוף לחץ שנתניהו ישמח שיהיה לו ביד, ולהחליט אחרי זה, כשהכסף כבר אצלו ביד, איפה הוא משקיע אותו. מקבל את התזה?
1: מקבל חלקית, אני חושב שזה גם התאמות שאפשר לעשות תוך כדי קדנציה, כלומר אתה יכול להחליט שאתה פותח קדנציה במאבק במערכת המשפט, ואחרי שנה עובר לקידום של הסכמי אברהם, ועושה שינוי בהרכב הקואליציוני, זה אפשרי, אבל זה עוד רחוק. ועדיין, אני חושב שיהיה לנתניהו קשה לעשות את זה, גם מול השחקנים בגוש השני, גם זה ראיתי אתמול בסקר של החמור פר, באמת, נתון של כמעט 80% מקרב מתנגדי נתניהו, שפשוט אומרים, אנחנו לא רוצים, לא מוכנים לממשלת אחדות בראשות האיש הזה. רמת האיבה לנתניהו גדולה הרבה יותר בקרב מתנגדיו, מאשר רמת האיבה לאייזנקוט בקרב תומכיו של נתניהו, וזה נתון משמעותי על היכולת של השחקנים בגוש הזה לשחק לאחר מכן, בלי להשמיד את הערך הפוליטי שלהם, כפי שכבר ראינו שחקנים כאלה ואחרים שתקועים כרגע מתחת לאחוז החסימה עושים.
0: יובל סגב, כתב כנסת, כתב פוליטי, חדשות 13, יובל, תודה רבה.
1: תודה.
0: אנחנו ממשיכים. פרופסור דוד כץ, בית הספר למדעי הסביבה, אוניברסיטת חיפה איתנו. שלום, בוקר טוב פרופסור.
1: שלום וברכה.
0: שישה מתקני התפלה, פעילים מאוד במדינת ישראל, וחמישה מהם מושבתים. קודם כל, בהסבר פשוט, מה גרם להשבתה?
1: הגיעו מיקרו אצות, כנראה, מאזור מצרים, בים, זה דבר שהם כל כך קטנים, שהם עוברים את הפילטרים שיש, את המסננים שיש למתקנים. ונכון לעכשיו, כל המתקנים חוץ מחדרה, כל המתקנים בדרום, שזה אשקלון, פלמחים, שניים בסורק ואשדוד, הושבתו, החל מיום שבת.
0: הפיזור הגיאוגרפי נובע מזה שבצפון יחסית יש יותר מקורות מים טבעיים שאפשר להסתמך עליהם?
1: לא. זה פשוט המתקנים שהם יותר קרובים למצרים, כי כנראה שהאצות הגיעו מהנילוס.
0: לא, אני שואל על הפיזור הבסיסי. זאת אומרת, דיברת איתנו על שש תחנות כשעמדות התפלה, כשהצפונית ביותר היא בחדרה.
1: נכון. אז התחילו לבנות מתקני התפלה בדרום. המתקן הגדול ביותר בפרסה, חוף מזרח ים התיכון היה באשקלון, שזה באמת הכי רחוק מהכינרת וממקורות המים הטבעיים. ומאז בנו עוד מספר מתקנים, ועכשיו יש גם מחסור מים בצפון, ולכן בונים מתקן התפלה חדש באזור אקו,
0: כן.
1: שאמור להיפתח עוד שנה.
0: עכשיו, התקלה הזו זה משהו שאנחנו זוכרים בעצם בעידן ההתפלה? היה משהו בהיקף כל כך נרחב כתוצאה מאותן מיקרואצות?
1: לא, זה לא משהו שנתקלנו בו עד לרמה שאנחנו חייבים להשבית את המתקנים, אבל תמיד יש סחף מהנילוס לאזור שלנו, גם עם חול וגם עם אצות. פשוט זה בא בגלים, בכמויות הפעם. אבל בעבר, למשל, היינו צריכים להשפיט את מתקני ההתפלה באשקלון בגלל גלישות של ביוב.
0: כן.
1: והאצות שהגיעו מעזה.
0: כן. תגיד, והתצרוכת הביתית בכמה היום באחוזים בערך נשענת על מים מותפלים?
1: יותר מ-80% מהצריכה הביתית בארץ.
0: וואו.
1: ומתקני ההתפלה.
0: כלומר, אנחנו מדברים על תלות, לא הייתי אומר מוחלטת, אבל על תלות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותית של רוב חלקי הארץ במים שעוברים דרך אותם מתקנים.
1: נכון מאוד. אם זה משהו שממשיך לתקופה, זה באמת מסוכן. התקווה שזה משהו נקודתי, שמשתיתים את המתקנים לכמה ימים וחוזרים לשגרה.
0: ומניסיונך, גלים עכורים מהסוג הזה, כמה זמן נדרש בעצם עד שנראה את אותן חלקיקי אצות שוקעים במצולות ומאפשרים לנו שוב לחזור ולהתפיל?
1: מן הסתם, כל עניין לגופו, אבל בדרך כלל זה עניין של כמה ימים.
0: כמה ימים?
1: כן.
0: וכשאתה מתאר לנו מצב של 80% הישענות על מים מותפלים, מה עושים בכמה ימים האלה?
1: אז אנחנו חייבים להישען על מקורות הטבעיים שלנו. אנחנו צריכים להגדיל את שזה הכינרת שהיא במצב נוראי, מתחת לקו האדום. אנחנו צריכים לשאוב מהאקוופרים, שזה שאיבת יתר, אבל לתקופה קצרה, בתקווה. ואנחנו חייבים להגדיל את ההתפלה בכמה שאפשר במתקנים שעובדים, שזה חדרה, יש מתקנים קצת יותר קטנים במעגן לחייל, בפעוד שם במקומות בארץ.
0: טוב, נקווה שהמשבר הזה יסתיים במהרה. במילה, במבט צופה פני עתיד, יש משהו שאירועים מן הסוג הזה, אני אומר את זה כך, אחרי שאנחנו רואים את התלות הזו ושאנחנו רואים שאי אפשר להסתמך לחלוטין, אפשר להסתמך רוב הזמן, מה המשמעות המעשית של זה קדימה? מה אפשר לשנות כדי אולי להפחית את התלות, או לכל הפחות לייצר מאגרים זמינים למקרה של תקלות?
1: אז להפחית את התלות קשה מאוד, אבל מה שכן אפשר זה להתפיל כמה שיותר מים ולמלא מאגרים. זאת אומרת, להחדיר מים למי התהום ולעודד אנשים לחסוך במים.
0: כמו פעם, ישראל מתייבשת, הפעם מתקני התפלה הם אלה שמתייבשים. נקווה שהתקלה הזו תהיה מאחורינו כמה שיותר מהר. פרופסור דוד כץ, בית הספר למדעי הסביבה, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה פרופסור שהיית איתנו.
1: תודה לך.
0: כל טוב.
1: ביי.
0: יוסי מצרי, כתב החוץ של חדשות 13. יוסי, שלום, בוקר טוב. יוסי, שלום ובוקר טוב, האם שומע? מיד? איפה יוסי?
2: עופר?
0: עוד רגע, או, יופי. תודה שהצטרפת אלינו. טוב, סיכומי עמוד ה-Truth של טראמפ מהלילה.
2: טוב, תראה, זה לא משהו חדש. אנחנו קמים בבוקר למציאות שבה נשיא ארצות הברית מצייץ בהתקפים, אפשר להגיד את זה. וקשה, האמת, אני לא רוצה להתנבא או משהו כזה, כי באמת דונלד טראמפ הוא לא איש צפוי, אבל לאור המציאות הנוכחית אני נוטה לחשוב שיש פה סיכוי לשינוי מגמה. זאת אומרת, אנחנו אולי בדרך לחזרה שהיא קצת למדרגות הסלמה, נגיד את זה ככה.
0: כן, רק למען הסר ספק, אתה יודע, היו מי שדיברו בשבועות, בחודשים האחרונים, על זה שאולי יגיע הרגע שארצות הברית יצטרך להשתמש באמצעים שבהם היא עוד לא השתמשה. אתמול בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל, טראמפ נשאל בצורה מפורשת, האם הוא שוקל שימוש בנשק שובר שוויון? וטראמפ הגיב לכך בצורה די נחרצת ובחריפות, בעצם כשמדובר ברמיזה לשימוש בגרעין או גרעין טקטי.
2: נכון. תראה, אני חושב שעוד פעם, לאור הניסיון סיפור שלי עם נשיא ארצות הברית, אני חושב שזה משהו שנשלף מהרגע להרגע לאור השאלה שהוא נשאל בה, ואני מתקשה להאמין לראות את ארצות הברית השתמש בנשק גרעיני על כל גווניו וסוגיו בסוגיה האיראנית, לאור מה שמסתמן כהצלחה במאבק הכלכלי כנגד איראן. אבל מצד שני, כמו שאמרנו מקודם, דונלד טראמפ הוא לא איש צפוי, ואנחנו יכולים להגיע למצב שבו יש איזשהו דדלוק במצב הזה בין ארצות הברית ואיראן, והוא, אתה יודע, יקום בוקר אחד ויגיד, אני לוחץ על הכפתור.
0: כן, במקרה של טראמפ, אנחנו יודעים שלאמירות נחרצות ככל שתהיינה, אין לו שום בעיה לסתור את עצמו דקה אחרי זה, אבל בעצם אני חושב שזה מגלם את כשאתה מדבר על הדדלוק הזה, השאלה הזו, עצם השאלה הזו שמגיעה מעיתונאי, מלמדת על זה שגם הציבור האמריקני אולי תופס כבר את המצב הזה בארצות הברית, כמשהו שהנשיא לא מצליח להבקיע. הוא משקף איזה מין מציאות שבה איראן מובסת לחלוטין. אנחנו יודעים שהמצב בהורמוז לצערנו לא מלמד שזה המצב, אבל הוא תקוע כרגע.
2: נכון, הוא תקוע לגמרי, ואני חושב שגם הציבור האמריקאי מבין את התקיעות הזאת, ומבין שזו סוגיה שארצות הברית הולכת להתמודד איתה לפחות בחודשים הקרובים, ואם נפתח סוגריים, לפחות עד בחירות האמצע בנובמבר. ואני מאמין ש... אתה יודע, ככל שהדבר הזה יתמשך, אז באמת יהיו קולות בציבור האמריקאי שפשוט יוצאו לסיים עם הדבר הזה, והדרך לסיים כמה שיותר מהר וכמה שיותר חזק עם הסוגיה, זה באמת הרעיון של שימוש בנשק גרעיני. שוב, אני לא מאמין שהדבר הזה יקרה, אבל טראמפ הוא טראמפ.
0: אבל מה שנקרא צירפת הערת אזהרת צפייה בכל מקרה. כשמדובר באדם הכי פחות צפוי כרגע על הגלובוס, עוד הכל יכול להתפתח. יוסי מצרי, כתב החוץ של חדשות 13. יוסי, תודה רבה.
2: תודה רבה, אופן.
0: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה, חוזרים לפתיחת שנת הלימודים, ואנחנו כאן כמובן בירושלים, דיברנו גם עם מנהל החינוך העירוני על מזרח העיר ועל מערכת החינוך שבה לשמחתנו, הנוכחות של תוכנית הלימוד הפלסטינית, של הרשות הפלסטינית, הולכת ופוחתת, ומפנה את מקומה לטובת תוכנית הלימודים של משרד החינוך. אבל גם התוכנית הזו, צריך לומר, יש לא מעט גורמי חינוך, מחקר, גורמי מקצוע, שסבורים שעצם העובדה שמערכת חינוך שלמה מתקיימת לא בשפה הרשמית של מדינת ישראל, אלא בשפה הערבית כבר מגיל צעיר, מהווה חסם מאוד מאוד מאוד משמעותי עבור אותם ילדים שבעצם התקשו להשתלב בעתיד בתוך המרקם הישראלי. פרופסור ניסים בן דוד, פרופסור לכלכלה, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי. שלום, בוקר טוב פרופסור.
3: שלום, בוקר טוב, אפרו.
0: קודם כל, בנתונים אנחנו בעצם מדברים היום על מערכת חינוך או תת מערכת חינוך שלמה שמתנהלת שלא בשפה הרשמית של מדינת ישראל או לא בשפה הראשית של מדינת ישראל?
3: נכון, המערכת מתנהלת מגיל גן ועד סיום י"ב בשפה הערבית. יש לימודי עברית במסלול של בגרות בשפה העברית עד 5 יחידות לימוד. אבל הלימודים עצמם אחרי מגיל הגן לאורך כל תקופת הלימודים בשפה הערבית.
0: מה האימפקט של זה בקצה? תכף נדבר גם על, על, על, על הסנטימנט שזה מייצר ועל היבטים, ועל היבטים אחרים, אבל ברמה הפדגוגית וגם ברמה האקדמית, כשאתה בקצה פוגש סטודנטים שלא למדו או לא רכשו את רוב כישוריהם הלימודיים בשפה העברית ואמורים להשתלב באקדמיה דוברת עברית, מה ההשפעה של זה?
3: יש להם, לסטודנטים שמגיעים גם עם 5 יחידות לימוד וגם עם ציון גבוה בבגרות בעברית, הם מגיעים כשיש שפה לא מבוטלים, לפעמים אפילו מתקשים, חלקם שמגיעים ועושים בחינות כניסה בעברית, מתקשים לעבור את הבחינות, וכאלו שעוברים עדיין שליטה בשפה העברית היא לא טובה, וכשבאים ללמוד לימודים אקדמיים מורכבים וקשים, אז חוסר השליטה בשפה הוא מקשה שבעתיים ומקשה למאוד בהצלחה בלימודים. אז יש גם חתך ציונים יותר נמוך בהשוואה ליהודים, יש גם שיעורי נשירה יותר גבוהים, וגם בסיום הלימודים, מי שלא שולט היטב בשפה העברית מתקשה להשתלב בשוק העבודה הישראלי בסקטור היהודי, שהוא עיקר הכלכלה הישראלית. לפעמים גם משתלבים במקצועות שהם לא מקצועות שלמדו, בגלל שהם מתפשרים מאחר ולא מצליחים למצוא עבודה, בגלל השליטה הטובה בשפה העברית.
0: אתה יודע, וזה לא רק כלכלה או אקדמיה, יש פה גם עניין שבסופו של דבר מייצר ריחוק, מייצר זרות. כשאתה מגיע למרחב שבו אתה לא יכול להתבטא, למרחב שאתה לא יכול להבין עד הסוף, באופן טבעי ובסיסי, אתה מרגיש פחות שייך, אתה מרגיש פחות נינוח, וזה משהו שהוא מהווה חסם, אני מניח, מאוד משמעותי כבר, אתה יודע, בשכבות הרבה יותר עמוקות.
3: מאוד, הדבר הזה יכול לחולל גם ניכור והתנגדות לשפה העברית, בגלל חוסר שליטה טובה בשפה, והקשיים שזה יוצר, גם זיקה לחיבור לישראל, לישראלים, זה משהו שיכול מאוד להתגבר אם יש שולטים היטב בשפה העברית. ולכן יש פה גם מרכיבים חברתיים של השתלבות בתוך החברה הישראלית, וגם הקשר הטוב שיכול להיווצר בין יהודים לערבים בישראל, שהוא למעשה לא נוצר בגלל העובדה שלא שולטים, רוב הערבים לא שולטים טוב בשפה העברית, חלקם כלל לא דוברים עברית.
0: אגב, שזה משהו שאתה רואה, פרופסור, שיש הבדל בין דורי. באופן מוזר, הרבה מאוד דווקא מדור ההורים, אפילו הסבים והסבתות, שולטים בשפה העברית, מתנהלים בעברית, בעוד הילדים והנערים, אולי גם בהשפעת הרשתות החברתיות, מתכנסים לתוך השפה הערבית ונמצאים עם קושי הרבה הרבה יותר גדול לבטא את עצמם, להתחבר לסביבה, גם אם יש להם כישורים אקדמיים שעולים על הוריהם.
3: זה מאוד נכון מה שאמרת כרגע. רק כדוגמה, לפעמים כשיש ימי רישום של סטודנטים, אז מגיעה בחורה צעירה עם אמא שלה, והאמא מתרגמת לבת את מה שנאמר במסגרת כשרוצים להיות, שאני לא מבינה לגמרי את השפה. וזה רק מעיד בדיוק על מה שאתה אמרת, שלאורך הדורות, ככל שאנשים יותר צעירים, אז יש התגברות של חוסר שליטה בשפה. אני רוצה לציין בהקשר הזה, שאנחנו ערכנו במכון לחקר החברה הערבית שנמצא אצלנו במכללה, בדיקה לגבי הרבה מדינות שיש בהן אוכלוסיית רוב ומיעוט. ורצינו ללמוד מה השפה הרשמית שלומדים בבתי הספר במקומות שונים ברחבי העולם. למשל, בארצות הברית 70% מהאוכלוסייה היא אירופאית, כ-13% שחורים, 11% היספנים, ויש אחוז קטן של סינים. השפה הרשמית היא אנגלית. גם באזורים שבהם רוב גדול של התלמידים דוברי ספרדית, בית ספר ציבורי לא יכול לבטר על רכישת השפה האנגלית, זה כבר בגילאי גן. מחייבים ללמוד אנגלית, כשיש לא מחייבים ב-100%, אבל בחלקים שהולכים ומתגברים ככה שעד סיום הלימודים שולטים טוב בשפה האנגלית. ביפן, שהיא מדינה שיש בה כ-123 מיליון תושבים, יש כ-400 אלף קוריאנים ששפת האם שלהם קוריאנית, אבל הם לומדים ביפנית. באוקראינה יש 17% רוסים, ולפי החוק האוקראיני, האוקראינית היא השפה הרשמית בכל בתי הספר, לומדים באוקראינית ולא ברוסית.
0: אגב, באירופה אתה רואה שם שינוי לטעמי לרעה, כולל במדינות כמו צרפת, שאתה יודע, היסטורית תמיד התהדרה בזה שברפובליקה מדברים צרפתית ולא אנגלית, וגם שם אתה רואה את ההבדל בין מדינות שהתעקשו לדרוש ממאגרים או מהקהילה המוסלמית לדבר, גם ללמוד גם את השפה הרשמית במדינה. אתה רואה איך זה משפיע במקומות שבהם יישמו את זה, איך זה משפיע לחיוב, ואיך זה נראה כשמייצרים כיסים שבהם יש קבוצות ענק של מאגרים שפשוט לא משתלבים בשום צורה, לא רוכשים את השפה, ובקצה של זה גם מייצרים בעצם אוטונומיות בתוך אותן מדינות.
3: בהחלט נכון, אני אקצין בהקשר הזה שלמשל במרוקו, השפת הוראה במקומות רבים היא צרפתית, והיא שפה שחדרה לתוך המדינה, ואנשים מתנהלים בצרפתית, מערבבים אותה גם בשיח במרוקאית, מדברים גם בצרפתית באמצע, ורבים שולטים בשפה הזאת, בתי הספר לומדים בהרבה מקומות בשפה, וגם באלג'יר.
0: עכשיו, כשאתה משוחח עם דמויות בחברה הערבית, בעיקר באזור הצפון, כי זה מוקד הפעילות שלכם, אתה שומע מהם התנגדות עקרונית לאמירה שלך הזו שאומרת מערכת החינוך שלכם כבר מגיל גן צריכה להתנהל בשפה העברית?
3: אני אומר את זה, קודם כל אני אומר שאני שומע את זה מכולם, אני לא שמעתי, נפגשתי עם הרבה ראשי ערים ערביות מהצפון ויישובים ערבים מהצפון, לא שמעתי התנגדות לחלוטין, ההפך. רק אצל שהצגתי את זה בצורה שלא מפסיקים ללמוד בערבית, אלא יש חלק מהמקצועות ללמדו בעברית, זאת אומרת, השפה העברית היא השפה, יש שתי שפות שילמדו בהן, מין דו לשונית כזו שתלמד בתי הספר, ככה שחלק מהמקצועות יכולות, צריך לשמור ויכולים לאפשר לי לשמור את השפה הערבית כמובן, אבל ללמוד בעברית, למשל מקצועות אנליטיים, מתמטיים, ולהחדיר את זה מגיל גן, זה מאוד חשוב, כדי לשלוט בשפה בצורה טובה צריך לחלחל וללמד החל מגיל צעיר ולכן החל מגיל הגן ללמד שתי השפות, ובמקומות שעשו את זה, במקומות שאני ברחבי העולם זה קורה ומצליחים לעשות את זה, והיתרונות כל כך גדולים לערבים, וכמובן למדינת ישראל היתרונות עצומים, אבל ותוך דור אם באמת הערבים ילמדו ללמוד עברית בצורה ראותה, זה ישנה את המדינה בצורה מהותית מבחינת הקשר בין יהודים לערבים, הזיקה של הערבים לישראל והחיבור לישראל.
0: בהינתן שאף אחד לא הולך לשום מקום, כדאי שגם ידעו, שגם נדע כולנו לתקשר היטב, אבל פה זה מתחבר, ואולי לסיום נגיע לנקודה שאני בטוח שאתה ער לה. ככל שהשפעה של הרשתות החברתיות וככל שהסנטימנט הלאומני לצערנו מהודהד באמצעות הרבה מאוד עמודים שהצעירים הערבים פוגשים, אנחנו מבינים שהאירוע הזה שלא לדבר עברית הוא אירוע שמגלם בתוכו איזה סנטימנט לאומני. כשמוכרים לנער בן 15 שלדבר עברית זה לדבר את שפתו של הכובש, ועוד כל מיני, אתה יודע, אמירות שבקצה רק פוגעות בראש ובראשונה בו, באותו הנער, באותה נערה, אתה מבין שמתלבש על זה כבר משהו שהוא הרבה יותר עמוק, שיוצקים אליו כאילו איזה מין אידיאולוגיה, והחסם הזה, שוב, מהמחקרים שאתה מנהל, מהשיחות שאתה מקיים, כמה החסם הזה יותר ויותר דומיננטי בעיניך?
3: אני חושב שבצפון לך, בתוך גבולות הקוויות, להוציא מזרח ירושלים, אני לא מזהה את התופעה הזאת. יש בצורה נקודתית מאוד, וממש לא בממדים גדולים, יש כאלו שיכולו להגיד את זה, אבל עם האנשים שאני מכיר ופוגש, והסטודנטים שמגיעים, אני לא פוגש את זה, אני לא חושב שזו שפת האויב, הם לא, לפחות לא מציקים את זה, מבינים גם את היתרונות של שליטה בשפה, ההורים מבינים, וראשי הערים מספרים לחלקם שהם שולחים את הילדים ללמוד עברית, כי הם מבינים הילדים שלהם כמה זה חשוב לשלוט בעברית. לכן, אני לא ראיתי התנגדות. יש פה, אני חושב שמשרד החינוך צריך להירתם לנושא הזה, ולנסות לעשות רפורמה אמיתית, זה עולה כסף כמובן, אבל יש לזה תועלות כל כך גדולות, שצריך לחשוב...
0: אולי חוששים שזה נפיץ מדי, פרופסור.
3: אבל הערבים, או לפחות האנשים שאני נתקלתי בהם, לא הראו התנגדות. אני אומר, אני לא מדבר על מזרח ירושלים, אני באמת לא בדקתי מזרח ירושלים. בגליל שבו מרוכזים כ-54% מערביי ישראל, וגם באזורים אחרים, ודאי בערים מעורבות שלומדים גם בחלקם בבתי ספר מעורבים, אז אין התנגדות, לא, אני לא מזהה התנגדות מהסוג הזה שאתה שמעת.
0: יכול להיות שאלה דברים, עשית חלוקה בצדק בין מזרח ירושלים לערביי צפון הארץ, יש הרבה מאוד פערים, נאמר, גם מנטליים, גם חינוכיים, גם כמובן השיוך לרשות הפלסטינית בגלל הסנטימנט פה שנוגע גם לגדר ולהפרדה של המשפחות. זו ודאי קבוצה שונה לגמרי, וראוי באמת לעשות את החלוקה הזו, ויכול מאוד להיות שזה נעוץ שם. במילה לסיום, כשאתה מעלה את זה בפני מי שאתה מעלה את זה בקרב מקבלי ההחלטות, אתה מזהה אוזן קשבת?
3: אני לא מזהה נכונות להקצות משאבים. אוזן קשבת זה לא מספיק, ושאנשים מסכימים או גם מביאים איזושהי אמפתיה לרעיון, זה לא זה. הוא צריך פה כסף שיוקצה ותהליך שיבצר, וצריך להבין את החשיבות של הדבר הזה. החשיבות כל כך גדולה, שבאמת מקבלי החלטות חייבים להקצות את המשאבים, והמערכת צריכה להירתם לנושא הזה. יכולים גם לעשות את זה בצורה מוסדת, להיפגש עם ראשי ערים כמו שאני נפגשתי, ואנחנו נפגשנו דרך חברי מכון לחקר חברה ערבית, ודיברנו איתם. ואני חושב שהמסר שאני קיבלתי הוא היה די חד משמעי שהם רוצים. מבינים גם את החשיבות של זה. לא, אין פה איזה רצון להיבדל. מבינים את ההשלכות, גם הכלכליות, גם החברתיות, וכן רוצים. ואני חושב שצריך פה שמישהו יורים את הנושא הזה ויוביל אותו, ושיקצו לזה את המשאבים הנדרשים.
0: וכמה שיותר מהר, פרופסור ניסים בן דוד, פרופסור לכלכלה, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
3: תודה רבה.
0: לפני סיום, אנחנו להודעה שדי הרעידה אתמול, צפויה ככל שתהיה הודעה של מסי, על כך שהוא עוזב ופורש מנבחרת ארגנטינה, ימשיך לחזק ולתמוך מהצד. יהודה רם, פרשן כדורגל ארגנטינה, דרום אמריקה, ספורט אחד, שלום, בוקר טוב יהודה.
4: שלום, כן, בוקר טוב, לא כל כך.
0: סוף עידן או שכותרת בומבסטית מדי?
4: לא, תשמע, זה היה כל כך פתאומי, זו הייתה פצצה שגרמה לכל ארגנטינה להיות מזועזעים במילה הכי קטנה שאני יכול להגיד לך.
0: אבל אני מנסה לטעות רגע, אני שומע את ההלם בקול שלך, אבל אני מנסה לטעות רגע בקול למה. אתה יודע, בן אדם בן 39, סיים עכשיו מונדיאל, שדי היה ברור שהוא יהיה המונדיאל האחרון, לא משנה כמה תצוגת התכלית שלו הייתה מרהיבה שם. אתה יודע, זה קצת להיות מופתע שאדם, להבדיל, ייבדל לחיים ארוכים מסי, שאדם בן 100 הלך לעולמו, בכדורגל בן 40, לא מופרך שיגיד שעשה את שלו.
4: תשמע רגע, הציבור כנראה נודע לאחרונה כפול, כן, אבל
0: נטפל בזה רגע, הוא שומע את עצמו כפול. עוד רגע, עוד רגע, ינסו לטפל רגע בזה. יהודה, אנחנו מיד נטפל בעניין. אז רגע, רק נביא בינתיים את הפוסט שמסי כתב אתמול, ובעצם הכניס גם את יהודה ולא רק אותו כנראה להלם גדול. החלטה כואבת, עד אם כן נשמתו, הוא כותב, אבל מבין שזה הזמן הנכון, אחרי כל הזמן שחלף מאז הגמר, ואחרי מחשבה רבה, מבקש להודיע על פרישה מהנבחרת, נשבע שתמיד נתן את כל כולו, לא רק בשנים האחרונות, אלא גם קודם לכן, תמיד נלחם ונתן הכל למען החולצה הזו, הוא כותב, כדי להביא שמחה, להביא לכם שמחה ולגרום לכם להיות גאים, להיות ארגנטינאים, דרך הכדורגל. זה הפוסט, יהודה, מקווים שעכשיו אתה שומע את עצמך פעם אחת בלבד.
4: כן, אני שומע. תשמע, הדבר הזה שבסופו של דבר הוא לא ימשיך הרבה זמן, זה סיפור אחד שכולם ידעו. אבל העיתוי הוא פשוט גרם, אתה יודע, יש דור שלם מגיל 30, שאתה יודע, ארגנטינה כדורגל זה הדבר הכי חשוב שחיו איתו, וליוו אותו, והיו עצובים איתו, וסמכו איתו, והם הדבר היחיד שהם מכירים בתור הגדול ביותר. והעיתוי, הפצצה הזאת, שחשבו שהיא תגיע באיזשהו שלב, אבל לא ככה בהתאומניות.
0: שמה גרם לך לדעתו? לדעתך, מה גרם לו לקבל את החלטתו עכשיו?
4: הוא אומר את זה, דרך אגב, עד עכשיו, אתה יודע, היום כל דבר שאתה אומר, אחרי שתי דקות יודעים כולם, הוא דיבר בחדר הרבשה אחרי המשחק נגד ספרד. הוא אמר להם בפירוש שהם צריכים להמשיך, הוא נתן להם להבין שהוא כנראה מסיים. היחיד שדיבר על זה, נתן איזה רמז, היה פרדש בארגנטינה, שלדעתו מסי לא ימשיך בנבחרת. אבל זה לא רק שעכשיו מסי לא ממשיך בנבחרת, שזו מכה. מה קורה עם הליונל השני? הליונל השני, אני מדבר על סקלוני, שהביא את הנבחרת למה שהיא בשנים האחרונות. שהוא אמר אחרי המונדיאל שהוא מתכוון לקחת אולי הפסקה. מה קורה עכשיו? זה כבר לא תהיה אותו נבחרת, אף על פי שאתה בטח גם יודע שיש שחקנים גדולים שבאים מאחורה, וזה עוד אחד מהדברים שהוא אמר, שהוא רוצה לתת להם את ההזדמנות שמספיק לו. בנוסף לזה, הוא כותב את זה בפירוש, המוות של אביו כמה ימים אחרי זה. גרם לו להיות משוכנע לגמרי במה שהוא עומד לעשות. זה מכה מכיוון שאני לא מאמין, אתה יודע, אני בגיל שראיתי גם את פלא, גם את דיאגו, גם אותו, אני לא מאמין שיכול לקום עוד דבר כזה ולהחזיק מעמד 20 שנה בטופ של משחק.
0: וזה מעבר נראה לי לשאלה של יכולות ולעמידות ולעל זמניות. למסי יש סיפור ויש דמות, והיא דמות חד פעמית, לא משנה מאיזה כיוון מסתכלים על זה ומאיזה זווית ומאיזה ור. מסי, לטעמי, ואני מבין קטן בכדורגל, ללא ספק גדול הכדורגלנים בכל הזמנים, ודמות חד פעמית שארגנטינה מבכה מאוד, ונשמע שגם אתה, יהודה הרם, פרשן ספורט אחד.
4: כן, האמת, אתה יודע, לא הייתי מוכן לזה, זאת הנקודה, אתה יודע, כנראה שגם אפילו לגרום לשמחה הכי גדולה שהיה לעם הארגנטיני, הוא באותו צורה גורם לעצב שכולם מודים לו. הרי הדבר שהכי שמעת אתמול בארגנטינה היום זה תודה מסי, תודה על מה שעשית בשבילנו. צריך לזכור שארגנטינה היא מדינה שכדורגל זה הדבר הכי גדול שיש להם. עול בפעות אוהבים את זה, ופתאום שיש לך אחד, אתה יודע, יש את החבר'ה האלה שאמרתי לך מגיל 28-30 למעלה, שלא ראו את מרדונה, הם רק שמעו על מרדונה, אבל הם חיו מגיל 6. אני לא יודע אם קראת את המשחק של לקי פרננדס.
0: לא.
4: הבחור הזה כותב שכתב לו שהוא היה ילד, אני כרגע בן 8, אין לך מושג כמה הייתי רוצה לשחק איתך פעם בנבחרת. אני לא יודע כמה עוד יש לך זמן לשחק, אבל הלוואי וזה יקרה. וזה קרה. הבן אדם הספיק לשחק איתו, בגיל 8 הוא כותב לו, וזה קרה שהוא משחק איתו ביחד.
0: מדהים.
4: הוא כתב לו. אתה מבין דברים שאתה אומר, איך זה יכול להיות כזה דבר, האיש הזה. ואמרת גם את העניין של הבן אדם, הצניעות שלו, אתה יודע, זה שהוא נוסע בכביש, אישה עושה לו שלום, הוא עוצר, פותח את החלום וחותם לה. זה דברים לא מבינים, אתה יודע שזה אולי שטויות שאתה חושב, אז מה, אז הוא פתח.
0: לא נראה לי, אתה יודע, שיש מישהו אחד שרואה כוכב בסדר הגודל הזה, בדיוק במחוות הקטנות האלה, ולא מבין שזה חומר אחר לגמרי, ולא מבין כמה שהניגודיות בין באמת האדם הזה שעשה, כבש כל שיא אפשרי, הפך לשם המוכר בעולם הכדורגל, עוצר וחותם בצד הדרך ונשאר הפרוש, כמו שנהגו לקרוא לו, ולא רק הכינוי הזה. טוב, לא נספיד אותו יותר מדי.
4: לא נספיד נשאר. אותו, מכיוון שתשמע, אם אתה לוקח בחשבון שלפני 3 ימים הוא הכניס 4 גולים.
0: בדיוק.
4: מה שרציתי להגיד לך, אני לא יודע...
0: במשפט לסיום, כן.
4: כן, משפט לסיום, שאולי כמה מילים. את המכתב בעצמו שהוא כתב, יש את התמונה של 3 הדפים שהוציא ממחברת וכתב אותם, אתה ראית את זה?
0: לא. לא, אז ההיילייט, כי ממש עוד רגע מנתק אותנו הבאזר. מה המשפט שלקחת משם?
4: המשפט שבא...
5: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

מבחינה ילדה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל זרקת את זה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מתוסבך.

0: בכלל.
1: צוענית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריזיונרית.